Sam Fender, Olivia Dean, här är vaken. Rain Me In heter låten. Karin är en lyssnare som har skrivit in att man faktiskt sover bra på honung. En matsked honung i en mugg vatten och så ska man värma det. Det låter mycket bra, Karin. Detta ska jag faktiskt testa. Vi var ju inne på det här med att man kan värma mjölk lite tidigare. Det är ni många som har skickat in och då nämnde jag ju att jag inte gillar mjölk men jag vill gärna sova ändå. Mycket bra tips. Jag ska testa att värma honung i en mugg med vatten så får vi se hur det slutar. Många är det som har skickat in tips på hur man ska somna. Det får ni jättegärna fortsätta med. Jag ska också nämna att ni faktiskt är en hel del som har skickat in era gissningar på nattjakt. Det här uppmuntrar jag verkligen. Modigt att skicka in efter bara en enda ledtråd. Det tycker jag verkligen att ni ska fortsätta med. Häng gärna kvar så ska ni om bara en liten stund få fler ledtrådar att jobba med.

0: Juana Dyes, You and Me song. Dags att återgå till allvaret. Nattjakten är det som står på schemat. Ni ska strax få fler ledtrådar att jobba med. Först tänkte jag läsa upp lite gissningar som har dykt upp i inkorgen. Jag läser Britt-Marie som skriver att svaret är matematik. Vi har en lyssnare som skriver: kan svaret vara Leif Loket Olsson? Det är Lotta som skriver det. Peter är inne på lite samma spår. Han ställer sig frågan om det kan vara bingolotto, tro. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Men tycker inte att ni ska deppa ihop för det, utan skicka gärna in fler förslag på vad det kan vara, tro. Ni ska få nästa ledtråd nu. Först så tar vi en liten recap på hur det lät under den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett. Jag heter Leif och jag är kvadrat.
0: Detta är alltså Leif Kvadrat, Stolt Näringsliv och Magnus Oliv.
1: Ledtråd nummer två.

Mint Car, The Cure, är det som statuerar ledtråd nummer 2 denna nattjakt. Om du kanske listat ut vilket ord det är vi eftersöker nu, då är det ingenting att tveka på. Det är bara att slänga iväg ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni som inte har listat ut vad det är ännu, ni tycker jag bara ska fortsätta att hålla ut, för det kommer ju en tredje och sista ledtråd här lite senare i programmet. Och när ni skickar in er gissning, glöm då inte att addera ert telefonnummer i meddelandet så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

That is still around, Dog Seegers. Innan det, Sienna Spiro, Great Expectation. Gunilla är en härlig lyssnare som har skrivit in: hej, har missat vem du är som gör Nattens vaken tillsammans med Frida Tranvik. Vad heter du som är ersättare för Robert Frank? Ja, om det är någon som har lagt märke till att det inte är en norrländsk röst som sitter här och pratar med er, så Emil Håkansson heter jag som har äran att få hoppa in för Robert denna natt. Kanske ni tänker så här: vilken narcissistisk programledare som sitter och säger att Gunilla är en härlig lyssnare bara för att hon frågar vad du heter. Men bear with me här, för Gunilla har också skickat ett till mail som jag tycker att vi ska ta och läsa upp här. Det är apropå det här som vi pratade om tidigare, att man kan värma honung och dricka för att lättare somna. Vi var ju inne på det, för att jag inte är någon riktig mjölkdrickare direkt. Men nu har hon skrivit så här: hej! Om du ska dricka honungsvatten, den maximala temperaturen för att inte förstöra honungens nyttiga egenskaper är 40 grader. När honung värms upp över denna gräns så börjar dess unika och värmekänsliga beståndsdelar brytas ner. Enzymer och antioxidanter. Rå honung innehåller levande enzymer, antioxidanter och antimikrobiella, svårt ord, hoppas att det blev korrekt, antimikrobiella ämnen som är känsliga för värme. Vid temperatur över 40 grader börjar dessa förstöras, och vid 60 grader är merparten av honungens biologiska nyttigheter helt borta. Bikupans naturliga miljö, det här är helt underbart. I en levande bikupa ligger temperaturen naturligt runt 35-36 grader. Det är därför som honung hanteras varsamt, ofta kallad råhonung. Den värms aldrig upp över denna naturliga nivå. Tips då för att bevara honungens nyttigheter i varmt vatten, te eller kaffe: man ska låta drycken svalna 5-10 minuter, eller på sig 4-5 minuter står det ju för att vara korrekt. Tillsätt inte honungen förrän vätskan är fingervarm eller behaglig att dricka, det vill säga under 40-50 grader. Hälsningar från Gunilla i Falun. Ah, helt underbart Gunilla, stort tack för denna lektion. Det var verkligen nödvändigt för mig att veta. Nu vet jag hur jag ska göra för att dricka honungsvattnet rätt, så att de här nyttigheterna stannar kvar.

0: Petra Marklund är det som ställer sig den frågan i låten Mitt hjärta en rebell. Hörrni, lyssna noga nu. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden för denna natts nattjakt. Det har trillat in en hel del gissningar. Ska se vad ni har lyckats lista ut för ord här. Kan det vara Cybertruck, hälsokost, tuggummi, grönt, grön färg, garage, bil, James Bond, ja, mycket. Gissning här spridda ord. Tyvärr måste jag säga att inget av dessa ord är rätt. Men ni ska få en sista ledtråd nu för att kunna lista ut vilket ord det är vi eftersöker. Först så tar vi och lyssnar på hur det har låtit tidigare.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Jag heter Leif och jag är kvadrat. Da-da-da. Hörde att du fått en lägenhet.
0: Leif Kvadrat alltså, Stolt Näringsliv och Magnus Oliv.
1: Ledtråd nummer två.

Rufus Wainwright är det som sjunger Dinner at Eight, det vill säga den sista ledtråden för denna natt. Nu har ni fått allting som ni kan få utav mig vad gäller ledtrådar för ordet som vi eftersöker. Har du kanske listat ut det nu, då tycker jag att du ska höra av dig vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms 72250, inled meddelandet där med vaken, skriv din gissning och sätt telefonnummer så ska jag se ifall någon kan gissa rätt här, så tar vi och ringer upp en lycklig vinnare.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.

0: Sign of the Times, Prince. Dessförinnan Village People, Go West. En riktig klassiker det där. Hörrni, vet ni vad det är dags för nu? Ja visst, de tre ledtrådarna är spelade och vi har nu med oss en lyssnare på tråden. Vi säger hej till Sara.
1: Ja, hej i natten.
0: Hej i natten. Du har ju skickat in ett svar här innan du säger vad du gissar på. Tyckte du det var lätt eller svårt?
1: Jag tyckte det faktiskt var väldigt lätt.
0: Du tyckte det var väldigt lätt. Då har vi inte gjort ett tillräckligt bra jobb, eller är det du som är riktigt, riktigt smart? Vi ska göra så här att innan du avslöjar vad du gissar på så ska vi spela upp en liten resumé för er andra lyssnare. Så har ni en liten chans att i alla fall få rätt för er själva. Så här har det låtit i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja visst, det är precis så där som det har låtit, och nu är jag mycket, mycket nyfiken. Sara, vad tror du att det rätta svaret är?
1: Det rätta svaret är After Eight.
0: Det är ju helt, helt rätt, Sara. Berätta, hur var du det åt för att lista ut det här svaret?
1: Ettan där så var det ju Kvadrat.
0: Mm.
1: Och den kom faktiskt som sist för mig. Alltså det var då jag kopplade ihop allting.
0: Okej, du tog lite omvänd ordning där.
1: Ja, det blev så. Men After Eight brukar ju vara kvadratisk.
0: Mm.
1: Och sen den andra ledtråden, den med Mint Car.
0: Just det.
1: Så är det ju Mint. Och sen den sista så var det, om det var At Eight eller någonting där.
0: Ja,
1: och
0: då men precis.
1: Tänkte jag på After Eight.
0: Ja, det var ju precis så där vi tänkte också. Det är en kvadratisk liten chokladbit, innehåller mint. Och så Eight där i sista låten. Helt, helt rätt. Stort grattis. Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask. Vad vill du ha för någonting?
1: Ja, tack. Jag tar gärna en tygkasse.
0: Då
1: jag samlar lite på dem.
0: Du samlar på dem, okej. Okay, jag förstår, jag förstår. Du, var i Sverige befinner du dig någonstans?
1: Jag befinner mig utanför Halmstad. Det heter Harplinge, en liten by.
0: I Harplinge, det har jag mycket bra koll på. Om du skulle sälja in oss hallänningar emellan, så där, vad är det bästa med Harplinge?
1: Jag skulle nästan säga att vi har en jättefin väderkvarn som står nästan i mitten av samhället. Och det är ungefär det typiska för byn, skulle jag säga. Den är väldigt charmig.
0: Du tänkte inte svara att det är nära till Laholm och sådär?
1: Nej, faktiskt inte första tanken.
0: Jag förstår, jag förstår. Du, vad har du för dig i natt?
1: Jag sitter faktiskt och tecknar lite.
0: Okej, vad tecknar du för något?
1: Just nu håller jag på med en rätt stor blombukett. Lite beställningsjobb.
0: Jag förstår. Tecknar du mycket?
1: Ja, det är ungefär vad mitt liv består av, kan man säga.
0: Jag fattar, jag fattar. Jag är jättedålig på att teckna. Vad har du för tips?
1: Jag skulle nästan säga att man måste ha gott om tid, mycket tålamod och så öva väldigt mycket om man vill försöka.
0: Ja, det är det där med tålamodet som nog ställer till det för mig. Men jag får väl ge det ett försök i alla fall.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Annars kanske jag hör av mig till dig om jag vill ha lite fler tips.
1: Ja, precis.
0: Du, stort tack för att du ville vara med här, och ännu en gång stort grattis till den här segern.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej då.

Hit the wall, Gracie Abrams här i Vaken. Ja, vi pratade ju alldeles precis med Sara som blev denna natts lyckliga vinnare utav nattjakten. Till alla er som antingen satt och funderade på vad det kan vara för ord och inte kom på det, eller till er som ju faktiskt skickade in det rätta svaret. Ni var några stycken, men Sara var faktiskt snabbast. Så tycker jag att ni ska lyssna imorgon igen när ju nattjakten är tillbaka. Då ska vi säga att även Robert är tillbaka här i studion. Bättre lycka nästa gång, helt enkelt.

Apologize, One Republic och Timbaland här i Vaken. Jag var tvungen att söka upp en bild på den här väderkvarnen som finns i Harplinge. Det är nästan lite illa av mig att jag inte har varit och besökt den. Jag är uppväxt inte allt för långt därifrån, men av bilderna att döma så ser den ju faktiskt väldigt, väldigt fint ut. Det är en så kallad holländare, läser jag här. En typ av väderkvarn helt enkelt. Mycket, mycket fin. För er som inte har besökt de här trakterna så kan jag också säga att Harplinge är en ort som är starkt förknippad med svensk musikhistoria. Tänker jag ju såklart på Per Gessle som har en stark koppling till just Harplinge, rötter därifrån. Det finns också en studio där, Gyllene Tiders gamla replokal, där en hel del hits säkert har skrivits. Ja, det är kanske värt ett besök, den halländska pärlan ändå.

0: Swedish Mermaid Maya Francis. Svensk sjöjungfru betyder det, va? Om jag inte är helt ute och cyklar. Hör ni, klockan slår om bara några sekunder, 03.00. Det betyder att vi bjuder på nyheter ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket efter hård kritik från polisen tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Och det gäller även känsliga mejl om brottsbekämpning och underrättelsetjänst. Enligt säkerhetsexperten André Catry visar där på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar om vad som kan läggas i molnet.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket, med bara en månad kvar till det planerade genomförandet, valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
3: Rapporterade Mikael Grill Pettersson. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det gäller dels Narsarsuaq på sydligaste Grönland som tidigare var amerikansk flygbas under det kalla kriget och Mästersvig på Grönlands östra kust där det idag finns en mindre dansk militärbas med två man. Det här uppger källor med insyn i saken till Reuters. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3, P4

but I want more. More heter låten. Robin Bengtsson heter artisten och Emil Håkansson heter jag som står kvar framför mikrofonen här inne i Studio 27, det vill säga Vaken-studion. Det tänker jag fortsätta göra i en knapp timme till innan Frida Tranvik kommer och tar denna natt i mål. En natt som vi ju har ägnat åt sömn, det låter kanske lite motsägelsefullt. För att lyssna på Vaken så borde man ju vara just vaken. Men vi har ju pratat lite om det här med vad man kan göra ifall man inte kan sova. Det kan ju vara ett väldigt, väldigt jobbigt bekymmer man har, antingen lite sådär sporadiskt eller återkommande. Och det finns ju en hel del knep för att kunna sova. Knep som jag vill lära mig, knep som jag antar, misstänker, tar för givet, höll jag på att säga, att ni lyssnare sitter och ruvar på. Jag vill att ni hör av er till mig med era bästa knep för att kunna sova. Det gör ni antingen genom att surfa in på Facebook, Vaken med P3 och P4. Skriv en kommentar där under det översta inlägget. Eller så skickar ni ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Om ni vill ringa och prata av er, spela in ett meddelande istället för att skriva, då gör ni det på numret 020 99 55 00.

Kiss Me, Sixpence, None the Richer. Ja, vad har ni egentligen för er när ni inte kan sova, eller vad gör ni för att kunna sova, rättare sagt? Ni är många som skriver att ni har någonting i öronen, det vill säga lyssnar på någonting. Många har skrivit att man lyssnar på Vaken med P3 och P4, det gillar vi ju att höra. Hoppas inte vi har så sövande röster så att man somnar direkt när man hör oss. Sen har vi också fått lite tips på bra poddar man kan lyssna på. Historiska brott. Är det någon som lyssnar på P3 Dokumentär, Radiosporten Dokumentär, Ljudbok, är det många som har tipsat om att man kan ha i öronen, lite längre format och helt enkelt. Sen finns det några sovpoddar, Somna med Henrik och Sov med mig har vi fått som tips. Det ska jag faktiskt kika in när man ligger där hemma klarvaken i sängen. Sen har vi Anneli som har skickat in, hon skriver ett sätt som man ska ligga på i sängen så att man blir tröttare, eller ja, det skriver hon faktiskt inte, men så här brukar hon ligga i sängen i alla fall. Man ska halvligga på höger sida. Nu ska vi se, kan man provligga här i luften? Det kan man inte göra. Halvligga på höger sida, låter höger ben gå fram och tillbaka mot lakanet. Nu halvligger jag på höger sida, så. Höger ben går fram och tillbaka mot lakanet. Vänster ben hålls åt sidan och över det högra benet. Det här blir nästan för komplicerat för mig. Jag återkommer med detta. Mikrofonen räcker inte så långt som ner till golvet. Jag ska testa. Ni får lyssna på lite Jay Smith så länge.

Så nu har jag kommit på fötter igen. Förlåt, jag var tvungen att testa med Annelies tips här. Jag vet inte om jag blev så himla trött faktiskt. Kan det bero på att det var ett golv jag låg på? Om det är lite mjukare kanske det funkar. Så värst trött blev jag inte. Men jag ska absolut testa det här tipset. Tack så mycket, Anneli. Annika, hon väljer inte att sådär halvligga på höger sida. Ja, det är hon kanske det med. Men hon skriver att hon bygger hus. Alltså fantiserar hur de ser ut utifrån. Sen när hon har klivit in innanför tröskeln. Hur ligger rummen i förhållande till varandra? Hur ser köket ut? Finns det en övervåning? Var ligger trappan? Och så vidare. Det var väl en bra liten sådär hjärnövning som kan få en att bli lite trött, möjligtvis. Mona skriver meditation i mobilen. Är det någon app kanske? Det får vi ta och kika in. Tommy, han använder inte telefonen utan han löser korsord istället. Men så tillägger han också att egentligen så borde man bara se en film av Ingmar Bergman eller Roy Andersson. För då somnar man efter 5 minuter. Även Torbjörn löser korsord. Inte bara en liten stund utan han löser korsord tills dess att ögonen de också går i kors.

DNA, More Than Game, Andrea Bocelli, David Guetta. Nu har det blivit dags att vända blickarna åter mot veckans artist, som ju denna vecka är Marianne Faithfull. Eftersom det är tisdag idag så har vi ju redan avverkat en låt från hennes repertoar. Det gjorde vi igår med låten As Tears Go By, låten som släpptes 1964. Nu ska vi spola framtiden ett år. 1965 alltså, då släppte hon sin andra låt. Hon släppte säkert låta däremellan också, men låten som skulle komma att bli hennes nästa stora hit, Summer Nights heter den för att vara mer exakt. Nådde plats nummer 10 på singellistan i Storbritannien. Stannade sen kvar där i 10 veckor, vilket om inte annat vittnar om att det ju faktiskt blev en riktigt, riktigt stor hit. Läser lite på musikdatabasen Allmusic som beskriver den här låten som en ganska lättsam poplåt. Men de påpekar också att hennes tidiga inspelningar ofta hade en lite mörkare tonart och en melankolisk känsla. Det här är en av hennes kortare låtar, 1 minut och 45 sekunder blott. Vi får väl ta och lyssna på den och se om vi håller med om det här. En ganska lättsam poplåt samtidigt som den har lite mörkare tonart och melankolisk känsla. Här är Summer Nights, Marianne Faithfull.

Ja, men det är väl en beskrivning vi kan hålla med om i mångt och mycket, tycker jag. Lite sådär gladare poplåt, men samtidigt lite melankolisk känsla. Veckans artist alltså, Marianne Faithfull, Summer Nights, spelade vi idag igår, As Tears Go By. Lyssna gärna imorgon igen, för då kommer vi tillbaka med ännu lite mer Marianne Faithfull-musik, ytterligare en banger. På tal om banger,

0: Everything is everything, Miss Lowry Hill.
1: Hej, Benny Örebro. Jag är precis på väg hem från jobbet. Och om man inte kan sova, då lägger man sig riktigt bekvämt. Är det ljust ute, mörklägger man ögonen med hjälp av en tidning eller något på dagen. Och sen slappnar man av och sen stänger man av alla tankar. Bara slappnar av i hela kroppen och stänger av huvudet också. Man är medveten om vad som finns runt omkring. Man hör alla ljud och allting. Och är det så att man är trött men inte kan sova, då helt plötsligt så har det gått ett par timmar. Och sen är man lite piggare. Tack och hej!

0: Vad är detta för liten bit kanske ni undrar som spelas här nu? Pekko Pers Brudmarsch, en helt nysläppt låt. Merit Hemmingsson, ett namn som ni kanske känner igen. Organisten som alltså släppt ett nytt album som 86-åring. Inte illa det. Hur har jag koll på detta då? Jo, jag lyssnade ju faktiskt på P4 Extra igår där hon var gäst. Jag tänker att vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju. Håll till godo.
1: Du, hade du trott dig att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
2: Ja.
1: Det hade du?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Jag kommer alltid hålla på.
1: Så att det finns liksom ingen gräns?
2: Nej, absolut inte.
1: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge det går?
2: Tills jag får dåndimpen, ja.
1: Okej. Du, det var ju fredag som du släppte den här skivan Pekkos Per och jag.
2: Ja.
1: Hur känns det att den är ute nu?
2: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
1: Varför är det så underbart?
2: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
1: Ja.
2: För ett tag sedan.
1: Merit, kan du inte berätta, vem är den här Pekkos Per?
2: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting. Utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig. Och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
1: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
2: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade, till exempel i bossanover och sådär, brasiliansk musik och olika så då. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
1: Mm.
2: Typ lite ödesmättade,
1: ja,
2: liksom.
1: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
2: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då, jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet i svenskan, tycker jag.
1: Men är det som en svordom lite, eller?
2: Nej,
1: nej,
2: det vill jag inte säga.
1: Nej, nej. Men ett kraftuttryck?
2: Ja.
1: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
2: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
1: Uh-huh.
2: Förstår du?
1: Ja. Men vad tänkte du om det då?
2: Nej, men hemskt, hemskt.
1: Uh-huh.
2: Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per, som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han... Dagen efter att han hade... För han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm. 36 mil. Han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaks och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
1: Gud,
2: det var hemskt.
1: Fruktansvärt ju.
2: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig, så uva.
1: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
2: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så spela ju överhuvudtaget och funga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Om du vill lyssna till hela intervjun med Merit så hittar du den i appen Sveriges Radio. Sök efter P4 Extra, gästen.

Mavis Staples, You Are Not Alone. Hörrni, jag har så mycket knep att ta till nu när jag inte kan sova i framtiden, så jag blir ju lycklig när jag läser allting som kommer in. Favoriten hittills, det är Monica som skriver att man kan äta ostbågar. Det låter mycket, mycket trevligt. Kanske trevligare än tipset vi hörde förut, att titta på videos under operationer. Då föredrar jag nog faktiskt ostbågar, om jag ska vara helt ärlig. Laila, hon ligger 45 minuter på spikmatta och lyssnar på radio på låg volym. Sen så rullar hon av och slocknar direkt. Det låter också som ett litet knep man kan ta till. Annars är det lätt att räkna. Det är ni många som har skrivit. Inger till exempel, hon räknar baklänges, börjar på 50 och sen går hon neråt. Stefan, han puttar på sin snarkande fru. Skriver han att då hinner jag somna innan hon börjar igen.

0: Sjöholm, Benny Anderssons orkester, en dag i sändet. Har du en dag i sändet, Frida?
1: Ja, man har väl inget annat val.
0: Det har du så himla rätt i.
1: Men visst, nej, det är... jag vet inte om jag alltid gör det. Ibland är det svårt. Det är lätt att sväva iväg och tänka flera månader fram.
0: Nu kommer jag med en dum fråga. Mm. Vad betyder en dag, att man tar en dag i taget, eller?
1: Men jag tänker att det betyder det.
0: Ja.
1: Och
0: säkert.
1: Att man försöker vara här och nu.
0: Ja, mycket fint budskap.
1: Ja,
0: kanske
1: det är det.
0: Skulle ha vetat vad det betyder innan jag ställer frågan. Men,
1: det är också kul att det är som att vi har en sån liksom gymnasieuppgift. Analysera en dag i sände med Helene Sjöholm och Ben Anderssons orkester.
0: Ja, det, är en, det hade varit en trevlig uppgift.
1: Ja, men det är fint.
0: Du, har du koll på vad som snurrar runt i nyhetsvärlden?
1: Ja, jag börjar få i alla fall. Jag har tagit fram e-tidningarna här.
0: Ja.
1: DN skriver: är vi på väg att förlora greppet? Verktygen har alltid varit i människans hand. Nu är det på väg att svänga, varnar framstående AI-forskare.
0: Ah,
1: läskigt. Mm. Och lite passande, för att jag ska ha en intervju nu på morgonen om just alla dessa varningar kring AI som har kommit
0: senaste
1: tiden.
0: Mycket passande ju. Då får man ju lyssna.
1: Det får man göra. Det är Evelina Galli, techreporter på P3, som ska vara med. Jag hoppas att hon lugnar oss, men jag har ingen aning.
0: Nej, det får vi verkligen hoppas. Vilken tid ska man sikta in sig på om man vill höra det?
1: 5.40. Så
0: 5.40.
1: Om 2 timmar, då är Evelina med.
0: Ser vi fram emot.
1: Håll ut. Sen så har vi Svenska Dagbladet. De skriver om SVDs operapris 2026. Bytte hårdrock mot Puccini och Wagner. Det är den forne hårdrockaren Daniel Johansson som mötte operakonsten av en slump. Och nu får en pris för rollen som Kalaf i Puccinis Turandot.
0: Mm, inte många ord jag fattade där.
1: Nej,
0: men
1: det var mycket operaord.
0: Men Daniel Johansson har jag sökt upp här nu. Han ser trevlig ut.
1: Ja, han ser jättetrevlig ut.
0: Ja, mycket, mycket trevlig. Snurrar det runt några mer grejer?
1: Ja, återvunna plagg kan vara en miljöfälla, skriver också SvD. Sen så tänker jag, vi måste ju kolla lite i Sportbladet också, Emil. Nu när du ändå är här. Första rubriken jag läser där är: krisen spred sig, en skräck. Norska dramat bakom kulisserna.
0: Mm, vet du vad det låter spännande. Om? Nej, kan du berätta?
1: Alltså, jag har läst artikeln och det är inte fullt så dramatiskt som det låter på rubriken. Det handlar om att norska VM-laget behövde byta hotell under VM. Inför sista matchen mot England.
0: Det var inte riktigt fullt så allvarligt som man trodde kanske.
1: Nej, för det var någon kände mögellukt i sitt rum, någon kände cigarettrök.
0: Mm. Det var väl också typ, nu höll jag på att säga, den enda matchen när Norge förlorade, det var det inte riktigt. Men de åkte ju ut mot England sedermera, så att det kanske...
1: Ja. Och det var ju nästan den enda matchen de förlorade. De förlorade ju mot Frankrike.
0: Ja, det kan
1: men
0: man
1: då ställde de ju upp med B-laget liksom.
0: Så är det.
1: Så det var den enda matchen de försökte vinna och förlorade i alla fall.
0: Stackars norrmännen.
1: Ja, det får man säga. Mm. Men de överlever nog. Vi kan också läsa om ett underbarn. Jag pratade om ett underbarn tidigare under natten. Mm. Sexåringen, vet du nu då, Lian.
0: Just det.
1: Som slagit världsrekord i Rubiks kub.
0: Mm.
1: Det här är ett annat underbarn, det är 13-åringen Yu Sidi.
0: Oh, simmerskan.
1: Ja, exakt. Mm. Det är helt sjukt. Och hon slog till med världens näst bästa tid någonsin i asiatiska spelen.
0: Alltså, hon är helt, helt otrolig. Förra året blev hon ju den yngsta VM-guld, säger jag nu. Visst var det guld hon tog? Jag garderar mig lite. Medalj tog hon i alla fall som 12-åring. Alltså, det är helt, helt
1: galet. Men
0: alltså,
1: är det möjligt? Alltså, 13 år, jag hade inte ens fått min mens. Alltså, hur
0: jag
1: kan man liksom...
0: kunde nog inte ens simma då.
1: Nej, det är det. Hur kan hon vara så snabb? Det är väldigt, väldigt imponerande.
0: Ja, verkligen.
1: Ska vi nöja oss där, Emil?
0: Ja, men vi nöjer oss väl... nu kan jag inte prata heller. Vet du vad? Vi nöjer oss där.
1: Ja, vi har ett par lokaltidningar jag ska ta upp sen också.
0: Mm, spännande.

0: Tänk om, Victor Leksell och Molly Sandén. En hyfsat ny låt här i Vaken.
1: Fin.
0: Mycket fin. Mycket, mycket fin.
1: Två av våra vackra svenska artiströster tillsammans.
0: Det får man definitivt säga. Mm. Ska vi kika vidare i nyhetsvärlden,
1: ja,
0: kanske?
1: Det ska vi. Vi har fått in lite fler lokaltidningar nu. Vi har fått Norrbottenskuriren från Benny. Och det är lite intressant eftersom vi vet att Robert just nu är i Luleå.
0: Just det.
1: Så står det, helgens skyfall i Luleå kan vara rekord.
0: Oj! Text. Har han haft busväder eller?
1: Det verkar så. Och så är det bara en bild på en jättestor vattenpöl. Så att det är jobbigt.
0: Det är ju ganska bra bildsatt får man säga då.
1: Ja, verkligen. Man fattar vad de pratar om.
0: Ja.
1: Det är också lite kultur, briljant tolkning av Dr. Glas, står det.
0: Okay.
1: Det var premiär för Norrbottens teaterns uppsättning av Dr. Glas i helgen.
0: Mm.
1: Och kurirens recensent säger, premiärnerverna lyser igenom i början. Men i takt med att monologen framskrider kan man som publik sitta lugnt och beröras av en briljant tolkning av en litterär klassiker.
0: Man lockas ju, absolut.
1: Ja, visst gör man det.
0: Ja, detta var Norrbotten alltså.
1: Det var Norrbottenskuriren. Så har vi Nynäshamnsposten.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, för oss som sitter här i Stockholm i alla fall.
0: Just det.
1: Premiär för ett nytt barnlopp i Nynäshamn.
0: Okej.
1: Och så är det en bild, det var också väldigt bra bild, så att det är en bild på en stor väg. Som ser, det är inget övergångsställe eller någonting, men det är några ungdomar som korsar den vägen.
0: Okay.
1: Och så står det, elevernas väg till skolan oroar. Trafiksituationen vid Raoul Wallenbergsskolan i Källberga fortsätter att oroa. Föräldrar varnar för att elever behöver korsa farliga vägar och kräver nu åtgärder. Och det ser verkligen ut som en farlig väg.
0: Mm.
1: Så att man förstår att de oroas.
0: Är det lite en sån The Beatles-bild att de håller på att gå över liksom?
1: Ja, jo, men absolut. Den påminner ändå om det skivomslaget. Så har vi lite Dalatidningar även idag här från Urban. Dalademokraten, drogtest på jobbet väcker stark kritik.
0: Mm-hmm.
1: Efter 25 år säljs vagnen i Ovanmyra. Vad det innebär vet jag inte. Lissel glänste när Leksand nollade Mora. Är det hockeyallsvenskan eller?
0: Det stämmer bra det.
1: Just det, men det var ju det här derbyt vi läste om
0: pratade
1: igår.
0: Vi inte om det redan igår?
1: Jo, det gjorde vi. Och nu vet vi då resultatet.
0: Mm.
1: Eller ja, vi vet i alla fall att Leksand vann för de nollade Mora. Vi vet inte med hur mycket.
0: Då säger vi väl stort grattis till Leksand då.
1: Stort grattis. Ludvika tidning. Ludvika kommuns miljardönskelista, sånt de vill investera i. Och elever får inte plats på bussen, lösning utreds. Till sist tar vi en, nej, Falukuriren, nej den har vi inte läst. Då tar vi en titt i den.
0: Mm.
1: Regnet väcker hopp för svampentusiaster.
0: Det har regnat i Dalarna också alltså.
1: Mm, det verkar så.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringslivs ekonomer ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att den svenska ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
3: Nej, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
4: Är lågkonjunkturen slut nu?
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
4: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EU:s och USA:s enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
3: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
4: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
2: Rapporterade Anders Hjelmin. För att få ett slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det här uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT före massskjutningen på skolan i Tumbler Ridge i vintras där 8 personer sköts ihjäl. Det var Ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson. Lennart, vädret denna tisdag blir klart till halvklart i större delen av landet. På dagen följs det av ökande molnighet från väst och i fjällen regn. Temperatur i söder 15-18 grader, i norr 10-15.

Starman med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och vi ska ta vid där Emil rundade av för ett par timmar sedan med lyssnarämmet och dagens lyssnarfråga som ju lyder: vad har du för knep när du inte kan somna? Tänker mig att det finns alla möjliga knep där ute. Det ser ut så också när jag kollar på vår Facebook-sida, Vaken med Peter och P4. Där har vi 150 olika knep att botanisera i. Så att har du svårt att sova, gå in och läs. Du kanske hinner somna innan du har läst klart alla kommentarer. Men har du inte hört av det än så får du gärna göra det. Dela med dig av dina knep för att somna. Och det är det sociala medier du kan använda. Du kan också mejla vakenatsverigesradio.se, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna, och Gunilla skriver: knep 1, lägger mig vid ungefär samma tid på kvällen och ligger på hjärtsidan. Knep 2, lägger mig på rygg, blundar och börjar slappna av i höger ben, sen vänster. Fortsätter upp genom kroppen. Kommer inte längre än till knäna. Knep 3, lyssna svagt på nattradion. Och så skriver Lotta: lyssna på ljudbok, men idag funkar det inte. Har gått upp och målat skåpsluckor och lyssnar på er. Har det trevligt istället för att snurra i sängen. Tycker jag låter klokt, Lotta. Det är fruktansvärt att bara ligga där och blunda och försöka somna. För att ju mer man försöker somna, desto svårare blir det också. Karin skriver: jag byter från sängen till vår dagbädd, gästsäng. Den är annorlunda att ligga i och jag somnar fort.

Let Me Cry med Cleo Sol. Och vi pratar ju om att somna när man har svårt att somna. Gunilla tipsar om att göra något riktigt tråkigt, tråka ut dig. Till exempel, ligg till sängs och läs en riktigt ointressant och tråkig bok. En krånglig bruksanvisning eller något annat trist. Räkna till 100, vid behov börja om. Det är garanterat trist. Och det här är för min del väldigt effektivt. Några sätt att riskera och missa och släcka sänglampan. Skippa spriten, det ger dålig sömn. Lycka till med insomnandet. Nattishälsningar från Gunilla.

0: Free Like a Flying Demon med E-Type i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Händer det något där ute?
1: Inte mycket nytt, det skulle jag inte kalla det, utan det är samma som jag gissar att min kollega Håkan pratade om senast han var här. På E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn, mellan Gustavsviks korset och Mariebergsmotet. Om man åker mot Karlskoga, där är vägen avstängd, det är för att man håller på att bärga en lastbil. Och det kommer vara avstängt fram till 7 nu på morgonen. Så att, det är en långdragen historia det där. Det är så att man får följa omledningsskyltar där. Men det ska vara en ganska så simpel omledning så vitt jag förstår. Jag tror inte att det blir en jättelång omväg för er alla som ska åka där.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, ibland går det smidigt. Det får man vara glad för.
0: Verkligen. Utöver det, då, är det något annat?
1: Nej, inte just nu. Inget av det akuta slaget. Men skulle någonting uppstå, då får man gärna ringa och tipsa. 020 999 444.

0: Hold Me med Anna Brun i Vaken med P3 och P4. Ja, vad gör du när du inte kan sova? Det är det jag vill veta. Och jag såg här precis att vi har fått in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan ju ringa dit på 020-99-55-00. Antingen svarar jag eller så går det till telefonsvararen. Men jag lyssnar av den också. Vi kan höra vad det var som kom in.
1: För att sova så gör jag en jättesmörgås med mjuk ost och vanlig ost och gurkaskivor. Och lägger en skiva och en till skiva ovanpå. Det är riktigt jobbigt att tugga. Jag tar in en mjölk, Löttorp, Öland.
0: Det var ju ingen dum idé. Man gör en sån rejäl macka som är jobbig att tugga så man blir trött bara av det. Och dubbelost dessutom, både mjukost och vanlig ost. Ja, men det tipset, det får jag försöka mig på någon gång. Gunilla skriver, eller nej, det hade jag redan läst. Det var Gunilla som tycker att man ska göra något riktigt, riktigt tråkigt. Till exempel läsa en bruksanvisning. Dan här har mejlat också. God morgon Frida, en kopp kaffe och bums i säng brukar fungera. Det var lite omvänt. Vi är många som dricker en kopp kaffe det första vi gör när vi har vaknat. Men att göra det sista innan man somnar, det känns lite mer ovanligt. Jag gör det ibland om jag bara ska ta en nap. För då tänker jag att om jag tar en kopp kaffe så somnar jag, sover en halvtimme, så kanske det där koffeinet hinner kicka in medan jag sover. Och så vaknar jag lite piggare. Jag vet inte om det funkar, men jag inbillar mig det i alla fall. Piroska skriver, inga problem att somna. Jag somnar när jag lägger huvudet på kudden. Gud vad härligt Piroska. Det är ju, ni är ju ett speciellt släkte ni som gör det. Jag är väldigt avundsjuk på er. Min tjej är precis sån. Och ibland så kan hon säga det. Åh gud vad, jag har så svårt att sova. Jag kan inte somna. Och då har jag några gånger tagit tid från att hon säger det tills hon somnar. Vilket tar ungefär en minut, 20 sekunder. Då tycker hon att hon har insomnia de kvällarna. Själv ligger man där och snurrar i sängen betydligt längre. Pekka skriver, det finns bara en sak att göra. Lägg ifrån sig den förbannade mobilen och bara ner ansiktet i kudden och somna. Ja, mobilen ställer ju till det. Den gör det ju definitivt inte lättare att somna. Ändå är vi många som ligger där och scrollar. Det är så dumt. Men på något sätt svårt att hålla sig ifrån ändå.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder i Vaken med Peter och P4. Leif Näslund är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: A$AP Rocky spelade i Sverige igår kväll.
1: Ja, han gjorde ju det. 7 år efter häktningen och domen i Sverige stod han på scen, en svensk scen igår kväll igen. Och det var ju uppenbart att rapparen inte har kommit över den där månaden han satt häktad 2019.
0: Det var 2019, hade redan gått 7 år.
1: Ja, det hade redan gått 7 år faktiskt. Han satt i 31 dagar vill jag minnas. Nu har vi liksom inget ljud direkt från konsert. Vi kan ju lyssna ändå lite grann på hur det kan låta. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes link a feeder village in Liberia. TMZ taking pictures called. Och det var alltså Plain Jane från 2017 som är en av hans stora hits. Kommer du ihåg sommaren 2019 och A$AP Rocky historien om den?
0: Ja, men det var väl, var han inte misstänkt för misshandel typ?
1: Jo. De misshandlar ju några killar där, han och hans livvakter eller hans entourage. Ett par dagar senare så häktades han och fick sitta i finkan här i Sverige då. Och det här blev ju stor politik. USAs president Donald Trump krävde ju att han skulle släppas och ringde upp statsminister Stefan Löfven som då var ledare i Sverige. Och sa att släpp honom mot borgen. Men det funkar inte så i Sverige.
0: Nej.
1: Så då skickar han en gisslanförhandlare som heter Robert C. O'Brien som har jobbat i Syrien och Jemen och fått loss folk därifrån fångenskap. Att han skulle då övertala svenska myndigheter att släppa A$AP Rocky. Det gick ju så småningom. Jag vet inte vilken roll han hade riktigt där, men... Men igår kväll i alla fall, trots en ganska massiv kritik mot Sverige och Sveriges märkliga lagar, så bedyrade han publiken sin kärlek från scenen. Mm. De tyckte han om i alla fall.
0: Jag vill minnas att, för att jag kommer ihåg det, att han var otroligt kritisk då mot Sverige. Men sa han inte att han inte skulle komma tillbaka?
1: Jo, han gjorde det. Ja, det var ju massivt, och det var ju liksom hur... vidrigt det var att sitta på häkte, och han, jag tror han matvägrade ett tag där också, för gick inte att äta maten och sådär, och never again liksom. Men nu var han tillbaka och åtminstone delade kärlek med sina fans. Men i fredags så spelade han i Köpenhamn, och då hade han med sig Rihanna, hans partner på scen, och deras treåriga son Riot Rose. Så det var ju det publiken också hoppades på igår kväll.
0: Och de dök inte upp nu?
1: Nej, inte Rihanna den här gången.
0: Nej, men vad synd. Ja. Men har du sett någon recension om kritikerna tyckte det var bra?
1: De tycker att det var bra. Vad ska jag säga? Var det Per Sinding Larsen på SVT uttryckte det? Att han hade gärna sett Jonas Åkerlund regissera showen. Mm. För det fanns mycket mer. Musiken är jättebra. Men det verkar som att själva scenshowen var lite hackig. Så.
0: Jag fattar. Ja, men okej. A$AP Rocky tillbaka i Sverige alltså.
1: Ja, han är tillbaka. Men nu drar han vidare till Riga, Kaunas och Berlin närmast härnäst på sin turné i Europa.
0: Leif Näslund, vi hör dig igen klockan 5.
1: Det gör ni. Hon doftar salt.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna. Stephanie skriver, förra morgonen har jag försökt på många olika sätt att somna om när jag vaknat så där mitt i natten. Men insett att jag inte lyckats så bra och bestämt mig för att helt enkelt låta bli och göra det bästa av stunden. Då jag bor i lägenhet så brukar jag göra tysta saker eftersom jag bor i en ganska så lyhörd lägenhet. Ibland efter en stunds aktivitet brukar jag faktiskt bli trött och med lite tur somna om.

Don't wanna know med Maroon 5. Annika skriver: jag bygger hus. Fantiserar hur det ser ut utifrån. Sen när jag klivit innanför tröskeln, hur ligger rummen i förhållande till varandra? Hur ser köket ut? Finns det en övervåning? Var ligger trappan? Och så vidare. Och Maj-Britt skriver: jag har svårt att sova när jag ska göra något roligt dagen därpå. Trots olika goda råd och sömntablett. Därför blir den dagen eller resan förstörd, tycker jag. Ja, vad störigt, Maj-Britt. Jag kan ha samma problem ibland. Jag ligger och är för exalterad och längtar till dagen efter. Och så känner jag att nu är det viktigt att jag sover ordentligt. Så jag är pigg imorgon. Då blir det extra svårt. Johan skriver: kan jag inte sova så hoppar jag bara över att sova och ger det ett nytt försök nästkommande natt. Kanske inte optimalt att hoppa över sömnen, men tycker det inte gör så mycket om det bara blir en eller två nätter i rad. Men när det blir fler så börjar det bli jobbigt. Och Britt-Maries knep är: jag räknar oftast byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det blir långt över 100. Oftast följer det vägarna, mer sällan alfabetet. Det fungerar ganska bra oavsett. Men man kan inte haka upp sig och börja leta i minnet. Det är bara att gå vidare.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Toto med låten Hold the Line. Det passar ju bra för klockan är 5:10. Jag ska ringa och gratta. Och den jag ska gratta idag heter Simone, för jag har fått ett mejl från Ninni som skriver: Hej Frida, jag skulle bli så glad om du kunde ringa 04:50 som du brukar och gratta min underbara guddotter Simone som fyller 20 år den 22 september. Tveksamt att hon kommer svara, men jag skulle bli så glad om du försökte. Ja, men jag försöker, Ninni. Så får vi se om Simone är vaken vid den här tiden. Det där var ett oroväckande ljud. Nej, känns inte som att Simone kommer svara. Blev jag klickad där kanske? Men då har faktiskt Ninni också skrivit: Svarar inte hon, kan du ringa och gratta mig för att jag har världens finaste guddotter som fyller 20 år. Jag svarar för jag är på väg till jobbet. Men jag tar väl och ringer Ninni istället då. Så kan hon få berätta lite om varför Simone är så underbar. Om Ninni nu svarar, känns ju nästan som att hon lovade.
1: Ja, Ninni.
0: Hej Ninni, det är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Ja, jag hörde det på radion att du var på väg att ringa.
0: Det var inget svar från Simone.
1: Nej, 20-åringar vet jag, tror de stänger av telefonen.
0: Ja, jag
1: men jag hade
0: det.
1: Hoppats att hon skulle svara.
0: Det hade ju varit kul, men du får väl be henne lyssna efterhand det. I alla fall.
1: Jag ska göra det.
0: Håll i vakna och se vad är det här för konstigt nummer.
1: Ja, precis.
0: Så att hon lär ju undra. Men Ninni, berätta om din och Simonas relation.
1: Vi har haft en relation ända sedan hon föddes. Jag var med på hennes födelse.
0: Mm-hmm.
1: När hon föddes. Mm. Sen har vi hållit ihop, kan man säga, hela tiden.
0: Vad fint.
1: Ja.
0: Det känns
1: jag har inga egna barn, så att hon blir liksom som mitt barn också.
0: Jag fattar.
1: Ja.
0: För det känns ju annars som att det blir så där med gudföräldrar eller fattrar eller vad man nu vill kalla det, att man, det kanske är där på dopet så står gudföräldern och håller i en, men sen glöms det bort lite.
1: Ja. Nu är inte hon döpt, men vi måste ha ett namn till vår relation, och då blir det lätt att det blir gudmor och guddotter.
0: Ja,
1: men hon frågar vem är Ninni. Ja, det är gudmor.
0: Ja. Men vad stort nu då att hon blir 20.
1: Ja, det är jättestort. Man kan inte fatta att de blir så stora till slut.
0: Nej. Hur ska du fira
1: henne? Man önskar att de är små. Vi ska ut och äta.
0: Ikväll?
1: De närmsta i familjen, japp.
0: Ja, men vad härligt.
1: Ja. Så det ska bli jättemysigt.
0: Ja, gud vad mysigt. Har du köpt någon bra present?
1: Ja. Det har jag gjort.
0: Kanske du inte ska avslöja.
1: Men det tänker jag inte säga. Nej, det tänker jag inte säga.
0: Tänk om Simone lyssnar.
1: Ja, precis.
0: Då blir det för trist om du redan har sagt det.
1: Ja, absolut.
0: Men Ninni, vad jobbar du med som är på väg till jobbet så här tidigt?
1: Jag jobbar på en elgrossist.
0: Mm-hmm.
1: Jag säljer elmaterial till elektriker.
0: Okay.
1: Och de är uppe tidigt på morgonen.
0: Ja, de är ju det. Det vet jag, för jag har levererat elgrejer till elektriker.
1: Jaha.
0: Och det var också vid den här tiden.
1: Ja.
0: Då ville de sätta igång.
1: Precis. Helst ha en kaffe först och sen sätta igång.
0: Ja, men exakt. Men Ninni, då ska du få fortsätta din dag. Och så får du hälsa grattis till Simone från mig.
1: Det ska jag göra.
0: Det
1: ska
0: ja, det är så
1: jag
0: bra.
1: Göra. Jättekul att du ringde. Tack snälla.
0: Tack. Hej då.
1: Ha det gott. Hej då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver organisationens ekonomer upp sina förväntningar. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp från 2,3% till 2,9%, vilket är mer optimistiskt än både regeringen och Riksbanken. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
2: Skatteverket tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Det kan Ekot avslöja idag. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från bland annat polisen som menar att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperter menar att det här visar på problemen när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet. Och mer om granskningen kan man höra i appen Sveriges Radio. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran och Ukraina väntas få stort utrymme, men även AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. På agendan finns också frågan om FNs egen framtid, både vad gäller finansiering och hur den framtida ledningen ska se ut. För att få slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. I studion Leif Näslund.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Och i Vaken-studion sitter jag, Frida Tramvik. Klockan är 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så blir det klart till halvklart väder i större delen av landet. Sen under dagen så mulnar det på från väst och i fjällen blir det regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 15 och 18 grader. I norr mellan 10 och 15 grader. Och i fjällen blir det ytterligare lite lägre temperatur mellan 4 och 9 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Let's go. Die Die med Shakira och Burna Boy i Vaken. Nu har vi med oss Johanna Cedergren från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Rättvik ska vi till.
1: Ja, precis. Riksväg 70 i genom Rättvik då, vid Gärdebyn ungefär. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningarna. Och det här beror på ett räddningsarbete som pågår efter en lastbilsolycka. Det ska vara så att helikopter har landat där på platsen för en stund sen. Och det är lite oklart när man kan öppna upp vägen igen. Men räddningsarbetet måste naturligtvis få ha sin gång där. Så välj annan väg så länge. Och sen fortfarande då på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Då är vi ju i Värmland då. Mellan Gustavsviks korset och Mariebergs motet i riktning mot Karlskoga. Där är vägen också avstängd. Men då på grund av en bärgning av en lastbil. Man ska vara klar vid 7-tiden här, alltså om 2 timmar. Och fram tills dess så får man följa omledningen som är uppskyltad där. Tipsa om det är fler händelser som du tycker att vi behöver känna till här på Trafikredaktionen. Då är det bara att ringa 020 999 444.
0: Precis vad jag skulle säga. Tack för det, Johanna.
1: Tack själv.

Wake up everybody med Harold Melvin och Blue Notes i Vakan med Peter och P4. Nästa år då kan Formel 1-loppen bli kortare, upp till 15 kilometer kortare än vad de är nu. Och då maximalt 290 kilometer långa race. Och anledningen till detta är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift ändras. Då får mer bensin användas, men man får inte plats med större tankar än vad man har nu under nuvarande chassin. Så för att slippa bygga nya chassin på alla bilar för att få plats med större bensintankar så kortas loppen istället så att alla kan ta sig i mål utan risk att få bensinstopp. Och nytt för 2027 är också att regeln kring hur långa loppen får bli när det blir väder och olycksavbrott blir mer flexibel. Man kan vänta längre på att starta om i kvällslopp där man kör i strålkastarljus än i dagslopp där solen är på väg att gå ner.

0: Tjing tjing, hej hej med Funkeloff och Sofie Norling i Vaken med Peter och P4. Och då så dyker det upp bilder på påkörda katter i olika Facebookgrupper. Jag vet inte om du har sett det, men ofta om man är inne i någon sån där grupp, vi i på den och den orten, så kan det dyka upp då så att ägaren ska kunna identifiera sin katt och ta hand om den. Och Anders Sundman utanför Krokom såg en sån bild och tänkte direkt att det var hans katt Kava. Och vi kan lyssna vad han sa i Efter fem i TV4.
1: Det var en bild på en svart överkörd katt, en liten bit hemifrån mig. Så jag tog ganska fort och satte mig på cykeln och cyklade upp. Det var en lite kall, ruskig, regnig dag, så att när jag kommer upp så, ja, delvis är ju katten likstel. Och så är den ganska rufsig i pälsen för det har regnat. Och någon närmare kirurgisk undersökning gjordes inte av katten, utan jag stoppade den i en plastpåse och kom hem med den. Och dagen efter på fredagen då så tog jag helt enkelt och begravde katten tillsammans med några av hans före detta kattvänner i trädgården.
0: Ja, han begravde katten, slutet gott, allting gott, kan man tro. Men det tar inte slut där, för några timmar senare så hörde Anders ett ljud.
1: Då kommer ju då ett ljud från kattluckan, och den första reaktionen var ju att det var min andra katt, Kola, som dök upp. Mm. Men då så var jag ju rätt överraskad, för då hör jag ju på ljudet att det är Kava, katten som då borde ha legat begraven under syrenbusken i trädgården. Så jag varit ju både glad och chockad. Det kändes ju rätt surrealistiskt när katten stod där, så jag var ju tvungen att titta ut och ta upp katten, och sen gick jag och tittade genom fönstret huruvida graven var fortfarande täckt.
0: Och graven var fortfarande täckt, så att det var inte Kava som hade återuppstått. Kava levde, och Anders förstod då att han hade begravt någon annans katt. Så att det var ju lite snopet såklart.
1: Det vart som det vart. Men jag hoppas ju genom det här då, för det var en av anledningarna jag kom på att jag skulle ställa upp, och det var ju att någon i dvärset Krokomsområdet kanske då saknar sin svarta katt. Mm. Och då finns den begraven hemma hos mig.
0: Ja, det sa alltså Anders Sundman i Efter fem i TV4. Så att saknar du din svarta katt, bor i närheten av Krokom, så vet du vem du ska prata med.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating i Vaken med P3 och P4. Och det ser ut att bli ett mörkt år vad gäller vilt och lyckor. Under årets första 8 månader så har antalet olyckor ökat markant. Och det här varnar bland annat Riksförbundet M om, där Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert. God morgon, Jakob.
1: God morgon.
0: Under oktober och november så sker 300 olyckor per dag. Det är ju hisnande siffror och det förvånade mig. Vilka olyckor är det som räknas in där?
1: Ja, det är ju det är olyckorna med de större viltslagen i Sverige. Man brukar säga från rådjur och uppåt i storlek, så att säga, måste man ju anmäla en viltolycka. Och så rådjur, vildsvin, hjortar, älg och ytterligare några vilt som man ska anmäla till polisen.
0: Men nu kommer det säga att just oktober och november är så drabbade?
1: Det handlar om flera saker, men en viktig faktor är att helt enkelt att det är mörkare. Gryning och skymning är ju då djuren rör på sig som mest, och under de här månaderna så har ju gryningen och skymningen flyttats till ungefär de tider på dygnet som vi kör allra mest, nämligen när vi ska till och från jobbet. Och då så möter man mer vilt på vägarna.
0: Just det. Så att det är egentligen att det kanske inte är så mycket mer djur, det är bara att vi är ute och kör fel tider, så att säga.
1: Ja, det är ju både att det är mer vilt ute, men det är också att det har blivit mer vilt i skogarna. Det kan man också se i den längre trenden. Det är ju att det är mycket, mycket mer vildsvin och mycket mer dovhjort. Det är ju två viltslag som har ökat ganska mycket under det senaste decenniet.
0: Men vilket ansvar har då förarna på vägarna?
1: Ja, man har ju alltid ansvar som förare, och det gäller ju dels för att försöka att undvika olyckor, och om en olycka sker så har man ett ansvar att stanna på platsen och kontakta polisen så att man inte begår brottet smitning från viltolycka. Det är en tråkig sak att råka hamna i. Man ska stanna på platsen och se till att polisen kan kontakta en eftersöksjägare som kan komma och försöka reda ut den här olyckan. Se till så att djur inte lider i onödan.
0: Och är det något särskilt man ska tänka på när man är ute och kör i höstmörkret för att undvika en olycka?
1: Man får ju försöka ha uppsikt och titta både på vägen och i områdena längs med vägen, lite ut åt sidorna, och får man ju vara uppmärksam på om det är så att viltstängsel saknas. Man får försöka tänka lite på var djur kan trivas, vilka miljöer de kan dyka upp i och sådär. Man kan också tänka på vilka tider på dygnet som man är ute och kör. Är man ute under tider då det förekommer jakt i skogarna, så kan man tänka på att det är någonting som kan få djuren att röra på sig mer och sådär under de här höst- och vintermånaderna.
0: Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så mycket.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.

0: Great Expectation med sena Spyro i Vaken. Nu får vi nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet.
4: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
5: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
6: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
3: Och Ekot har sökt företrädare för Vänsterpartiet, reporter Helena Björk. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres, alltså generalsekreteraren som avgår vid nyår. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det här uppger källor med insyn till Reuters. Under kalla kriget hade USA över 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland. I Ryssland kommer det efter helgens parlamentsval allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i partiet Jabloko som hindrades att ställa upp som parti men som fortfarande kunde delta med enskilda kandidater.
7: В целом по России с независимыми наблюдателями всё весьма плохо.
8: Om vi ser till hela Ryssland har situationen för oberoende valobservatörer varit dålig, säger Igor, som egentligen heter något annat. Han har arbetat i kampanjstaben för en av det liberala partiet Jablokos kandidater i en av Rysslands större städer, men han kan av säkerhetsskäl inte uppge sitt riktiga namn. Igor säger att på många platser har Jablokos observatörer hindrats i sitt arbete. Bland männen i Jablokos observatörsgrupp var det många som blev inkallade till den ryska militärens inskrivningskontor.
7: Многим из них пришли повестки в военкомат.
8: Så fort de registrerat sina uppgifter som observatörer hos valkommissionen fick de inkallelser till militärkontoren. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer hjälpa saudierna med att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Så kan vi berätta att kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Nordstedt att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad, skriver Dagens Nyheter. Så Så vädret idag får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Temperatur från i söder 15-18 grader till i norr 10-15 grader. Ekot med Karina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna tisdagsmorgon den 22 september. Och idag så inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling och den inleds i USA. Och bland huvudtalarna så finns USAs president Donald Trump och Frankrikes president Emmanuel Macron. Säsongens första hummer auktioneras ut på Göteborgs fiskauktion klockan 7 idag. Och så börjar yrkes-VM i Shanghai. Och från Sverige så deltar 22 tävlande som gör upp i 21 yrkesgrenar. Och ikväll så är det avgörande SM-final i speedway klockan 19. Västervik möter Dackarna. Maurits och Moritz är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken. Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, målas upp som ett allt större hot mot mänskligheten. Och de senaste veckorna så är det fler experter och bolag som har gått ut och varnat för utvecklingen. Evelina Galli, techreporter på P3 Nyheter, är med oss nu. God morgon, Evelina.
1: God morgon.
0: Det har ju länge pratats om risker med AI, men nu är det som att det har trappats upp lite. Vad är det som är nytt?
1: Ja, men visst, alltså det här har man ju pratat om sedan urminnes tider, men det som har hänt på sistone, det är att det har hänt vissa incidenter som får oss att känna att, ja men gud, är det här, är det nu de här dystopiska sci-fi-filmerna händer på riktigt? Det är dels att vi har sett olika AI göra saker som vi inte har sagt till dem att göra, de har hackat andra företag, men sen är det också anställda på de här företagen som har gått ut och varnat, framförallt en, Jacob heter han, sa upp sig från en av de här stora AI-företagen och skrev på X att alla som jobbar med AI, de vet om att den här tekniken kan förgöra oss människor. Inte nog med det, hans gamla chef på det här företaget svarade honom och sa: absolut, vet du vad? Du har rätt. Jag ser att det är större än 10% chans att den här tekniken kan förgöra mänskligheten innan det sen är slut. Och då kan ju du tänka dig att folk blev lite oroliga.
0: Ja, verkligen. Det är svårt att inte bli det. Men på vilka sätt är det då som de menar att AI kan hota mänskligheten?
1: Alltså det finns egentligen två spår här. Det ena spåret är att AI blir så kompetent att vi människor använder det på inte så bra sätt för att typ hacka viktig infrastruktur eller skapa biologiska vapen. Och det här har vi ju sett att människor har försökt göra redan nu. Det andra alternativet som folk kanske är ännu mer rädda för, det är att vi ska tappa greppet om den här tekniken. Den kommer börja göra sig själv, den kommer börja utveckla sig själv så i så snabb fart att vi tappar kontrollen och den kommer börja göra saker på egen hand.
0: Usch, det känns ju skrämmande.
1: Ja, förlåt. Inte det roligaste att höra så här tidigt på tisdagsmorgonen kanske. Men om det känns bättre så finns det massa också som säger att nej, nej, nej. Det här är skitsnack från de här stora AI-företagen. De vill bara pusha sin egen tjänst och säga: kolla vad bra vår produkt är. Men vi är också de ansvarstagande i rummet som berättar om farorna. För att på så sätt till exempel kunna pusha upp sitt börsvärde inför en börsnotering.
0: Så det finns argument för att det kanske inte är så farligt också alltså.
1: Precis, det finns också de som menar att det här är ett sätt att få till en reglering på konkurrenter som kanske inte har kommit lika långt i utvecklingen. Alltså att de här stora spelarna som just nu har mest avancerad teknik säger nu när de har liksom kommit så långt fram att men nu är det dags att reglera bara för att konkurrenterna inte ska komma ikapp.
0: Okej, men hur skulle man då kunna reglera AI?
1: Ja, men det finns lite olika förslag här. Vissa menar att man borde ha en kill switch, alltså en typ av on-off-knapp som man kan alltid trycka på, och att även oberoende tredjepart som ett, kanske en myndighet ska kunna klicka på den här knappen om det går ur styr. Det finns vissa som menar att det här inte skulle fungera på just AI-tekniken, men det är ett förslag. Andra förslag innebär att vi ska ha mer transparens, få se mer vad som händer på de här företagen, att det ska finnas oberoende organ som testar alla modeller innan de släpps, eller att konkurrenter ska få testa varandras modeller innan de släpps.
0: Jag tänker också, vi är ju väldigt många som använder olika AI-chattbottar, vare sig man vill eller inte. Det räcker att göra en vanlig googling så kommer AI och svarar. Är det något man själv bör tänka på när man gör det?
1: Alltså som alltid, nu är det inte framförallt de här chattbottarna man är orolig för, men det man ska tänka på, det är ju vad man delar med sig med de här chattbottarna. Så det kan ju kännas som man skriver med en kompis, men man skriver ju faktiskt till ett stort techföretag. Så tänk på att inte dela med sig av för känsliga grejer eller ge de här chattbottarna tillgång till för känsliga system hos dig.
0: Evelina Galli, techreporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du var med.
1: Tack!

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Och hiphopstjärnan A$AP Rocky har gjort sin första spelning i Sverige sedan den uppmärksammade häktningen 2019. Han spelade i Stockholm igår kväll. Och du kanske minns sommaren 2019 för 7 år sedan. Då häktades ju A$AP Rocky för en misshandel i Stockholm. Där skapade rubriker världen över. Donald Trump uttalade sig och det blev verkligen politik av det hela. Donald Trump ville att A$AP Rocky skulle släppas mot borgen. Men så funkade ju inte riktigt här, så att A$AP Rocky fick sitta i häktet i ungefär en månad. Och sen så fick han A$AP Rocky, som egentligen heter Rakim Meyers, villkorlig dom. Men han var såklart allt annat än nöjd med sin tid i svenskt häkte. Jag tror han matvägrade ett tag också. Och var väldigt kritisk till Sverige generellt efter det här. Jag vill minnas att han sa att han inte skulle komma tillbaka. Men det gjorde han. Och höll alltså en konsert igår. Men av den här konserten att döma så har han inte glömt händelsen för 7 år sedan. Det rapporterar flera medier. Han anspelade flera gånger på det här. Och kallade bland annat sig själv för den bästa rapparen som suttit fängslad i Sverige. Och så fick han också publiken att skandera mot, citat, märkliga människor med makt och deras märkliga lagar. Men samtidigt så hyllade han också den svenska publiken. Han hyllade arkitekturen och Swedish House Mafia enligt SVT:s recension. Så att lite har han kanske kommit över det i alla fall då.

Plans med Brandon Flowers. Jag vet inte om du kan lösa en Rubiks kub. Jag kan det i alla fall inte. Jag har försökt ett par gånger men har alldeles för dåligt tålamod, så jag ger väl upp efter ungefär 12 sekunder. Men nu så är världsrekordet för damer slaget, eller världsrekordtiden. Sen vet jag inte om man kan säga att det är för damer. Det är slaget av en 6-åring. Och det är Lian Yunxi från Kina som har slagit det här världsrekordet. Och hon gjorde det 2 gånger på bara 3 dagar. Först löste hon en Rubiks kub på 4,52 sekunder. Sen gjorde hon en Duplantis och slog sitt eget rekord. Och löste den på 4,27 sekunder. Och det ser helt sjukt ut. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Där du kan se hur otroligt snabbt hon gör det här. Och det ligger också en hel del träning bakom. Det senaste året så har Lian tränat på olika lösningsmönster i 2-3 timmar om dagen. Inte mycket skärmtid där.

0: Klockan är 6:01. Återstår bara för mig att säga god morgon.
1: P3 här och nu live.
2: Tänk om det bara återstod att säga god morgon och sen gå hem. Så är det inte riktigt för oss. Nej. Det återstår för oss att säga massa andra saker också.
3: Jättemånga ord.
2: Så mycket saker, ord och meningar och grejer.
3: Är du också jättetrött?
2: Nej, jag har nog inte vaknat än bara. Men jag är inte trött så att jag behöver sova igen. Själv då?
3: Ja,
2: Babs då?
4: Jag är pigg.
2: Ja, du är pigg och glad. Ja.
3: Som en spigg. Mm-hmm. Som en mört. Ja. Som en lärka.
4: Mm. Ja.
2: Som en dag säger man inte, va? Nej, det gör man.
3: Man är vacker som en dag.
2: Ja, det är det. Någonting också. Som en dag. Ja.
3: Även om jag inte tänker på utseende på människor och objektifierar dem.
2: Ja, inte den här tiden på dygnet.
3: Inte den här tiden.
2: Men vid sjusnåret, då jäklar, då drar du igång och objektifierar igen.
3: Babs framförallt.
2: Ja, då får du dyka tillbaka då. Men nu är det dags för Petra Nyheter. Varsågod.
4: Tack för det. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning är inlätts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. A-kassorna betalade felaktigt ut runt 800 miljoner kronor förra året enligt en uppskattning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens IAFs årliga genomgång. Mer än hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på att de sökande anger fel uppgifter. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Carl Schau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
5: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Min roll är ju att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa, men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
4: World Food Program är ett av de FN-organ som sett sin budget krympa till följd av minskande bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i New York så handlar diskussionerna både om finansiering och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Theonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap på Kärraskolan i Göteborg där man haft mobilförbud sedan pandemin.
6: Det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar tjötar, kastar sudd på varandra.
4: Auktionssajten Tradera vittnar om fler sökningar efter begagnade musikspelare som gamla iPods och Walkmans. Sofia Hagelin är kommunikationschef på Tradera.
7: Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
2: Vilken tid på dygnet skulle du säga att du objektifierar mest? När pikar det?
3: Omöjligt att hitta ett kul svar. Ja. Jag försökte verkligen.
2: Men det är tanken som räknas.
3: Ja. Men det var inte en helt irrelevant fråga.
2: Jag gillade att du frågade, eller att du försökte.
3: Jag gjorde verkligen mitt bästa. Ja. Det fanns inget, David. Jag grävde.
2: Ja.
3: Men du, jag liksom tog och hällde upp och ner och skakade.
2: Jag förstår, men du släpper ju det. Mm. Babs, du är tillbaka i halv.
4: Ja.
2: Vad vill du då?
4: Då ska vi prata mer om det här misstänkta valfusket i Dalarna.
2: Mm. Ah,
3: detta vill jag veta.
2: Val.
3: Många mer ord om.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.
3: Redan.
2: What?
3: Vilket god morgon.
2: Ja, det här är ett god morgon om något. Vi finns att nås på 722-50, skriv P3-mellanslag. Om ni kanske vill säga god morgon eller hej. Eller bara vara trevlig och inte bara ha en ensidig kommunikation. Ni

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso. Det var veckans P3-hit här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad. Tisdag den 22 september 2026 så sitter vi ännu en dag i Studio 62 här i Radiohuset på Oxenskärsgatan i Stockholm. Vi pratar mellan Sverige här i Skandinavien, Norden.
1: Svealand.
0: Vad sa du?
1: Svealand, eller orange som David kallar det.
0: Även orange. Just det.
1: Du ville dela upp. Varför delar vi inte upp Sverige i tre? Jag bara, du menar Götaland, Svealand, Norrland. Nej, mer grön, röd, orange.
0: Nej, röd, grön, ett.
1: Röd, grön, ett.
0: Så var det. Alltså jag är så hungrig. Jag är så hungrig.
1: Men det fanns jättemycket om gårdagens matlådor där.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Uff, hoppas det är bra.
1: Kondens i hela locken. Oh. Så jag såg inte om det var stroganoffens egna korv eller kanske... falafel.
0: Ja, okej. Okay. Det hoppas inte. Jag hoppas på det först nämner.
1: Ja, för annars måste du mikra falafel.
0: Nej, jag är mer sugen på något mer lättnyttigt men ändå mustigt fräscht. Gott.
1: Lättnyttigt fräscht.
0: Nej, lätt mustigt.
1: Mustigt. Jag har ett namn.
0: Så, någon liksom mustigare soppa. Med, alltså, någon kräm, jag ser en bild.
1: Potatispurjo?
0: Ja, nej. Tomatbaserat.
1: Tomatbaserat?
0: Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Fast med någon klumpar av substans. Det vill man ju ha. När liksom
1: jag kan inte säga att jag har ett namn en gång till, men det hade varit bättre där.
0: Ja.
1: Med en klump med substans. Jag skulle spart den. Jag brände den för tidigt.
0: Ja. Men det känns som en sån som du kan återanvända. Ja.
1: Alltså, jag har ett namn.
0: Nej, nej, klump med
1: klump
0: substans.
1: Av substans.
0: Det kan du ha som t-shirt-tryck.
1: Linnea Wikblad. Här vilar Linnea Wikblad.
0: En klump,
1: en
0: av,
1: klump
0: substans.
1: Av substans.
0: Ja.
1: Vet du, det finns värre saker att vara.
0: Ja, absolut. En klump utan substans. Tack. Här kommer en klump med och en av. Eller utan substans. Ja, en klump med
1: jo,
0: utan substans.
1: Jo, du är också en klump med substans. Då.
0: Nej, det är jag inte. Du bara säger det för att vara snäll.
1: Du
0: försöker vara snäll nu när du kallar mig en klump med substans.
1: Gud.
0: Ja, men så det, jag var så nära vid 22.45 igår och bara så här, någon pizzeria har öppet som har hemleverans. Jag ville bara ha en pizza. Det var det enda jag ville ha.
1: Vad sa du, 22.45? Sover du sen? Alltså gå och lägga sig så mätt.
0: Men jag gjorde ju inte det.
1: Nej.
0: Det är klart att jag inte kan beställa en pizza 10:45. På en måndag morgon.
1: Ja, men, nej.
0: Igen.
1: Ja, men 11 på morgonen.
0: 22.45.
1: Ja, men det har väl du berättat förut?
0: Ja.
1: Det var väl då vi började prata rullt?
0: Ja, det var det faktiskt.
1: Att du var tvungen att ha en hamburgare klockan 00.
0: En rultig klump utan substans.
1: Som vi alla älskar.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: Originality. Ester. Innan så var det What's Love med Fat Joe. Ashanti, Ja Rule här i morgonpasset i P3. Och nu så tryckte jag in i mikron en gårdagens. Jag fick ju en sån där, men det var omöjligt att veta vad det var i. Det stod bara kött på.
1: Kanske bara var kött.
0: Ja, något slags kött. Så fick jag unpacka den. Det säger ju barnen hela tiden. Vad man än ska
1: packa upp.
0: Ska vi unpacka den?
1: Det heter öppna.
0: Ska vi unpack? Jag bara, det är brev från Skatteverket.
1: Unpack.
0: Jag tänker inte unpacka det.
1: Unpack it. Ja, spännande. Mystiska lådan. Mystiska se vilken lite pruttig doft vi möts av denna arla morgon.
0: Det verkar bli korvstroganoff.
1: Ja. Hittar du någon? Alltså jag bara säga, det var som att jag inte ville börja med liksom en AI-teknik för att motverka school shootings. Det känns liksom inte som en sån första halvtimmen snackadoodle.
0: Vi kan göra det till den första halvtimmen snackadoodle.
1: Kan vi verkligen det, though?
0: Jag tror nog det.
1: Men jag är inte också helt insatt i vad det är för ett, vad det är för nyhet, två, var jag läste den. Jo, men här. Nej. Det var rymdvapen. Det är på TV4.
0: Det var rymdvapen. Ja, okej. Okay.
1: Anders begravde sin påkörda katt Kava, men den kom hem igen.
0: Mm.
1: Hördes ett välbekant ljud från... Alltså, har han sett Pet Sematary?
0: Jag hade inte släppt in den.
1: För det där är inte bra nyheter.
0: Nej. Om man begraver ett djur som är dött och det kommer tillbaka, då ska man inte bara se det som att allt är bra igen.
1: Nej, Anders var säker på att hans katt Kava hade blivit påkörd. Han hämtade kroppen och begravde den under syrenbusken i trädgården. Några dagar senare hördes ett välbekant ljud från kattluckan. Jag blev både glad och chockad. Det kändes surrealistiskt när katten stod där, säger Anders. Men Anders, du utsatte din katt för levande begravning.
0: Ja. Det är nog katten som tycker
1: jag blev både glad och förvånad. Ja. Du begick levande begravning.
0: Ja, det gjorde du.
1: Anders, gjorde det var det som hände.
0: Och katten måste också vara ganska förvånad. Vad läser du nu då?
1: Jag försöker förstå vad det är för Kava levde alltså i allra högsta glad.
0: Kava.
1: Det är inte han som har döpt.
0: Nej.
1: Det är hans tjej. Efter upptäckten berättade Anders om förväxling. Jaha, det är förväxling. Nej, men vänta nu här. Det är en annan svart katt. Anders hörde plötsligt ett välbekant ljud från kattluckan. Men var har han begravt en annan svart katt? Ja. Jaha! Ej levande.
0: Ja, inte sin.
1: Inte sin, men död.
0: Ja.
1: Okej, okay. Nu är jag med.
0: Anders verkar ha problem att se skillnad på svarta.
1: Rasist för det första.
0: För det första, rasist
1: men,
0: Anders.
1: Anders är rasist, så men är han har inte begravt sin katt levande.
0: Det är jättebra.
1: Men han har frihetsberövat en annan människas döda katt.
0: Var den död innan han träffade?
1: Detta har vi inte bevis upp på.
0: Eller har Anders tagit en katt han inte känner, dödat den och begravt den på helt rätt sätt?
1: Måste vi typ ringa Anders nu?
0: Ja. Ni honom. Ska vi ringa Rasse Anders?
1: Anders, rasisten och den som begraver djur levande på sina egna ägor. Problematisk person.
0: Jag ska kolla här på hitta.se. Rasse Anders telefonnummer. Nej, han verkar inte vara registrerad där.
1: Vi vill bli liksom fällda. Det är vår högsta dröm typ. Men vi blir ju aldrig det.
0: Nej, för det här är så uppenbart att vi inte tycker någonting som vi säger.
1: Efter upptäckten berättade Anders om förväxlingen i Facebookgruppen där fick han frågor om varför han inte hade kontrollerat om den döda katten var chipmärkt. Jag var 100% säker på att det var min katt när jag cyklade hem med den. Den tanken hade aldrig slagit mig att det var en annan katt. Åh, herregud. Anders, vi älskar dig.

0: Lukas, Dennis och Fassan, Walter Nilsson. Här i morgonpasset i P3.
1: Nu byter Sveriges Radio och flera svenska medier stavning och uttal på 4 ortsnamn i Ukraina. Mm. Vad mycket du kommer anpassa dig?
0: Jag, som fortfarande säger landsting.
1: Ja. Exakt. Nej. Vad mycket David kommer hänga med i, liksom, i den förändringen av stavning och uttal på ukrainska ortsnamn.
0: Nej, jag säger fortfarande som att det är...
1: Du säger Sovjet.
0: Sovjetunionen.
1: Ja, du säger Vitryssland.
0: Vitryssland.
1: Holland.
0: Ja, fröken.
1: Fröken dagis.
0: Ja. Mm. Ja, nej. Det är samma. Det kommer alltid vara.
1: Det kommer alltid
0: det
1: vara.
0: Måste man få. Jag tycker att man borde få göra det. Man får välja
1: stanna
0: själv.
1: Kvar, ja.
0: Ja, man borde få stanna kvar. Om jag under den tiden av mitt liv där saker etablerades, som alltså min verklighetsbild etablerades, då under den tiden så måste ju, det måste jag få använda.
1: Mm.
0: Sen så om jag inte, sen så kan man ju om man vill hålla på liksom flyta med liksom och inte ha någon grund i sig själv.
1: Jag har ett önskemål. Jag inte, det här är inte kritik och en känga, men det är ett önskemål.
0: Ja.
1: Så här är det ganska ofta när du och jag sänder radio ihop.
0: Mm.
1: Att jag berättar en rubrik, men jag hinner inte säga vad nyheten handlar om förrän precis när du ska dra på en låt. Och då blir det så här. Det rör sig om huvudstaden Kiev och orten Tjernobyl, staden Odessa och regionen Donbass. Nej. Jag hade bara velat säga vilka städer och hur de ska uttalas.
0: Jag vill höra det. Jag vill höra.
1: Nu är den gjort berättat.
0: Men Kiev, var den en av dem?
1: Kyiv. Kiv. Men det stavas K-Y-J-I-V.
2: Men det ska uttalas Kiv.
1: Kiv, som kniv. Absolut inte Kiev.
2: Nej.
1: Lycka till. Lycka till.
0: Lycka
1: med
0: till,
1: David Druid.
0: Lycka till.
1: Som att David kommer börja säga Kiev och Tjernobyl.
0: Ja, och var Tjernobyl? Ja. Ja, men snälla någon. Nej, det var inte där det sprängdes ett kärnkraftverk.
1: Det var inte i Tjernobyl.
0: Nej, då får ni starta ett nytt ställe som heter
1: Tjernobyl. Då får ni göra en ny fasansfull kärnkraftolycka som regnar uran över Europa.
0: Eller det har ingenting med Tjernobyl att göra. Det har ingenting med det. Det är ungefär som att vi har våran svennepizza och de i Italien säger så här, det är inte pizza.
1: Nej.
0: Det där är inte pizza.
1: Syftet är då i alla fall att det är ett språkligt syfte att alla ukrainska städer ska stavas och uttalas på ett enhetligt sätt på svenska. Alltså det är någon sorts modell då för hur vi uttalar såna här namn.
0: Vet du vad jag säger? Lycka till!
1: Lycka till!

0: Jasmine Babb som heter Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Den iranstödda Houthi-rörelsen måste omedelbart upphöra med sina attacker mot Saudiarabien, uppmanar G7-ländernas utrikesministrar. Fördömandet kommer kort efter att Houthi-rörelsen hävdar att Yemen utsatts för en dödlig attack. A-kassorna betalade felaktigt ut runt 800 miljoner kronor förra året enligt en uppskattning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens, AIFs, årliga genomgång. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna, visar en ny nordisk studie. Och över 200 000 svenskar kan behöva rösta om efter misstankarna om valfusk. Om det nu skulle visa sig vad det är, alltså.
2: Det är Dalarna och det är V.
1: Precis.
2: That's all I know.
1: Vi ska prata om nyheten som briserade igår. Riksenheten mot korruption utreder nu misstänkt valfusk i Dalarna efter att vänsterpartisten Mohammed Ali från ingenstans lyckats kryssa sig förbi vänsterns klimatpolitiska talesperson och hela vägen in i riksdagen. Och det var Dagens Industri som var först med den här nyheten, och en antikorruptionsexpert säger till TV4 att han inte kan påminna sig om något liknande. Man skulle kunna säga att motstycke saknar
2: i modern tid.
1: Ja, men enligt åklagaren så kom själva anmälan om otillbörligt verkande vid röstning in den 1 september. Men han vill inte kommentera om det finns eller har funnits någon eller några misstänkta personer. Och han vill inte säga särskilt mycket alls. Men enligt uppgifter till Aftonbladet och Expressen så ska polisen i Dalarna haft span på det här under en längre tid. Och utredningen ska enligt Aftonbladets uppgifter bland annat handla om en person som delat ut förkryssade valsedlar. Och polisen ska också haft span på en bil som skjutsat väljare till och från röstningslokalen. Det här var alltså under förtidsröstningen. Och enligt de här källuppgifterna ska en person ha sett dela ut valsedlar och kontanter till folk.
2: Mutor?
1: Ja, någon slags otillbörlig påverkan blir det ju då.
2: Vad hette, vad hette liksom, inom citattecken, brottet? Val, den misstänkta?
1: Ska se här, otillbörligt verkande vid röstning.
2: Lite nyfiken på vad som ingår i det. Ja. Får man inte dela ut förkryssade valsedlar och bara vara så? Alltså, lämna in den här, rösta
1: det,
2: på mig.
1: Det verkar ändå ha förekommit tidigare att det delas ut förkryssade valsedlar. Jag tror att men liksom man ska inte göra så. Men det som gör att det här liksom väcker så mycket uppmärksamhet är väl hela kombinationen.
2: Ja,
1: jag ska se här exakt vad man kan
2: jag
1: säga.
2: Jag förstår att du inte har hunnit sätta in i hela juridiken kring otillbörlig verkan vid val.
0: Tyckte att det var en schysst helhetslösning.
2: Alltså det var trestegsraket.
0: Ja, men så här, de hämtar upp det hemma, kryssat för och sen så får du betalt.
1: Nu har jag fått info här.
2: Okay.
1: Att det här har prövats av Länsstyrelsen och Valprövningsnämnden. Och då har man kommit fram till ungefär att det är okej att skicka ut förkryssade valsedlar som ett led i en personvalskampanj under förutsättningen att kryssen är gjorda för hand. Så det kan tydligen vara okej. Men det här handlar väl då om liksom...
2: Jag fattar, det är en större fråga kanske.
1: Precis. Alltså, det handlar väl helt enkelt om man liksom då har förmått folk att gå och rösta på ett visst parti på det sättet.
2: Just det.
1: Men i alla fall, det här, nu pratar vi alltså om uppgifter till medier, OBS. Då ska man alltså ha sett en person ha sett dela ut valsedlar och kontanter till folk, och polisen i Dalarna ska sedan ha liksom lämnat över den här utredningen till Riksenheten mot korruption som först la ner förundersökningen, men häromdagen så återupptogs den efter att nya uppgifter inkommit. Men vilka uppgifter det är, det vet man alltså inte.
0: Nej.
1: Men ingen ska vara frihetsberövad, och det finns alltså heller inga uppgifter om att Mohammed Ali själv är misstänkt. SVT har pratat med honom och till dem säger han att han blev chockad av de här uppgifterna och att han inte har varit inblandad i något sånt här eftersom han känner till lagen och inte skulle begå ett så grovt brott. Partiledningen har inte velat kommentera det här än. De sa igår kväll att vi vill inte prata om det här idag. Men andra partier som Centern, Moderaterna och inte minst Sverigedemokraterna har välkomnat den här utredningen. Magdalena Andersson har avbytt att kommentera, men en analys som många gör nu är ju att det här inte direkt hjälper Vänsterpartiet i regeringsförhandlingarna. De har ju lagt mycket krut på att försöka visa att de visst är regeringsdugliga, samtidigt som de inte då verkar ha haft stenkoll på alla som står på listorna. I det här fallet så sa gruppledaren i Borlänge först att han inte riktigt hade koll på vem den här killen var, men sen tog han lite tillbaka det. Så nu får ju verkligen utredningen ha sin gång, men om de här misstankarna skulle visa sig stämma så kan alltså hela Dalarna behöva rösta om, säger statsvetaren Erik Wångmar till Aftonbladet. Men det beror lite på om man kommer fram till att det inom citattecken bara handlar om personkryssen eller om folk då otillbörligt påverkats till att rösta på Vänsterpartiet. Men vi får som sagt följa det här. Borlänges valnämnd ska inte känna till de här misstankarna, och åklagaren säger att de eventuellt kommer ha mer att säga om det här om några veckor.
0: Ett ord bara i en mening som man kan skippa om man är en person i den situationen är så. Är ordet så. Om man ska säga meningen, jag skulle aldrig ha begått ett så grovt brott.
1: Just det.
2: Just det. Ta bort så.
0: Så är onödigt. Där,
2: jätteonödigt.
0: Tror jag. Ja, för dig, för din skull.
2: För din skull, ja. Framöver. För över perspektiv.
0: Alltid.
2: Obs, vi vet ju inte. Vi tillskriver inte.
0: Nej, men oavsett
2: den här personen. Men du har det perspektivet alltid.
0: Alltid har jag det.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia och Lykke Li här i morgonpasset i P3. Och president Vladimir Putins parti blev som väntat störst i ryska valet som hölls i söndags. Ett val som varken anses vara fritt eller rättvist. Hur går ett val till i ett land som inte tillåter kritisk opposition? Det och mycket mer ska vi fråga radions Rysslandskorre Fredrik Wadström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, Putins parti fick ju en majoritet av rösterna. Skräll. Men fler röster än tidigare val. Varför då?
1: Ja, alltså jag läste en analys här på morgonen i en rysk exiltidning, Novaya Gazeta Europa. Det var ju en oberoende tidning som flyttade ut delar av sin redaktion för 4,5 år sedan när de blev förföljda. Och de har gjort en dataanalys av hur röstbeteendet har sett ut. Och enligt deras beräkningar så är det här 24 procentenheter högre än det faktiska resultatet. Alltså om enade Ryssland fick 57% nu då enligt rösträkningen, så menar de att egentligen skulle de ha haft 34% om man tar bort de tillagda rösterna som har liksom proppats i valurnorna eller tillfört systemet på felaktigt vis. Och det är ju så här det har sett ut under många val nu i Ryssland. Så att det finns ju en ganska stor erfarenhet också av hur man beräknar valfusk.
0: Men hur, vad säger, enade Ryssland, är det Putins parti eller?
1: Ja, det är lite komplicerat det där, för att han är ju inte då medlem, han är inte partiledare, och genom åren så har han ju varit ibland lite noga med att distansera sig från partiet. Det var ju tänkt att det skulle vara hans plattform när det lanserades på 00-talet, att här kommer liksom den stora, breda, folkliga partiapparaten som ska liksom lyfta fram hans politik. Men sen var det ju en sak som hände när Alexej Navalny, oppositionspolitikern som senare fängslades och sen dog i ryskt fängelse, och det har ju pekats ut att han skulle ha förgiftats i fängelse. Han fick ju en gång i tiden i fart på ett uttryck som hette tjuvarnas och banditernas parti. Och det där fick sånt fäste i samhället att Putin började liksom distansera sig från enade Ryssland. Men nu när det är krig i Ukraina och Ryssland har problem med att motivera varför man driver det här kriget, så behöver Putin partiet igen. Så nu har han knutit sig närmare.
2: Vad är, alltså, kan man liksom lista, kan du ge oss hela listan på varför det här inte anses vara ett fritt, rättvist, demokratiskt val?
1: Ja, hela listan är ju alla leden. Alltså vi börjar ju med att det finns inget medielandskap där man kan få tillförlitlig information, för att det råder statlig styrning eller censur eller total kontroll över hela linjen. Oberoende medier existerar ju i princip.
2: Agenda
1: inte.
2: Finns liksom inte.
1: Nej, alltså det går inte att få reda på om du inte så att säga har en VPN-uppkoppling till din smarta telefon och kan liksom komma förbi de här blockeringarna och så. Men sen är det ju nästa steg, är det ju vem som får ställa upp, vem som får synas och verka och delta i det demokratiska samtalet eller registreras i val. Och sen är det själva valet i sig. Så att det finns liksom inget led där det pågår någonting som kan likna demokratiska processer.
2: Hur är val... förlåt, fortsätt. Ja.
1: Nej, men man har ju monterat ner det där steg för steg under 25 års tid.
2: Hur ser röst, alltså vem är röstberättigad i Ryssland? Är det liksom alla över 18 typ, eller?
1: Ja, det är ju väldigt enkelt. Ja. Det ser ju på pappret ut som en helt normal demokrati. Valen är ju liksom konstruerade så som att här har vi ett parlament, här har vi ett överhus och ett underhus, och den här duman som har röstat till nu, det är underhuset, och så har vi en president. Det är bara det att själva institutionerna som ska se till att det här fungerar, de är helt satta ur spel och totalt kontrollerade av en person.
0: Och det här valet då, det är ju valet till ryska underhuset då, som du sa. Men hade det här, alltså, hade det här valet kunnat påverka Putins ställning som president?
1: Ja, men i ett normalt sammanhang, så om vi hade haft öppna, fria val och man hade röstat utifrån vad folk tyckte och vilka partier man stöttade. Så det är klart att presidentens makt skulle påverkas av hur parlamentet såg ut. Men det ska också sägas att presidentmakten i Ryssland är ju väldigt stark, alltså rent konstitutionellt.
2: Är valhemlighet en grej i Ryssland? För i Sverige så kan man väl bara få, liksom, alltså där är det väl bara att jag har röstat, men vad jag röstar på är liksom rätt att ha hemligt. Är det så i Ryssland?
1: Ja, det är det ju på pappret. Mm. Men det finns ju många som är utsatta för påtryckningar. Det finns ju väldigt många berättelser sedan lång tid tillbaka, inte alls bara kring det här valet, om att till exempel företag som är lojala med makten eller statliga institutioner kräver av sina anställda att de ska skicka in foton på hur de har röstat för att de ska vara säkra på att få behålla jobbet och inte råka ut för några repressalier.
0: Du, vi kan väl prata om Rysslands enda antikrigsparti, Jabloko, eller hur man nu uttalar det, om en liten stund. Först Stevie Wonder, innan vi återkommer till Fredrik Wahlström.

0: Steve Wonder här i morgonpasset i P3 där vi sitter och pratar med Rysslandskorren Fredrik Wadström. Och det är ju på grund av att det har varit val till underhuset i Ryssland. Och pratade lite grann, nämnde att Ryssland har ju liksom ett antikrigsparti.
1: Blott ett.
0: Jabloko. Nu säger jag så, och så får du rätta mig, Fredrik, när det är din tur att prata. Det har stoppades ju från att delta i det här valet, och hur gick det till?
2: Okej, jag börjar med rättelsen då.
0: Ja, tack.
2: Jabloko.
1: Snyggt.
2: Jabloko. Det är första stavelsen där, och det betyder äpple. Och det här partiet är ju gammalt, alltså det har ju funnits sedan 90-talet och har ju suttit i duman tidigare och varit ett liksom litet Sankt Petersburgsbaserat liberalt parti som har ofta sett mer västerländskt ut än många andra, men inte haft något jättestort inflytande. Plötsligt nu så seglar det ju upp under sommaren som det som alla pratade om. Och ju mer debatten gick kring partiet och deras antikrigsagenda, så blev det ju mer nervöst hos myndigheterna, och plötsligt så kom det ett klagomål från ett annat parti om att de hade gjort oegentligheter, och det slutade med att en domstol stoppade dem helt enkelt.
1: Men är det så att man liksom, för att det kan ju med svenska ögon kännas liksom helt absurt att ens driva någon typ av valrörelse eller försöka ha det när det är så liksom korrupt, återigen bevisat. Men är det så att man liksom förpackar de här sakerna alltid i att till exempel det var oegentligheter eller att de inte, alltså förstår inte populationen att så här, aha, nu finns den enda kritiska rösten i det här kriget, får nu inte vara med och rösta från statligt håll. Alltså förstår du vad jag menar? Kanske krånglig fråga, men
2: ja, men folk förstår det, absolut. Mm. Och det där är ju olika. Det finns ju så att säga att man klär det i någon slags juridisk språkbruk. Men ibland är det ju väldigt lätt översminkat. Så att det också kanske är meningen att man ska förstå.
1: Alltså, varför det? Vad skulle poängen med det vara?
2: Ja, det ska vara en signal. Ja. Det här är inte lämpligt. Det här pratar vi inte om. Om ni ger in i det här så kan det gå illa. Vi såg ju också att en av deras främsta företrädare, politikern Lev Schlossberg, i samma veva som partiet stoppades från att delta i dumavalet, så blev ju han fängslad och dömdes till 11 år i fängelse för uttalanden som handlade om hans inställning till kriget.
1: Går det
2: så att det där kom ju samtidigt. Alltså det var ju någonting som hängde ihop det där.
1: Går det att säga någonting om hur opinionen ser ut kring, alltså hur stödet ser ut för Jabloko?
2: Jag tror att alla misstänkte att de var mindre från början, alltså att stödet inte var så stort, tills myndigheterna gav sig på dem. Då började alla misstänka att aha, det kanske faktiskt inte var så litet stöd ändå, för att förmodligen så började opinionen rusa under sommaren, vilket gjorde att det blev ett problem. Men egentligen är ju det inte ett stort hinder för myndigheterna, för de kan ju sen hitta på vilka siffror som helst i det här totalt kontrollerade valsystemet. Men debatten i sig var ju väldigt ovälkommen.
0: Fredrik, varför har man ens val? Det vill vi att du svarar på efter Fanny Avon. Varför har Ryssland ens val? Why bother?

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Fredrik Wadström, Rysslandskorre, är med oss den här morgonen. Och vi pratar om Ryssland och valet till underhuset. Och val i stort undrar man ju varför man ens har. Eftersom det verkar ju vara så pass riggat. Oppositionen får inte yttra sig. Det är väldigt farligt att liksom tycka till och tänka till och säga saker. För man kan hamna i fängelse. Nu senast då den här vice ordföranden i det här antikrigspartiet på 11 års fängelse. Men man undrar ju då, eftersom befolkningen verkar ju vara medvetna om att så här, det går till på det här sättet. Det är liksom riggat och vi vet om det. Men varför har man ens val då, undrar man ju.
1: Ja, det är en bra fråga, men det handlar väl mycket om att få det att framstå som legitimt, alltså systemet.
0: Inför.
1: Att det är inte så att det är bara några personer som har hittat på något i toppen. Det är själva bilden alltså, utan det här är hela det ryska folkets projekt. Vi står bakom det här politiska systemet och inte minst just nu, den stora viktiga frågan just nu för makten. Folket ska visa att de står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är ju vad det här valet har handlat väldigt mycket om.
0: Inför omvärlden då? Inte liksom internt i Ryssland?
1: Jo, internt i Ryssland också. Alltså man måste förstå att det här är inte en fråga om säga, stöd i vanlig bemärkelse. Utan Putinsystemet bygger väldigt mycket på underkastelse. Man ska visa att man underkastar sig i det här systemet. Och det handlar ju även om, jag menar, det är ju ett av problemen med Ukraina för Putin och för Kreml. Att Ukraina inte underkastar sig. Det är det som hela systemet är uppbyggt kring.
0: Men är det ett Putin-system eller är det ett ryskt tänk som sträcker sig långt tillbaka?
1: Ja, men det är klart att det finns ett ryskt imperie, en rysk imperietradition bakom det här. Det är ju inte så att Putin har hittat på alltihopa. Men han har ju drivit det väldigt långt och har ju liksom en personlig design på det här systemet.
2: Vet man någonting om hur stödet för Putin faktiskt ser ut i Ryssland?
1: Ja, man vet att det är väldigt högt. Det går också att avläsa, trots att det är svårt med såna här sociologiska undersökningar och opinionsundersökningar i det här systemet, så går det ändå att avläsa om man tittar liksom över tid på de siffror som finns, att stödet sjunker gradvis. Och det har ju inte minst att göra med det här relativt impopulära kriget, alltså i bemärkelsen att folk är trötta på kriget, inte kanske att de vågar sätta sig emot vad Putin säger, men de orkar inte med kriget.
2: Jag skulle inte våga liksom ärligt delta i en SIFO-undersökning om jag var ryss direkt.
1: Nej, då är det många som inte kan det heller. Men det finns sätt att komma runt det där. Det är många som pratar om, alltså, analytiker som har blivit specialister på att liksom tolka mellan raderna vad som sägs i de här, hur frågorna är ställda och varför folk svarar som de gör.
0: Hur länge ska Putin sitta då? Hur länge orkar han hålla på?
1: Det finns väl inget som tyder på att han någonsin kommer att kliva av så länge han är i livet.
0: Och vad är han, rädd för? Varför? Är det på grund av att han har en vision som han verkligen vill uppnå och lever för? Eller är han rädd för att inte vara president för att då skulle du kunna bita honom i röven?
1: Ja, men det är klart att han har en vision av sig själv som den stora ledaren som ska gå till historien och skrivas in i historieböckerna. Men det är ju också så att han har ju liksom avskaffat alla lojaliteter med omgivningen. Han ser till att liksom söndra och härska, och då blir det ju vem han än lämnar över till. Så kan han ju inte vara säker på att den personen eller den gruppen människor inte kommer att ge sig på honom efter att han har klivit av, om han skulle göra det.
0: En blandning av båda då, lite grann. En vision och en rädsla för eget skinn, så att säga. Du, Fredrik Wadström, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
2: Lyssna gärna på Radiokorrespondenterna i Ryssland. Det är en jättebra program i P1, vill jag säga till er som lyssnar.
0: I appen Sveriges Radio.
2: Sveriges Radio.
0: Is it Justin Bieber på det?

0: morgonpasset i P3. Klockan är 7, strax efter. Det är dags för P3 Nyheter. Babs, varsågod.
1: Tack. Den iranstödda Houthi-rörelsen måste omedelbart upphöra med sina attacker mot Saudiarabien. Det säger G7-ländernas utrikesministrar. Det kommer kort efter det att Houthi-rörelsen hävdat att Yemen utsatts för en dödlig attack. Samtidigt uppmanas Iran att upphöra med att beväpna och stötta Houthierna. Tusentals flyktingar har lämnat Yemen de senaste dagarna efter att Houthierna tagit kontroll över kuststaden Mocka. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Carl Schau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
2: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Min roll är att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Yemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa, men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
1: World Food Program är ett av de FN-organ som sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i New York så handlar diskussionerna både om finansiering och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreterare Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 3/4 av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka och 28% dricker minst en gång om dagen. En teori till varför svenskar dricker mer är att flera av de andra länderna har åldersgränser och mer reglering kring marknadsföring.
0: God morgon från två nyvakna studenter i Växjö. Hoppas ni får en fin dag. Trodde aldrig att jag som 23-åring skulle uppskatta sällskapet av två medelålders personer så tidigt på morgonen. Men det må ändå vara en stor motivation till att kroppen börjar väckas till liv och orkar fram till första morgonkaffet. Babs då, är väl också medelålders?
1: Ja.
0: Tack,
1: Babs.
0: Ska vi stöta

0: High Hopes 3000, the role model här i morgonpasset i Petra. Har du någon musa i livet?
1: Någon musa?
0: Mm.
1: Nej.
0: Vet du vad en musa är?
1: Ja.
0: Vad är det?
1: Alltså, vet jag det? Ja, det vet jag väl. Men hur ska jag beskriva det då? Det är väl, en musa är väl typ en kvinna. Ofta så är det en kvinna som liksom med sin skönhet och liksom utstrålning inspirerar en manlig konstnär till att kunna skapa.
0: Oj, bättre än den här AI, Googles AI, skulle jag säga.
1: Visst är det väl typ den marken?
0: Musa har flera olika betydelser beroende på sammanhang, bland annat som en musa i form av en inspirationskälla inom konsten eller som en gudinna, museerna i grekisk mytologi. Jag använder det på ett David Riedskt sätt.
1: Mm.
0: Alltså någon slags förebild, någon som man vill vara som och inspirera den att bli bättre.
1: Feminist?
0: ja, fast min är man.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det är liksom inte bara att du ska så, åh, jag har skrivkramp, jag kan inte måla mina tavlor, jag måste titta lite på en sexy tjej en stund.
0: Nej.
1: Åh, du är så vacker, du får mig att vilja skapa, för dina tuttar är så inspirerande, så nu kan jag måla, tack min underbara musa. Hon bara okej.
0: Okay. Ja. Nej, inte så. Men smått intresserad. Nej, men det är ju, för att jag vill ju så här, det är ju någonting, det är något framgångskoncept rent psykiskt hälsomässigt som hela fakir-släkten sitter på.
1: Al-fakir.
0: Mm. Eftersom det finns väl inget gladare släkte. Det finns väl inga gladare, mer lyckliga människor.
1: Alltså jag tror att Nassim
0: Det är Nassim framför allt.
1: Men ja, absolut, de känns inte svårt deprimerade. Men jag vet ingenting djupare om hela familjen Al-Fakir psykiska hälsa.
0: Nej, nej, precis. Och jag vet ju inte, så här, man har ju också sett som folk som har tagit sitt liv och dagen innan sett väldigt lycklig ut. Så jag vet inte om det är liksom väldigt många dagar innan han... Nej.
1: Nej, vi tillskriver ingen suicidalitet, nej, men inte heller extrem glädje.
0: Nej, nej, precis. Men jag skulle nästan vilja ha hit honom för att prata om livsfilosofi. Hur man ska se på livet så att man också kan bli en Nassim.
1: Mm.
0: Alltså, jag vill vara en Nassim.
1: Mm.
0: Jag gör mig till Nassim, Nassim.
1: Min farmor sa alltid... Det tyckte jag var så gulligt, för hon sa alltid att jag var så glad. Men jag tror att hon blandar ihop det med rolig.
0: Ja, okej. Okay.
1: Alltså typ att farmor tyckte att jag var rolig. Alltså, för jag busade med henne mycket, jag skojade med henne och så.
0: Mm.
1: Och jag är ju lite kul.
0: Just
1: det ska vi väl ändå inte ta ifrån mig.
0: Nej.
1: Men det var som att min farmor, hon kunde liksom inte förstå att en kvinna kunde vara rolig.
0: Mm.
1: Eller jag tror inte att hon liksom var med om begreppet att någon kunde vara rolig. Att man är så här, du är så jävla kul.
0: Mm.
1: Du är rolig. Så det var som att hennes hjärna så här formulerade om det till glad.
0: Mm.
1: Så alltid när jag typ skojade med henne och hon skrattade så sa hon alltid, ja, du är så glad, Linnea. Det är så härligt att du är så glad.
0: Ja.
1: Man bara så här, det var innan hennes... Kvinnor var liksom inte roliga
0: nej, nej.
1: På 40-talet.

0: Det tror inte jag. Tror du känner henne bättre än så? Ja, precis, det är jag sa. Vad är det jag sa ju? Sade by your side här i morgonpasset i P3. Vi pratade ju tidigare om att du tog upp att vissa städer i Ukraina skulle byta namn eller ändras så att vi säger dem på rätt sätt.
1: Sveriges Radio har beslutat att alltså det ska vara någon sorts enhetligt liksom, att uttal och stavning av ukrainska städer ska vara enhetliga,
0: ja,
1: alltså på i det svenska språket, ja. Och då har man liksom börjat stava det Tjernobyl,
0: ah, okay,
1: och Kiev. Vi säger inte Kiev utan vi säger Kiev nu.
0: Jag tror det kommer slå lika hårt som Tyrk. Kommer du ihåg när Magdalena Andersson stod och sa Tyrk?
1: Nej.
0: För att vi ville komma med i...
1: Ja, NATO.
0: Vi ville vara med i NATO så gärna, så vi bara okej.
1: Okay,
0: det här landet heter något annat för de säger det.
1: Ja, Tyrk.
0: Än vad vi brukar säga.
1: Mm.
0: I alla fall, Salim Al-Fakir lite inne på... Nej,
1: Nassim
0: Al-Fakir är lite inne på det här. Det här är från hans Instagram.
2: Varför heter alla länder något annat än vad det landet själv kallar sitt land? Bor man i Tyskland och pratar tyska så heter det ju att man bor i sitt hemland som heter Deutschland. Varför säger jag då att det heter något annat? Eller, alltså var den kommer från. På svenska blir det då att du heter att du kommer från Tyskland. Nej, Deutschland. Om du är engelsktalande säger att du kommer från Germany. Nej, du kommer från...
0: Alltså så här, och det här fortsätter idag. Och han alltså, och det blir liksom så här, för efter ett tag säger han så här, okej, okay, jag förstår poängen, men sen så fortsätter han då massa exempel. Och sen så blir det roligt igen.
1: Finland, nej, Suomi.
0: Ja, men det är inte det är samma sätt där. Alltså det är så här, jag fattar inte heller. Hur kommer det sig att alla länder heter så många olika saker beroende på vart man är? Varför heter det inte bara vad det heter?
1: Mm. Det är väl en uttalsfråga, antar jag. Alltså att jag blir så kul när jag är med dig, David Druvid. Jag blir jätteskoj. Alltså, kan någon bara skjuta av mig ute på parkeringen?
0: Allt det här som du är på väg att säga, vet jag, lyssnarna, du vet, redaktionen.
1: Det är därför jag undrar varför jag säger det. Varför säger jag det här, dumma jävla höna?
0: Jag tycker det är roligt att prata ut över allt.
1: Ja,
0: det självklara.
1: Det förstår jag väl, och det hade varit roligare, men då

0: Och ska jag komma där?
1: Därför att förmodligen, David Ryd, så är det så att lingvistiskt har det varit problematiskt historiskt att uttala alla länders namn på dess språk. Och då har man alltså på ett språk ändra till en... Käften!
2: Okej. Ja, jag förstår. Jag förstår ju den rimliga anledningen till varför länder heter olika i olika länder.
3: Vad bra att jag sa det till dig då.
2: Men vi kanske ska gå tillbaka, för det verkar vara det så här, i vissa sammanhang så vill vi verkligen att vi ska liksom, i vissa sammanhang så känns det som att så här, ja, alltså du blir liksom hånad om du inte uttalar det som att du är född där.
3: Mm.
2: Det är liksom så här, alltså säger du, ja okej, sa du så. Alltså,
3: vadå då till exempel?
2: Ja men, alltså.
0: España.
2: Ja men.
0: Barcelona.
2: Ja, nej men typ. Ja men vissa, Ibiza. Alltså, jag vet inte, men det är så här, när det är fotbollsspelare, då är det liksom så här, ja men försvenskar man det så blir det töntigt.
3: Just det.
2: Men
3: det,
2: jag tycker det är ännu töntigare när man försöker för mycket.
3: Mm.
2: Lite som, våra utrikeskorrar säger ju på rätt sätt oftast. Men sen så blir det töntigt när de som inte utrikeskorrar säger.
3: Nej, vi ska börja säga Schweiz.
2: Schweiz, ja. Schweiz.
3: Schweiz.
2: Ja. Ja, Nassim till studion i alla fall. Jag måste lära mig hur man ska leva livet.
3: Mm.
2: Något mer uppenbart?
3: Vad tråkigt det är när folk har ett slappt handslag. Det känns som en död fisk.

0: Manhattan, Carlito, Sophie Tucker här i morgonpasset i P3. Är det så att du känner ändå ett sånt stort... Du kände liksom att så här, när jag har underminerat mig själv här offentligt i att kunna säga uppenbara saker, så nu kan jag inte göra det. Så att nu måste jag skicka in till programmet.
1: Nej.
0: Är det du som har skickat in det senaste?
1: Nej.
0: Läs det med som du.
1: Me. Jag tror inte det handlar om uttalsmässiga skillnader. Jag tror att historiskt har vi kallat exempel Finland för Finland och finnar för finnar och så vidare redan innan vi ens visste att de hade ett annat land för sitt namn. Alltså att det egna språkets namn för ett annat land uppstår i språket mellan varandra innan man ens får kännedom om det riktiga namnet. Så som språk helt enkelt utvecklas. Ni fattar vad jag menar, M. Ja, M. Jag fattar. Je suis M.
0: För att det är du som skriver.
1: Je suis M.
0: Je suis M.
1: Åh, gud. Jag var tvungen att googla den snygga av Alfa Kirbröderna. Alltså, de är väl alla babes på ett eller annat sätt. Men de är uppvuxna i där jag är uppvuxen.
0: Visst är de 1 miljon människor?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror att de har någon syrra, men mest är de brorsor. Och de är uppvuxna i, vi liksom gick i samma skola och åkte då liksom tåg till skolan samtidigt på morgnarna under hela min uppväxt.
0: Ja, okej. Okay. Fick du plats på det tåget om de var med?
1: Ja. Men deras, jag vet inte vilken i ordningen han är, men Sami Al-Fakir, också musiker, också geni säkert.
0: Ja, det är de med allihopa på
1: något sätt. Ja, det är de. Men han och Manne Forsberg, som ju sen, nu är väl Manne Forsberg, ja vad är han? Han har gjort så här pappapodden och skrivit böcker och lite sånt där. Man vet säkert vem man är när man ser honom. De två var polare och gick typ så i nian när jag gick i sjuan. Och stod liksom alltid på stationen och pratade. Och då var det som att jag bara så rultig med min dunjacka, stod så lite längre bort och tittade på dem för de var så snygga.
0: Ja. Alltså det är så sjukt med den familjen.
1: Manne Forsberg och Sami Al-Fakir.
0: Jag uppskattar dem. Och jag liksom älskar dem som personer, familj, och liksom så här, jag ser dem som förebilder. Men jag kan inte komma på att jag uppskattar någonting de har gjort. Alltså jag vet inte någonting de har gjort som jag uppskattar.
1: Alltså Salam Al-Fakir är väl en av vår tids största låtskrivare och artister.
0: Men jag vet inte om det är någon låt som jag sätter på.
1: Nej.
0: I och för sig den där, när Björn Gustafsson satt och spelade piano på Melodifestivalen, den låten tyckte jag var bra. Sen kommer jag inte ihåg någon annan låt, det kanske är därför.
1: Nej,
0: jag dem så förstår jag.
1: Det här är inte, i min hjärna kan inte lagra sån här information.
0: Skulle ju vara snyggt att lägga in den låten.
1: Men Salam Al-Fakir och Vincent Pontare har väl liksom skrivit några av vår tids liksom största poplåtar. Jag kan inte ge exempel. Men de är liksom som låtskrivarteam otroliga.
0: Alltså det är också så sinnessjukt att inget av de namnen är artistnamn.
1: Roger Pontares son.
0: Ja, men Salam Al-Fakir och Vincent Pontare.
1: Ja.
0: Nej, det är det de heter. De har inte ändrat något.
1: Nej, de har inte ändrat något.
0: Det är det de heter.
1: De heter bara det.
0: Nu kommer jag inte på vad den låten heter. Vad heter den?
1: Vad är det? Alltså Björn Gustafsson.
0: Sky, ja.
1: Är det den?
0: Ground, sky, rising, sky, ground.
1: You gotta keep on walking,
0: walking. Ja, jag försöker få till det här så att Linnea ska kunna försöka få in den.
1: Olivia.
0: Ja, även hon skulle kunna försöka. Ja, Olivia löser det till slut. Här är den. Det enda jag uppskattar med Fakir-familjen.
1: Resten hatar du.
0: Nej.

Crescendo nu då. 3, 2, 3, 2, 1, 0. Kom igen, Sallen!

0: Kontentan är väl bara fortsätt kämpa, är det inte det? Keep on walking, Salem Al Fakir här i morgonpasset i P3. Samtidigt som David säger, det är töntigt när man försöker för mycket, görs ett automatiskt utrop här på stationen. Först på svenska och sen så en tid tillbaka även på svengelska. Tror det är tänkt för att underlätta utomsocknes tillresta som inte är van vid vår språkmelodi. Det kanske hjälper, vad vet jag, men det känns svårt skitnödigt, skriver Filip, en medelålders person.
1: Har du pratat det där, om det där någon gång i det här programmet?
0: Ja, men det känns som det har pratats någonstans om jag var med i det, men jag kommer inte ihåg vart. Men ja, det är ju sådär att de ändrar ju liksom, vad är det? Vad finns det för lysekil?
1: Lysekil.
0: Lysekil.
1: Katrineholm blir Katrineholm. Göteborg blir Göteborg, eller vadå? Alingsås. Forserum blir Forserum.
0: Ja.
1: Westeros.
0: Men du sa någonting väldigt... Ja, men som stämmer väldigt väl. Och det är att det skulle inte ske någon annanstans där.
1: Nej, och speciellt inte i Frankrike.
0: Vad du sa,
1: nej, men jag, när jag bodde i Paris så tyckte jag var så gulligt. För det finns ju en tunnelbanestation i Paris som heter Franklin D. Roosevelt.
0: Mm.
1: Och då alltid när man rullar in på stationen så... Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt.
0: Meanwhile in Sweden.
1: Joan Chowping. Fina vi.
0: Vad är det vi håller på med?
1: Finaste underbara vi.
0: Nej, men då får faktiskt utomsocknes åka fel istället för att vi ska förnedra oss på det här sättet.

0: Ta in här i morgonpasset i Petri, där det är dags för Petri Nyheter. Varsågod Babs.
1: Tack. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption, och det handlar om bland annat förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Den Iran-stödda Houthi-rörelsen måste omedelbart upphöra med sina attacker mot Saudiarabien. Det säger G7-ländernas utrikesministrar inför FNs generalförsamling. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion, rapporterar P4 Göteborg. Hummen auktionerades ut för 53 000 kronor kilot. Och självkörande knulltaxis.
2: Nej, tack.
1: Så säger forskarna.
0: Självkörandes knulltaxis.
2: Nej, tack.
0: Nej, det vill inte forskarna då, eller?
2: Nej, tack.
0: Nej, det vill de inte. Jag förstår vart de står i frågan. Och det är alltså...
2: Nej, tack.
0: Okay.
1: Nej, ingenting
0: forskarna.
1: Kul.
0: Varför var forskarna med det? Det är
1: exakt. Lägger inte i.
3: Mind your own fucking business.
0: Vad känner liksom tjänstemän i den publika sektorn angående det?
2: Nej, tack.
0: Även de tycker inte det. Är det någon som känner ja?
1: Nej.
2: Nej, tack.
1: Nej, men det är The Wired som... Nej, Wired hela tiden. Wired har rapporterat om ett alldeles särskilt delikat forskningsfält som forskare från alla möjliga områden slått sina kloka huvuden ihop för att lösa.
0: Alla vill vara med på det här.
1: Ja,
0: forska på det.
1: Men hur ser man då till att de förarlösa taxibilarna inte blir ett enda knullfäste på jul? Och nu i dagarna så möts alltså människodataforskare, psykologiforskare, ingenjörer och även turistforskare i Göteborg för att försöka komma på nya idéer kring hur man ska stävja sexandet i de här bilarna.
3: Ja, jag tänker att det kanske inte bara är liksom en så moral- eller hygienfråga. Det kan väl också vara så, ja, det här är ju öppet mål för till exempel sexhandel, eller alltså det kan vara så prostitution och såna shady business liksom.
1: Precis. Men det här är ju då på förekommen anledning. Redan 2018 så kom en studie som visar på att folk kommer att knulla satan i de här bilarna. Folk kommer ha sex där. Och The San Francisco Standard pratade för ett par år sedan med en vanlig snubbe som sa att han hade haft sex 3 gånger i såna här självkörande bilar. Men är det så fel då? Alltså, varför lägger de så mycket energi på det här, forskarna? Är det bara en ursäkt för att få kolla porr på jobbet?
0: Man kanske inte heller ska lyssna på en kille.
3: Kan man knulla 3 gånger i en taxi?
0: Ja, så har du knullat? Ja, det här. Hur många gånger då? 3.
3: Alltså,
0: det är bara,
1: minst.
0: Han har inte gjort det en enda gång.
1: Nej, kanske inte. Men i alla fall så säger en av dem som ligger bakom det här konventet i Göteborg till Wired att han ändå har fått lägga en hel del arbetstid på Pornhub ur research-syfte. Så han har då sitta och skriva in så kollektivtrafik i sökfältet på porrsidor för att försöka få reda på vilka böjelser som eventuellt kan då ta sig uttryck i de här taxibilarna.
0: Men vad är det han skriver? Kollektivtrafik? På svenska.
1: Public transport.
0: Public transport. Ah, ja, ja.
3: Granny, public transport, hardcore, XXX.
0: Commute.
1: Ja, men det finns tydligen något som heter Bang Bus, känner ni till?
0: Jag har hela kollektionen hemma.
3: Det är det boxen.
0: Merch och allting.
1: Ja. Nej, jag känner inte till, jag försökte googla men jag blev inte så mycket klokare på det. Men
3: ärbar kvinna.
1: Det är något som de säger att de inte vill ha. Och den här forskaren förklarar då att en anledning till att de vill förebygga det här handlar om att man också vill bevara de här bilarnas rykte. Alltså man vill att även äldre och småbarnsföräldrar ska liksom känna att det här är ett tryggt transportmedel. Och egentligen så handlar det inte så mycket om själva sexandet utan liksom om andra ljusskygga verksamheter. Du var inne lite på det, Linnea, men även sånt som knark och sådär. Man är rädd att de här bilarna ska tas över av festfolk som liksom drar med sig allt möjligt in där. Och man hoppas också att om de löser själva sexfrågan så kanske man kan ta lärdom av det och förhindra andra grejer som rån, mobbning och rent av mord.
0: Okej.
1: Ja, så att vi får helt enkelt se vad de kommer fram till. Ett förslag på det här konventet var att göra bilarna genomskinliga. Tankar på det?
4: Intressant.
3: Men det är ju liksom alltså alla typer av offentliga miljöer där det inte finns en föreståndare av något slag, typ en receptionist eller en liksom person som alltså så blir ju alltså bara toaletter,
1: ja,
3: typ.
1: Alltså, hissarna
3: i... Ja, men alltså hissar, offentliga toaletter. Alltså sådana miljöer blir liksom by definition det äckligaste som finns.
0: Mm. Men då kanske man ska också se över att det finns ett enormt behov i samhället om vi frångår allt det här med mord och prostitution och trafficking. Mm. Att det kan finnas ett enormt behov av ställen att kunna, som du säger då, knulla satan på.
3: Tre gånger.
1: Ja, för har inte folk sovrum?
0: Ja, men det är väl antagligen inte tillräckligt spicy då.
1: Nej.
0: Så att de måste ut på andra ställen. Så att det man bör göra från kommunalt håll, det är ju att fixa sådana. Vi kommer på det kommunala gloryhållet för ett tag sedan.
3: Saknar.
0: Att det behöver liksom, det är ett område som man behöver se över.
1: Ja.
0: För att man har inte velat ta i det eftersom det är liksom något stigma över det på något sätt. Men man behöver ju ha lite kommunala knullställen då.
1: Om man erbjuder det så kanske folk då struntar i att göra det.
0: Då behöver vi inte hitta på genomskinliga taxis istället.
1: Ja, lägg det kanske, de pengarna du kanske på. Ska åka till Göteborg och säga ett och annat.
0: Jag kan ha en föreläsning där.
1: Ja.
3: Mm. Jag tänker på alltså, spy i taxi. Det är väl en sån vedertagen grej att kräks du i taxin så är det 1000 spänn.
0: Mm.
3: Alltså rakt över disk, swisha till chauffören. Liksom. Men, hur fan ska de kolla det? Vem som har spytt? Och...
0: Men tänk, om du fick välja då, om du var taxichaufför, vad skulle du helst vilja? Att de satte på varandra under färd eller att de spydde i bilen? Det är inte lätt!
1: Nej,
3: jag vill inte något av det.
0: Nej, men du är tvungen att välja.
3: Ja, då får de knulla. Så kan jag kolla och bli lite pirrig. Som en voyeur.

0: Dance Slater här i morgonpasset i P3.
1: Vet du vad jag bara inte orkar med?
0: Förutom mig.
1: Förutom dig.
0: Den här klumpen av icke-substans.
1: En klump av utan substans. Mm. Nej, jag orkar inte med att det ska förväntas av en att man ska skapa nya vanor.
0: Nej, det är ju det jag säger. Landsting, Vitryssland, Sovjetunionen.
1: Ja, men jag var hos tandläkaren igår. Ingen skugga, älskar henne. Toppen. Men det är alltid så här. Försök byta sida på snusen ibland. För man ser att du har irritation i tandköttet.
0: Som du visste att de skulle säga.
1: Ja, försök, använder du din bettskena?
0: Har du bettskena?
1: Jag bara, ja, fast jag använder inte den. Nej. Hon bara, nej. Men alltså, gör gärna det. Men du kan försöka liksom göra en vana av att bara så här, i alla fall 2 gånger i veckan. Typ så här. Sköljer du? Munskölj? För jag äter medicin som gör muntorr. Och hon bara, då kan man få särskilt tandvårdsbidrag. Men också är det extra viktigt att tillsätta fluorid. Gärna dagtid så här. Ta en slurk liksom runt lunch. Vet du? Och jag bara så här, alla de här sakerna kommer aldrig hända.
0: Nej.
1: Alltså jag kan inte, alltså det här med att man ska liksom skapa en ny vana, det är omöjligt att göra livsstilsförändringar.
0: Ja, du är en gammal hund.
1: Ja.
0: Du kommer inte att sitta.
1: Nej,
0: du kommer liksom stå hela ditt liv.
1: Och jag förstår att tandläkare säger de här sakerna för att ett, det är deras jobb och de bryr sig liksom inte personligen om att jag ska använda bettskena eller liksom använda tandtråd. För att så här, de bara vill så här, berätta att det här kommer... Du får bra munhälsa av, vilket väl är anledningen till att du kommer hit och betalar 1 000 kronor.
0: De är lite som mammor, att de säger massa uppenbara saker för att ha det sagt.
1: Ja, alltså,
0: för de känner att de måste ha sagt det.
1: Ja, alltså mamma säger ju...
0: Jag har ju,
1: sagt
0: det i alla fall.
1: Ja, och mammor säger ju gärna, ta för vana. Ta för vana och skvätt i lite i blomman när du går förbi. Mm. Ta för vana och plocka lite en kopp blåbär om dagen. För då behöver du inte plocka så mycket sen. Mm. Ta för vana och torka av lite när du ser att det börjar bli lite fett här under.
0: Ja.
1: För då slipper du att det blir så mycket sen. Mm. Ta för vana.
0: Mm.
1: Ta för vana. Vet du, jag har skaffat mina egna vanor. Och de sitter där de sitter.
0: Klart.
1: Jag kan inte göra såna där saker. Alltså så här, typ som när jag gick på sjukgymnastik och bara så här, så gör du de här övningarna varje dag. Det tar 3 minuter.
0: Mm.
1: Alltså jag lyckades inte göra det en enda gång. Inte en enda gång gjorde jag.
0: Nej, för de här vanorna är ju inte... De är oftast ingenting som är kul, utan det är också ett lite tids... Det tar tid. Och man känner inte direkt... Om det var så att de sa så här... Och sen så... Ta för vana att ta det här pillret som direkt när du har tagit det får dig att må jättebra.
1: Mm.
0: Direkt. Då hade man ju tagit det för vana antagligen.
1: Förmodligen.
0: Antagligen.
1: Alltså det har jag ju lyckats med eftersom jag är liksom alltså ett vårdpaket. Nej, det är inte. Jag ska inte skoja om det. Men jag äter ju medicin varje dag.
0: Mm.
1: Och det har jag ju tagit för vana att liksom lägga fram de 3 tabletterna precis vid ett glas vatten vid min liksom klockradio.
0: Ja.
1: För att jag inte ska kunna missa det. Så det har jag väl i och för sig lyckats säga. Men alltså tanken på att jag då... Så gick jag till apoteket och hämtade ut det jävla florsköljet på recept. Typ en dunk.
0: Mm.
1: Och bara så här, när i mitt liv... Ska jag då vid lunch skölja munnen lite grann?
0: Då ska du ha med den.
1: Ja, så jag har ställt den i bildörren nu.
0: Har du?
1: Ja, med en liten mugg.
0: Men det kommer du nog klara av, tror jag.
1: Jag hoppas.
0: Ja. Det där kommer gå jättebra, Linnea. Det tror jag.
1: Nej, jag fattar inte det här med... Jag tror att det är en dampgrej, kanske. Alltså att, så här, att få in en rutin. Få in en ny rutin på någonting.
0: Du lärde mig någonting.
1: Jaså?
0: Ja. Du lärde mig alltså det här med att du sa att folk, inte för att jag har någon diagnos fast folk vill klistra på mig det. Så var det så att folk, du sa någonting att folk med diagnos har svårt att komma till skott. Och det som man ska göra det är typ att räkna ner.
1: Ja, det var min kompis med en dampfia. Det, alltså det är en ADHD-grej att få arslet ur.
0: Det har gjort så många gånger.
1: Är det sant?
0: Ja, ja. Jag använt det så många gånger. Det funkar varje gång.
1: Mm. Ge ett exempel.
0: Nej, men bara, alltså, man bara ligger och scrollar.
1: Mm.
0: Det går inte att komma ur det. Mm. Det går inte att komma ur
1: det. Jag måste resa mig på och gå och göra middag.
0: Ja, ja, precis. Och sen säger du så här, ja, nu ska du göra om 5 sekunder. Jag bara, fuck, vadå? 4? Det är 4. Nej, sluta räkna ner till 3. Ah. Nej, jag är inte beredd på 1. Så bara, så ställer man sig upp, så gör man det.
1: Nedräkning.
0: Ja, för då är det dags. Mm. Då är ju tiden slut. Det funkar skitbra.
1: Mm, du har nog absolut inte damp, David.
0: Nej, det tror inte jag.
1: Nej.
0: Vad är det där för något? Okej, det.
1: Det är två personer som jobbar i det här huset. Jag kan inte berätta mer än så.

0: This is the day the heter artisterna. The. Alltså THE mellanslag THE. The. This is the day med the. Apropå det kommunala glory holet som ni uppfann för ett tag sedan.
1: det var bra fel på det här programmet. Fortsätt.
0: Det var precis ett år sedan. Kommer du ihåg det eftersom jag satt i bilen med mamma, pappa och brorsan på väg till begravning 27 mil bort. Därmed åkte vi klockan 06 och jag tänkte, yes! Nu lyssnar vi på morgonpasset hela vägen. Ja, man slutar tydligen aldrig skämmas inför sina föräldrar. MVH 36 år.
1: Nej, glory hole. Ja, men det skulle jag nog inte skämmas för mina föräldrar.
0: Alltså sitta i en bil och sen så bara lyssnar du på det radioprogram som du brukar lyssna på. Och sen så pratar de väldigt explicit om sex.
1: Nej, inte alltså prata. Alltså, jo, kanske. Men sexscener kan ju fortfarande vara pinsamt.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men inte på liksom det sättet.
0: Men det,
1: som...
0: alltså, det måste det vara. Alltså, så är det någon där ute som inte tycker det? För att om man inte tycker det så är det så här, jag har inga problem att kolla på sex med mina föräldrar. Ja, det är väl också så här, aha, okej. Okay.
1: Jo, men man kan väl ändå typ så ändå växa upp och inse att så här, ja, nu är det här en TV-produktion vi tittar på med en sexscen. Alltså att man kan ändå säga, ja, det är väl vad det är bara.
0: Absolut, på pappret om vi var AIs utan människor och utan att vara människor.
1: Ja.
0: Ja, jo, absolut. Men,
1: nej, men jag säger så mycket sånt där som, alltså men pappa skrattar och mamma säger så här, men vad är det för jävla språk?
0: Vadå?
1: Ja, men att jag kan säga så. Fista mig och sånt.
0: Säger du det?
1: Ja. Men om jag säger så här, pulla mig, vad tråkigt!
0: Där dina föräldrar är?
1: Ja.
0: Och de hör det?
1: Pappa skrattar och mamma säger så här, men snälla rara! Ja. Du, snälla rara!
0: Ja.
1: Pratar du så där med andra människor? Pratar du så där inför andra människor också?
0: Hon jag bara,
1: mamma, jag pratar så inför...
0: Sverige.
1: Hundratusentals lyssnare varje dag. Hon bara, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt hur du uttrycker dig.
0: Får höra det igen.
1: Pulla mig, vad kul!

0: Asbo här i morgonpasset i P3. Jag vet att, jag kan tänka mig att han som har gjort den här entrén vänder sig i graven. För att det är så här, det är längs hela våran stora entré här på Sveriges Radio så finns det vid golvet så någon upphöjd linje som folk står med blindkäpp ska kunna liksom känna sig fram vart man ska gå någonstans. Mm. Jag bara så här, alltså ett stackars person som har liksom designat det där, och de som har satt dit det där, och det är mycket pengar bakom. Jag kan tänka mig att det där skulle kosta 1 miljon säkert. Alltså jag vet inte.
1: Ja, men det är som en list liksom ungefär.
0: Ja, men inte vilken plastlist som helst, utan det är så här, det är ordentliga grejer. Mm. För det ska liksom hålla i 400 år känns det som. Och sen jag bara, det är ingen, aldrig någon med blindkäpp som har gått här. Aldrig sett någon med blindkäpp. Så var det en kille med blindkäpp som gick förbi nu. Men har lyft den och går den hovrandes ovanför marken.
1: Ja.
0: Så det enda gången.
1: Men vet du, det ska finnas. Mm. Men det var ju, vad hette hon, radioikonen? Hon gick väl bort här om sistens. Var det Katarina Har? Eller nu blandade jag.
0: Var för att hon hovrade ovanför?
1: Nej. Nu ska vi se. Ja, Katarina Har, hon var ju liksom svensk radiojournalist och producent och jobbade här på Sveriges Radio i 1 miljard år. Hon gick bort 2021. Men hon var ju liksom, hon gick ju med käpp, och jag tror att, inte bara för henne, men att hon var en anledning till att det.
0: Ja, okej, okay, jag förstår. Ja, men självklart ska det vara så. Det är någon som skriver, kan ni inte bli utredda i live-radio för att se hur mycket stödresurser ni fått om ni gick i skolan idag, skriver KK.
1: Ja, just det, att vi har varsin neuropsykiatrisk diagnos, eller utredning.
0: En grej som de har i skolan idag som jag antagligen hade uppskattat, det finns, de har skiljeväggar som de kan flytta runt så. Ifall det är några som pratar för mycket kan de ställa dit en vägg emellan. Och sen så har de också så bygglurar. Alltså så hörselkåpor.
1: Nej, men,
0: man kan gå och ta en hörselkåpor och sätta sig ifall man blir störd av ljudet runt omkring.
1: Alltså jag hade kunnat bli president.
0: Ja, ja. Jag hade inte bara ägt Tellus, utan hela Vintergatan hade varit min.
1: Om jag
0: min.
1: Bara hade haft lite hjälp att koncentrera mig.
0: Mm.
1: Tänk om jag hade fått hörselkåpor och skiljeväggar.
0: Ja. Alltså de sa det att på varenda kvartssamtal så sa de så här, det är inte alltid David som gör skiten, men han är ta med fan alltid där när det händer.
1: Han är inblandad på något vis.
0: Men om jag hade haft hörselkåpor, då hade jag kunnat koncentrera mig och inte liksom alltid behövt vara där.
1: Jag kan bli så arg när jag tänker på för att kunna ta till mig information, alltså för att kunna lyssna på information, som jag inte är liksom aktivt superfokuserad och intresserad av, så måste jag blockera hjärnan med någonting annat. Alltså jag måste jag kan till exempel bara lyssna på ljudbok om jag så lagar mat eller syr eller liksom håller på med någonting. För att om jag bara ligger i sängen eller liksom sitter i bilen eller liksom bara går ut och går en promenad, då vandrar tankarna iväg. Så jag måste, den delen av hjärnan måste vara upptagen med någonting för att jag ska kunna ta till mig information. Mm. Vilket gjorde att jag ofta satt och ritade. Mm. Eller jag gjorde inte det medvetet, men jag satt ofta och ritade på lektioner. Det fick man inte.
0: Nej.
1: Alltså man var tvungen liksom att så här, jag vill ha uppmärksamhet när jag står här framme och undervisar. Kan förstå det på någon nivå. Mm. Men tänk om jag bara hade fått rita hela min jävla skolgång.
0: Ja.
1: Då hade jag kunnat ordningen på planeterna.
0: Ja. Rita dig till framgång.

0: alltså till Petri Babs. Klockan är efter 8. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Den iranstödda Houthi-rörelsen måste omedelbart upphöra med sina attacker mot Saudiarabien. Det säger G7-ländernas utrikesministrar. Det kommer kort efter det att Houthi-rörelsen hävdat att Yemen utsatts för en dödlig attack. Samtidigt uppmanas Iran upphöra med att beväpna och stötta Houthierna. Tusentals flyktingar har lämnat Yemen de senaste dagarna efter att Houthierna tagit kontroll över kuststaden Mocha. Explosioner har hörts på flera håll i Ukraina under natten, bland annat i städerna Kryvyi Rih och Dnipro. Flera personer uppges vara skadade, rapporterar ukrainsk public service. Även i landets huvudstad Kiev har flyglarmet hörts under natten. Statens fastighetsverk vill bygga ett stängsel runt hela Israels ambassad på Strandvägen i centrala Stockholm. Det rapporterar tidningen Mitt i. Idag är bara delar av byggnaden instängslad. Bakgrunden är den ökade hotbilden och flera incidenter vid ambassaden de senaste åren. Nu ska staden utreda frågan och väga säkerhetsbehovet mot allmänhetens tillgång till området och de kulturhistoriska värdena. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap på Kärraskolan i Göteborg där man haft mobilförbud sedan pandemin.
2: Om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar köter, kastas ut på varandra.
1: Auktionssajten Tradera vittnar om flera sökningar efter begagnade musikspelare som gamla iPods och Walkmans. Sofia Hagelin är kommunikationschef på Tradera.
3: Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
1: De personliga föremål som tidigare tillhört den avlidna franska filmlegendaren Brigitte Bardot har sålts på auktion i Paris. Föremålen, bland annat två av hennes gitarrer, stråhattar, solglasögon och möbler, såldes sammanlagt för nästan 20 gånger så mycket som det uppskattade värdet, uppger auktionshuset enligt AFP.
0: Mm, tack. Det var snyggt av oss att prata om liksom det här med kunna fokusera på i klassrummet och gärda och, och du lyfter nyheter om att de lyssnar på musik på lektionerna och då kan liksom, störs inte och du behövde rita, det är någon som skriver in på det ämnet också och
4: party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...
0: Det här veckans
5: Petri. Okej, Troye Sivan.
0: Till och med Olivia, det är ett dunderlåt. Ja, det här är våran veckans Petri i alla fall. Det riktiga. Lyssna.

0: Party, Trojus Ivan här i morgonpasset i P3. Bli galen på all inkludering i skolan idag. En hel del kids fixar inte det trots allt stöd. Snacka om feltänk. Fram med obsklasserna igen och låt dem med damp samlas där igen. För detta lärare som ledsnade. Det här, det har jag hört nu under några år. Föräldrar tycker var ett enormt problem. Det här tror jag är någonting som bubblar under ytan runt om i Sverige i större utsträckning än vad man tänker sig, eftersom det är ingen som riktigt har tagit i det här. För jag tror tanken är liksom att de här människorna som är liksom lite problematiska och störande i klassen, som tidigare liksom blev placerade, för förr i tiden när du och jag var unga, då blev de utlyfta och så blev de satta i ett annat
1: klass.
0: Och
1: där satt det bara killar med flamesmössa och den, petade näsan.
0: Ja, alla killar,
1: sina snorkråkor.
0: Alla killar som tjejer ville ligga med.
1: De fick vara
0: i ett separat rum. Så gör man inte längre, utan nu är det liksom, tror jag, filosofin att så här, de ska också vara en del av samhället. Så vi kan inte lyfta bort dem. De kommer inte försvinna. Så därför behöver de vara
1: Är det så? Jag vet faktiskt inte.
0: Jag vet inte exakt heller. Men det här är det jag har fått för mig av att jag har hört olika föräldrar prata från olika håll, från olika skolor. För jag är ju runt på olika skolor
1: och pratar mycket med olika föräldrar.
0: Ja. Men jag är ju den åldern nu, så att man har ju folk har ju barn.
1: Ja, man är på föräldramöten. Ja, inte
0: jada,
1: du.
0: Men jag får ju höra sen i efterhand återberättat. Och då hör jag hur det går till de gånger när jag också håller på med min fidget spinner så att jag kan lyssna samtidigt. Men det här tror jag är någonting som ligger och bubblar, eftersom för det tror jag gör ganska mycket skada, eftersom så här, det löser inte problemet i att alla andra blir störda. För att man försöker lösa problemet med att de här ska också vara en del av samhället och inkluderas.
1: Eller en del av gruppen, en del av klassen.
0: Och självklart ska de vara en del av samhället, det säger ingenting emot. Men det här är inte lösningen. Det här lösningen, den är det som många som råkar illa ut för, verkar det som. Eftersom det krävs ju bara en för att förstöra stämningen i ett klassrum. Det ska ni veta, alla föräldrar som stör er på det här, att de politiker som har bestämt att det ska vara så här, de behövde inte gå i skolan med folk.
1: Nej, för då fanns obsklass.
0: Så de behövde inte ha det så här. Så de enda som de har bara bestämt att era barn ska bli, heter det, riskeras på det här sättet. Men och det är väl ett problem som man behöver ta tag i. Men jag vet inte om det här är den bästa lösningen då, enligt många föräldrar.
1: En sak som jag hörde, som jag inte vet... Nu ska jag inte skapa en halmgubbe. Nej. Känner du till begreppet halmgubbe?
0: Ja, tack. Att man liksom, jag säger någonting som du... jag påstår att du har sagt någonting och sen så attackerar jag det som att du har sagt.
1: Precis. Eller om man säger så här, nu, så här, jag har hört att det är så här i skolan, och så blir det så här, låt säga, jättemycket debatt och typ massa folk som är arga, och så kanske det inte var riktigt. Alltså att man blir, det väcker mycket engagemang om någonting som kanske inte är en så vanlig grej eller stor grej. Men jag har hört att idag är då, så att säga, valfritt om man vill bli sjungen för på sin födelsedag, för att det är många barn som tycker det är väldigt obehagligt och genant när alla står upp och sjunger och man måste sitta ner när man förlorar. Man bara, vet du vad? Här drar jag en gräns. För att, och nu behöver inte ni hata mig för att ni kanske har något barn med väldigt speciella liksom, behov, eller som kanske mår genuint dåligt, alltså så här, som kanske har massa ångest. Så här, släpp det. Nu pratar jag om att alla

0: där i sin stol och tänkt, åh nej, nej, nej, nej, så jag må, alla bara, nej, alltså, så här, nej, nej, nej, nej.
1: Grunden som vi behöver ta hänsyn till, det är att bara för att ett barn mår piss så ska inte vi ändra på saker.
0: Nej, men det är inte farligt barn att känna generade känslor liksom.
1: Barn ska må piss.
0: Barn ska må piss ibland, för det gör att man lär sig hur det känns att må piss.
1: Ja.
0: Så att man inte sen behöver liksom be om psykofarmaka.
1: Mm.
0: När man mår piss.
1: Just det.
0: Utan man kan bara lida. För det är så det är att lida. Okej, Christian Schuck, jag läser hans bok liksom, upp i radio. Nej, men jag bara menar att få liksom bara tänka på att det finns vissa barn som tycker det är väldigt obehagligt att bli sjungna för på sin födelsedag.
1: Ja, idag är det du och jag som spatserar ut till olika lågstadieskolor och sjunger för barn då, när de kommer individuellt i olika sammanhang. Så får vi liksom trycka in dem mot något hörn.
0: Vi säger så här, ooh, Meja har nya skor. Kolla på Meja, hon har nya skor. Ooh, nya skor. Gud vad vita. Ja. Gud vad vita skor. Ja, må hon leva. Och sen rakt ner i toalettstolen bara. För det är så
1: ja.
0: Man blir en människa.
1: Ah, regnar ute. Ska jag ha trenchcoat på mig?
0: Inget under.

0: Bet you look good on the dance floor, Arctic Monkeys här i morgonpasset i P3.
1: Nyhet om dig.
0: Ja.
1: Visste inte att du hängde runt i Västerbotten och, ja, gjorde din business.
0: Ja, jag bor ju inte i Finland, så då får jag ta den botten som finns.
1: Vi har ju väster, och då får det vara den.
0: Ja.
1: Nej, men jag vet inte riktigt, förstår inte när du ska ha varit där, men tydligen så, ja, man gör det man måste.
2: Två personer misstänks haft sex med en katt. Det är en man och en kvinna i 45-årsåldern i Västerbotten som misstänks för att ha utsatt en katt för sexuella handlingar i augusti 2022. Och bland bevisen finns filmer och chattkonversationer mellan mannen och kvinnan. De åtalas nu misstänkta för brott mot djurskyddslagen och åklagaren yrkar på dagsböter mellan 12 och 16 000 kronor, rapporterar P4 Västerbotten.
1: Ja, lite orent, för jag vill inte dra in människor i din närhet. Det hade varit bättre om det var en person.
0: Ja.
1: För nu blev det som att du liksom i någon sorts Bonnie and Clyde-situation åker och knullar djur.
0: Och jag och Viktor.
1: Du och Viktor. Mm. Man kan koda honom.
0: Och också att vi liksom hade en sån gruppchatt om det sen. Det här är ju en oerhört fruktansvärd nyhet.
1: Nu ska vi öva.
0: Nu är det jag som är du.
1: Ja, jättebra.
0: Det här är inte kul.
1: Nej, det är inte kul. Nej, men nu ska vi öva på att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det här är djurplågeri. Mm. Och det är, jag är en friend of cats.
0: Mm.
1: Och,
0: det var de med.

0: får man säga.
1: Are we more than just friends?
2: Are we more than just friends?
0: Nej, fy fan. Nej, men alltså, det är såklart fruktansvärt.
1: Hur torskar de?
0: Ja, precis. Vem visselblåste?
1: Ja.
0: Men vet du vad det sjuka är? Vet du vad det sjukaste? Och det, alltså, vad min första tanke var när jag läste det här?
1: Hur?
0: Nej, det kom sen.
1: Mm. Men det var inte min första tanke.
0: Nej. Nej, men jag, min första tanke var... Katter är väl inte så sexiga? Märkligt val av tidelagsutövning.
1: Ja, det är väl många som tycker att de rör sig på ett sånt lite sexigt sätt, kanske. Att de liksom rör sig lite förföriskt.
0: Mm, swaggar.
1: Ja, men själva liksom så formerna och... Alltså, vad sitter jag och gör här?
0: Du sitter och målar upp en kurvig, sexig katt. Katten i trakten, literally.
1: Jag försöker liksom försvara katters sexighet.
0: Ja, jo, men de är sexiga.
1: Och liksom radda upp anledningarna till att en katt är så pass sexig. Det vill inte jag. Jag vill inte vara där.
0: Nej, jag vill inte heller vara där.
1: Mm. Vad vidrigt av de här människorna att göra det.
0: Ja, det är liksom... Kan man säga att det är ett övergrepp mot ett djur? Kan djur uppleva övergrepp? Det är klart de kan.
1: Mm.
0: Men jag menar, många parningssituationer i djurvärlden är väl typ så literally våldtäkt typ.
1: Ja, och jag tror inte den kör den här klassiska, ja, men som man ser på TV, så den våldtäktsduschen efteråt. Det är väl för att de slickar så att kaxigt slickar sig rena.
0: Ett normalt samtalsämne klockan.
1: Det du tvingade in mig.
0: Ja,
1: i det här.
0: Jag ser inte
1: jag
0: det.
1: Försöker bara ta ett ansvar och liksom så här spinna vidare på det du väljer att ta upp.
0: Ingen kritik mot dig, det är snarare att jag ser mig själv utifrån och bara, vad fan pratar vi om?
1: Ja.
0: Nej, men som sagt, djurplågeri och så vidare, inte snällt mot kissemissen, men också märkligt val.
1: Vad hade du valt då?
0: Silverback.
1: Ja, jag visste det.
0: Men det är för att det är mest likt en människa. Eller den där buff-kängrun.
1: Ja, just det.
0: Ett lejon, alltså en lejon.

0: Om det kommer ett rådjur skuttande, får du inte lite bånger?
1: De är så svårfångade bara. Man vill inte skjuta den först. Det känns fel.
0: Då har man två, två sexuellt avvikande beteenden som jag tycker är alltså minst en för mycket, fast också två för mycket.
1: Alltså, hade man alltså om man åkte fast för att ligga med ett skjutet rådjur, hade man önskat att man hellre åkte fast för att ligga med ett som man hade bara fångat och levt?
0: Det här är Morgonpasset i P3, Sveriges Radio.

0: Breezy, Erykah Badu och The Alchemist här i morgonpasset i P3. Ja, det är blandade känslor i inkorgen skulle jag säga.
1: Jag vill inte ens kolla.
0: Nej, det behöver du inte göra. Du, vilken planet ligger närmast solen?
1: Jag vet inte. Merkurius kanske?
0: Rätt.
1: Är det? Ja. Alltså, jag tycker det är helt absurt att alla kan planeternas ordning. Min kille bara, vad menar du? Jag bara, ja, men så att du kan säga sig vilken ordning de ligger. Han bara, kan inte du det? Jag bara, nej. Alltså, jag kan inte säga en. Jag kan inte placera ut månen, sol. Alltså, jag, nej.
0: Var ligger månen? Var ligger jordens månen?
1: Ja.

0: Clan här i morgonpasset i P3. Alldeles strax så kommer det in ett stycke gäst här. En av, vad ska man säga, en ikon inom stand-up-världen.
1: Ja.
0: Showaktuell.
1: Känns som någon sorts pappa.
0: Ja, han är en pappa.
1: Till många av er.
0: Han är en pappa.
1: Någon sorts världens, och han, lite daddy.
0: Ja, världens snyggaste pappa.
1: Exakt.
0: Skulle jag säga.
1: Pappa och daddy på samma gång.
0: Ja, precis. Mm. Han blir, det finns ju vissa som är så här, det här, de blir inte fulare med åren.
1: Nej. Fredrik Wikingsson, Filip Hammar, Johan Rheborg.
0: Men det finns ju vissa av dem som är så här, ja, men de var inte kanske så mycket att hänga julgran innan, men sen som med åren har de blivit det.
1: Mm.
0: Men han började med att vara en person att hänga julgranen och sen har det bara blivit bättre.
1: Ja, nu är han typ spiran.
0: Ja, nu är han spiran högst upp där.
1: Exakt.
0: Ska vi dra in spiran då?

0: Dålig TV, dina ögon. Här i morgonpasset i P3. Klockan är 8:30. Det är dags för Babs och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Turkiet har flera elever skadats i en skjutning utanför en gymnasieskola i Manisa-provinsen, rapporterar lokala medier enligt AFP. Gärningsmannen ska vara en ännu oidentifierad person som flydde till fots. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Carl Schau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
2: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Min roll är ju att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa, men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
1: World Food Program är ett av de FN-organ som sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. En bilhandlare i Stockholmsområdet åtalas för brott mot internationella sanktioner efter att hans företag köpt 3 fordon som ägdes av den ryska ambassaden i Sverige. Köpet gjordes genom ett misstänkt bulvanföretag. Vi har åklagaren Carolina Lindekrans.
3: Vi har haft lagstiftning i Sverige under en längre tid som gör att man kan helt enkelt begå brott genom att man inte tar hänsyn till de sanktioner som finns.
1: Bilföretaget betalade 415 000 kronor för de 3 bilarna och betalningen gjordes inte till den ryska ambassaden utan till ett misstänkt bulvanföretag som sedan förde över pengarna till konton utomlands. Enligt åtalet var det här ett sätt att försöka dölja bilköpet och kringgå de ekonomiska sanktioner som införts mot Ryssland på grund av Ukraina-kriget. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 3/4 av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka och 28% dricker minst en gång om dagen. En teori till varför svenskar dricker mer är att flera av de andra länderna har åldersgränser och mer reglering kring marknadsföring. Tack Babs!
4: Tackar, tackar.

0: Marianne Fontaines DC här i morgonpasset i P3. Han är komikern som fick sitt claim to fame med att göra imitationer, också snygg ut. Sen dess har han stått på otaliga stand-up-scener, arrangerat ståuppklubbar och haft soloshower. Och sen så har han gått otaliga timmar i terapi. Välkommen den bästa versionen av Mårten Andersson! Vet du, vi tog lite i det här att... det är många som kanske liksom blir snyggare med åren. Först kanske de inte var så mycket att hänga i julgranen. Mm-hmm. Och sen så kan du liksom på ålderns höst bara bli så, fan, han blev en daddy, den där snubben.
1: Late bloomer upplägg.
0: Late bloomer, ja precis. Fast du liksom var snygg från början och sen så fortsätter du bli snyggare. En mer daddy version av dig.
1: Ja, om det är din... Ja,
2: tycker du...
1: Ja, det var snällt sagt. Tack så mycket.
0: Är du obekväm av att prata om din otroliga snygghet?
1: Ja, det är jag verkligen.
0: Aha, okay.
1: Vi bor ju i Sverige. Mm. Det går inte att säga att man ska ju säga att nej, men alla, det finns andra, dessutom i Sveriges Radio, det finns andra komiker som också är snygga.
0: Säg en.
2: Det finns ganska många nu i och för sig.
1: Jo, men det finns det väl. Det finns många som är coola också. Nej, men Ahmed Beran ser väl bra ut.
2: Ah, helvete, mörda mig.
1: Branne har väl liksom lite så här...
2: Messiah Kirsty.
1: Johanna Wagrell har glimt i ögat.
0: Ja, just det. Ja, men det finns
1: Marie Robertson har börjat köra stand-up.
2: Förstår du? Men jag tycker att, det tycker jag är fel. Jag tycker att man inte får båda.
1: Nej, okej.
2: Okay. Jag tycker att ni får välja... Alltså, ni som är snygga och roliga... Mm. Det är att roffa åt sig lite väl. Om okay. Jag får vara ärlig.
1: Nej, men jag bokar en taxi då. Kul att vara här.
2: Så det blir inget... antingen så får du göra liksom en face transplant. Eller så lägger du bara ner din karriär och blir revisor. De alternativen har du, Mårten.
1: Men om jag ska gå med på er tes att det där stämmer, så vill jag ändå säga i så fall att det ligger den i fatet, skulle jag säga, i Sverige. Hade det varit i USA hade det varit en tillgång. Men här blir det precis som du tänker. Det är för mycket. Du kan inte vara rolig också.
2: Nej.
1: Eller så får du göra en face plant, som du sa. Så att det har inte varit till min fördel.
0: Men har du någon gång känt så här, fan vad lätt han har som är så ful?
1: Ska jag vara helt ärlig? Så, ja.
0: Ja. Det är mycket lättare för honom som kan gå upp och vara ful och säga den grejen. För om jag säger de grejerna så är det inte lika kul för publiken.
1: Men sen är jag ju också född i Stockholm. Jag är född på Södersjukhuset, så att min baby shower var att Kenta från Bayern hällde ut en bira över mig. Så att jag är ju liksom dessutom det. Om man säger att, liksom så att jag är rolig, det tycker jag naturligtvis. Annars skulle jag inte hålla på med det här 25 år. Men sen om andra tycker jag är snygg, jättetrevligt. Men att vara från Stockholm också då, det är ju liksom, det är tre dåliga.
2: Ja. Men det kan jag tänka mig stämmer, att man har liksom lite högre krav på en komiker som har sexuellt kapital. Att man är lite så, jasså du, ska du ha det också du? Alltså att man är lite mer så.
1: Du får armarna i kors och då måste jag och liksom så här, säg Messiah eller varandra. Nu syns jag han i tv och då är folk direkt mycket mer välvilligt inställda. Jag syns ju tv när jag ska på turné som nu, men annars gör jag inte det. Och då får man det här armarna i korset. Underhåll med grabben. Försök. Ska vi se om ni kan få med och garva. Lycka till. Och då går det ju inte. Det spelar ingen roll hur roliga skämt du drar.
0: Nej.
1: Så att det är enklare i Sverige att ha en dialekt. Gärna vara liksom se ut som
2: halt och lytt.
1: Ja, då kommer det bli jättestor. Inget ont om Johan Glans så, men han är en otrolig komiker.
0: Men är det inte så att den här framförallt i den här branschen, det är ju som att placera liksom Danny DeVito bredvid Brad Pitt, att liksom gå in i stand-up Sverige och anses vara snygg är ju inte det svåraste med tanke på klientelet kanske. Men då blir det liksom så här, men samtidigt så är det så att det känns som att i hela din karriär har ditt utseende legat dig i fatet. Med tanke på när du började så fick du liksom steg dig åt huvudet i ett utseende eftersom folk hörde av sig. Du var på ZTV, tjejer skriver in till dig och bara du är så snygg och då blev det liksom din grej på något sätt.
1: Ja, då var jag ju ung och som de flesta som får mycket uppmärksamhet när de är unga så spårar jag djur. Det räcker ju att kolla på, vad heter han, Kalkin.
2: Han heter exakt så.
1: Ja, precis. Eller Britney Spears och så vidare. Ja. Det spårar ju Justin Bieber. Inga referenser i övrigt kring karriär. Och minst, men jag spårade ur då också. Och ja. Man tappar lite fotfästet om man får så här 50 mejl i veckan där det står att man är snygg. Till slut så tänker man det och får för sig att man är värd mer. Nu är jag 52 och har liksom växt upp och fattat.
0: Förstår du hur bra och fint liv du kunde haft om du bara hade liksom trappat ner lite på utseendet? Hur det har förstört för dig.
1: Ja, tack.
0: Verkligen.
1: Nej, men alltså, jag vet inte, det känns också lite så här, nu har vi suttit och pratat om inte utseende. Jag vet inte ens om någon fortfarande lyssnar, men alltså det är ju
2: Men det är, jag tycker att det där är intressant. Vissa saker får man inte klaga på. Alltså Nej. Man får inte problematisera till exempel kändiskap. Alltså typ att det kan vara ganska jobbigt att vara offentlig.
1: Ja, exakt.
2: Vad jobbigt. Nej, men, för dig. Alltså,
1: men du vet, så här, många frågor då och fortfarande, ibland kan diskussioner handla just om att det så här, tycker du själv att du är snygg? Alltså vad är det för fråga typ? Mm. Hur jag ens svarar så blir det fel och så börjar jag stamma och liksom sådär. Så att man kan väl säga att jag tycker att jag är välbehållen.
0: Mm. För är du en person som folk anser inte ser så bra ut, då försöker hela omgivningen påtala liksom att så här, du måste tycka att du är snygg. Du måste som känna det själv, och då är det så här, men är det någon som gör det, då vänder de totalt och vill trycka ner dig istället.
1: Jo, exakt så det är en lose-lose situation. Ja. Och nu när jag kommer komma hem till min fest med Stalin, förlåt Stasha, så kommer det bara som bara, why did you talk about how you look, you were talking like forever, like
0: Tycker hon du är snygg?
1: Det hoppas jag.
2: Okay. Jag ska vara riktigt snäll mot dig, Mårten. Jag tycker 5,5 är its best.
1: Okay. Ja,
0: men hon har en skala på

0: Svetkovic Andersson i studion, ståuppkomikern som har hängt med många, många år nu.
1: Så är det, vi kallade dig, jag sa när vi skulle beskriva dig innan så sa jag, men det känns som att han är lite så här pappa till er komiker. Men också en där, alltså du är både liksom en papp, en fadersgestalt och en daddy. Skit i det nu, vi ska inte prata mer om sex, Mårten, eller?
0: Nej, vi släpper det.
1: Vi släpper Mårten sex igen.
2: Tack så mycket.
1: Nej, men vi ska prata, du är ju turné, eller showaktturné. Mm. Med din Mårten Svetkovic 2, det ska vi prata om. Men det var, vi var lite sugna på att prata lite terapi.
2: Mm, det kan vi gärna göra.
1: För att du var ju med i Skavlan då, Skavlan och Sverige, och pratade då bland annat om hur mycket du har gått i terapi. Alltså hur kommer det sig? Varför blev du liksom en terapifia?
2: Det hängde ihop, egentligen är det två saker. Dels så tyckte inte jag om mig själv efter de här ZTV-åren där jag liksom blev en väldigt dålig version av mig själv och väldigt självupptagen, egocentrisk och allt sånt där. Och sen så släppte jag en bok där jag skyllde på alla andra att det var deras fel. Så det var det. Och sen så hade jag, nu blev väldigt privat här, men jag hade så här intimitetsproblem med min dåvarande tjej. Att det kände, jag fick så här flyktbeteende och skamkänslor när vi hade varit liksom, haft sex helt enkelt. Mm. Och det gjorde, när det hände igen då för tredje gången, så gick det inte längre att skylla på att jag inte var kär. Och så då började jag googla terapi och hittade en kursgård utanför Göteborg som heter Hällungen. Och där stod folk, jag fick broschyrer och där stod folk och kramades liksom på en äng. Och jag bara, vilka sjuka människor, hit ska jag inte åka. Mm. Och sen insåg jag så här, om du tycker det är sjukt att stå och krama någon, då är det du som har problem, du måste åka. Och där började det.
1: Okej. Okay. Men det låter lite som sånt manlighetsläger typ. Nej.
2: Nej, det var det inte. Nej. Det var män och kvinnor, men lite så här som det finns ju ett gäng såna kursgårdar nu, så här bara vara och bla bla bla, allt vad de heter. Men det här handlade ju om klyschigt, men att hitta barnet i sig själv och att våga känna alla olika känslor, ilska, glädje, sorg, jag menar galenskap, allt det som man känner som barn. Och sen så växer vi upp och blir äldre och äldre och det blir mer och mer filter och till slut är man en, jaha, Rolf Johansson, vad jobbar du med då? Mm. Det finns liksom ingenting kvar av det där. Så terapin syftar till att göra det, och sen har jag gjort KBT och massa annat också.
0: Men för det känns ju som att det är anledning, eller det känns ju som att du har ju du har föraktat tjena tjena, hallå, god dag, så pass mycket så att du har liksom distanserat dig och gjort allt för att inte bli en sån.
2: Ja. Och det är ju så här, ibland nu när jag skrivit den här showen så har det ju också blivit så att jag har verkligen fått vara försiktig med att inte jag ska framstå som någon som inte gillar Sverige eller svenskar. Men jag gillar ju att Sverige är mixat, därför att jag tror att vi, inte bara jag utan väldigt många svenskar, behöver inspireras av folk som tänker lite annorlunda, kanske är lite mer högljudda, är lite mer extroverta snarare än introverta och så vidare. Jag älskar att skoja om det, därför att det är också mitt liv. Jag gick ju i Botkyrka gymnasium till exempel, det här yrkeskriminella programmet gick jag.
0: Just det.
2: Det var 3 år utbildning, 2 år teori och sen satt man på kåken ett år. Så att jag gick där och redan där så föddes någonting att jag, mina barns gudfar är iranier, min kvinna då är uppenbarligen serb, mina barn halvserber. Så jag har det där runt mig hela tiden.
0: Jag skulle säga att de är svenskar.
2: Ja, men nysvenskar eller vad man vill kalla det för, och vi är gamla svenskar sådär. Men jag är ganska allergisk mot den där, men det var inte därför jag gjorde terapin. Terapin var därför att jag, som de flesta gör terapi, att jag ville förändra någonting i mitt liv. Jag var inte nöjd med den jag var.
1: Men då är jag nyfiken på, när du kom då, oavsett vilken terapiform det var och sådär, men när du började liksom bara säga, nu gör vi det här. Vad var det liksom första som du stötte på hos dig själv som var så här, fuck vad det här var jobbigt?
2: Mm. Det var den fysiska intimiteten var det jobbigaste. Att kunna stå, de har ju då någonting som kallades för Hällungekramen, har jag för mig att det kallades för. Just där man står och man sjunker ner lite i knäna och liksom håller om, och sen stod ju folk så här, och det fick jag säga, jag bara cringe, alltså jag bara herregud vad det här är jobbigt. Men när man sen liksom, det och titta på folk i ögonen, det hade jag jättesvårt för. Flackade bort med blicken och allt sånt där. Det kändes någonstans som att folk såg igenom mig att jag inte var en bra människa, som jag upplevde att jag inte var en bra människa. Men, och lära mig att då titta folk i ögonen, att kunna stå och krama någon i över 20-30 sekunder. Och du utsöndrar ju oxytocin och massa positiva saker om man kramas mer än 20 sekunder. Det är vetenskapligt bevisat.
0: Men så, Mårten, lite kort då. Om du, nu har du liksom 20 år terapi i nacken. Mm. 20 år terapi.
2: Om det ens räcker, jag tror det faktiskt är fler. Mer.
0: Det är kanske ännu mer. Mm. Men, och det här är resultatet.
2: Ja. En människa som går runt och är snygg tydligen bara.
1: Det är din enda kvalitet.
2: Ja, det är en enda kvalitet.
0: Väldigt rolig också. Men vem hade suttit här utan de här 20 plus år terapi nu?
2: Men jag var med när Messiah gjorde, Hallberg gjorde en podd innan han blev liksom tv-kändis och allt sånt där. Då frågade de liksom så här, nya Mårten Andersson och den gamla Mårten Andersson, skillnaderna på den. Och den nya versionen av mig själv skulle jag vilja säga är mycket bättre, om än inte just idag kanske då, eftersom det är en intervjusituation. Men jag är mycket bättre på att lyssna. Jag är bättre på att ställa frågor. Sen också att man blir pappa så får man ju, eller mamma, så får man ju en distans till sig själv. Ingenting handlar om en själv längre. Vilket är oerhört bra som komiker också. Att man får en väldigt härlig distans till sig själv och kan skoja. Så att jag skulle säga att den jag har blivit idag är väl en person med ett... jag tror att jag hade ett stort hjärta men blev lost. Och nu har jag ett mycket handlar om medmänsklighet och att se människor. Och sen har jag alltid varit en sån, även när jag jobbade på ZTV och jag inte tyckte om mig själv så mycket, så var jag, hälsade alltid på allt och alla. En städare för mig var lika mycket värd, såklart, även fast vissa, kanske vissa som bara passerade dem, som att de var statister i deras liv. Det är jag stolt över, att jag redan då hade det här, att jag ser dig och hälsar på någon eller vem den var. Så vissa delar har inte förändrats, men kanske förfinats.
1: Jag är inte riktigt klar med det här ämnet, det kan jag säga.
0: Nej. Och du går ingenstans, Mårten.
2: Nej, jag sitter gärna kvar.

0: Mårten Andersson, turnéaktuelle.
1: Så är det, vi pratar lite terapi. Och jag undrar, för att det finns ju någonting med människor som går snedsteg gått i terapi, att de kan bli nästan lite religiösa, för att det kan ju hjälpa en på massa, massa olika sätt, oavsett vad det är man väljer för typ av terapi. Och, och då pratar man ju mycket om så här terapisamhället, att människor pratar i terapeutiska termer hela tiden. Vi pratar om så här toxiska relationer, vi pratar om gaslighting, vi pratar om sådana saker. Så här. Vad tänker du kring det, om begreppet terapisamhället och att alla börjar prata som psykologer typ?
2: Men det jag väger in i det är väl kanske att det är för mycket, att fokuset läggs för mycket på en själv och att man glömmer bort andra människor. Det är bara jag känner, jag upplever, jag. Det kan jag tycka är lite så här, det är inte 100% perfekt. En av de finaste grejerna jag har hört i terapi är ju bland annat då att man ska ju vara sig själv, men i en gemenskap. Och det tror jag väldigt många människor glömmer bort. Det räcker att gå basta på gymmet och så är det någon annan som bara lägger på vatten på aggregatet utan att fråga oss andra i bastun. Så äger, alltså, det är inte din bastu. Man frågar väl, får jag hälla på mer vatten på aggregatet? Ja. Senast jag satt och bastade gjorde jag det. Frågade, du har satt någon gammal gubbe där. Jag frågade, går det bra att hälla på vatten på aggregatet? Ja, det ska gubben. Så jag var bra, Hasse Brontén, så jag. Och så hällde jag på mer vatten och så gick jag ut. Men, och det gjorde han också. Nej, men skämt åsido. Så att, ja, det är det ena. Men det andra är ju, jag älskar terapi därför att du får ett helikopterperspektiv på dig själv. Att du ser dig själv utifrån. Det finns ju andra sätt att göra det på också, men terapi är det lagliga. Och att du då kan reflektera, hur var jag i den här situationen? Ja, jag pratade alldeles för mycket, jag glömde bort att ställa frågor. Ja, då kan du välja att slå på dig själv för att du gjorde det, eller vara stolt över att du kom på det och göra det bättre nästa gång. Och sen en grej till, jag vet inte om det svarar på din fråga. Men det som min terapeut som jag har gått till i så många år, som är helt underbar, hon har varit med på tv också, några svängar, det här gifta vid första ögonkastet, Daniela Gordon. Otroligt cool kvinna. Hon sa till mig någon gång att hon bara, jag blir så provocerad av alla de här paren som kommer till mig. Och de säger, det pirrar inte längre. Och så brukar jag fråga, men vad menar du med det? Ja, men det pirrar inte. Hon bara, jo, jag hörde det, men vad har ni gjort för att det ska pirra? Ja, ingenting. Hon bara, ingenting. Hon sa, jag blir så provocerad därför att folk, de går på gymmet för att träna, för att bli starkare. De läser böcker för att bli smartare. Men när det kommer till kärlek och relationer, ja, då ska det bara fungera. Mm. Man måste jobba på relationen. Så och det är samma sak med relationen till sig själv. Man måste är väl stora ord, men man borde reflektera över sig själv. Så jag tycker, hade det parti som hade gått till riksdagsval på...
0: Tips då? Vad ska man göra i en relation för att få det att pirra? Vad gör Mårten Andersson för att det ska pirra till en fredagkväll?
2: Date nights skulle jag säga. Att försöka fixa barnvakt om man har möjlighet. Och ta sig ut ur hemmet. För där pågår ju cirkusen, vardagscirkusen hela tiden. Så det är inte en sexig miljö. Sen Nej. Går det väl säkert att hitta, liksom, släcka ner lampor och sätta på nice musik och sådär. Men jag skulle säga, försök att ha date nights så ofta det går. Och påminna dig själva om varför du valde den här partnern att skaffa barn med. Eller att bara så här, byta miljö. Mm-hmm. Gör något annat. Brukar ni inte ta en kvällspromenad.
1: Mm. Min mammas kompis sa en gång, som jag tar med mig, ta på varann, uppvakta varann och lyssna på varann.
0: Men en sån där att bara komma in med bara en fluga runt halsen och resten naket, det är något...
2: Jag är 52, så jag får ju oftare ryggskott än stånd. Men du behöver ju, om du ska ha en fluga runt halsen och komma in så här, då måste du ha någon slags ändå, känner jag.
0: Ja, man kommer inte in med slakis. Nej, slak med fluga, det vill man inte se.
2: Jaha, date night.
0: Kan du sitta kvar, Mårten?
2: Ja, jättegärna.

0: med Luther Vandross här i morgonpasset till Peter. Babs, är du redo med Peter Nyheter? Bra, varsågod.
1: Tack. I Turkiet har flera elever skadats i en skjutning utanför en gymnasieskola i Manisa-provinsen, rapporterar lokala medier enligt AFP. Gärningsmannen ska vara en ännu oidentifierad person som flydde till fots. Ett tionde offer har hittats i den våg av kvinnomord som uppmärksammats i Sydafrika. Den döda kvinnan hittades i söndags i en damm i Soweto i Johannesburg. Sen i juli har 9 andra kvinnor hittats döda i ett område öster om Johannesburg, och polisen kopplar även detta fall till de tidigare, då offren har hittats under liknande omständigheter, delvis insvepta i lakan och nakna. Polisen meddelade igår att 3 misstänkta personer har gripits i samband med ett av de tidigare fallen. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption, och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner, och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Theonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap på Kärraskolan i Göteborg, där man haft mobilförbud sedan pandemin.
2: Det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva, och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar köter, kastar sudd på varandra.
1: Auktionssajten Tradera vittnar om fler sökningar efter begagnade musikspelare som gamla iPods och Walkmans. Sofia Hagelin är kommunikationschef på Tradera.
3: Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
1: De personliga föremål som tidigare tillhört den avlidna franska filmlegendaren Brigitte Bardot har sålts på auktion i Paris. Föremålen, bland annat 2 av hennes gitarrer, stråhattar, solglasögon och möbler, såldes sammanlagt för nästan 20 gånger så mycket som det uppskattade värdet, uppger auktionshuset enligt AFP.
0: Turnéaktuell, Mårten Andersson är i studion. Vi vill veta vad det här ska handla om och hur jobbigt det är att följa upp efter en succé. För förra året så körde du en stand-up-turné som fick pris som årets föreställning på stand-up-galan. Kan det ens bli lika bra? Det tror inte jag. Vi får väl se här. Okay. Hur du uttrycker dig kring det här alldeles strax. Mårten Andersson.

0: Passet i P3. Aktuell med ny show.
1: Mårten Andersson. Mårten Svetkovic är aktuell med ny show. Mm. Nej, men det är din andra. Du gjorde Mårten Svetkovic. Hur länge har du varit ute med den?
2: Den var ute i 2 år, 2023 och 2024.
1: Och nu blir det tvåan.
2: Ja, nu blir det tvåan.
1: Den svåra andra singeln.
2: Precis, det är lite press känner jag, eftersom den första blev ju väldigt hyllad. Aftonbladet skrev ju, så roligt att tårar rinner i 90 minuter. 4+.
0: Fyra plus.
1: Vad ska femman?
2: Exakt, lite grann man undrar. Vad är den? Om han behöver få en stroke eller något av skratt. Men, nej, men det var en jättefin recension såklart. Men
1: du har ju pratat dig till leda om förmodligen det här. Men för folk som inte har koll då, varför heter den Mårten Svetkovic? Du heter Mårten Andersson. Vad är tematiken?
2: Min fästmö heter Svetkovic. Och tanken är ju att vi har varit förlovade nu om det är 5 år, tror jag. Eller 6 år eller något sånt där. Och inte gift oss. Småbarnsår och så vidare. Det har inte alltid varit en dans på rosor. Och sådär. Så att men hon heter Svetkovic och Mårten Svetkovic i första showen var en självutnämnd serbisk mentor som bodde i mitt huvud och försökte göra mig till en riktig man enligt Balkan-normer. Inte som jag då, en metrosexuell svensk man med känslor. Mm. Som till exempel om jag går på bio så kan jag ju gråta liksom, för att det är så dyra biljetter. Och sånt. Och då kunde han vara så här, för helvete, vad håller du på med? Du vet, sådär. Mm. Men han har fått utvandringsbidrag verkar det som, för det är han är inte kvar i huvudet, han har dragit. Så att Mårten Svetkovic 2, den är en fristående show helt och hållet. Så att om den första handlade om kulturkrockarna mellan Balkan och Sverige, alltså machokultur möter mjukiskultur, så är den här egentligen ett grepp på alla människor, nationaliteter och kulturer i det här landet och krockarna med oss svenskar. Så jag kommer det är egentligen en 90 minuter lång roast av alla människor och barn och...
1: Men jag tycker det är intressant bara att vi är färdiga med terapi liksom snacket såklart, men det är ändå intressant när du pratar om att, såhär, att bara såhär, våga vara i den negativa känslan, det som du har liksom lärt dig i terapi och sådana saker, och sen samtidigt jag förstår att det är att det är comedy, men liksom också att ha den här den här serbiska mannen som säger att du ska skärpa till dig,
2: alltså, helikopterperspektivet igen.
1: Ja. Är det liksom en slitning inom dig att vara liksom såhär, gud, jag är så trött på att vara den här liksom mjuka svensken, jag vill bli lite mer Svetkovic, alltså förstår jag menar?
2: Jo, och det menar han lever väl kvar på något sätt i mig. Alla har vi en sån här inre kritiker som det heter på terapispråk, eller bara man ut och springer en löprunda så kan man ju höra de här rösterna. Den ena säger, sätt dig ner på den där bänken, åh vad skönt det ser ut att bara sitta i solen, ät en glass, det räcker, du har sprungit. Den andra bara, käften, du sa 10 kilometer, då är det 10 kilometer. Så den har man ju, och den är kvar. Men jag tror att jag har blivit snällare mot mig själv, att jag är mera min bästa kompis än min största fiende, som är lätt att hamna i när man rannsakar sig själv i terapi.
0: Mårten, inför den här du har ju nämnt några namn som du ska lära dig imitera inför showen.
2: Ja.
0: Kommer du ihåg vilka det är?
2: Alltså det är några sådana här absolut. Du vet så här klassiska Zlatan grejer som alla kan göra, eller så här, ja, jag lovar, det var trevligt att vara här och var i morgonpasset. Bengt Magnusson. Nej, men Mark Levengood skulle det vara. Men sen försöker jag göra, jag har försökt sätta Dragomir Mrsic i Förrädarna, men det blir inte bra. Jag har Markoolio som jag ska göra, som jag ibland gör bra. Jag försöker få till Erik Niva och Stefan Sauk. Henke Larsson kommer dyka upp, så att det blir en blandning av gamla. Och Dr. Alban kommer tyvärr. Sorry Dr. Alban. Jag såg att han släppte ny musik idag typ.
0: Men du, innan det.
2: Ja.
0: När du var här 2023, 10 januari,
2: ja,
0: då lovade du oss en grej. Och det okay. Var det här.
2: Jag gillar imitationer, men efter Dr. Alban där så blev jag så trött på att efter 10 års tid folk bara, kör Dr. Alban. Jag bara orkar inte. Jag bara, kommer inte aldrig göra en imitation igen. Men nu...
0: Får vi då höra den sista gången, spiken i kistan, Dr. Alban av Mårten Andersson. Det liksom blir ett historiskt moment då. Att det är så här, aldrig mer igen.
2: Här begraver vi Dr. Alban.
0: Precis.
2: Detta bild.
0: Tack så mycket Mårten Andersson för att du kom till morgonpasset.
2: Tack.
0: Där begravde du Dr. Alban.
2: På samma sätt som Kent begravde sin avskedsturné 250 gånger.
0: Han kommer tillbaka.
2: Så här blir det. Jag står för mina ord som jag sa. För det var verkligen planen. Jag tycker inte om att göra någon ledsen. Men grejen, och jag tror inte han kommer bli ledsen den här gången. Men jag var på en 50-årsfest där han uppträdde. Mm. Och den storyn, det som händer på den festen. Och det, alltså, jag bara, det här är sorry. Du har skrivit in det i den nya showen. Så att bara den storyn är värd att komma och titta på min show, skulle jag säga. Men det är en väldigt liten del av den som ingår i en större del där massa imitationer.
1: Jag kommer alltså att hoppa från Tranebergsbron om jag inte får höra lite Erik Niva. För att det är, alltså, jag är besatt av Erik Niva så som alla andra.
2: Men han, först är, alltså när man gör imitationer, säger jag som om jag vore någon expert, men jag gör egentligen karikatyrer snarare. Men han är ju högt upp i Kiruna, och sen har han en gnällig, han har en gnällig, det är sån här örebroig gnällighet, sen Närke, alltså, nej men han är oerhört bra spelare. Nu har jag repat otroligt mycket text bara för att kunna alla de här nya skämten, så det sista jag har kvar nu de här två dagarna, det är premiär på torsdag och sen drar vi igång, men det är att lära med språkmelodierna och tonläget. Som till exempel, jag gjorde Nils Petter Sundgren, om ni har några lyssnare som är över 80 år som kanske minns honom. Men han hade ju två språkmelodier. Det var så här, Roberto Rossellini, Roberto Rossellini, ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Så lät han. Och så Persbrö.

0: stelt. Jag var med en kille som heter Sanjin som är helt otrolig på röster. Han säger att han är ju välkomna, nej du ser, det blir ju Persbrandt. Välkomna till föräldrar, nej, jag säger fan, jag sätter den inte.
1: Men kommer
0: arrivederci. Nej, välkomna till föräldrarna. Nej,
2: jo, jag sätter inte. Jo, där du. Där kom det.
0: Ja, kanske.
1: Lite mer.
0: Jag måste hem och träna.
1: Ja, du har två dagar på dig, sen är det premiär.
0: Ja, Gävle, Stockholm, Göteborg, sen över Jönköping, Norrköping, överallt.
1: Mårten Andersson, tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
0: Alltid så kul att vara här.

0: in nu.
1: Nu har jag dragit upp reglerna, så nu hörs vi.
0: Ja. Överlåt, så kan jag dra ner låten bara så. Och sen så har vi sagt hej då till dig. Men ja, vi kan fortsätta prata.
2: Just det.
0: För det är en frihet som ändå är väldigt, väldigt skön att ha.
2: Ja.
0: Alltså så här, jag vill ändå säga att det är väldigt roligt att se utifrån, även fast du nu har blivit liksom en maktspelare i stand-up-världen, så vet ju jag har ändå hängt med och sett dig harva i en källare med raw comedy nere på Vampire Lounge på Söder på en pall i ett hörn med knappt någon belysning och bara mono i mikrofonen och diskanten på högsta och ingen bas och liksom så ändå dra ner Henrik Schyffert och liksom så här får ni köra det råa och liksom ändå fått den grejen. Du har ju en superkraft som är pannben att liksom arbeta på riktigt kontinuerligt för att få någonting att fungera, och det är ändå roligt att se hur det ändå ger resultat.
2: Men får jag säga en jättekort grej bara?
0: Ja.
2: Jag känner också att jag verkligen har grindat och kämpat. Men jag har ett motto som jag har levt efter hela livet. Och jag vill verkligen dela det med era lyssnare. Det handlar inte alltid om att vara bäst på saker och ting. Utan att få saker och ting gjorda. Och jag älskar Nikes. Och det finns andra sportmärken.
3: Mm, tackar.
2: Slogan. Just do it. Mm. Det spelar ingen roll om det handlar om du ser en snygg kille eller en tjej i baren. Mm. Innan de här inre rösterna gått igång och bara, hon kommer säga nej, du kommer bli dissad. Just do it. Du bara går. Och du ser dig själv gå fram. Eller om det handlar om ett projekt du tänker, du skjuter på det. Just do it.
0: Mm. För att det jag märkte ganska tidigt när jag gick på boxning, att de som hade talang, det var inte de som kom längst. Det var de som ville mest.
2: Ah.
0: Att de som hade talang, de tröttnade ganska snabbt för att det gick för enkelt för dem. Sen så är det såklart att det finns undantag som bekräftar regeln.
2: Mm. Mm.
0: Men det jag försöker säga är att du harvar utan talang och det är jättestort.
2: Jag ser det på biljettförsäljningen också.
3: Lätt som du choked up och började gråta när du fick det i halsen. Att du bara, du är helt så duktig. Det hade varit så fint om du hade börjat
0: storfölja. Jag skojade bara.
3: Ja, tack Mårten.
2: Tack igen.

0: Vem du än är här i morgonpasset i P3. Jag har inte riktigt gjort mitt jobb här, Linnea.
1: Utan nej, du har puttrat med Mårten Andersson så att du har inte kopplat upp mot Malmö så vi kan säga hej till Siri. Har vi...
2: Hallå?
1: Hej!
2: Hej.
1: Siri Fagerudd.
2: Vilken revstart.
1: Magasinet i P3. Hur mår du? Vad har du på G?
2: Jo, men jag mår bra. Kan vi prata dock om Mårten Anderssons försök till finlandssvenska? Vad är det för hatbrott jag möts av i denna övrigt trevliga tisdagsmorgon? Ja, jag lovar. Det är trevligt att vara här morgonpasset i P3. Jag har inget minne av att Mark Levengård gjorde ett utbytesår i Holland eller vad fuck det där skulle föreställa.
1: Det var en perfekt finlandssvenska, och om du tycker att det var ett hatbrott...
0: Mm.
1: Har du pratat med oss de senaste 2 åren?
2: Men
1: det är väl det enda vi gör i den här lilla snacket vi har. Att vi begår hatbrott på din finlandssvenskhet.
2: Men jag har inte upplevt att ni har härmat mig, tror jag. Eller?
0: Det är väl det enda jag har härmat.
2: Nej, nu inser jag. Nu kommer allt flödandes tillbaka som en tsunami. Nu kommer allt
1: normaliseringsprocess av liksom, konstanta hot, trakasserier och mobbing. Ja.
2: Som har mynnat ut i att jag har gaslightat mig själv. Jag tror att den enda som har härmat mig i denna kanal är Mårten Andersson.
1: Exakt.
0: Men det är någonting med hur du säger slåta.
2: Sluta.
0: Sluta.
2: Alltså sluta.
0: Det ordet, det kan ge en så pass mycket. Alltså, så det är den spänningen som man har i brösten. Säger man sluta på det sättet som du gör,
2: men jag säger inte det med ett O. Jag säger ju inte sluta.
0: Nej, men jag kan inte säga det riktigt.
2: Sluta.
0: Sluta. Vad ska du prata om idag, Siri?
2: Jag ska inte prata om min dialekt. Jo, jag skojar, det gör jag ändå alltid, oavsett vad vi ska prata om. Vi ska recensera Tove Los 6:e studioalbum Estrus. Vet ni vad det betyder?
1: Nej.
2: Det betyder
0: jag sket i studion i öster.
2: Förlåt?
0: Jag sket i studion i öster. Nej, jag vet inte.
2: Nej. Men jag blev helt paff av den.
1: Du, vad gör det?
2: Nej, det betyder brunst. Men det där var ju mer intressant. Jag vill veta allt om hur du kom fram till det. Vi ska recensera det albumet. Vi ska snacka Bad Apples som jag såg igår. Det har också Björn Jansson gjort. Vi ska snacka A$AP Rocky.
0: Just det, han var i Sverige igår.
2: Ja.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio appen.
0: Why? I don't get it.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Ja, klockan slog precis 9:30, vilket betyder att du lyssnar på magasinet P3 med mig, Siri. Hej! Din populärkulturella kompass anmäler sig till tjänst även denna tisdag förmiddag. Strax kommer Babs hit och upplyser om självkörande bilbeteenden. Men före det, Marit Bergman här. This is the year.

0: Nu har jag med mig Babs från P3 Nyheter. Hej!
1: Hej, hej!
0: För jag undrar, vad är det som folk gör i självkörande bilar?
1: Ja, vad gör de inte där kan man ju undra.
0: Oj!
1: Men nu är det då forskare som ska se till att det här inte blir självkörande knulltaxis.
0: Hoppla!
1: Ja.
0: Okej. Okay.
1: Inget kul ska man få ha enligt dem,
0: nej,
1: forskarna. Men det är Wired som rapporterar om ett alldeles särskilt delikat forskningsfält som forskare från alla möjliga områden faktiskt slagit sina kloka huvuden ihop för att lösa. Alltså, hur ser man till att de här förlösa taxibilarna inte blir ett enda knullfäste på jul?
0: Ja.
1: Och nu i dagarna så möts alltså människodataforskare, lite så psykologiforskare, ingenjörer och även turistforskare i Göteborg för att försöka komma på nya idéer kring hur man kan stävja sexandet i de här bilarna.
0: Jag hade gärna varit en fluga på väggen, där känner jag nu.
1: Ja, jag trodde du sa, tänkte det var någonting annat du gärna...
0: Nej.
1: Nej, men grejen är att det här är på förekommen anledning. För redan 2018 så kom det en studie som visar på att ja, det är fullt möjligt att folk nog kommer att ha sex i de här taxibilarna.
0: Mm.
1: Och The San Francisco Standard pratade för ett par år sedan med en helt vanlig kille som sa att ja, men jag har haft sex minst 3 gånger i sådana här självkörande. Ja. Men då kan man ju undra, är det så himla fel då? Alltså, varför lägger de så mycket energi på det här? Det är faktiskt en av dem som ligger bakom det här konventet i Göteborg som säger till The Wired att han har fått lägga en hel del arbetstid på Pornhub. Alltså i research-syfte då.
0: Ja, det brukar man säga.
1: Precis. Så han har suttit och skrivit in så här, kollektivtrafik i sökfältet på porrsidor för att då försöka ta reda på ja, men vad är det folk kan tänkas vilja göra i såna här taxibilar eller generellt då i kollektivtrafiken. Och det finns ju något som heter Bang Bus, känner du till?
0: Okej, nej, faktiskt inte.
1: Inte jag heller.
0: Nej.
1: Men det här säger de i alla fall att de inte vill ha. Och den här forskaren förklarar då att en anledning till att man vill förebygga det här handlar om att man vill bevara de här taxibilarnas rykte.
0: Mm-hmm.
1: Alltså man vill även att äldre och småbarnsföräldrar och så ska känna att ja, men det här är liksom ett helt vanligt och tryggt transportmedel.
0: Ingen Bang Bus.
1: Nej, verkligen.
0: Mm.
1: Och egentligen så kanske det inte handlar så mycket om själva sexet utan om liksom andra ljusskygga verksamheter som ja, men knark och sådär. Man är rädd att de här bilarna helt ska tas över av liksom festfolk som sen också drar med sig allt möjligt skit in där. Och man hoppas också att om man löser den här sexfrågan så kanske man kan förhindra andra grejer som rån, mobbning och rent av mord.
0: Oj.
1: Genom att man drar lärdomar från det här. Vi får väl se vad de kommer fram till. Ett förslag på det här konventet var att göra bilarna genomskinliga.
0: Men det känns... Nej, jag är spontant... Vill jag inte ha en genomskinlig Bang Bus? Det vill jag inte.
1: Nej, precis. Det hade ju varit jättepinsamt. Åka runt.
0: Ja, nej. Eller ja, kanske vissa gillar det. Jag dömer ingen.
1: Ja.
0: Det låter som att vi får se vad som händer i Göteborg under denna brainstorming-session. Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga annat än stort tack för det här, Babs.
1: Tack ska du ha.

0: Ellen Krauss här med I Roll My Eyes. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och nu ska vi snacka om den skotske DJ:n Calvin Harris som har beatmixat in sig i Guinness Record Book, som det heter. Med oss för att berätta mer om denna rekordman är P3s musikreporter Fabian Lantz. Hej!
1: Hej Siri!
0: Tyckte du om min accent?
1: Mycket bra.
0: Tack så mycket.
1: Imponerad och förvånad.
0: Mm. Kan du inte berätta lite kort om det här rekordet?
1: Jo, den största publiken för ett solo DJ-set har alltså blivit slaget. Och det är ingen mindre än
0: Calvin Harris.
1: Exakt, som har slagit det. Och publikmängden, Siri, den uppgick till inte 1,2, inte 1,5 utan 1,6 miljoner människor på en slags liksom karnevalflotte som färdades längs en gata i Sao Paulo i februari i år.
0: Okej!
1: Och liksom sådana här liksom ofantliga publikmängder är ju svåra att sätta exakt, men man har uppskattat det till 1,6 miljoner.
0: Det är ändå en del i publiken.
1: Ganska mycket, så.
0: Ja, Mr. Harris älskar tydligen att slå rekord, har jag fått lära mig. Har du några personliga favoriter?
1: Ja, men det känns som att det en gång i kvartalet typ kommer ett nytt Calvin Harris-rekord, oavsett om det är liksom intäkter, publikmängd eller listetter. Och det här är liksom utan tvekan min nya favorit. Mm. Men innan det här så hade han liksom bland annat titlarna världens rikaste DJ, okay, med väldigt mycket pengar, om man inte trodde det. Men han har fått utmärkelsen som världens bäst betalda DJ under ett år, när han mellan juni 2015 och 2016 tjänade 63 miljoner dollar.
0: Ja, det känns som att det var hans storhetstid också.
1: Men lämna pengarna, och han har även prisats 2014 med flest låtar på den brittiska topplistans topp 10, när hela 9 låtar från albumet 18 Months landade där. Oha. Sen kanske, om man ska vara lite elak, så slog han kanske rekordet i okoolhet genom att framträda i en brasiliansk fotbollströja i Sao Paulo med Calvinho på ryggen.
0: Oj, det gör lite ont
1: kanske
0: faktiskt.
1: Kanske kul, kanske okult. Jag lutar åt det senare.
0: Varför känns det som att alla rekordspelningar någonsin äger rum i just Brasilien?
1: Jo, men alltså 1,6 miljoner människor på en spelning. När hände det här senast, tänker du, säger jag.
0: Ja.
1: Jo, för 2 år sedan, när Madonna intog Copacabana-stranden. Dessförinnan hade Rod Stewart spelat på samma strand för drygt 4 miljoner människor. Men det räknas inte, för att då var det nyårsafton. Då är det så mycket folk, så att man brukar inte liksom räkna in det.
0: Han fick det lite på köpet. Liksom.
1: Exakt, men det ska sägas att stranden är viktig. Det är en faktor som möjliggör det här. Brasilien är ett land med otrolig strandkapacitet och stor strandareal. Där det är liksom pampiga, stora, breda stränder, stora avenyer som i Calvin Harris fall, där man kan arrangera den här sortens gratiskonserter. Och det är ett folk som hänger mycket utomhus. Det är där man socialiserar. Sen måste ju folk också komma på spelningen.
0: Just
1: Jag tänker att vi kan lyssna på soundtracket till det här liksom konsertfenomenet.

0: som du hittar på liksom, i stort sett varenda YouTube-klipp eller sociala medie-kommentarsfält
1: till verkligen
0: alla artister. Alltså det finns ett enormt intresse från brassarna att de här superstjärnorna ska komma till landet.
1: Ja, jag har försökt skriva come to Finland ibland, men det har men inte fått samma motsvarighet. Nej, det gör inte det tyvärr.
0: Men liksom, ja, den här sortens spelningar, det händer inte lika ofta i Brasilien som i sig USA eller delar av Europa. Och om de kommer till liksom det enorma land som är Brasilien, så kanske det är typ Sao Paulo eller Rio de Janeiro.
1: Ah, de prioriterar lite
0: bort. Exakt, så har de väl kommit och sluter folk upp. Men dessförinnan så kämpar man för att få dit dem.
1: Mm.
0: Jag tänker du ser i egenskap av P3-profil. Dina kommentarsfält, är det liksom come to Brazil?
1: Alltså inte
0: där?
1: Än, men jag tänker att det bara är en tidsfråga.
0: Ja,
1: hittills är det mer, vem har släppt in Mumintalet? Jag vet inte ens vad
0: liksom
1: det där
0: come back to Österbotten.
1: Nej, inte än. Jag ber om ursäkt för alltså, flera bedrövliga accenter som jag har tagit mig igenom 17 minuter in i dagens program. Det här var i alla fall väldigt, väldigt fint. Stort tack Fabian.
0: Tack själv.
1: Tack och förlåt. Nu lyssnar vi på Calvin Harris och Jazzy, som jag inte vet vem henne är ifrån, vilket kanske är bra. Satisfy här. Tack.

0: Det är då han inser att han själv inte har någon doft. Och för honom är ju det inte nog med att jag känner mig tom på insidan. Jag är tom i mitt yttre också. När folk är nära mig så känner de ingenting. Det är som att inte ha typ fingeravtryck för honom.
1: Ja, det är som en slags identitet. Mm. Det var ju spännande det där du pratade om med din flickvän. Att ja. Du kände hennes doft första gången. Mm. Alltså att det där att just det, man, alla människor doftar olika.
0: Ja, gud ja.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Steve Lacy här med Bad Habit. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och tisdagen till ära vill jag prata om pop, feminin energi och brunst. Denna Bermuda triangel bildar artisten till lika fenomenet Tove Lo, som ju i fredag släppte sitt efterlängtade album Estrus. Strax efter 10:00 så dyker vi ner i det på allvar i en liten recensionspanel tillsammans med vår musikreporter Tina Medafson och kulturjournalisten Gabriel Zetterström. I väntan på det lyssnar vi på D'Angelo Untitled.

0: Du lyssnar på magasinet i P3. Klockan är nu 10. Det betyder nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. Joakim Nergelius är professor i juridik vid Örebro universitet.
2: Jag känner inte till något liknande fall tidigare och det skiljer ut sig. Och också det att det har inletts en förundersökning, därför att normalt den här typen av historier uppmärksammas i media och det blir lite diskussion och sen så vet man inte exakt vad som har hänt. Det är svårt att styrka och så vidare. Men här har det ju avancerat uppenbarligen lite längre.
1: Ja, en utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer fått ekonomisk ersättning för att rösta och väljare har skjutsats till vallokaler och försätts med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Manosphere-influensen Clavicular har anklagats för våldtäkt i Massachusetts. Han påstås ha drogat en person i sexuellt syfte och gett en minderårig alkohol, rapporterar TMZ. Clavicular skriver på X att sånt händer alla framgångsrika unga män när folk försöker komma åt ens pengar. Företaget Miljödata måste betala 1,8 miljoner kronor i skadestånd efter dataintrånget i augusti i fjol då massa personuppgifter läckte till Darknet. Det har Integritetsskyddsmyndigheten IMY beslutat. Bland Miljödatas kunder finns bland annat de flesta av Sveriges kommuner, flera regioner och statliga myndigheter. Miljödata har inte haft tillräckligt hög nivå på sin tekniska och organisatoriska säkerhet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektionerna. Och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Theonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap på Kärreskolan i Göteborg där man haft mobilförbud sedan pandemin.
3: Det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar köter, kastas ut på varandra.
1: Auktionssajten Tradera vittnar om fler sökningar efter begagnade musikspelare som gamla iPods och Walkmans. Sofia Hagelin är kommunikationschef på Tradera.
4: Sökningarna är upp tillsammans uppåt 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
1: Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Troge. Det var Jakob Perkins som var producent idag. Tillbaka till dig Siri.
0: Stort tack Babs.
1: Tack.
5: P3. Här och nu, live.
0: Ja men hej igen, magasinet i P3 heter ju programmet du lyssnar på. Siri heter ditt sällskap. Snart har jag också med mig expertgäster i studion. Men före det tycker jag att vi lyssnar på veckans P3-hit, Benjamin Ingrosso med Waste My Time.
6: Det här är veckans P3-hit.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Me, Dr. Dre och Eminem här med Forget About Dre. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Tove Lo släppte sitt efterlängtade 6:e studioalbum i fredags, Estrus. Och det vankas recension här i magasinet i P3. Med mig nu har jag vår musikreporter Tina Merofsson och kulturjournalisten Gabriel Zetterström. Hej! Du får ta exakt vilken mic du vill, Gabriel.
2: Hej. Det var lite strul här i början, men nu är det bra.
1: Det är så trevligt att ni är här. Har jag med mig Tina också?
3: Jajamensan.
1: Åh, vilken glädje.
3: Jag sitter bara och väntar på att Gabriel ska få sin mick.
2: Ja, det gör vi alla.
3: Tänkte att det var artigt att vänta. Ja, precis.
1: Ja, det var fint. Och då blev jag orolig för dig istället. Jag tänker att vi får börja med lite ordförståelse här för Estrus. Vad är det för titel egentligen, Tina?
3: Estrus är ett ord som betyder brunst.
1: Just det.
3: Ja. Och brunst är ju inte nödvändigtvis det absolut sexigaste man kan döpa sitt album till. Jag är glad att Tove Lo valde just Estrus och inte bara så brunst.
1: Ja, faktiskt. Det gör det. Det har ändå en lite finare klang. Vad tror ni hon vill säga genom att sätta just den titeln på plattan? Har den en brunstig aura, Gabriel?
2: Ja, det är svårt att svara på. Det finns väl någonting med att Tove Lo alltid har typ så här utmanat synen på kvinnlighet och liksom pratat om det, synen på det, så att knyta an till det här lite så här kroppsliga temat, jag vet inte, att det finns någonting där som
1: jag tyckte det var jättebra förklaring.
2: Ja,
1: håller du med,
2: tack.
1: Tina?
3: Ja, men det gör jag. Jag har ju fått intervjua Tove Lo vid två tillfällen inför den här albumreleasen, och då berättar hon ju att liksom hon, albumets tematik handlar jättemycket om typ så här, begär och känslor, när hjärtat kanske vill någonting och huvudet något annat. Mycket känslor, inga lösningar. Och i och med också att Tove Lo nu ju ändå är inte längre liksom den yngsta i gamet, alltså då kommer ju de här tematiken också in i att man kanske lusten versus vad ska man säga, det här som kanske förväntas av en, att när man blir äldre ska man göra något annat med sin lust, det vill säga bli med barn typ.
1: Var lite mer produktiv, lite som att du var på väg.
3: Jag var nära på att säga det och sen kände jag
2: men det
3: nej.
2: Sa du inte.
1: Och så gjorde jag det istället.
3: Det går jättebra.
1: Vi kan lyssna

0: Andra så börjar man ställa sig nya frågor när man blir äldre på något sätt. Och det återspeglas i konsten och den musik man gör, tänker jag.
1: Mm. I höst, den 19 november, så gör hon sin största spelning någonsin på hemmaplan när hon inte har Avicii Arena. Hur kommer den här plattan göra sig på en arenaspelning, tror ni? Vad säger du, Tina?
2: Alltså, jag tror att den kommer kunna göra sig ganska bra, för att den här plattan och tematiken i den och även soundet, den, liksom, det är en pusselbit som passar liksom i hela Tove Los katalog, eller vad man nu ska säga. Det här kommer inte vara på något vis låtar som sticker ut, om man ska, alltså, om man ska tänka en setlist till exempel. Däremot kanske det bara handlar om så här, hur hon ska lägga upp energin och hur mycket av de tidigare, eller de, alltså, tidigare släppta bangers när hon typ så ska blanda in i det här och väva in i det här. Men jag tror att den här plattan kommer verkligen sömlöst kunna mixas ihop med det som hon redan har släppt.
1: Du nickar medhållande, Gabriel.
0: Ja, och jag tycker också det är intressant, och det här har jag tjatat om massa gånger, men att just den här Avicii Arena-spelningen som någon slags symbol för väldigt många svenska artister, att nu har vi lyckats, nu har vi gjort det liksom. Det bara fylls på med fler och fler artister som gör den här, ja, men symbolspelningen.
1: Kommer hem och gör det här ärevarvet.
0: Exakt, det är verkligen ett ärevarv, så det är intressant.
1: Vi ska prata mer om just tematiken på den här plattan alldeles strax, men före det lyssnar vi på Casino och Sjuk. Ni går ingenstans!

0: son och framförallt om hennes brunstiga album Estrus. Om vi ska komma tillbaka till den här lite vuxnare, ja men jag kommer ändå se livskrisen som jag, eller mognaden kanske snarare, som jag tycker mig höra på plattan, och dilemman som typ, ska jag sluta festa och skaffa barn istället? Har inte de här frågorna börjat synas allt mer i poppen på sistone? Är popdrottningarna mer personliga och sårbara än någonsin, Tina?
1: Ja, men så är det. Vi har också haft, vi har ett gäng nu som vi har fått följa sen, ja, men sen från början. Alltså jag tänker på Robin, jag tänker på Lykke-Li. Tove Lo en annan, om man ska välja en smalare referens, Fever Ray kanske också. Att så här, vi får ju åldras med de här artisterna, och där för många av de här så har liksom kärleken varit en, alltså kärlek och kanske då sexualitet varit en kärna i deras konstnärskap och i vad deras låtar och teman i texterna. Så är det ju det att vi, nu märker man ju att på något vis att de här, att åldrandet märks på ett annat sätt, eftersom det är andra frågor som ställs i musiken och andra frågor som vi märker att de här artisterna också ställer sig själva och vill dela med sig av. Mm. Tove Lo har ju alltid varit djupt personlig, skulle jag vilja påstå, i sina texter. Alltså att hon också inför den här skivan, att hon var så, jag var tvungen att komma hem, skriva hemma i Torekov, liksom att hon behöver verkligen klä av sig alla liksom pretenser, höll jag på att säga, och inte, hon kan inte vara typ i LA och göra det, utan hon måste komma hem och känna sig trygg för att musiken ska vara så, ja men, äkta och nära som möjligt typ.
0: Är det här en trend som du har noterat, Gabriel, också?
2: Jo, men absolut, och jag tror att som Tina säger att det handlar om att många av de här artisterna har, ja men det låter så fel om man säger, nått en viss ålder, men ändå liksom, ja men inte är 20 längre. Mm. Och då avspeglas det i musiken. Jag tänker att det här är albumet som, eller så här borde typ Sexistential ha låtit, kan jag känna.
0: Ja, för Robins, ja, det finns verkligen många paralleller som du också lite inne på, Tina, det här med sexualitet och att äga den som också åldrande kvinna, tänkte jag säga, men de är ju knappt 40 båda två, alltså, vilket ju också är speciellt. Tina, du intervjuade Tove Lo förra veckan. Hur beskrev hon själv låtskrivandet på den här plattan?
1: Ja, men vi kan lyssna vad hon säger själv, för det är också intressant att hon säger att så här, förut så var jag mycket mer, åh, det var ditt fel och nu äger jag mitt beteende mer. Det tyckte jag var kul, alltså självdistanserat sätt att se på det. Mm.
3: Textmässigt så känner jag att det finns en ny typ av acceptans och liksom lite att jag äger kanske mitt eget beteende lite mer. Jag tycker att tidigare album så har jag väl skrivit mer så här, jag gör det här dåliga på grund av dig, men hade du inte varit för att du gjorde så här mot mig, och den liksom inte tar så mycket ansvar för mitt agerande så.
0: Jag känner igen det här att så här, i mig själv att konsekvenstänket, alltså pannlåben har liksom kommit i kapp. Tycker du att det märks på albumet det här, Gabriel?
2: Att pannloben har kommit ikapp.
0: Ja, eller det här nya ansvarstagandet på något sätt.
2: Ja, alltså jag tycker ju, som Tina också är inne på, att Tove Lo alltid har varit väldigt personlig och självreflekterande. Liksom. Så jag vet inte om det är någonting nytt. Jag ser inget tydligt skifte, utan mer en fortsättning på hur det har varit tidigare.
0: Mm, kanske snarare någon självransakan.
2: Ja, jo, ja. Mm. Ska man kunna säga.
0: Tina, jag bad ju dig helt fräckt att ta med dig en låt från plattan som du tycker extra mycket om, just låtskrivande och texten framförallt. Vilken har du valt?
1: Ja, men jag tycker att det finns en rakhet i låten If I Could, I Would. Hon sjunger bland annat Can't Sleep, Can't Eat, Can't Anorexic, Wish I Was Different But I'm Stuck With Me. Just den där Wish I Was Different But I'm Stuck With Me tyckte jag var väldigt såhär, den slog första gången jag hörde den, för att det kändes himla såhär, ja, det, så där känner vi ju alla oavsett vad det är som kan ha orsakat att vi känner så. Och det tyckte jag var väldigt så. Och att hon också sjunger typ att så här, jag är fortsatt jättedestruktiv och ljuger i terapi. Typ. Det är så himla, det är så himla så här,
0: relaterbart också på något sätt.
1: Ja, och så att man är bara, att man får vara lite ful typ. Alltså att man är så kass och keff typ. Det gillade jag i den låten.
0: Vi lyssnar.

0: If I could, I would, här alltså med Tove Lo från den senaste plattan Estrus. Den här var väldigt fin. Det är som att hon lyckas vara sårbar utan att det känns konstlat eller poserande, tycker jag.
1: Det är väldigt rakt på sak på den här låten.
0: Ja, yeah, I like it. Jag har fortfarande Gabriel och Tina med mig. Det har gått 4 år sedan Toves senaste platta Dirt Fam. Det är det längsta uppehållet mellan album i hela hennes karriär. Har hon lagt dessa år på att ta sin musik i en ny riktning, eller rör hon sig fortfarande i ungefär samma musikaliska landskap som den som på senaste plattan? Det lät som att du, Gabriel, var lite inne på att nej, men det känns som att det hänger ihop, eller?
2: Jo, absolut. Alltså just det här personliga, känslosamma dansmusiken, men också hur det kan liksom pendla och harmoniera väldigt mycket i tempo och temperament. Och, det tycker jag man verkligen känner igen. Vissa låtar på plattan är verkligen så här, okej, det här är så typiskt Tove Lo på alla sätt. Liksom. Det är någon jag hade. Så att jag tycker att det är verkligen så.
0: Hur skulle ni sammanfatta soundet? Vad är liksom de viktigaste byggstenarna?
1: Alltså elektropop bara. Nej, men, och jag vet att jag har en ton när jag säger det, men det är med mening. För att jag hör liksom inte så mycket nytänk annat än att, alltså i soundmässigt från hennes tidigare material, annat än att Tove Lo kanske har varit lite mer, alltså att hon vågar så här klippa och klistra lite mer, att så här ljud upprepa sig, det är lite såna här effekter med rösten som man kanske har använt lite mer, så det är inte bara så här klar, alltså tjusiga wailningar höll jag på att säga, utan det, och det är egentligen, tror jag, kanske ett tecken på tiden där vi har liksom haft en Charlie XCX som på Brat bara liksom så här tappade det i liksom potpurri liksom i ljud, så tror jag att andra popartister kanske har blivit lite influerade av det och därmed vågar också ta lite mer risker kanske med hur man mixar sång och så vidare.
0: Men för vad är det för musikalisk team som ligger bakom den här plattan då? Är det några namn vi känner igen eller borde ha koll på, Tina?
1: Alltså Tove Lo har ju alltid och länge jobbat med sin parhäst Ludvig Söderberg. Han är en av dem som har skrivit flera av hennes liksom hits och även genombrottshit. Men hon har ju också jobbat med andra som tillhör liksom det här gänget, alltså Max Martins Wolf Cousins protegéer, höll jag på att säga, som ju verkligen står på egna fötter, som till exempel Elvira Andefjärd, som ju är ett namn som vi ofta nämner, för hon skriver och proddar mycket för internationella artister och är liksom också jättehypad trots att hon är en väldigt hemlig låtskrivare och producent. Hon är liksom inte, hon kör Max Martin-stilen, inga intervjuer och syns och hörs inte så mycket.
0: Ja, väldigt mystisk.
1: Ja, men så hon är också med på en låt i alla fall, men det allra mesta är ju gjort av Tove själv och av Ludvig Söderberg.
0: Alltså jag tänker på de här tre singlarna vi fick, I'm Your Girl Right, The Fleur och DNH. Är de en bra indikator för hur resten av albumet Estrus låter, eller hur ställer de sig liksom mot resten av plattan, Gabriel?
2: Jo, det tycker jag. Jag tycker framförallt att den första singeln, I'm Your Girl Right, var liksom en väldigt bra start för hela Estrus-projektet. Och sen, ja, den här låten med Stromae också, The Fleur, är ju jättespännande också. För att jag tycker att där gör man någonting annat, och han får också sätta sin prägel rätt mycket på den låten. Och det var rätt länge sedan vi hörde från Stromae också.
0: Ja!
2: Så att det var kul, tycker
0: jag.
2: Jag har också med på Madonnas album.
0: Ja, just det.
2: Men,
0: Gud vad han pysslar.
2: Ja.
0: Om ni inte får välja någon av singlarna då, vad har ni för favoritspår på plattan? Vad säger du, Tina?
1: Jag gillar en låt som heter Are We On A Break? Också för att jag direkt trodde att jag bara, är det här en vännerreferens? Men det är det inte. Men jag gillade den låten både soundmässigt och textmässigt. Här tycker jag liksom Tove Lo prickar in väldigt bra.
0: Vi lyssnar lite.

0: Det här tycker jag spontant låter väldigt mycket som, alltså, den Tove Lo jag lyssnade på när jag var typ 25.
1: Ja, men jag älskar den här liksom synten. Alltså den, det är någonting med den som verkligen, den flörtar så gött med mina öron.
0: Ja, det är
2: jättebra,
0: min Tove.
2: Jättebra tycker jag också.
0: Gabriel, har du något favoritspår utöver singeln?
2: Nej, men jag tycker nog också att den här Are We On A Break är kanske den bästa. Men jag har lyft fram låten som heter Idiot.
0: Mm.
2: För att jag tycker att den har en lite annorlunda vibe än vissa av de andra.
0: Det låter lovande, jag tycker vi lyssnar.

0: Tove Lo här med Idiot från albumet Estrus som alltså släpptes i fredags, en av Gabriels favoriter, och du hade en liten spaning om den här låten, va, till och med?
1: Ja, eller alltså först tycker jag att så här, det här är verkligen en sån låt där hon fångar både att vara cool girl och liksom lägga upp sitt hjärta lite för allmän beskådan på något sätt, som jag tycker präglar hela albumet. Men sen tycker jag också att det låter ju otroligt mycket som LCD Sound System.
0: Japp.
1: Speciellt då det är alltså Dance Yourself Clean. Speciellt i introt liksom. Mm. Att det är det för likt? Det är väl upp till andra att bedöma.
0: Kanske upp till musikdomstolen till och med.
1: Ja, precis.
0: Skicka in ert fall på 72250 och börja med Peter Jocke till mellanslag. Men om vi går åt andra hållet då, hörni. Vad på albumet funkar inte lika bra? Vad säger du, Tina?
2: Ja, men jag vet inte om det här, alltså om det här är ett it's not you, it's me problem typ i min popkritik. Att jag upplever just nu att det finns en vilja att vara lite stökig i musikproduktion nu för tiden. Att så här, många artister är så, jag vill att det ska kännas ärligt och rått och inte så polerat. Jag är så, det finns ingenting fel med att polera. Det går jättebra. Alltså, it's fine. Det går bra, det är okej. Okay. Det är som att det finns en idé om att är det stökigt så ska det kännas mer real. Och det finns en viss sanning i det. Men jag hade liksom kanske velat att det musikaliskt fanns en lite större stringens i det här albumet. Och att det kanske fanns ett lite medvetet val i liksom influens också. Och LCD Sound System kanske är det. Det kanske bara är jag som inte hör det tillräckligt bra. Jag vet inte. För att när också texterna är så sammanhängande så förstår jag att man kan använda musiken då till att liksom förstärka och vara lite annorlunda och sådär. Men jag
0: du hade önskat lite mer struktur, eller?
2: Jag kanske hade önskat lite mer struktur och lite mer stringens i ljudbilden, för att jag upplever att det är lite för plottrigt nu.
0: Mm. Är det något som du har fastnat på, Gabriel?
1: Jag kan hålla med om att det är spret, men jag tycker nog om det. Men jag kanske också är kvar i så här, lever kvar i Brat Summer på något sätt, som Tina har gått vidare.
0: Don't we all.
2: Tack.
1: Men så att, jag tycker att den här spretigheten är ett plus, just hur det skiftar i tempo lite som jag sa, och samtidigt så ser jag en väldigt snygg och bra produktion, även om det är stökigt.
0: Mm. Hittar du något minus med albumet?
1: Jo, alltså vissa låtar blir lite transportsträckor, kan jag tycka. Speciellt i början.
0: Och sen tar det sig.
1: Ja, verkligen så. Verkligen så. Albumet är som bäst andra halvan, skulle jag säga.
0: Mm. Vem skulle ni säga att Tove Lo är idag? Hur placerar hon sig i dagens popvärld just nu?
1: Ja, nej, men det är väl en av våra stora popstjärnor där ute.
0: Helt enkelt.
1: Skulle jag säga. Jag kan inte se att det här albumet tar ner henne från den position hon har haft tidigare, i alla fall.
0: Hon bibehåller sin ikonstatus.
1: Det skulle jag säga, absolut.
2: Men det tycker jag också att hon gör. Men sen finns det ju också någonting som Tove Lo själv nog, tror jag, behöver. Vi är någonstans nu dit där hon kanske utforskar sig själv också. Att det är med att hon är independent efter liksom ett decennium på ett majorbolag, där det kanske också finns en helt annan typ av arbetsstruktur, och att man då paketerar och formaterar och håller på mycket mer. Nu har hon verkligen full kontroll över sitt artisteri, och då måste hon ju kanske också ställa sig själv frågorna, så här, men vem vill jag vara, vad vill jag berätta och i musiken, men sen också allt det där runt omkring. Hon har ju gjort skitsnygga musikvideor, ska jag säga, det senaste. Så att jag tror också att det här är ett intressant, det är en spännande tid om man är ett Tove Lo-fan, för att det här är nog början på någonting som kommer ha en utveckling och vi hoppas jag i alla fall också ser mer av, för att jag tycker att Tove Lo i sitt låtskrivande och med hur hon producerar musik är en härlig aktör att ha på scenen. Så att det inte heller blir för mycket liksom en för stark fokusering på enskilda individer, alltså att så här, nu är det bara Sara Larsson, att så här, de kan regera samtidigt.
1: Det finns ju någonting också med att hon har ett så distinkt uttryck, och att det verkligen låter som Tove Lo, och att hon fortsätter låta som Tove Lo, som också kan man styrka, kan jag känna. Hon står stadigt liksom i sitt uttryck.
0: Så den här metamorfosen kanske inte hörs lika tydligt som den säkert känns för henne?
1: Nej, kanske inte. Men den här spretigheten som Tina är inne på kan ju kanske vara en del av det också.
0: Men om vi ska tillbaka till den här spelningen då på Avicii Arena i november. Kommer hon liksom kunna fylla en sån arena? Har hon den statusen i Sverige idag? Vad säger du, Tina?
2: Ja, men det där, jag kollade faktiskt lite på hur det ser ut i biljettförsäljningen och ser att det är ganska många läktare som har ganska många rader tomma. Och det gjorde mig lite förvånad, för att jag tycker att Tove Lo har en katalog som absolut borde liksom motivera att man vill gå och se det. Jag undrar om vi inte är lite för nostalgiskadade, typ också att folk kanske väntar på att de vill höra plattan innan de bestämmer sig, för att det är ändå en liten
0: slant.
2: Ja, det är en slant att lägga till, men jag tycker att hon absolut har statusen och låtarna för att fylla en sån här arena, även om kanske den här plattan inte är liksom den liksom hennes banger-platta. Så.
0: Jag vill sammanfatta lite grann alldeles strax, men före det Taylor Swift med Style.

0: Vi har vredit och vänt på Tove Lås senaste studioalbum, det sjätte i ordningen Estrus, här i magasinet i P3. Med mig har jag kulturjournalisten Gabriel Zetterström och P3s musikreporter Tina Merafsson. Om vi försöker sammanfatta våra tankar lite, vad är plattans allra starkaste sidor egentligen, Gabriel?
1: Jag tycker att det här är en platta som växer och växer för varje lyssning. I början var jag inte helt övertygad. Jag känner att ju mer jag hör vissa av de här allra bästa låtarna också mot slutet, så blir jag mer och mer positiv. Så att jag tycker hon fångar det här personliga känslomässiga i dansmusiken som hon gör.
0: Mm. Håller du med, Tina?
2: Absolut, jag har alltid älskat Tove Los okonstlade, liksom, väldigt personliga tilltal i musiken. Att hon verkligen är sig själv i sina låtar, och det är hon även på den här plattan. Och det är lättare sagt än gjort i en så himla konstlad popvärld. Så att, jag tycker den transparensen är hennes bästa egenskap.
0: Om vi ska försöka ge ett betyg här, 1-5 av brunstiga hästar. Var landar du, Tina?
2: Ja, men jag landar på en 3 av den anledningen att jag tycker att det är lite för stökigt musikaliskt, även om jag förstår att det också ofta är en medveten kreativ strategi eller liksom ett medvetet val. Och också för att jag hade nog velat ha något lite mer. Alltså, jag har så höga krav på Tove Lo, känner jag. Det är så taskigt mot någon som är så bra, men jag har det.
0: Mm. Gabriel?
1: Då blir jag good cop och säger
0: balans.
1: 4. Mer stök. Mer kreativ spretighet.
0: Vem rekommenderar ni den här plattan till då? Är det liksom till vem och i vilken situation tror ni att den funkar bäst? När lyssnar du på den, Gabriel?
1: När lyssnar jag på den? Nej, men... man kan väl rekommendera den till folk som då behöver någonting att bolla när de är i en livskris. Jag vet inte. Inte för att jag är i en livskris. Men det tänker jag är rätt bra.
0: Ja, alltså jag tycker det känns som att...
1: storbrudet känslosamt.
0: Men eller hur? Och den kvalar in i ganska många situationer. Både någon slags pannlobsmognadsbehov, men också den här brunstigheten som jag inte riktigt kan släppa.
2: Jag tänker också någon som har varit i ett väldigt, väldigt långt förhållande och som kanske småkrisar lite i det, som vill vara kvar men bara känner så här, vi behöver spice things up lite, men jag känner mig så ful i mina känslor, jag vågar inte säga det. Då skulle nog den här plattan också funka toppen, tror jag.
0: Vilken underbart specifik spaning.
2: Ibland leker jag psykolog.
0: Ja, det är helt, helt rätt. Stort tack, Gabriel och Tina.
1: Tack så mycket.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

Madonna är naturligtvis med Vogue. Om bara en liten stund kommer P1s kulturking Björn Jansson hit. Vi har nämligen båda sett Jonathan Etzlers film Bad Apples. Och jag känner att jag vill prata om den. Jag behöver prata om den. Vi ska prata om den strax efter klockan 11. Men nu lyssnar vi på The War on Drugs och deras första singel på 5 år. Who's That?

0: Nu närmar sig klockan 11, dags för en nyhetsuppdatering med Matilda, och du börjar utrikes.
1: Ja, men det stämmer, Siri. Vi börjar i västra Turkiet. För där har en person gripits efter en skjutning utanför en gymnasieskola, och flera elever ska ha skadats i skjutningen, och än allvarligt. Motivet är fortfarande oklart. Mycket allvarligt, ja, så kommenterar S-toppen Tobias Baudin det misstänkta valfusket som kopplas till Vänsterpartiet i Dalarna. Och han skriver också att väljarna ska kunna känna fullt förtroende för att valen genomförs på ett korrekt och säkert sätt. Vänsterpartiet har inte kommenterat uppgifterna än. Och nu om en riktigt bright sexåring. Ja, för en flicka i Kina har nämligen slagit världsrekord på damsidan i Rubiks kub. Och hon löste den på 4,27 sekunder, det rapporterar BBC. CD-skivan gör succé i USA. Ja, under första halvåret i år ökade intäkterna från försäljningen av det med 58,6%. Det är enligt den amerikanska branschorganisationen RAII. Och försäljningen av vinylskivor ökade också med nästan 18%. Men de fysiska formaten verkar inte vara på väg att ersätta digital lyssning. För streaming växer också. Mer musik nu, för den här stjärnan anklagas för plagiat av en diskodiva. Det är den franska diskodrottningen Amanda Lear som anklagar Miley Cyrus för att ha plagierat en av hennes dängor. Och det handlar om en låt från Mileys platta som släpptes i fredags, nämligen balladen Red Lights. Och enligt Amanda Lear är den väldigt lik hennes låt The Sphinx från 1978. Och hon säger till AFP att hennes skivbolag och musikförlag vill att plagiatet erkänns. Och det var det hela från P3 Nyheter. Ja, vad säger du, Siri? Var det likt?
0: Jag anser att det här är ju absolut något för musikdomstolen.
1: Ja, men ja, vad bra. Då har vi knoppat ihop det. Då behöver inte de jobba idag.
0: Vad skönt. Stort tack, Matilda.
1: Varsågod.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Japp. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag. Snart har jag också äran och glädjen att få fin besök av P1s Björn Jansson. Men för det lyssnar vi på Odile och Georgia Smith med Coming Home.

0: Tame Impala här med Dracula. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Björn Jansson från P1 Kultur. Hej!
1: Hejsan!
0: Vi har ju båda sett bioaktuella Bad Apples, Jonathan Etzlers film om en lärare som går lite för långt när hon försöker få ordning på sin klass. Vad är det här för film, Björn? Vad handlar den om?
1: Ja, det är en svart komedi kan man säga om ett samhällsproblem, stök i klassrummet om vi nu kallar det samhällsproblem, men ett stort problem i skolan i alla fall. Och då har vi den här läraren här som löser det på sitt lite speciella sätt.
0: Ja, jag såg den här igår, jag blev väldigt tagen. De varnade till och med inför den i biosalongen att den här filmen kan väcka känslor, det kan vara väldigt obehaglig. Och den är ju lite obehaglig, men den är också väldigt, väldigt rolig, som du var inne på. Det är ju en mörk komedi och den har överlag fått fina recensioner. Vad tyckte du?
1: Ja, men jag tycker att det var, om vi säger betyg, 3+, alltså på gränsen till 4. Alltså jag tycker det är debutfilm på bio för Jonathan Etzler, och det är klart att har man gjort fler filmer så kanske man kan göra med mer densitet, mer tyngre. Men ibland är det ju roligare att se de här filmerna som kanske har lite skav i sig och som inte allt sitter 100%. Och så är det ju Saoirse Ronan med den här skådespelerskan. Hon är bara 30 år, i alla fall när hon spelade in var hon det. Jonathan Etzler sa till mig att hon var ju yngre än mig, men hon har ju gjort så mycket, hon började ju skådespela redan när hon var 7 år, och han beskrev henne som att står hon i ett rum med en massa andra människor så dras blicken till henne, men om hon går ner för gatan bara så kan hon vara som vem som helst. Så hon har ju det att hon kan bara, så är hon igång va?
0: Mm. Ja, jag var verkligen imponerad av henne, för hon, jag har inte sett henne spela i en komedi förr, och jag var väldigt imponerad av henne. Vad tyckte du funkade och vad funkade mindre bra?
1: Nej, men hon funkar ju. Och Jonathan Etzler, han hade sett ett klipp med henne på Saturday Night Live där hon var väldigt rolig, och hon hade just tackat ja för att hon ville göra en person som inte bara var älskvärd utan som hade lite sidor som man verkligen kan tveka inför, men också att vara rolig, att det var, och det är ju situationerna som är roliga ibland här i den här filmen Bad Apples, vad det är som, ja, men sen är det väl vissa vändningar som man kanske kunde ha gjort snyggare eller smidigare, och tyngden, den pendlar ju mellan, det är ju väldigt allvarligt samtidigt som det är med lite klackspark vissa delar, så att ja, men helheten är bra tycker jag.
0: Ja, jag håller med, och jag var särskilt imponerad av ljuddesignen som inte är någonting jag annars brukar reagera på, men jag tyckte det var väldigt det var väldigt bra soundtrack som liksom lyckades understryka den här kombinationen av att det är väldigt allvarligt tema, men det är ju också absurt ju. Det finns ju en absurditet i filmen, alltså vi ska inte avslöja för mycket, men det är ju verkligen en knäpp, bizarr situation som hon hamnar i, som jag tyckte kompletterades väldigt fint av musiken och ljuddesignen. Du tycker också att den här filmen skulle kunna visas på en lärarkonferens, har jag hört.
1: Ja, eller varför inte en sån här klassdag med alla föräldrarna och läraren.

0: Vi snackar Bad Apples här i magasinet i P3, en mörk komedi om en lärare som i princip råkar spärra in klassens stökigaste elev i sin källare och håller honom fången där. Jag har fortfarande med mig Björn Jansson från P1. Det här är ju en film av Jonathan Etzler, en svensk regissör som fick nej i Sverige för att göra den här filmen. Vad hände sen?
1: Ja, men du, det där du sa om att stänga in i källaren, alltså, är inte det en underbar grej?
0: Ja!
1: Allt ställs ju på sin spets. Hade det inte varit för det så hade det ju inte varit den här filmen. Alltså.
0: Mm.
1: Hur länge och vad hon gör med nyckeln och sånt där, va? Det avslöjar vi väl inte. Det är ju det man får se i filmen.
0: Nej, precis.
1: Men du, vad var frågan om Jonathan Etzler?
0: Ja, han fick ju nej för att göra den här filmen i Sverige. Vad var det som hände sen?
1: Ja, då drog han till England och han säger ju att i Sverige, alltså, det finns ju inte så mycket pengar i Sverige. Det finns många bra regissörer och det leder till en ängslighet, tyckte han. Och därför så stack han utomlands och han hamnade i England och där finns det en tradition för de här svarta komedierna. Han drog till med en fisk som heter Wanda och Blackadder och sånt. Men det är ju lite mer plojiga grejer, tycker jag. Det här är ju mer på riktigt ändå.
0: Ja, tror du att den hade blivit bättre eller sämre av att göras här i Sverige?
1: Ja, nu blev det ju bra, tycker jag. Så att vi får väl nöja oss med det. Det hade kunnat bli både bättre och sämre här i Sverige. Det blev bra som det blev. Men han har, nästa film han har lämnat in till Svenska Filminstitutet, så vi får se om han får ja på nästa film.
0: Oh, för han, om jag bara får skryta lite, så gick han i min parallellklass på SDDH och redan efter, eller kanske till och med i samband med studietiden, så fick han ju en student-Oscar för hans kortfilm Get Ready With Me. Jag har en liten spaning om att han är lite Ruben Östlund fast uppgraderad nu med självdistans och genuint intressanta premisser. För jag tänkte mycket på Östlunds, en av hans tidigare filmer, Det ofrivilliga, som kom 2008 när jag såg den här filmen. Vad tänker du, Björn?
1: Nej, men exakt. Där finns det ju en klassrumsscen också där lärarinnan gör ett experiment. Hon skickar ut en flicka, är det väl, och så ritar hon, jag kommer inte ihåg vad hon ritar på tavlan, om det är två streck, men det ena, det är tydligt vad som är sant på hennes fråga, men hon talar om för klassen att säg att det andra är, osanningen är sant, får vi se om grupptrycket gör att hon som kommer in också går och säger så mot sitt eget vetande. Alltså ett socialt experiment. Och det här är ju också ett

0: socialt experiment i Bad Apples, kan man säga. Så visst finns det klara likheter med vad Ruben Östlund håller på med, det tycker jag. Och det är väl lite en skandinavisk gren har blivit. Vi har Kristoffer Borgli som har, inte klassrumsfilmer, men den här... Ja, vad heter den? Han gjorde ju en här, hon som blir mer och mer orolig och deformerar sitt ansikte för att få uppmärksamhet i dagens värld.
1: Ja, just det. Sick of myself.
0: Ja, så heter den. Alltså det finns ju de här stråken att man placerar lite drastisk humor i nutiden och tar upp ett problem, och det är kul. Linur Palmason på Island gör det också. Ja, det finns fler exempel.
1: Mm, att dra det till sin spets. Ja, jag ser mycket fram emot att se vad som kommer härnäst från Jonathan.
0: Ja, och du, han, den där kortfilmen du pratar om, det var ju kanske den som fick honom att få göra den här filmen, för det var det enda han hade med sig i bagaget. Han hade inte ens ett manus när han åkte till England.
1: Det är ändå kaxigt. Vilket stort steg från det till att få med sig Saoirse Ronan på tåget till exempel. Imponerande. Mm. Mm. Som sagt, mycket, mycket spännande att följa den här karriären. Stort tack, Björn.
0: Tack själv.

0: P3. Miau, miau, miau. Det är fredag i P3, nu på fredag 15.30.
1: Så trevligt.
0: Med alltså Petter Ströbeck som nu pratar med munnen. Och det är också Anton Jordås, hallå.
1: Hej, hej.
0: Alltså jag älskar Petter, jag är så kär i ditt tonfall.
1: Tack så mycket.
0: Ja, för du liksom, du har någon så här lite så lågmäld energi.
1: Jag tror att jag skulle säga att jag har monoton fast livfull.
0: Monoton fast livfull. Det vet du vad, det är mitt fredag i P3.
1: Ja.
0: Och nu på fredag kommer komikern Olivia Steinbichel som ska lämpligt testas inför helgen. Lyssna snälla.

En fruktansvärt trevlig låt vill jag påstå, James Blake här med Retrograde. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud, denna tisdag. Nu lyssnar vi på Ray och Emma och Absolutely med Joy.

Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och snart kommer också vår populärkulturreporter Michelle Hallström hit för att snacka A$AP Rocky. Inte bara känd som pappan till Rihannas barn utan också artist i sin egen rätt, om någon råkat glömma det. Han spelade i Sverige igår, men före det lyssnar vi på Ariana Grande här med Hate That I Made You Love Me.

0: Nu ska vi snacka A$AP Rocky som ju spelade i Stockholm igår måndag. P3 var naturligtvis där och lyssnade. Så här sa vår utsände Petter Hallén om kvällen.
1: Under sin spelning på Avicii Arena kallar Harlem-artisten sig själv den bästa rapparen som någonsin suttit fängslad i Sverige och får publiken att skandera "håll käften" riktat mot vad han kallar de märkliga människorna med makt här och deras märkliga lagar. Men han låter inte sin bitterhet gå ut över publiken som är överraskande ung för en rappare som slog igenom för 15 år sedan. "Jag älskar er fortfarande", säger Rocky, insvept i en svensk flagga uppe på det stora krigsfartyg som fungerar som kvällens scen.
0: Ja, det är mycket att ta in här. Med mig nu har jag vår popkulturreporter Michelle Hallström. Hej!
2: Hej!
0: När A$AP var i Sverige år 2019 så genererade det ju en hel del snackisar. Det var misshandel, det var häkte, det var cowboysoppa som serverades. Har du någon personlig favorit som du bär med dig från den gången?
2: Ja, men det jag verkligen reagerade på när jag gjort en throwback till hur det var 2019, det var det enorma engagemang och aktivism som kändisarna ägnade sig åt. Jag hade liksom glömt hur stort det var. Delvis var det ju flera artister som sa att de bojkottar Sverige. De kommer aldrig uppträda här igen. Som Tyler, the Creator och Lil Yachty.
0: Just
2: det. Två artister som, jag kan ha fel, men jag tror att båda de faktiskt har uppträtt i Sverige sedan det uttalandet. Men sen så delades också en namninsamling som krävde att A$AP Rocky skulle släppas fri. Den här delades av allt ifrån Justin Bieber till Post Malone, Nicki Minaj, Kris Jenner, Naomi Campbell. Och över en halv miljon skrev under uppropet. Svenska rättsväsendet hade hela USAs kändiselit emot sig.
0: Alltså det känns verkligen som en annan tid på så många sätt. Det var liksom pre-pandemien på ett så märkligt sätt.
2: Ja, det är också kul. Typ Shawn Mendes delar det här uppropet med texten "Support human rights".
0: Oj!
2: Så det var, narrativet såg annorlunda ut i USA än vad det gjorde i Sverige.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga. Kan årets A$AP Rocky-besök mäta sig på något sätt?
2: Absolut inte. Och tur är väl det ändå.
0: Ja, det svenska rättsväsendet kan kanske andas ut.
2: Ja.
0: Men vad blev den stora populärkulturella snackisen under hans Sverigebesök den här gången? Eller fick vi ens något?
2: Nej, jag hoppades ju på att vi skulle se några härliga bilder på Rihanna plus barn på någon trevlig restaurang i Stockholm. Kanske att de strosade runt längs gatorna. Men vad jag har sett så har de inte sett skymten av dem.
0: Mm.
2: De var i Köpenhamn, vet jag, och klev upp på scen där. Men den största snackisen är väl att A$AP Rocky fortfarande är arg på Sverige och våra lagar. Precis som Petter nämnde så säger han i ett mellansnack att vi har väldigt konstiga personer som sitter på makten här i Sverige. "The laws are very, very strange." Och det är en så provocerande sak av en amerikan att påstå att Sverige har konstiga personer som sitter på makten. Även om jag förstår från hans perspektiv så sög det såklart att vara häktad och dömd för något som han upplevde som självförsvar.
0: Mm.
2: Men det är ändå magstarkt att säga att vi har jättekonstiga personer på makten och jättekonstiga lagar.
0: Sen är det ändå, han står ändå liksom med en Sverigeflagga runt sig, så det verkar vara lite blandade känslor hos herr Rocky.
2: Ja, ja, han pratar ju också mycket om att de han lärde känna på häktet öppnade upp hans ögon för orättvisor i samhället och att han kände starkt för de personerna. Så det är ju ändå fint att han fick en ögonöppnare om orättvisor i samhället. Bara lite ironiskt att det var just på ett svenskt häkte när han också blev dömd för det han satt inne för.
0: Ja, lite snåpet eventuellt. Mer om hur A$AP Rocky spelning såg ut senare i eftermiddag när Petter Hallén gästar Juan för att berätta mer om själva konserten. Stort tack till dig, Michelle.
2: Tack.
0: Jag tycker vi lyssnar på huvudpersonen själv, A$AP Rocky, här med Goldie.
2: Mm.
0: Trevligt. I said it must be, 'cause a nigga got dough. Extraordinary swag in the mouth full of gold. I was at my shows, they be stripping off their clothes. And the college girls write a nigga name on their toe. Niggas talk shit till they get locked jaw. Chrome to your dome till you get glocked jaw. Party like a cowboy or a rock star. Everybody play the tough guy, the shit pop.

Goldie här med A$AP Rocky som alltså spelade i Stockholm igår kväll. Mer om det här i P3 lite senare idag med Juan Havana och Petter Hallén. Men nu fortsätter magasinet i P3 och vi lyssnar på Bleachers och Bruce Springsteen med Chinatown.

Role Model här med High Hopes 3000. Nu ska vi prata regissören Zelda Williams, dotter till den framlidne skådespelarikonen Robin Williams, som går till strids mot AI-kreatörer. Variety skriver att Zelda Williams har fått mängder av AI-genererat innehåll föreställande sin pappa skickat till sig. I ett inlägg på X skriver Zelda bland annat så här: "Leave him out of your delusional bullshit and let him rest." Och det är just på X som hon verkar ha fått mycket av de här fake-videorna skickade till sig. Hon är inte vidare glad för det i plattformen, verkar det som. "I hate this cesspool of an app," skriver Williams och fortsätter. "Det är mestadels bottar och folk som medvetet låter sig luras av bottar, så jag är inte säker på varför jag känner att jag behöver förtydliga det här. Men jag älskar honom, så jag tänker göra det ändå. Just because he's gone does not mean he's now your puppet. Have some shame." Ord och inga visor. Så skriver alltså den mycket upprörda, förståeligt nog, Zelda Williams. Det återstår att se om X kommer att agera på något sätt eller om det här bara kommer att generera ännu mer AI-innehåll på hennes stackars pappa. Vi får se, helt enkelt.

Fisher och Florence Arman här med What a Life. Om bara några minuter så boxar Juana Vanna in sig i studion. Då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Redan nu kan du se vad dagens fall är på våra Insta-stories. P3 Sveriges Radio heter vi där. Du kan komma med tips på liknande upplevelser till vår lyssnare. Och om du själv har fastnat på något, en låt eller en film eller en serie eller en bok eller vad det nu kan vara och behöver tips på liknande popkulturella grejer att komma vidare med, så DM'ar du oss. Du kan naturligtvis också smsa oss på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Men före det, Jay Huss här med Did You See? Did you see what? Did you see what I, yeah, yeah.

0: are we? We're just like the rest. If you learn something from this mess, please don't do this to the next. Olga Myko här med Ljus med. Klockan slår 12. Nu är P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Siri. Trump TV, ja det är Vita husets svar på tjafset med de amerikanska tv-kanalerna. Och det är en YouTube-kanal som ska visa tal och klipp på presidenten dygnet runt. I fredags bannade ju Trump 3 stora mediebolag från Vita huset och bolagen svarade med att stämma presidenten. Och flera andra medier stöttar de portade bolagen och har valt att bojkotta den gemensamma bevakningen av Trump. Mycket allvarligt, ja, så kommenterar S-toppen Tobias Baudin det misstänkta valfusket som kopplas till Vänsterpartiet i Dalarna. Och han skriver också att väljarna ska kunna känna fullt förtroende för att valen genomförs på ett korrekt och säkert sätt. Vänsterpartiet har inte kommenterat uppgifterna än. Och mer politik nu, för det lokala partiet Vi i Tidaholm har anmälts misstänkt för att ha erbjudit pengar till nya medlemmar, det rapporterar P4 Skaraborg. Erbjudandet ska ha gjorts i ett inlägg på sociala medier från partiet dagarna före valet. Och kanslichefen i Tidaholms kommun, Jenny Bäckman, rapporterade det här erbjudandet till Valmyndigheten som misstänkt röstköp. Massa katter har hittats i en lägenhet i Paris. Det handlar om minst 75 stycken i en 50 kvadratmeter stor lya, det skriver fransk media. Och katterna upptäcktes efter att den som bodde där vräkt, så många av dem mår dåligt. Och enligt en djurrättsorganisation ska man också ha hittat döda kattungar i en frys där. Och nu breaking news om hur vi konsumerar news. För enligt mediemyndigheten är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper. 94% av dem mellan 45 till 64 tar del av nyheter varje dag. Och i åldersgruppen 15 till 24 är det bara 51% som gör det. Och sist om att den här artisten och DJ:n skriver musikhistoria. When I met you in the summer. Det är Calvin Harris som skrivit in sig i Guinness World Records efter att han landade den största publiken någonsin för ett solo DJ-set. Ja, han lirade i Sao Paulo tidigare i år för ungefär 1,6 miljoner människor, det rapporterar BBC. Och det var P3 Nyheter. Ja, en rätt fet publik va? Eller vad säger du Siri?
0: Alltså ändå, men jag kom i närheten faktiskt under sommarteater i Kronoby när det var kanske 25 i publiken. Så,
1: oj, ja. Det är du och Calvin på toppen där.
0: Det är vi. Haha, stort tack Matilda.
1: Tack. Vi är P3.
0: Här och nu. Live. Ja, men det stämmer. Det är ju P3 live med mig, Siri och Juan Havana. Hej!
2: Hola!
0: Vi kör alldeles strax igång med din nästa bästa. Men före det, Victor Lexell och Molly Sandén här med Tänk om.

0: Ja, men det är ju dags för din nästa bästa här i P3-stunden där vi hjälper dig som lyssnar, som fastnat på en låt eller en serie eller en film eller en bok och vill ta det vidare med något minst lika bra. Idag ska vi hjälpa lyssnaren Hannes.
1: Hej Hannes!
0: Hej Hannes! Behöver hjälp att ta sig vidare från en film. Vi skräddarsyr ju med helt nya tips. Jag har med mig, som ni hör, Juan i studion, som någon har skrivit här med versaler. Är det för att jag en gång råkade kalla dig Johan under en direktsändning? Minns du det? När jag precis hade börjat här.
1: Ja, okej. Är därför du skriver Juan med stort bokstav?
0: Jag tror det. Okay. Hannes har alltså hört av sig, har sett den här filmen.
2: This is how you open an ice dam.
3: I ate these in France when I was a kid. I said they taste like the future.
4: This guy, he's like a master chef. If anybody asks, not a writer. I work in a kitchen.
5: Sorry, what is your name?
4: Anthony Bourdain.
0: Anthony Bourdain. Alltså filmen Tony är den som Hannes har fastnat på. Har du sett den här?
1: Nej, jag såg att Antonio Banderas var liksom hans, skulle spela hans mentor där, va?
0: Och han är så bra i den rollen. Okay. Jag såg den här i fredags. Hannes skriver i sitt meddelande: såg filmen om Anthony Bourdain i helgen och blev inspirerad. Hjälp mig med tips om matlagning för att bli en fena i köket.
1: Bra.
0: Så den här filmen handlar alltså om matvärldens enligt vissa största rockstjärna Anthony Bourdain. Handlar specifikt om hans tidiga liv i köket på 70-talet.
1: Okay.
0: Men Hannes behöver alltså fler tips för att bli bättre i köket. Hjälp oss att tipsa på 72250. Börja med att skriva P3 och ett mellanslag. Ni kan också DMa oss på Instagram. Där vi heter P3 Sveriges Radio. Vi snackar lite mer om en liten tag. Okay. Studsi och Mid här med Moln.

0: Och Juan är mitt uppe i din nästa bästa, där vi idag ska hjälpa Hannes som har fastnat på filmen Tony. Vi har grävt fram varsitt tips på liknande matfilmer eller serier. Kanske att lyssnarna har några. Hjälp oss då på 72250. Börja med Peter och ett mellanslag. Juan, du är ju ett fan av att laga mat.
1: Oh my God, det är allt jag pratar om, känns det som, du och jag, Siri.
0: Ja, och det, jag älskar det, men det gör mig också lite stressad ibland, för du kommer ju in här precis innan jag ska gå på lunch, så jag är redan väldigt, väldigt hungrig, och så kommer du in och börjar skryta om någon köttbit du har marinerat under helgen. Det känns som att du också konsumerar rätt mycket liksom matinnehåll som inspiration, eller?
1: Ja, absolut. Jag kan konsumera ganska mycket mat, punkt. Om det var det du
0: syftade. Ja, nej, det var inte det jag insinuerade, men jag ser mycket fram emot.
1: Jag slutade lyssna
0: tips
1: efter dig.
0: Ja, jag vet, du bara hörde mat och stängde ner. Jag ska strax komma med mitt tips, men före det The Avalanches och John Glacier här med Far Away.

0: och havre.
1: Ja, ändå gott.
0: Jag har ändå ett tips på vad Hannes kan kolla på istället för Tony nu.
2: He's not just a chef, he's a storyteller. The game is trying to guess what the overarching theme of the entire meal is going to be. You won't know till the end.
3: Who are you?
4: I am Margot. Why do you care?
3: I have to know if you're with us or with them.
0: Filmen The Menu, har du sett den? Har du hört talas om den?
1: Du måste berätta mer om den först. Innan
0: jag... Så här. Jag insåg för det första nämligen att den enda kockrelaterade filmen som jag har sett är utöver Tony och Ratatouille. Den här, The Menu, som är lite mer av en alltså, thriller-variant nästan. Den kom år 2022. Nästan en mörk komedi skulle jag våga mig på att säga. Som utmanar bilden av den här liksom, väldigt pretentiösa typen av restaurangupplevelse. Som en dramaturgi under kvällen. Och parallellt med det, en längtan efter klassiskt mathantverk. Jag säger inte mer än så.
1: Men vänta. Han som spelar kocken, är det han som är Voldemort?
0: Ja, exakt. Okay, Ralph Fiennes. Ja, du har gjort den. Ja. Visst är den intressant.
1: Jag vill bara veta det. Vem som spelar kocken?
0: Ja, du är en sån, du är casting-orienterad. Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Holt, bland andra. Jag kan varmt rekommendera den. Den är väldigt knäpp, den är rolig, den är också lite läskig. Men om du, Hannes, är ute efter en lite mer mysig matupplevelse så är det tyvärr bara Ratatouille. Och, jag får säga, Kitchen Nightmares, men det kan vi prata om en annan gång.
1: Vadå, har du två tips då?
0: Nej, jag vet, jag blev lite ivrig nu när jag kom på att jag faktiskt också har sett väldigt mycket med Gordon Ramsay.
1: Okej, du som sitter och lyssnar, om det är Gordon Ramsay eller om det är The Menu som Siri, in med dina tips så att Hannes kan vässa sina knivar i dem. 72250 ska Peter göra ett mellanslag och hojta på oss.
0: Ja, och jag för mig att du har ett väldigt vasst tips, Juan, här alldeles. Så mitt blev lite såsigt, så att säga. Haha, Childish Gambino nu med Redbone. Herregud.

0: Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa här i P3. Idag hjälper vi Hannes som har sett filmen Tony och behöver fler tips på matrelaterade filmer för att bli inspirerad i köket. Jag har gett ett tips. Lyssnarna ger också tips. Mm. Henrik skriver: Chef från 2014 är riktigt bra. Man vill bara sätta sig på flyget till Kuba för en matresa när man ser den.
1: Wow.
0: Mm, det låter lovande. Men du ska också få tips av Juan.
1: Ja, men du vet, Siri, jag har sett många, många matprogram. Även den filmen som du tipsade om. Mm. Och de flesta liksom har liksom ganska tydlig modell. Alltså väldigt snygga shots, väldigt snyggt filmat. För det har jag lärt mig liksom att man ska filma liksom själva maten. Det krävs någonting där liksom. Men de flesta har liksom den här modellen. Man, innan kocken liksom har skrivit sin, eller skurit sin första lök, så är man inne typ så att vi ska veta vem kocken är. Mm. Alltså man får så mycket bakgrundshistoria. Jag blir trött på typ så, barndomen, motgångar, drömmen om en egen restaurang.
0: Du vill bara se
1: bla,
0: maten.
1: Bla, bla, bla. Och visst, det kan ju liksom ge maten sammanhang. Jag fattar, men ibland vill man bara liksom se någon som grillar en fet, saftig köttbit. Lyssna här.
2: The boldest smokers in America are here to throw down the best barbecue of their lives.
3: The beef is amazing, especially when it's dipped in this chimichurri that I could drink.
2: One barbecue chef will be crowned America's barbecue champion.
4: Hell, my blood type might be smoky sweet barbecue sauce.
2: And the others will get smoked out.
1: Alltså, my blood type is sweet barbecue sauce. Och det här är right up my alley. Och Hannes, du och jag kan bli kompisar. För det här kan bli right up your alley. Om den alleyn har en gränd där man faktiskt kan grilla någonting. För barbecue showdown blir liksom lite primitivt. Det handlar om eld, det handlar om svett, rök och massa kött. Hannes, tacka mig senare.
0: Jag blir så otroligt hungrig. Vilket fantastiskt tips. Du tar över här nu, Juan. Blir det mer barbecue-snack?
1: Nej, nu är det jag som är statist i hela spellistan. Inte köttet.
0: Jättebra. Nektar här med Ge mig allt du har.

QS-styrke. Me, you, always and forever. Prince verkar ju faktiskt ha varit betydligt vassare med basketboll än bakom ratten. Hans gamla coach har ju beskrivit honom som en utmärkt bollhanterare och skytt på plan, trots att han var bara 1,57 lång. Lisa Coleman, som var keyboardist och pianist i bandet på den här tiden, gjorde liksom misstaget att låna ut sin bil till Prince. En rosa Mercury som han både bucklade till och fick inspiration i. Den bilresan misslyckade, fick parkeringar och massa annat basket däremellan. Då kom den här låten så småningom, Little Red.

Little Red Corvette med Prince här i Petre. Nu till den turkisk-italienska producenten Carlita som har berättat att låten Manhattan som vi ska höra nu börjar under en studio session där de liksom pratar om hur svårt datinglivet i New York kan vara. Bägge de här artisterna är ju förresten baserade i New York idag. Och därifrån så växte idén fram och Sophie Tucker kom in i projektet. Och så liksom det gick från en kärleksproblem då som tema, kärleksproblem på en halv ö till en kärleksförklaring till själva halvön. Här är Carlita och Sophie Tucker. Manhattan.

0: song could ever say. Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: En mordrättegång i Sverige.
2: Sara ser gråtande anhöriga på ena sidan. Mitt emot dem sitter hennes son som är misstänkt för att ha mördat deras familjemedlem.
3: Det är så långt ifrån mitt barn. Det barnet jag kände. Det barnet jag uppfostrat. Det är i min värld inte den han är. Men uppenbarligen den han blev.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

är gitarrist och producent i indiebandet Water From Your Eyes. This is Lorelei, hans mer friare solo-projekt. Vi hörde Billy Came Back här i P3. Nu till The Cardigans obesvarade kärlek. En fest som står och väntar på dig, men du står och väntar på att han ska dyka upp så att du kan gå till den där karnevalen. The Cardigans.

Cardigans med Carnival här i Peter. 10 minuter i ett, klockan, du hänger med Juan. Och vi ska ha till mer musik nu. För igår så spelade jag en låt. Det var första gången jag spelade just Faller med LKN. Och då märkte jag att det fanns någonting där i slutet. Lät som ett djur. Något som flåsade. Nu är det så här. LKN låter som faktiskt någon som har sprungit, tappat kontrollen. Är liksom utmattad eller bara försöker hämta andan. I slutet av den här låten som heter då Faller, så har vi ett flås. Vi hittar den och den blir liksom snabbt en del av berättandet. LKN kallar albumet Fling, men vi vet alla att problemet med flingar är liksom att någon plötsligt börjar känna lite mer för den andra. Kan du nästan gissa vem av de här i den här historien som faller hårdast? Jo, LKN faller.

Charlie XCX med Wink Wink här i Petri med musik nu. Innan Petri Nyheter ska göra oss det allra senaste. Vi ska till Rihanna, kanske en av de bästa produktionerna. Känns väldigt filmiska och som en roadtrip någonstans. Så har man liksom denna i någon sorts miniformat. Speciellt om man kollar videon också. Jag snackar om Desperado med Rihanna.

0: Rihanna med Desperado här i P3. Klockan är 1, mina vänner. Jag ska lämna över till min kollega Matilda och P3 Nyheter med det allra senaste. Take it away, varsågoda.
1: Tack så mycket, Johan. Och vi börjar med några nyheter i korthet. I Turkiet skadades runt 10 elever i samband med en skjutning utanför en gymnasieskola och minst 2 av dem är allvarligt skadade. Trump TV, ja, det är Vita husets svar på tjafset med de amerikanska tv-kanalerna. Och det är en YouTube-kanal som ska visa tal och klipp på presidenten dygnet runt. Och så lite breaking news om hur vi konsumerar news. För enligt mediemyndigheten är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper. 94% av dem mellan 45 till 64 tar del av nyheter varje dag. Och i åldersgruppen 15 till 24 är det bara 51% som gör det. Och nu om ilskan i det brittiska hovet. För idag har prinsessan Dianas brorsa släppt en bok om henne. Och det här har startat ett ordkrig mellan honom och hovet. Och nu har jag med mig vår London-korre Nina Benner för att snacka mer om det här. Ja, Nina, vad är det i boken som rört upp så mycket känslor egentligen?
2: Ja, men det var prinsessan Dianas bror Charles Spencer skriver om hur kungen reagerade direkt efter Dianas död i en bilolycka som ju var i slutet av 90-talet. Så enligt den här boken så ska prins Charles, som var hans titel på den tiden, ha sagt att vi kommer glömma bort Diana inom kort. Och han ska i det första telefonsamtalet efter hennes död ha låtit nästan munter. Det är alltså enligt Earl Spencers version.
1: Vad säger Charles om det hela då?
2: Alltså, kungahuset brukar aldrig kommentera böcker som skrivs om dem. Kungen har inte sagt något själv direkt, men den här gången så har de ändå kommit med ett uttalande och skriver att sorgen över att ha förlorat ett syskon kan göra att minnen påverkas och inte stämmer.
1: Där ska vi se, där tror jag att vi tappade kontakten med Nina Benner, men nu är du tillbaka här, Nina.
2: Ja. Var tappade vi varandra?
1: Du nämnde att hovet inte brukar uttala sig kring sånt här, men att de faktiskt kommit med ett uttalande den här gången, även om det inte var från kung Charles själv då.
2: Precis, och i det här uttalet skriver de på ett ungefär så här att sorgen över att ha förlorat ett syskon kan göra att minnen påverkas och inte stämmer.
1: Och sist lite kort då. Boken släpptes som sagt först idag i Storbritannien. Hur mycket uppmärksamhet får det här?
2: Jättemycket uppmärksamhet. Inte minst för att kungahuset ju har gått till motattack så att säga. Och en del tror att Dianas bror mest vill tjäna pengar. Andra menar att det här är en ärlig uppgörelse som är besvärande för kungen. I alla fall är det många som tycker och kanske många som läser. Vi får se.
1: Vi får se. Tack för det, Nina Benner, vår London-korre. Det var P3 Nyheter. Från en kunglighet till en annan.
0: Ajajaj, jag känner mig träffad. Tack så mycket, Matilda.
1: Varsågod.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Jag ska lära mig allt om gruppen Blackpink med vår musikreporter Natasha Zarmi som kommer förbi mig strax. Mer om detta om en liten stund. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Nu jag har Carol G, jag har Benjamin Ingrosso, Miley och många fler. Vi börjar med Phoebe Bridgers som otåligt menar att hon inte kan sitta och vänta mer. Och det gör hon medan hon väntar. Phoebe Bridgers, I can't wait.

0: bil. Ja, mina vänner, idag känns K-popen som en viktig och självklart del av den globala popscenen. Men så har det inte alltid varit. I slutet av 2010-talet så var det grupper som BTS och inte minst Blackpink som gjorde koreansk pop till en världssensation. Idag släpper P3 Musikdokumentär ett nytt avsnitt om just tjejerna i Blackpink. Och med mig för att snacka mer om detta har jag vår musikreporter och K-pop-expert Natasha Asarmi.
1: Hej, Sean.
0: Hej, Tash.
1: Ja.
0: För den som inte är lika proffsig och insatt i liksom K-pop-världen som du.
1: Sluta.
0: Kan du ge oss en snabb recap på vilka Blackpink egentligen är?
1: Ja, alltså, ja, men Blackpink, man kan säga att de började som en av K-pop-världens största grupper och är nu en av världens största grupper, i alla fall den allra största tjejgruppen.
0: Aha.
1: Tillsammans med BTS så anses de ju vara en av de med riktigt stora anledningar till att K-popen blivit så global. Och Blackpink består av 4 tjejer, Lisa, Jenny, Rosé och Jisoo, som alla också gjort väldigt stor succé med sin solomusik den senaste tiden. Ja, för att, alltså, det är ju väldigt, väldigt stor chans att man har hört den här låten exempelvis. Som hördes överallt och alla sjöng med i den när den släpptes för typ 2 år sedan. Så att de har fått ett väldigt stort genomslag både som grupp och soloartister.
0: Tash, hur ser liksom resan ut från den här trainee-tiden till att bli liksom en del av världens största grupper?
1: Ja, det har varit en väldigt spikrak väg uppåt. Efter den här väl stenhårda trainee-tiden där de här 4 unga artisterna har fått träna dag och natt för att ens ha en liten chans att få debutera i en grupp. Ja, men då slog Blackpink direkt igenom superstort. Det var debut och sen plötsligt så var de så bam, skitstora. De toppade listor hemma i Sydkorea, de vann massa priser på en gång. Och det här sammanföll väldigt bra med den här koreanska vågen där sydkoreansk populärkultur blev allt mer populär även då internationellt. Så ja, men snart fick ju Blackpink då ett genomslag även ute i den vida världen. 2019 då blev de faktiskt den första kvinnliga K-pop-gruppen att få uppträda på Coachella, den här amerikanska stora festivalen.
0: Det.
1: Och det var som att de själva inte ens riktigt så kunde förstå exakt hur stora de var. Vi kan lyssna på en liten snutt från den här P3 Musik-dokumentären som skildrar när de precis klivit ut på scen efter att de varit så himla oroliga över att ingen skulle dyka upp i publiken.
2: Det visar sig snabbt att de oroat sig i onödan. Folkhavet sväljer den storslagna showen, den ambitiösa koreografin och mixen av koreanska och engelska med hull och hår.
3: I think I'll remember today for the rest of my life.
1: Det är en stor resa de har gjort som bara verkar ha blivit större och större med åren.
0: Tash, alltså vad är Blackpinks storhet då? Alltså vad är det de har egentligen? Att det blev just de som blev liksom the K-pop girl group?
1: Ja, det var väldigt mycket med den här väldigt så explosiva kombinationen av pop och hiphop och EDM som gjorde att de blev så stora för att de stack ut väldigt mycket. Det var inte de här gulliga popmusiken som alltid bara handlade om kärlek. De slog igenom väldigt starkt på något som hette ett girl crush-koncept som gick ut på att visa självförtroende, attityd och återigen inga olyckliga kärlekslåtar du så suktar efter någon, utan det är explosiv musik om att bara så känna sig bäst i hela världen, och det gick rakt hem.
0: Alltså varje gång min dotter lyssnar på Blackpink så älskar jag de här delarna, det verkligen är rap.
1: Ja,
0: man känner liksom

0: Natasha's Army, vår musikreporter som också hörs i dagens splitternya avsnitt av Petres musikdokumentär om K-pop-gruppen Blackpink. Finns med appen Sveriges Radio. Så, Tash, låten... vilken era av Blackpink hör vi här? Liksom?
1: Ja, men kanske den största eran. Det här var ju typ två år efter debuten när de på allvar var så här stora. Verkligen så on top of the world. Och jag tycker man hör det verkligen. Kände du styrkan? Kände du the power?
0: Jag kände attityden och jag kände av barsen. Ja. Kände som en blandning mellan Nicki Minaj och massa trapartister.
1: Exakt.
0: Hur som helst. Tash, hur har deras musik förändrats från den här debuten och fram till idag?
1: Men alltså, du är inne på, du får ringa in någonting väldigt bra här. Det här liksom hårda, det här energiska, jag nämnde girl crush-konceptet eller soundet, som för Blackpink då var ju verkligen så. Det var popmusik blandat med starka influenser av hiphop, alltså trap, ja. Trap beats och EDM. Ofta kom ett så ett drop som då följdes av en väldigt så storslagen instrumental refräng. Under åren har då kanske den här musiken blivit lite mer, alltså den blir lite mer på engelska, ännu mer skapad för arenorna och kanske en väldigt så lite mer tydligare blandning av EDM och popmusik. Vi kan låt oss se om vi hör skillnad.
0: Okay.
1: Det här är då tidig Blackpink.

0: Radio.
1: Här hör vi Jump som är en av de senare väldigt stora låtarna.
2: Ja, ah, det här är en skillnad. Hej. Lite karneval.
1: Verkligen, det är dans. Det är alltid dans. Det är väl någonting de alltid har haft genom alla år, mycket dans. Men det är skillnad. Det är liksom nästan ett lite mer, nästan står att sätta fingret på, men typ ett mer västerländskt sound. Just. Det är liksom verkligen mer fokuserat på det här EDM-iga och det poppiga än ett smörgåsbord av genre.
2: Du, om vi landar i nutiden, är Blackpink ens en grupp längre? Alltså det känns som att man ser dem som släppa solo-grejer. Vi har pratat om Jenny, om Lisa också.
1: Rosie, ja.
2: Ja, exakt. Vem är de idag? Är de en grupp?
1: Alltså de är en grupp, men de är inte en så aktiv grupp. En kanske en grupp som ses då och då, typ vartannat år, släpper lite musik, kanske åker ut på en kortare turné, de vill ju få in pengarna, men det är inte där fokuset ligger, utan det ligger på solomusiken, där de här fyra medlemmarna verkligen har fått leva ut sina, ja men, kreativa visioner. Så att det är ju där fokuset ligger. Som grupp är det tyvärr svårt att veta vad man har Blackpink idag, men fan, deras inflytande lever ju verkligen vidare.
2: Tack så mycket, Natasha Azarmi, vår K-pop och musikexpert, skulle jag säga, såklart. Och du kan ju såklart checka in avsnittet, om du kan få nog av Blackpink, checka in avsnittet av Petres musikdokumentär om K-pop-gruppen. Du hittar den med appen Sveriges Radio. Tack, Natasha!
1: Tack själv!

Wow, med Carol G, Judelin och Rusovski här i Petra. 13:30 är klockan. Nu till en låt som jag själv har på vinyl och jag tar hand om den. Jag vet att det finns en folk som vill ha den där vinyl. Okej, jag ska ta mig till Put It On som låten heter. Den kom i mitten av 90-talet och året därpå så släppte då artisten Big L debutalbumet Lifestyles of the Poor and Dangerous. Och det är just de åren efter den här singeln som vi ska höra, Put It On, som gör Big L till en sådan tänk-om-figur i hiphop-historien. Han hade liksom tekniken, humorn, punchlinesen och en massa respekt av sina peers i New York. Ett gammalt rykte har på sig när det har också bekräftats att han faktiskt battlade Jay-Z vid något tillfälle och vann. Men det stora kommersiella genombrottet för Big L, han liksom aldrig riktigt komma för Harlem-sonen. Vi fick egentligen aldrig se Big L som färdig superstjärna. Vi fick höra talangen på vägen dit. Vi ska höra Put It On med Big L.

0: Put it on här i Petre. Veckans Petre hit, Waste My Time, vänder faktiskt på hela idén om att slösa någons tid. För Benjamin Ingrosso är tiden med den här personen inte bortkastad alls. Han är så uppslukad av henne att han gärna låter timmarna bara försvinna. Som att sitta i ett kök liksom i 3 timmar kan plötsligt bara kännas som det viktigaste här i livet. Veckans Petre hit, Waste My Time, Benjamin Ingrosso.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

Jungle med Busy Busy Earning här i P3. Nu till två människor som binder sig till varandra för att tillsammans kunna lämna resten av världen bakom sig. Under romantiken finns också en förundran här för över liksom att man har blivit vald överhuvudtaget. Miley verkar nästan inte förstå hur hon har liksom hamnat i en relation som känns så där ömsesidig, fin och trygg. Let's get married. Miley

3. Om ja, ett par minuter efter nyheterna så kommer Petter förbi oss från Petter Ingata. Han kommer ge oss allt om A$AP Rocky-konserten som han var på igår, som också fått blandade recensioner. Vi ska få såklart höjdpunkterna efter nyheterna. Först, Amanda Bergman. Gro

0: lite med Matilda och det ska handla om FNs toppmöten, eller hur?
1: Ja, men precis. Det ska vara en himla massa tal och möten där i veckan. Men först några andra nyheter i korthet. Det var när tidigare oexploderad ammunition skulle oskadliggöras som explosionen på ett skjutfält utanför Karlsborg hände. Det visar Försvarsmaktens anmälan till Arbetsmiljöverket, rapporterar P4 Skaraborg. Och så breaking news om hur vi konsumerar news. För enligt mediemyndigheten är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper. 94% av dem mellan 45 till 64 tar del av nyheter varje dag och i åldersgruppen 15-24 är det bara 51% som gör det. CD-skivan gör succé i USA. Ja, under första halvåret i år ökade intäkterna från den försäljningen med 58,6%. Det är enligt den amerikanska branschorganisationen RIAA. Och nu till New York där det är tätt på världsledare, för idag startar FNs årliga debatt där. Och under veckan ska man snacka om fred, säkerhet och samarbete. Men i centrum står också Donald Trump som ju inte har en toppen relation med FN direkt. Och för en liten stund sen snackar jag med vår USA-korre Gina Lindberg som är på plats i New York om hur stämningen mellan FN och Trump egentligen är.
2: Ja, Trump är ju mycket, mycket kritisk mot FN och kommer säkert uttrycka den kritiken när han kommer hit idag för att hålla sitt årliga tal. Och han väntas också framhålla det som han ser som sina utrikespolitiska segrar, så att på den listan finns bland annat Grönland. Direkt efter talet han håller här idag så ska han skriva under ett avtal med Danmark och Grönland som enligt Trump innebär att USA får kontroll över säkerheten där. Danmarks statsminister säger att det innebär att Grönland behåller sin självständighet.
1: Mm, och Iran är ju också med på mötet i år. Hur ser man på det då i USA?
2: Ja, här på hemmaplan i USA så är ju Trump allt mer pressad för hans krigföring i Iran som får väldigt mycket kritik. Många ifrågasätter vad hans strategi är i Iran och den kritiken kommer även från hans eget parti.
1: Och vad händer mer i FN och i New York idag?
2: Det är fler än 130 världsledare på plats, så att det är ett pärlband av talare här på den långa, långa talarlistan. Och från Sverige deltar utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
1: Det var Petra Nyheter och från Nueva York tillbaka till Malmö.
0: Ja, tack så mycket Matilda, bra
1: tack,
0: jobbat.
1: Tack. Vi är P3, här och nu, live.
0: Vår kollega Petter från Petter Ingata kommer förbi oss efter att ha sett A$AP Rocky igår kväll. Vi ska höra allt om konserten. Tack så länge Petter Ingata och Matilda som uppdaterar oss igen klockan 3. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan och jag har Kendrick Lamar, Robin, jag har Adela och många, många fler. Vi börjar med Ellen Krauss. Man brukar ju himla med ögonen åt någon annan, men Ellen rullar ögonen åt sig själv. I roll my eyes.

0: Piazza New York Catcha med Bell och Sebastian här i P3. Igår tog A$AP Rocky av Avicii Arena i Stockholm som en del av hans Don't Be Dumb World Tour. Och turnén väcker artistens fjärde studioalbum till liv. Och vi ska få prata med Peter Hallén som var på plats för att få en inblick i vad som hände under kvällen. Peter, hur skulle du beskriva konserten? Ta mig dit.
1: Det var mörkt, det var intensivt, det var väldigt hög energi och basen smällde. Av de här stora arenorna i Stockholm ska jag nog ändå säga att Avicii Arena har bäst ljudsystem. Mm-hmm. Det är ju liksom en arena som väl inte primärt är byggt för att vara för sport och sen så trycker man in en artist, utan den är väl gjord för den här typen av mang. Jag vet inte, vi behöver inte bli tekniska, men det var liksom nej, men alltså det var liksom så här, det var hög energi, det var det.
0: Mm. Jag tycker att Rocky, eller A$AP Rocky, är liksom en artist som även ganska så estetisk lagd. Mm. Så jag ser honom ibland på sociala medier och så vidare. Mm. Hur var showen rent visuellt liksom?
1: Ja, nej, men alltså, det är ju ändå någonting att A$AP Rocky är från Harlem. Harlem som ju har en lång tradition av inte bara rappare utan liksom underhållare och musiker som har liksom satt en stolthet i flärd, kläder, stil. Liksom. Om man jämför med de andra områdena i Göteborg. Göteborg, jag skojar bara. New York såklart. Men gärna är lite mosig, skön. Jag var uppe väldigt sent och recenserade den här konserten. Och jag tog ett tidigt
0: du är i Göteborg,
1: sedan.
0: Vi snackar om Harlem, ja, i alla fall. Och kan i Stockholm.
1: Ja, och så att estetik har alltid varit väldigt viktig för A$AP Rocky. Jag skulle nästan säga, för mig är det lite svårt att skilja hans musik helt från hans estetik. Mm. Alltså att, för mig är liksom så här, det är allting en del av ett paket. Alltså musiken, videorna, hans kläder, hans stil. Det var väldigt mörkt. Det var väldigt militaristiskt, aggressivt. Dansarna var klädda som någon slags SWAT-team som ibland typ jagade A$AP Rocky, men ibland var typ som hans trupper. Stora delar av konserten så svävar liksom helikoptrar över publikhavet där vissa var liksom upp. Jag var väldigt intresserad av de här. Hur funkar det här? För jag såg inga linor. Mm. Jag var så här, ska den här ramla ner i mitt huvud? Nej, det var liksom någon slags uppblåsbar helikopter som kördes av massa små drönarpropellrar. Men A$AP var liksom i en fysisk, som hård helikopter som var vajrad i taket och rappade väldigt mycket på den här helikoptern, eller från den här helikoptern. Okay. Sen landar han på en scen som alltså är ett krigsfartyg. Oh. Så att liksom, jag vet inte, alltså det var
0: det är så militant som
1: ja,
0: du sa.
1: Men så sitter man och tänker så här, vad menar han någonting? Jag menar, USA, ett land som just nu är i krig, är det en kritik, är det liksom nationalism? Men så tänker jag så här, det här är liksom inte Kendrick Lamar, och förstår du vad jag menar? Ja. Jag tror inte att han, jag tror att det här är estetik. Jag tror liksom inte att det, it's not that deep, tänkte
0: nej,
1: jag kanske.
0: Okay. A$AP då, vilken sorts A$AP Rocky var det vi såg på scenen rent musikaliskt då? Var det mycket punk, rocky och nya plattan? Jag tänker liksom vilka låtar han ville ut.
1: Det var ganska mycket nya plattan, men nya plattan är också ganska mycket klassisk A$AP, och det är liksom bangers. Det är ganska framåtlutad. Det är liksom, det är trummorna smäller, basen smäller, det är högt tempo. Och sen ibland så blir det liksom så här, ja men de här lite mer experimentella, som till exempel en av singlarna från nya albumet som är någon slags lite så Green Day, skate, gammal FM-rock-grej typ. Men, och sen så är vid ett tillfälle, och det här känner du kanske igen, Sjön, att rappare gillar att göra så här. Ibland så spelar de andras låtar. Visst. Ibland så för en hyllning. Ofta en klassisk grej för amerikanska rappare är att typ spela en Tupac-låt och en Biggie-låt.
0: Ja.
1: Men A$AP hade ett segment där han var så här, kan jag bara få sätta på några låtar jag gillar? Mm. Och då satte han till exempel på Jump Around, men han satte också på Smells Like Teen Spirit med Nirvana.
0: Okay.
1: Så att liksom, han gillar ju den grejen. Så att det var lite både och, men framförallt var det liksom så hård rap som passade att göra moshpits till, och det var ju också någonting som hände väldigt mycket. A$AP Rocky var en väldigt sträng moshpit-dirigent skulle jag säga.
0: Vilket är bra. Alltså,
1: ja, men, ja, det är bra. Han var ju typ så, ja okej, gå till sidan, och som någon höll på var i mitten, bara, nej, gå till sidan, och så var han typ så, när låten börjar, stå kvar, när basen droppar, gå loss. Och ibland så när folk inte får en situation så kallar de dem för jävla idioter och sånt. Men är det inte också lite så antitesen till punk att dirigera en moshpit, någonting som ska liksom vara ett naturligt kaos? Jag vet inte.
0: Ja, men du var ju där. Skulle du säga att moshpiten var höjdpunkten, eller?
1: Det var absolut, det var lite då och då. Min personliga höjdpunkt är exakt vad vi hör smyga igång här i bakgrunden. Min absoluta favoritlåt med A$AP Rocky, Fashion Killer, det smällde väldigt

0: ASAP Rocky, fashion killer. ASAP Rocky som intog Avicii Arena igår kväll. Och just den här låten peakade konserten då för Petrin Gatas Peter Hallén som var på plats. Peter, jag tänker på ASAP och Sverige är lika med ganska så känslig, kanske lite så sårig relation sen hans Sverigebesök
1: 2019
0: som slutade i häktet exakt. Hur snackade han om detta igår?
1: Ja, alltså han har ju varit tillbaks en gång ganska kort in på hans häktning och sen dom i Sverige. Men det här var ju den första gången på 7 år som han stod på en svensk scen. Och det hade ju varit liksom oväntat om han inte tog upp det alls. Just. Jag tyckte att han tog upp det ganska mycket. Alltså som jag tyckte i min recension i natt så var jag ganska uppenbart att han inte har släppt det här. Han kallar sig själv den bästa rapparen som någonsin har besökt Sverige och den bästa rapparen som någonsin har blivit fängslad i Sverige, vilket jag tyckte var kul.
0: Okay.
1: Han ledde publiken i någon slags talkör där han fick publiken eller stora delar av publiken att skandera håll käften åt då vad han uttryckte som de märkliga människorna som har makt här och deras märkliga lagar och liksom gav kängor åt hela liksom svenska rättssystemet och sådär. Han pratade ganska mycket om det. Men han pratade också om då så här, vilka som hade supportat honom. Han gav en kärlek till Swedish House Mafia som han säger stötte honom under den tiden. Och han var väldigt tydlig med att han liksom älskar Sverige, älskar publiken. Han sa jag har saknat er, jag älskar er. Han var vid ett tillfälle insvept i en svensk flagga och han var så också vid något tillfälle att han var stolt över Stockholmspubliken för att jag hade också hört det ryktas att han hade liksom lackat lite på andra turnéstopp på den här turnén över att publiken inte hade haft tillräckligt mycket energi och det kunde man ju kanske vara orolig för. Jag menar, vi har ju den här för några år sedan här ökända Beyoncé-konserten som är känd som att alla tyckte att vi liksom gjorde Beyoncé, den svenska publiken gjorde Beyoncé fel genom att inte ge henne tillräckligt mycket energi. Men så var tydligen absolut inte fallet igår enligt ASAP Rocky som verkade nöjd med publiken.
0: Hur var stämningen? Alltså, hur togs detta emot då? Hur reagerade publiken på det här liksom, när han kastar kängor och det här höger och
1: vänster? Ja, men det tror jag nog publiken älskade. Alltså, jag menar, liksom, det är väl klart att alltså, en världsstjärna som står och pratar om Stockholm och Sverige, det är klart att publiken i Stockholm och Sverige kommer gilla det. Ja,
0: det blir liksom en firestart.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Okej, han chockade också genom att bjuda upp en gästartist, läste jag snabbt, men jag läste inte klart. Vem blev det?
1: Ja, det här kan man nästan också se som ett led i liksom, hans relation med Sverige, att han då i Sverige tar upp svenska Boko Youth.
0: Wow, som det var då nice!
1: Får göra 2 låtar och liksom...
0: Jag kan höra det nästan.
1: Ja, och det passar ju också i liksom hans flört med den liksom, punkiga, liksom, gitarrbaserade musiken och estetiken och... Och Boko Youth är ju en otrolig liveakt med liksom, som absolut fullkomligt intar den här stora arenan. Men såklart märker man ju också att de får inte riktigt lika stort gensvar som ASAP Rocky själv. Inte så konstigt. Det är ändå ASAP Rocky som folk är där för att se. Just. Men jag tänkte också lite så här, 2 hela låtar av den här gitarrbaserade liksom, skrämliga musiken. Det kan ju också vara så att majoriteten ändå är där för att se en rapshow med lite punkestetik och inte där för att se en actual punkshow, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, fattar. Nej, jag tror det här var bra. Det här var win-win egentligen för ASAP Rocky. Tack så mycket, Peter, för att du gav oss allt om ASAP Rocky som besökte Stockholm igår. Nu till The Bowser, Magnetic.

One Life to Give här i P3 alldeles strax. Halv tre, du hänger med Juan. Vet ni, när Kendrick Lamar samplade Luther Vandross så skrev han inte bara en hyllning till den här mycket populära hyllade vokalist. Nej, men Kendrick kliver verkligen in i Luthers gamla kärleksfantasi. För originaltanken i texten i den här låten då är: om världen var min, då skulle jag göra den bättre för dig. Ja, nästan 40 år senare så plockar Kendrick och ZZA upp samma önskan, fast från sin egna verklighet såklart. Därför känns det som att han samplar mycket mer än bara musiken. Luther, Kendrick Lamar och ZZA.

Här tillsammans med ZZA i Luther. Och Kendrick har ju sina rötter i LA, men vi lämnar själva Englands stad nu och tar oss ut till de mindre prickarna på kartan. Vi ska till småstäderna och förorterna och samhällena som aldrig får, liksom, eller får och aldrig fått samma status som storstan. Adela säger det bäst i Ain't in LA.

0: Det är då han inser att han själv inte har någon doft. Och för honom är ju det inte nog med att jag känner mig tom på insidan. Jag är tom i mitt yttre också. När folk är nära mig så känner de ingenting. Det är som att inte ha typ fingeravtryck för honom.
1: Ja, det är som en slags identitet.
0: Mm.
1: Det var ju spännande det där du pratade om med din flickvän. Att när du kände hennes doft första gången. Mm. Alltså att det där att just det, man, alla människor doftar olika.
0: Ja, gud ja.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Troye Sivan. Party. 14.36 klockan. Nu till den speciella kemin mellan Tom Rollins och Ed Simmons. Och nej, de är faktiskt inte bröder på riktigt, trots namnet då The Chemical Brothers. Grabbarna träffades på universitetet i Manchester i slutet av 80-talet och förenades bland annat av kärleken till hiphop och den liksom exploderande ravekulturen runt Manchester. Något man kan nästan höra i deras musik. Som The Chemical Brothers har liksom en tendens att vilja jobba då med olika rappare, Q-Tip bland annat, men de har en tendens att behandla sina, ska vi säga, hiphop-samplingar som verktyg för att skapa rave och klubbmusik. Vi ska höra Hey Boy, Hey Girl, The Chemical Brothers.
1: Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go.

Tänk dig att du kommer till en fest där du liksom egentligen inte känner någon. Alla verkar spela lite olika roller, ni vet hur det kan vara. Och själv försöker man vara den där trevliga, den som passar in och som alla ska kanske tycka om och få bra intryck. Men efter ett tag så blir nästan allting lite konstigt och sådär drömlikt. Vem är jag egentligen när jag hela tiden försöker passa in? Den känslan finns i Esthers Miss Congeniality. Lyssna!

Times Congeniality. Vi hör Ester här i P3, 8:08. Klockan, du hänger med Juan. Vet ni, det finns ju musik som man lyssnar på och så finns det musik som man nästan lägger som ett filter över det egna livet. Alltså Beach House och Space Song har blivit lite av det. Den har liksom, den här svävande drömska melankolin har liksom fått färglägga tiotusentals reels och korta video på sociala medier. En solig gång liksom när man saknar gamla semesterbilder, en tom gata mitt i natten. Yes, vi ska höra Beach House med Space Song.

0: här i P3. Matilda och Petter Nyheter är med oss nu. Och det ska strax handla om en deal som ska signas, eller hur?
1: Ja, men precis, Juan. En slags Grönlandsdeal kan man säga. Men först några andra nyheter i korthet. Utredningen om det misstänkta valfusket i Borlänge tas nu över av polisens nationella operativa avdelning NOA. Det bekräftar polisens mediecenter för Expressen. Luxmaxing-influencern Clavicular har nu formellt anklagats för att ha drogat och våldtagit en person, det rapporterar TMZ. Och så om en riktigt bright sexåring. Ja, för en flicka i Kina har nämligen slagit världsrekord på damsidan i Rubiks kub och löst den på drygt 4 sekunder. Och vi byter ämne, för idag ska alltså en deal om Grönland signas av USA, Danmark och Grönland. Man vet inga exakta detaljer än, men för några dagar sedan hade en dansk tidning rubriken "Säg inte till Trump att det är Danmark som har vunnit." David Rasmusson, radions Nordenkorre, är med mig nu. Ja, David, vad vet vi egentligen om den här dealen?
2: Ja, men enligt president Trump så kommer det här avtalet ge USA permanent rätt att kontrollera säkerheten på Grönland. Och han skriver också att USA förbereder för en ökad militär närvaro på ön. Det snackas om kanske 2 nya baser. Och enligt Trump ska inga andra länder heller få göra känsliga investeringar på Grönland utan att få ett klartecken från USA. Men Grönland kommer inte bli amerikanskt så som den presidenten har velat. I ett pressmeddelande så skriver då Danmarks statsminister Mette Frederiksen att det här avtalet kommer erkänna kungarikets suveränitet, territoriella integritet och grönländskt självbestämmande. Så Trumps dröm om att göra Grönland amerikanskt har fallit, men vi kan räkna med mer amerikanskt inflytande på ön.
1: Och vad har det kommit för reaktioner hittills på det här avtalet då?
2: Ja, som du sa innan, så i Danmark så är man ganska nöjda med det här avtalet. Man menar att man mer eller mindre inte ger Donald Trump någonting som han inte redan har. Att man har putsat upp avtalet från 1951 och sålt in det som nytt. För att mycket av det som Donald Trump pratar om att han nu får rätt till, ja, men det har han egentligen rätt till redan idag. Så att jag tror att danskarna är ganska nöjda med det här avtalet.
1: Okej, ett rätt nöjt Danmark helt enkelt. Men kan man säga någonting om bandet mellan Grönland och Danmark då? Har det påverkats av den här krisen?
2: Ja, det är en väldigt infekterad relation egentligen. Sårig, infekterad och varig. Men nu när man fått en gemensam fiende i Donald Trump så har förhållandet faktiskt förbättrats och är bättre än på väldigt, väldigt länge.
1: Stort tack för det, David Rasmusson, radions Nordenkorre. Och det var P3 Nyheter till 3. Nu fortsätter P3 med dig, Johan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack!
3: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Yes, jag har The Stone Roses, jag har Charlie XCX, jag har Ison och Fille och många fler. Tack så länge till Petter Nyheter som uppdaterar oss igen 4. Vi börjar eftermiddag med Casino tycker jag. Han känner av febern som nu har spridit sig och blivit kärlekssorgen som satsar i hela kroppen. Han måste helas. Casino, sjuk.

Moses, I wanna be adored. Och att bli älskad av gudar är kanske någonting som Charlie XCX funderar över i sin senaste låt i projektet. Liksom, framförallt i vilket medium. För den senaste tiden så har han liksom gått från studion till bakom kameran. Och visst kan det vara liksom förvirrande att testa en ny bransch mitt i karriären. Som Charlie någonstans sjunger, liksom, do I wanna make music? Och liksom ifrågasätter sin ålder och om hon är liksom för gammal för att hamna på vita duken. Vi ska höra Charlie XCX med Camera. För det här kan hon i alla fall. Musik.

Charlie XCX med Camera. Och från Charlies filmtankar till Molly och Victor som lever i ett sliding doors moment, tycker jag. Någon mer som kanske kommer ihåg filmen med Gwyneth Paltrow, filmen, och livet blir liksom två delar. En där hon liksom missar tunnelbanan och en där hon hinner med sitt tåg. För tänk om man liksom, om saker inte hade gått som de, som det gått. Alltså, hur hade livet varit då? Man kan säga att det här är väl lite så vardagsfilosofier, men också sådana alternativa slut på det här förhållandet som ändå dog. Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om.

0: Nu till Hanna och Kristoffer, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: God eftermiddag, Juan.
0: Du, jag hörde att ni ska prata om Sveriges bästa författare.
1: Ja, det ska vi. Svenska Dagbladet har liksom, de har liksom låtit massa kritiker då ta fram de bästa författarna baserat på liksom hela deras katalog, eller vad man ska säga. Det handlar inte om någon bästa bok, utan vem som har, ja, vem som är bäst. Mm. Jag är kritisk.
0: Okej.
2: Okay. Jag känner mig också kritisk utan att veta så mycket mer. Okay. Nej, men det blir väl, det blir kul att de gör något.
1: Emily Rosenqvist från Peter Klassiken kommer hit. Vi ska prata om romanen Främlingen också, framförallt.
0: Okej. Okay. Mm. Med.
2: Och sen ska vi prata om det här misstänkta valfusket i Dalarna med Emilia Aro som är vår politikreporter. Mm. Och sen har vi en ganska kul lyssnarfråga.
0: Okay.
2: Småaktiga saker som man har gjort mot sitt ex. Vi okay. kommer utveckla.
0: Ja, och, kan man, är det samma nummer 72250?
2: Ja, det är samma. Det är samma nummer. Är det.
0: Så vad är det för stories vi vill ha? Liksom?
2: Ja, det småaktigaste du har gjort mot ditt ex för att den ändå förtjänade det.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Samma nummer sedan Sven Järings tid faktiskt, 72250.
2: 722 var det bara då.
0: Ja. 72250, skriv Petri ett mellanslag och hojta på, så du kan alltid vara anonym om man liksom skäms.
2: Ja visst, ja, ja visst, självklart.
1: Men ibland kollar jag upp numren om de verkar snygga.
0: Lite klassål.
2: De verkar tillräckligt sjuka i huvudet.
0: Gentlewoman, puss på er.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Ska jag få gå och ställa dig i barkön igen? Jag vet att du vill.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Hur ska talmannen göra det här snabbare?
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Varför hade Stefan Löfven öronmuffar?
0: Och Moa Wallin.
4: Vi fick en talman som står på tröskeln till Let's Dance.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Och sen så gav han också ut en bok om tomater.

0: P3.
1: Live. Upp och hoppa.
2: Helvete. Jag glömde bort.
1: Jag såg det. Ja. Jag sa inget heller. För jag tänkte att...
2: Jag satt djupt försunken.
1: Ja, vad är det? Är det en QX? Nej, det är en sallad. Ta bort den där tidningen. Vad fan. Besatta mig.
2: Kul att se dig, Gustafsson.
1: Detsamma.

0: The War on Drugs, Who's That? I eftermiddag är P3 med Hanna och Kristoffer. En grej jag alltid undrat över med dig, Hanna, är om du har ett så kallat burner-konto. Alltså ett hemligt Insta-konto som du kanske använder för att... Jag vet inte, kommentera på något sånt. Kodjo gör något nytt projekt, så skriver du lite hat.
1: Nej, men jag hade det förut för att jag har inte velat ha Facebook. Men sen så spelade jag Farmville. Ja, jag kan säga det, för det är ingen reklam. För det är ingen som gör det längre. Nej. Och sen så, det var liksom inkörsporten till andra sådana där mobilspel.
0: Var det du och Linda Irten som spelade så jävla mycket Farmville?
1: Ja, visst. Och då tog man, det tog slut på liv, och jag vet inte, det var allt möjligt. Man behövde vänner liksom, som man kunde få liv och grödor och sånt där av. Och då behövde man Facebook, och så då hade jag liksom, då hade jag Facebook och ett burner. Faktiskt med en bild på han i The Goonies, han Honk eller vad var han hette, Gore eller Gorn.
0: Och vad han. Men hette du fortfarande Hanna Hellqvist?
1: Nej.
0: Vad heter du?
1: Eva Persson. Eva Persson. Heter fortfarande det på lite olika såna appar typ.
0: Eva Persson. Att, ja. På Tinder. Nej. Vad var det någon hade gjort en gång? Kommer någon ha gjort en fejkad Linnea Wikblad Tinder profil som hette typ
1: Nej.
0: Så. Alltså som var så, hon har pratat om det här. Hoppas jag. Men det var fan, jag ska leta upp den, så här är den, det är så jävla kul. Då hade någon då, det var en bild på Linnea, så står det så här, för- och efternamn, Alkis Anna 43, har gått på runkskolan, är en bisexual woman. Och liksom, ja, det var så jävla...
1: Runkskolan.
0: Var det Eva Persson
1: som... Där har du gått också.
0: Någon som har blivit anklagad.
1: För Nej, förlåt, du var ju en lärare där.
0: Jesus Christ. Någon som blivit anklagad för att ha ett sånt fake, ett burner-konto, är skådespelaren Channing Tatum.
1: Vad har vi på den jäveln? Spontant älskar honom.
0: Ja, snygg.
1: Gammal strippa. Gjorde en otrolig lip-sync. Vad heter det?
0: Han mimade.
1: Ja. Vad heter det där programmet?
0: RuPaul's Drag Race, är det det
1: nej,
0: jag tänker på?
1: Nej,
0: inte med.
1: När de bara liksom... Lip-sync battle heter det, ja, precis. Ja, han var Beyoncé. Och då kom riktiga Beyoncé ut på scen.
0: Ja, det har jag sett.
1: För sån är han, Channing Tatum. Att när han gör någonting, då vill man gärna vara bredvid och vara med.
0: Verkligen. Han är nu anklagad för att ha ett fejkkonto som heter Business_Nonia. Och vet du varför folk har börjat misstänka att det är han som ligger bakom det?
1: Nej.
0: För att kontot skriver då riktigt syrliga kommentarer om Zoe Kravitz, alltså hans ex.
1: Och har även skrivit att de hade varit ihop.
0: Nej, det hade de. Och nu skriver hon då, eller det här kontot också har kommenterat negativa kommentarer om Harry Styles, som ju nu Zoe Kravitz är tillsammans med.
1: Jaha.
0: Till och med förlovad, står det här. Hoppsan. Och skrivit så här, just here for the hate, under inlägg om då Zoe och Harry till exempel. Och det här kan ni, varför skulle det vara Channing Tatum som gjorde det? Jo, för att kontot hade Channing Tatum som följare. Och under en period så verkade han vara den enda följaren som det här kontot hade.
1: Ja, och det skrev väl också roliga saker på hans Insta så här. Ja. Alltså typ positiva grejer. Ja, vilken kar.
0: Ja, precis.
1: Alltså
0: precis,
1: inte
0: precis.
1: Riktigt kanske så obvious, men ja.
0: Men nu har då jag forskat i det här. Eller andra har forskat i det här, och jag har tagit del av deras forskning, kan man säga.
1: Okay.
0: Så kallade internetdetektiver har hittat tecken på att det här kontot då tidigare var ett Channing Tatum-fan-konto, men som har bytt namn och så. Så kanske Channing följde på grund av det. Och bla bla bla. Han har nu även gått ut och dementerat och skrivit då på sitt eget Insta-konto: varför skulle jag följa ett burner-konto om jag inte vill att folk skulle koppla det till mig? Jag har Channing för att det är så, det är liksom en strategi. Jag tyckte det var ett dåligt försvar.
1: Ja, vet du vad det påminner om?
0: Nej.
1: Det påminner om Basic Instinct.
0: Filmen.
1: Den filmen. När hon skriver böcker.
0: Är det Demi Moore eller?
1: Nej, Sharon Stone.
0: Sharon Stone är det som visar
1: om
0: också
1: Michael
0: vaginan.
1: Michael Douglas, va? Ja visst, gör hon det. Eller om det är... Jo, det är i Basic Instinct. För då spelar hon en författare som skriver böcker. Och då har hon liksom i en bok beskrivit det här mordet som hon nu sen blir anklagad för. Och då är hennes försvar en del av hennes försvar, förutom att visa fittan, är varför skulle jag skriva en bok om det? Mm. Hade inte det varit väldigt misstänkt? Å andra sidan kan man ju tycka att det är misstänkt då att...
0: ja.
1: Eller hur?
0: Ja, visst. Alltså, exakt. Men det var en jättebra, ja, jättebra jämförelse. Mm. Men det är kul, alltså om det är han, jag hoppas det på ett sätt. Det är ju kul att vara så där, alltså småsint, titta och skriva små fittiga kommentarer på sitt ex Insta-konto.
1: Jag hoppas det för Zoe Kravitz skull. För att det finns väl inget bättre betyg än när ens ex liksom gör småaktigheter mot en. Nej. Alltså fortsätter höra av sig, fortsätter... Så här, det var inte jag.
0: Det var jag.
1: Ja, det var
0: jag,
1: du,
0: trodde
1: ja.
0: Det gick obemärkt förbi.
1: Nej, det gjorde det verkligen
0: jag
1: inte.
0: Jag trodde det var i mig bara.
1: Nej, det gick ut. Det gick
0: ja,
1: ut.
0: Det var min energidryck.
1: Nej, men liksom, det är ju ett väldigt gott betyg.
0: Ja, det hände ju mig en gång. Mm. Du vet när jag var ihop med en kille som jobbade i en bar. Då var jag ofta i den baren för att vi skulle kunna ses. Mm. Och då kom en gång ett ex till mig till den baren. Och han kom dit, vi hälsade, det var inget konstigt med det. Sen blev han så jävla full. Så när han skulle gå så skulle han liksom säga som en liten burn till mig och min nuvarande kille.
1: Ja.
0: Men det slog liksom helt fel. Han sa bara så här: Kristoffer, gud vad duktig din kille är på att hälla upp öl. Och sen så gick han. Och det var också bara så här, något konstigt liksom.
1: Vad oförlöst.
0: Jag vet, och bara så här,
1: Vad
0: konstigt, så här, klass, eller så här, var liksom, det flög inte alls.
1: Ännu en anledning till att inte dricka.
0: Ja, faktiskt.
1: Men Burns blir bättre.
0: Nu när jag pratar om honom så saknar de lite. Det kanske blir ett sms i låten. Mm. Men har du känns ju som, du känns inte så småaktig, du känns mer storaktig.
1: Ja, men jag var småaktig senast igår.
0: Ja, just
1: när
0: det.
1: Jag pratade om mitt ex, att jag blev dumpad, men att han sen ångrade sig. Det hade jag inte behövt säga.
0: Men för
1: det är
0: protokollet.
1: Det är sant, men det är också småaktigt. Man kan också bara, tillförde ingenting till berättelsen som jag berättade.
0: Ska man,
1: inte vad det var.
0: Ska man, det känns som att våra lyssnare är riktigt småaktiga jävlar.
1: Hoppas att de är det.
0: Kan ni berätta om när ni har varit, alltså så här, ja, det var småaktigt, men han eller hon förtjänade det.
1: Ja.
0: Och så berättar ni era historier på samma tema. Jag har en riktigt grov jag ska dra sen. Får se hur mycket lyssnarinteraktioner vi hinner.
1: Jag älskar att höra om lyssnarnas relationer. Det var så himla fint igår när jag fick den här bilden av Jögge som sitter i ett badkar med sitt ex som liksom rakar hans rygg.
0: Just det.
1: Och nu sitter han där och har liksom försökt tejpa på en rakhyvel på någon stång och försöker raka sin egen rygg. Tips annars, Jögge.
0: Faktiskt, jag får mycket reklam på Insta för sådana olika. För det är solkräm. Det är så jävla sorgligt. Om du reser ensam så kan du göra, varför får jag den? Och den här korsetten för män. Det är de två reklamerna som ständigt återkommer i mitt flöde. Berätta
1: ja,
0: för oss.
1: Ja, det var småaktigt, men hen förtjänade det. 72250, ni skriver P3, gör ett mellanslag. Eller DM'ar oss på Insta där vi heter.
0: P3, Sveriges Radio. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them. All right.

0: Dave och Central C, Sprinter.
1: P3.
0: I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: hela den här låten skulle egentligen kunna vara ett litet småsint attack mot ett ex på något
1: verkligen
0: sätt. Om man tolkar den så. Det har kommit in jättemånga sms
1: ja,
0: från lyssnare på temat då. Hur var det du sa det så fint?
1: Det var småaktigt. Men hen förtjänade det.
0: Snyggt.
1: Någon skriver så här. När jag var ungefär 19 så var jag tillsammans med en kille som hade vuxit upp i en superkristen familj. Det innebar att han aldrig hade försökt att onanera, vilket när vi blev tillsammans visade sig då att han hade alldeles för trång förhud för. Han sa att han varken kunde onanera eller ha sex, något som han skämdes en del för. När han sen gjorde slut med mig på grund av att han tyckte jag var för glad. Åh gud.
0: En kristen som tycker man är för glad.
1: Är han katolsk? Då tog jag tillfället till... Nej, för att jag var för glad så tog jag tillfället till allt...
0: I akt ska det nog vara, kanske.
1: I akt, när jag var under alkoholens påverkan. Tillfället i akt... Ja, okej.
0: Okay, vi chansade bara.
1: Ja,
0: för det kan inte vara tillfället till allt.
1: Nej, det kan inte vara.
0: Nej.
1: Det kan det inte vara. När jag var under alkoholens påverkan att tvinga min bror köra hem mig till exets föräldrar där han bodde. Jag öppnade brevlådan och kastade ner så mycket glidmedel att det var sjukt och två paket med kondomer och en lapp med budskapet lycka till. Något som så här 17 år senare känns en aning pinsamt, men jag hoppas det gick bra för honom och hans förhud ändå.
0: Jag tyckte det var fel typ av grej att lägga i brevlådan. Borde haft lagt typ så en potatisskalare eller någonting.
1: Ja, en sån liten sprättare du vet.
0: Ja, det, exakt. Det hade varit... fast kanske hade varit liksom
1: ja,
0: psykvarning. Men ändå,
1: ja, kanske,
0: jag,
1: kanske.
0: Det hade jag gjort, tror jag. Mm. Det var länge sedan du sa något vackert ord.
1: Var? Ja, då får vi se här.
0: Ja, det får ju komma naturligt.
1: Ja, det måste det göra.
0: Jag ska läsa ett sms så länge. Mm. Okay.
1: Det kan inte vara tilltvingat. Det är ett ganska vackert ord, tycker jag.
0: Det här var kanske 15 år sedan. Men min första kärlek som jag bodde med och jag växte ifrån varandra. Fan, direkt riktigt dåligt att läsa. Men alltså, ibland, det ligger inte alltid på oss,
1: nej,
0: vill jag säga.
1: Nej.
0: Men jag gjorde misstaget att inte läsa det innan. För det är mätt spännande så. Okej, okay. Det här var kanske 15 år sedan. Men min första kärlek som jag bodde med och jag, vi växte ifrån varandra. Och någon av dem beslutade sig för att bli tillsammans med den nära bekanten som bodde på samma studentområde.
1: Ja.
0: Är du med?
1: Ja, jaman.
0: Jag förstår inte vem av dem det var, men någon av
1: nej
0: dem. Ja, förmodligen exet då.
1: Mm.
0: Ja, det var exet. Dagen efter att jag fick reda på det här så tog jag alla hennes kvarvarande ägodelar och kläder som hon hade i min lägenhet där vi hade bott tillsammans och körde till porten där hon bodde och slängde ut allt från bilen på marken och sen gick jag upp och ringde på och sa nu kan du gå och plocka upp dina kläder, de ligger utanför porten. Hon blev halvnöjd men insåg väl kanske att om man gör dumma grejer så får man dumma grejer tillbaka. Även om jag inte är jättestolt över dels hur relationen tog slut och att jag slängde ut alla hennes kläder.
1: Det där är ju livsfarligt, att lämna kläder hemma hos ett ex. Alltså det ska man ju inte göra. Jag har en kompis som, han var ihop med en tjej. Och hon jobbade och tog emot kläder på sådana second hand återvinningar.
0: Mm-hmm.
1: Så hon hade en otrolig garderob, för de bästa grejerna plockade hon till sig själv.
0: Såklart.
1: Och när de hade gjort slut så hade han tagit en av hennes klänningar och klippt den i trasor. Mm. Och sen så tror jag att de hade blivit vänner, eller de hade försonats. Och då hade han den där klänningen liggandes i en garderob. För liksom, ambitionen var att han någon gång skulle laga den. Men det var en svart spetsklänning.
0: Mm.
1: I bomull.
0: Ja, oh, nej.
1: Du förstår, det är omöjligt att laga en sån. Det går inte.
0: Nej.
1: Det går inte. Ja, men det där är farligt alltså. Det där är farligt. Jag har ju en gång klippt sönder ett par skor, den kille.
0: Jag har också klippt sönder en gång en t-shirt. Fortfarande inte erkänt. Han letade och letade och letade och letade väl fortfarande kanske. Men han förtjänade det verkligen. Ni ska dela med er till oss av era bästa historier på temat ja, det var lite småsint, men hen förtjänade det. 72250 smsar ni till. Ni kan också skriva på Insta. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Åh, nu är det Kent.

0: 747 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Skådespelaren Channing Tatum har blivit anklagad för att ha ett så kallat burner-konto på Instagram där han skriver elaka saker på sitt ex Zoe Kravitz bilder. Med anledning av detta frågade vi er vad
1: sänder vi live?
0: Och passa på att fråga er vad det mest småsinta ni gjort mot er ex, som kanske ändå förtjänade det. Vill du läsa ett sms, Hanna?
1: Ja, det vill jag. Jag och mitt ex gjorde slut. Hon var på andra sidan jordklotet och jag var hemma i Stockholm. Och allting som vi hade köpt tillsammans av det, så tog jag hälften. Och då menar jag verkligen hälften. Halva mattan, halva betonggolvet.
0: Moget. Fortsätt höra av er. 72250, skriv P3, gör ett annanslag eller hör av er på Instagram.

0: I eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Snart kommer Bok-Emily hit, men först ska vi få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Klockan är 4.
1: Tack Kristoffer. Och vi börjar med att vänsterpartisten Mohammed Ali tar time out efter att han kopplats till utredningen om misstankarna om valfusk. Det skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg i en kommentar till bland andra Aftonbladet. Och nu har jag med mig vår politikreporter Emilia Aro. Ja, Emilia, vad handlar allt det här om egentligen?
2: Jo, men det handlar ju om riksdagsvalet i Borlänge då, att det misstänks vara otillbörlig påverkan på det och att personer ska ha fått förkryssade valsedlar med den här kandidaten då och pressats att använda dem, och det finns också uppgifter att de ska ha fått pengar för att rösta på honom.
1: Och hur allvarliga är de här uppgifterna?
2: Jo, men det är ju väldigt allvarligt. Jag har inte hittat att någonting liknande har hänt tidigare. Sen ska vi säga att den här kandidaten, han, vad vi vet, är inte misstänkt för någonting i nuläget, och han har också sagt att det här är inte någonting han känner till. Så det är ju inte nödvändigtvis så att det är han som är den som misstänks för det här brottet.
1: Ja, det är mycket som fortfarande är oklart, men vet man vad som kommer hända nu framåt?
2: Ja, han kommer ju då alltså inte sätta sig i riksdagen utan tar en timeout, och sen så fortsätter väl den här utredningen, och i slutändan ska valprövningsnämnden också titta på om man behöver ta om valet i Borlänge.
1: Stort tack för det, Emilia, och vi kommer såklart fortsätta bevaka det här. P3 Nyheter har också sökt Vänsterpartiet och Mohammed Ali för en kommentar utan framgång. Och vi byter ämne, sist några andra nyheter i korthet. En polis i Stockholmsområdet har åtalats för att ha våldtagit flera barn, det rapporterar SVT Nyheter. Mannen, som är i 40-årsåldern, nekar till brott. Luxmaxing-influencern Clavicular har nu formellt anklagats för att ha drogat och våldtagit en person, det rapporterar TMZ. Och sist om en riktigt bright sexåring, för en flicka i Kina har nämligen slagit världsrekord på damsidan i Rubiks kub och löste den på drygt 4 sekunder. Det var P3 Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack Ronge.
1: Tack. P3. Här och nu
0: live. Ja, får du ta löpet, Hanna?
3: Ja, men vi ska ju prata mer med Emilia Aro och det här misstänkta valfusket, ja, senare i programmet. Men först ska vi prata med Emily Rosenqvist bland annat om Camus Främlingen som, ja, ska bli film.
0: Ja, jättebra. Ja.
3: Någonting kan du väl bidra med, eller?
0: Typ inte, jag behövs inte när du är så fucking bra på löp.
3: Tack, tack.

0: Tove Lo, Source of Life i eftermiddag i P3. En man går på sin mammas begravning utan att gråta. Kort därefter begår han ett mord. Det är berättelsen i Albert Camus Främlingen som nu går som film på bio. Men för att prata om boken, filmen och för att filosofera kring meningslöshet har vi programledaren för PT-klassiken Emelie Rosenqvist heter Rom.
1: Hej Emelie.
0: Hej. Hej.
1: Emelie. Du är en sån ljuvlig liten varelse.
0: Du är verkligen en ljuvlig liten varelse.
1: Ja, jo, du
0: hade kunnat passa bra att spela Blomma i en teaterföreställning.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, jag ser fram emot den.
0: Eller Solen i Teletubbies.
1: Ja. Kanske.
0: Är du den vuxna versionen?
2: Ja, i er version så är jag Solen.
1: Det finns en pjäs av Kristina Lung som heter Tant Blomma.
2: Exakt, den spelade vi på Södra Latins teaterlinje.
0: Jag skulle säga Kvinna Blomma.
1: Ja, jag med.
0: För den som inte läst Främlingen då, av Albert Camus, vad handlade...
1: Losers! Vi kommer inte få ut någonting av det här samtalet.
0: Det kommer ni. Vad handlar boken om?
2: Nej, men den handlar ju om en ung man, Merceau, som bor i Alger. Den utspelar sig på 40-talet. Han glider runt i tillvaron och är rätt likgiltig inför den. Hans mamma dör. Alltså hela boken börjar med meningen mamma dog igår eller var det idag? Jag vet inte. Och så fortsätter det. Han i den här likgiltigheten, han dejtar en tjej men han kan inte säga att han älskar henne för att han säger till henne att det spelar ändå ingen roll. Hela hans grej är att han vill vara liksom ärlig med hur han känner. Mm. Och han känner inte så mycket uppenbarligen. Sen så skjuter han då en arab på en strand och han skiljer det på att han får sol. Att han blir typ bländad.
0: Ja, okay. Alltså, lite så vikingasjukan.
2: Ja men typ grejen. Så här, jag vet inte riktigt vad som hände, det var nog solen typ. Mm. Sen så hamnar han i rättegången och då blir liksom vänds i allt det här emot honom. Att han inte sörjde sin mamma på rätt sätt. Att han inte tror på, att han inte har något motiv till det här mordet. Att han heller inte tror på Gud. Alltså att hans känslouttryck, alltså att han är likgiltig, vänds emot honom. Och det är som att det blir hans brott.
0: Är det han som är själva främlingen?
2: Ja.
1: Men vad är det för fel på honom då?
2: Ja, men det här är ju
1: han är ju inte nästan en människa av kött och blod. Alltså, när man läser den så tänker man så här, det är något annat som utspelar sig. Fast nej, men alltså, jag kanske är lite för dum för att förstå det.
2: Nej, men
1: att jag bara så här, vill förstå mig på honom.
2: Det är ju lite så, jag kände mig väldigt provocerad av honom som karaktär när jag läste den där boken. Alltså för att man blir provocerad av att någon är så distanserad till tillvaron.
0: Så Hanna brukar ju anklaga mig för det här väldigt ofta, exakt det här.
2: Ja, du är främlingen helt enkelt i Hannas liv.
0: Så det kan ligga mig i fatet om det skulle hamna i rättegång.
2: Du kan bli dömd till döden. Nej, men det är ju någonting med att jag tror att idag, alltså man får ju tänka så, Camus, han är en del av de här existentialisterna i Paris på 40-talet som liksom hela den eran handlar ju om att livet är absurt, det finns ingen mening, Gud är död och vad ska meningen i livet vara om det inte finns någon mening? Och hela den här karaktären visar ju bara det gång på gång att han är liksom inte fäst vid någonting och det gör ju att man upplever honom som väldigt kall. Men idag kanske man skulle ge honom en etikett, liksom,
0: en diagnos
2: att han är sociopat eller psykopat eller någonting. Men jag tror att det inte så det är skrivet utan det är nog mer skrivet som en karaktär som finner tillvaron meningslös. Och det är ju provocerande för andra.
1: Det är ju inte en jättetjock bok det här.
2: Nej.
1: Och den räknas ju verkligen till en av klassikerna. Och oftast så tycker liksom är ju samtalen om den mer intressanta på något sätt än själva läsningen.
2: Ja, alltså den är ju svår, alltså den är väldigt lättläst men den är liksom den väcker massa frågor och jag var ju såg den här filmatiseringen i lördags och den är då väldigt trogen boken kan man säga. Den är också den är svartvit också och den är väldigt mycket att man bara är i hans ansikte när han inte reagerar särskilt mycket på saker som händer honom. Och
1: Ja, för det var min fråga. Så hur ska man kunna översätta en sån här bok till en film?
2: Nej, liksom? Men precis. Och i början så tyckte jag nog också att det blev lite så här...
1: Alltså för att... Det är lättare med Greven och Monte Cristo.
2: Precis, det är inte så mycket action. Och att det blir någonting kanske platt med det. Också för att han, huvudpersonen, är så extremt snygg. Alltså det här är en otroligt estetisk film. Han heter Benjamin Voisin. Alltså bara namnet. Check him out. Och han är då också, regissören har ju sagt att han vill göra en sexig film. Så att det finns något annat lager i den här filmen också som kanske inte kommer fram.
0: Upplevde du den som sexig, Emily?
2: Mm. Ganska.
1: Är den sexigare än Döden i Venedig?
2: Nej.
0: Vi pratar mer snart.

0: Les Big Bird, Two Man Gang i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer och Emily Rosenqvist från P3-klassikern. Vi pratar om Albert Camus Främlingen, vars då huvudkaraktär Marceau bryr sig väldigt lite om vad andra tycker om honom. Han är helt likgiltig inför exakt allting. Idag är man ju ständigt medveten om hur andra ser på en, om man är lagd åt det hållet och kanske finns på sociala medier och så. Hur tror du att en person som Marceau hade tagits emot idag?
1: Nej, men jag tror att han är en sån som man skulle direkt sätta massa etiketter på. Mm. Att han är empatistörd eller han är socialt handikappad. Eller, alltså, det är han ju inte, han är inte socialt handikappad. Men han är en person som gör människor obekväma. Mm. Och det, en sån person får ju ofta såna etiketter att man liksom, ja, han borde gå i terapi typ. Han kan inte sörja sin mamma på rätt sätt. Alltså det här är också, tänker jag, men man skulle ju också kunna läsa den här boken som att det är en man som faktiskt befinner sig i sorg och som inte vet hur han ska hantera det. Alltså, men jag tänker att vi, det känns ju som att...
2: Är det någon som har läst den boken så?
1: Min mamma gjorde faktiskt det.
2: Okej. Okay.
1: Ja, ja. Hon är ju för sig då också psykiatriker, så kanske var hennes tolkning. Men jag tänker också att det finns ett sätt att vi är en ganska psykologiserande tid. Att man gärna vill diagnostisera och sätta etiketter. Medan jag tänker att det som han ger uttryck för, den här karaktären, är väl något som egentligen är ganska relaterbart. Att man kan känna att livet är absurt och... Att universum på något sätt är likgiltigt inför liksom våra katastrofer och att vi har någon slags ständig längtan kring att, det ska, att livet ska liksom make sense. Mm. Och där befinner sig den här berättelsen. Så jag tror att det finns
2: men
1: ganska
2: också att,
1: mycket...
2: Att han liksom står och tittar på när... Alltså att han står liksom utanför och tittar på när alla andra typ lever sitt liv lite grann. Alltså,
1: ja,
2: alltså att det är väl det som är hans främlingskap, att han inte hör hemma här. Typ.
1: Ja, men det som också blir så här lite provocerande tycker jag i boken är att han har ju faktiskt en relation med en kvinna som vill någonting med honom. Mm. Och han vill... Han har liksom, de badar, de ligger och solar på stranden, de blir sandiga. Alltså det är ganska sensuellt och de har liksom, de ligger med varandra och hon är kär i honom och han kan liksom inte fästa sig vid någonting, upplever man som läsare. Nej. Och det är ju jobbigt. Och jag menar, man skulle ju också bara kunna tänka så här, ja, men han är väl deprimerad eller någonting. Men jag tror ändå att det finns en... att den här boken faktiskt blir film idag och

0: en kirurg som inte klarar av att se blod som flyttar till en liten kuststad på engelska landsbygden. Och liksom, han är så jävla kantig och också så, ja men typ sociopat, fast han är ju läkare så att han måste ju, han har ju liksom något slags någon slags omsorg ändå om människor. Men hur han ska liksom interagera där då i bland alla, alltså i den här nyversionen så kommer den här mannen till en sån här mysig liten kuststad i Maine och alla karaktärer är så jävla gulliga och mysiga och de har känt varandra så länge och han bara går där och är här så kantig och så här får liksom den lokala restaurangen nedstängd för att han är orolig att det finns ja du vet att köket inte håller all standard.
1: Ja. Men det han spelar alltså, inte med i de sociala reglerna.
0: Nej, men i slutändan så är det ju för honom omöjligt att stå emot den här pittoreska alltså livsstilen, alla de här människorna. Alltså, och det är därför man kan sträckkolla på en sån serie för att man vill liksom befinna sig i en sån värld. Men det finns ingen sån försoning att få väl i Främlingen. Nej, alltså, det finns inget lyckligt slut på det sättet. Det finns ingen försoning.
1: Jo, men försoningen är faktiskt att han... när han då blir dömd för döden i princip för att han inte har sörjt sin mamma på rätt sätt och i princip för att han inte känner någon ånger och för att han inte tror på Gud så döms han till döden och när han liksom står inför det så finns det en mening i boken som jag nu inte har framför mig men som är typ så här att han kan eftersom han ändå ska dö och vi alla ska dö så gäller det bara att luta sig in mot universums milda likgiltighet. Och där i det försöka skapa sig lyckan själv. Och att det är det som är liksom poängen. Det är då det han blir lycklig.
0: Det ska jag göra redan ikväll.
1: Aha.
2: Kort bara, finns det några andra författare idag som tar upp den här känslan av tomhet och meningslöshet?
1: Ja, men
2: förutom Karlstad så logiska då?
1: Ja, men precis. Men jag tror att, jag vet inte om ni har läst den här ganska omtalade boken Kött, David Chalai. Eller vad
2: nej, men alla läste den på stranden i somras.
1: Exakt.
2: Förutom och jag.
1: Den, när jag läste den så tänkte jag faktiskt på Främlingen, för att den är lite av en sån blick på världen, att man bara åker med och att han, den här huvudpersonen, också förhåller sig ganska kyligt till livet som på något sätt bara händer honom. Men också tycker jag vissa så här Sally Rooneys karaktärer och Hellbeck, eller vad han heter, ja, har väl ett sånt ganska...
2: Man tycker det är så fult, tycker jag, så taskigt.
1: Ja, det är taskigt. Men det är ett sånt, en sån blick på världen.
2: Du, det finns ett P3-klassikern-avsnitt som handlar om Främlingen, yes, om man är sugen på att lyssna på mer. Du ska inte få gå riktigt än.
1: Nej.
2: För litteraturvärlden håller på att förvandlas till Melodifestivalen. Jag är nyfiken på hur du känner inför det.
1: Ja.

0: Phoebe Bridgers Lost Boys i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Emily Rosenqvist från P3 Klassiken är kvar i studion. Jag läste tidningen i morse och det var någon som var så jävla sur över att inte nog med att SVT:s valvaka har liksom melodifestivalenifierats utan nu håller även litteraturvärlden på att göra det. Det handlar om Svenska Dagbladets kultursida. De har frågat 101 recensenter i Sverige vilka som är de mest betydelsefulla. Men gud, jag sluddrar. Vilka som är de mest betydelsefulla författarna i Sverige?
1: Nu levande.
0: Ja, nu levande. Det visste fan inte jag. Vad tycker du om att göra en sån här lista?
1: Jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul med listor. Det är kul för att det blir en...
0: Men finns det 101 recensenter?
1: Ja, men jag blev också förvånad. Bara, de har verkligen samlat... Det måste ju vara absolut alla.
0: Ja, faktiskt.
1: Det måste vara väldigt taskigt för den som inte blev tillfrågad att vara med.
0: Marginaliserad.
1: Det känns jättejobbigt. Men jag tänker att det är kul med listor. Det känns ju som att sen den här kulturkanon kom så har det blivit någon slags listtoka. Alla gör listor hela tiden kring kultur.
2: Men vem, förlåt, vem var det som var så arg på att de hade gjort den här listan?
0: Kommer du ihåg? Nej, du minns det var en äldre man, det minns jag.
1: Ja. Det var någon i... Ja, jag
2: men
1: inte
2: du har inget emot i alla fall?
1: Nej, men alltså, jag tycker det är kul. Jag tycker det är ett sätt att starta en konversation om litteratur. Och det är väl jättebra att göra listor, för då blir folk sura över författare som inte är med eller någon som är med. Och så kan man börja prata. Jag såg också att nu hade man dessutom då idag öppnat upp någon chatt kring det här på svenska. Så det är väl också ett sätt att skapa en diskussion.
0: Ja, lite som när vi gjorde P300-listan.
1: Ja, men precis. Det blir en diskussion och att man levandegör kanske någonting som annars kan kännas lite svårtillgängligt. Och, för jag tänker att det som händer med de här listorna är att så här, det är ju flera namn på den här listan som jag inte känner till exempel. Och då är det ju, det skapar ju nyfikenhet, för då blir jag ju nyfiken på jaha, den här har de här 101 enat som ska finnas med på den här listan. Det är ju spännande.
2: Är listan, alltså hur lång är listan? Är det 1-10 eller liksom?
1: Nej, 1-20 är det den här listan.
2: Vem har de kommit fram till är den mest betydelsefulla?
1: Kerstin Ekman.
2: Okej.
1: Och
2: aldrig talas om det.
1: Nej, men de fem första är också kvinnor. Det är Kerstin Ekman, det är Ann Jäderlund, en poet, det är Sara Stridsberg, Lotta Lotas och Lina Wolf. Och det är också så här, nu är det också en lista som då domineras av kvinnor, tror jag, i antal. Och det är väl också kul att få upp liksom lite kvinnliga författare.
0: Men går den att ta på allvar då? Jag skojar. Jag såg din blick. Ja, Kerstin Ekman då, Händelse vid vatten är väl hennes major hit, va?
1: Ja, jag tänker så här, hon har ju verkligen skildrat något väldigt svenskt så här, och förhållande till naturen och småstaden och den stora staden. Alltså hon... Det känns ju inte så konstigt kanske att hon är med på den här listan.
2: Men finns det någon som saknas på den då?
1: Jag var kanske lite förvånad. Alltså jag tänker att Sverige ändå är ganska känt för vår barnlitteratur. Man är ingen barnboksförfattare.
2: Astrid Lindgren är inte med.
1: Nej, men hon är ju död. Men däremot Barbro Lindgren till exempel. Barbro Lindgren är inte död.
0: Nej, det är hon inte.
1: Och hon har väl varit väldigt inflytelserik, tänker jag. En annan sån som jag tycker kanske var lite så här förvånad över att hon inte var med ändå var ju Lena Andersson.
0: Okej.
1: För att jag tänker att hon är också en sån författare som ofta liksom folk pratar om och sådär.
0: Finns det någon du vill ta bort från listan?
1: Nej, alltså det känns taskigt faktiskt. Ja. Det är ingen som är på den listan som jag hatar. Nej, absolut inte.
0: Har du en hatförfattare annars?
1: Men det är ingen svensk.
0: Nej, okej, skönt.
2: Ja, men kan du inte säga då?
1: Jag hatar Paulo Coelho.
0: Alkemisten och det känns som en...
2: Vet du vem som inte hatar Paulo Coelho?
0: Linda Hjertén.
2: Kodjo.
0: Ja. Emily Rosenqvist, jag har redan nämnt detta, men ditt program finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. P3 Klassiken heter den.
1: Precis.
0: Både jag och Hanna är med.
1: Ja, och kommer vara med igen.
0: Ja, kommer också med igen, Hanna.
1: Ja, det kommer de, fast hon kommer inte ihåg det. Men...
2: Jo, jag har ett svagt minne, men vi får se när det
0: blir. Jag har ett tips till dig, ja. För jag har också varit med då, att läs boken den här gången. Tack, Emily.
3: Och det här är veckans P3-hit.

0: Ny musik från Benjamin Ingrosso. Waste My Time heter den du lyssnar på eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och vi pratade inledningsvis om Channing Tatum som blivit anklagad för att ha ett fake-konto på Insta där han skriver elaka saker om sitt ex Zoe Kravitz. Vilket födde en idé hos oss att fråga lyssnarna vad det mött småsinta ni gjort mot era ex som förmodligen förtjänade det.
1: Har varit precis. Någon skriver, jag startade olika prenumerationer i hans namn efter att han var otrogen. Tidningar som dampt ner i hans brevlåda, streamingtjänster, tandborstar på abonnemang, you name it, he got it.
0: Ja, klassiker. Jag minns när vi skickade, man kunde beställa vuxenblöjor gratis som skickade till en lärare. Månad efter månad efter månad.
1: Det är ju också det här med hämnd, den ska ju inte drabba en själv.
0: Nej.
1: Som den som hade delat upp allting i hälften, halva mattan, halva balkonggolvet.
0: Mm.
1: Det drabbar ju även den, va?
0: Ja, det gör det. Om man inte älskar halva saker.
1: En riktigt bra hämnd ska inte drabba den själv.
0: På Insta skriver någon så här. Lite småsint, men hen förtjänade det. Relationen var toxisk och psykiskt misshandlande. Efter att jag och mitt ex gjorde slut och vi skulle vara vänner så meddelade jag snällt att jag skulle bränna upp hens t-shirt för ett konstverk. Ja, inte så det tyckte jag inte var någon fara överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Ja, knappt småsint.
1: Nej. Mitt ex var ett as, så jag eldade upp hans morfars frimärkssamling som han hade ärvt. Och även hans studentmössa. Jag ångrar fortfarande inget 15 år senare. Åh, gud.
0: Ja, det där är en grov. Vill du höra min värsta?
1: Ja.
0: Det här är ganska hemskt. Det var länge sedan. Jag var så ung. Jag var så fruktansvärt ung.
1: Ja, nu är ju frågan är ju alltså småaktigt.
0: Ja, det här
1: alltså,
0: är småaktigt. Vara,
1: det är småaktigt.
0: Ja, så här. Jag var ihop med en kille. Jag gjorde till och med slut med honom. Och efter det så, hans enda brott var att han låg med en kille jag bara inte gillar så mycket. Det irriterade mig. Alltså jag hatar
1: den
0: personen.
1: Hade det inte varit värre om man hade legat med någon du tyckte om?
0: Nej, det här var bara så här, så jävla irriterande, minns jag, att jag tyckte det var. Och då kom jag på att en gång hade då mitt ex, när vi var ihop, sagt till mig på morgonen att han hade drömt en mardröm som var att jag hade legat med en specifik person.
1: Mm-hmm.
0: Så som hämnd för att han hade legat med någon jag hatade.
1: Ja.
0: Så låg jag med, jag gjorde mardrömmen verklig. Jo.
1: Gjorde du?
0: Och det var väl lite småsint. Och sen såg jag till att han fick
1: reda
0: på det.
1: Det är inte alla som har de resurserna.
0: Nej, men det var också...
1: Alltså, möjligheterna att liksom iscensätta mardrömmar. Det är otroligt.
0: Ja, det var faktiskt... Jag känner mig ganska stolt över det så här i efterhand. Mm. Och förstår inte det. Stolt på ett annat sätt.
1: Men fick han reda på det då?
0: Ja, visst. Det såg jag till givetvis.
1: Alltså, hur då?
0: Jag sa det bara till rätt personer som jag visste skulle...
1: Men då är det än en gång. En bra hämnd ska inte drabba en själv. Hur vanligt?
0: Nej, men alltså, nej, det var toppen.
1: Okay,
0: det var faktiskt toppen.
1: Var det en bra hämnd?
0: Nu var han förlovad, såg jag. Jag kan inte ge mer info om honom kanske.
1: Med en kvinna?
0: Nej, faktiskt med en... Nej, jag höll på att säga. Ah, sjukt. Okay. Jag måste sluta sändningen. Ja. Eller inte sluta sändningen, men gå på låt kanske. Ni fortsätter smsa in historier. Minns du numret?
1: 722-50-9-Peter mellan... Fan.
0: Nej, vi kan snacka över ett intro.
1: Nej, inte när det är det här introt.
0: Okej, så här då.
1: Nu kan du ju dra på låten.
0: Okej, 722-50 sms är till eller skriv till oss på Insta. Det heter vi P3 Sveriges Radio. Snart blir det politik i det här programmet. He live in a palace, bought me

0: carpet.
1: Nicki Minaj, Anaconda i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Åklagare utreder misstänkt olaglig valpåverkan efter riksdagsvalet i Dalarna. Enligt en polisanmälan ska förkryssade valsedlar ha delats ut till väljare i Borlänge. Och nu har Riksenheten mot korruption tagit över utredningen. Och här för att prata mer om detta och ge oss senaste nytt är vår politikreporter Emilia Aro!
2: Halloj, halloj!
3: Hej Emilia!
1: Hej! Tjena. Hur allvarliga är uppgifterna som nu utreds?
2: Nej, men jag skulle säga att det här är mycket allvarligt, det som misstänks ha hänt. Och jag har inte hittat att någonting liknande har hänt tidigare. Och det är ju ovanligt med valfusk i Sverige, och det orsakar ju problem med tilliten till valsystemet.
1: Har vi haft något sånt tidigare? Liksom något känt stor valfuskskandal?
2: Nej, men typ inte faktiskt. Okay. Och vi ska prata om det lite mer senare, men att vi har ju ett väldigt säkert valsystem i Sverige. Och det här är ju också allvarligt för Vänsterpartiet, för de har ju tidigare haft problem med personer på sina listor under valrörelsen, och de verkar ju inte haft helt koll på den här kandidaten som det här handlar om heller, så att det är ju allvarligt på flera håll.
3: Men Expressen rapporterar då att polisen hade span på en bil som hade skjutsat röstberättigade människor till förtidsröstningen i köpcentret Kupolen i Borlänge. Är det olagligt?
2: Nej, alltså det har varit lite oklart i media, tycker jag, vad som faktiskt är eller skulle kunna vara olagligt här. Alltså att skjutsa folk till en förtidsröstningslokal, det är liksom inte olagligt.
1: Det känns mer som en tjänst.
2: Ja, men precis. Mm. Det kan ju vara någon som inte kan ta sig själv. Och så här förkryssade valsedlar är inte heller nödvändigtvis olagligt, om jag har förstått saken rätt. Men det som kan vara olagligt är ju då man liksom har pressat eller övertalat personer att rösta på den här personen eller liksom kryssa i valsedlarna. Och sen har det ju också förekommit uppgifter om att de här personerna ska ha fått pengar för att rösta, och det är ju högst olagligt.
1: Och det här är baserat på några bilder från, alltså en övervakningskamera från en bankomat, eller?
2: Precis, enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om sådana bilder. Så att det, och det, menar, om det är det som har skett, så är det ju verkligen väldigt olagligt.
3: Ja, men det skulle väl också kunna vara olagligt om till exempel om personerna inte riktigt har alla hästar hemma, eller vad man ska säga. Alltså att man så hjälper dem på traven.
2: Ja, att liksom påverka
3: dem. Att de inte riktigt förstår vad de gör. Typ.
1: Som när jag sålde inbrottslarm till dementa i Oslo till sent 00-tal.
3: Verkligen.
2: Ja, men exakt. Alltså att påverka någon på var den ska rösta, det är ju olagligt. Och det är ju såklart kanske svårt att bevisa i vissa fall, men det får man ju verkligen inte göra.
1: Vad räknas annars då som olaglig valpåverkan, förutom just det?
2: Nej, men det är väl just det här med om man liksom hotar eller betalar eller pressar någon och röstar. Sen kommer det ju alltid incidenter om liksom valsedlar som har manipulerats i röstlokaler. Man har tagit bort någonting, folk har tagit bort vissa partiers listor eller lagt till eller sådär. Och det är ju inte heller tillåtet. Nej. Till exempel.
3: Du, den här riksdagsmannen som i fråga då, är han misstänkt för någonting?
2: I nuläget så finns det inga uppgifter på att han skulle vara misstänkt. Han säger själv att han inte har pratat med polisen och inte blivit delgiven misstanke. Och han säger också att han absolut inte känner till det här. Och det verkar inte, i nuläget så, i uppgifter i media i alla fall, så verkar inte någon ha blivit delgiven misstanke. Så det är liksom inte heller någon inom Vänsterpartiet som misstänkt för det här. Utan man har helt enkelt inte någon misstänkt i nuläget, som vi vet om i alla fall.
1: Vad händer med honom nu då?
2: Jo, men det kommer ju precis att han kommer ta en time-out, och det är väl rekordsnabbt. Riksdagen har ju liksom inte ens tillträtt än, och så kommer han ta en paus från sitt uppdrag då, som ju han har fått på de här personkryssen. Han ska ju sitta i riksdagen liksom. Mm. Men han kommer ju inte tillträda den platsen nu när den öppnar nästa vecka, så vi får se om Vänsterpartiet skakar fram någon ersättare eller sådär. Och sen så kom det uppgifter om att från Borlänge tidning precis, om att Vänsterpartiet har erbjudit honom ett jobb på deras kansli i Stockholm istället.
3: Har de uttalat sig i övrigt, Vänsterpartiet, idag? De har sagt att de skulle göra det.
2: Ja, de var tysta i ett helt dygn. Vilket är ju konstigt att de inte ens har gått ut och sagt att det är allvarliga uppgifter om valpåverkan. Mm. Liksom. Men nu har de ju sagt det här då, att han kommer ta en time-out och inte tillträda här vid mandatperiodens början. Och att de tycker att det är allvarliga anklagelser, och de är glada att det utreds för att de tar det här på stort allvar, har de sagt nu.
1: Will it was now.
0: with the androbinal bistro not.

0: BG Legends i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi gästas av vår politikreporter Emilia Aro med anledning av det här misstänkta olagliga valpåverkans dramat i Dalarna. Jag frågade dig ganska tidigt om det är första gången typ, eller om det här är vanligt, om det har hänt tidigare i Sverige. Och då sa du att det typ inte gör det.
1: Nej, och sen så vill jag ju såklart slänga in brasklappen att jag inte har hunnit gå igenom 100 års demokratisk historia sen det här hände. Men jag har liksom inte hittat någonting liknande. Nej. Att det ska ha skett valpåverkan eller valfusk, i alla fall på den här nivån i Sverige, om det här nu stämmer.
2: Vad tror du det beror på då?
1: Nej, men vi har ju ett väldigt säkert valsystem. Alltså det är flera olika instanser som räknar rösterna och räknas lokalt och sen på länsstyrelsen. Det är också fysiska valsedlar, så de finns ju kvar och kan ju räknas om liksom, om man är osäker på resultatet.
0: Men jag har ju en, det här har jag pratat om, det här brinner jag för. Att jag tycker det är helt sinnessjukt att man i Sverige, man kan inte använda ett digitalt ID till någonting. Det funkar inte på Systembolaget, det står till och med på deras hemsida. Du kommer knappt in med det på krogen. Men den enda plats där du kan använda ditt digitala ID är när du ska rösta i liksom valet. Det tycker jag är helt fucked up.
1: Ja, man kan väl ifrågasätta
0: så
1: det.
0: Så jag är lite skeptisk.
1: Och som sagt, en del av varför vi har ett säkert valsystem är ju just att det inte är så digitalt. Så att det, man kan ju ifrågasätta om de skulle vilja göra det.
0: Känns
1: det
0: som
1: mer
0: någon bara
1: gjorde
0: lite fel på jobbet. Ja. Att det inte borde,
2: det känns som att Systembolaget också bara borde typ ta en drink, slappna av lite grann. De här anmälningarna om valpåverkan som ändå har gjorts tidigare, vad är det för incidenter då som de vittnar om?
1: Ja, men det har ju hänt att val har behövt tas om. Till exempel i Västra Götalandsregionen 2010 och i Faluns kommun 2018. Då behövde man ta om val, men det handlade liksom om administrativa fel snarare. I Falun så kom liksom inte förtidsröster fram till lokalerna. Och i Västra Götalandsregionen så var det liksom massa olika fel. Men det var olika giltiga röster som inte skulle godkännas, som hade godkänts också, försenade förtidsröster och sådär. Så det är mer den typen av incidenter som gör att val påverkas i Sverige, eller som vi pratade om tidigare, att valsedlar försvinner från röstlokaler och sådär.
0: Men om den här situationen som vi pratar om nu då, det aktuella ärendet så att säga, om den här händelsen med förkryssade valsedlar skulle leda till omval, vem är det i så fall som tar det beslutet?
1: Men det finns någonting som heter valprövningsnämnden, och det är de som liksom granskar val och överklaganden av val, för man kan ju faktiskt överklaga val i Sverige, vilket också är en del av systemet som gör att det är så säkert att vem som helst kan överklaga det. Och det är de som tar beslutet om man skulle göra om det här, och det som är liksom deras kriterium är ju om valresultatet kan ha påverkats av det här felet. Så det är det som avgör huruvida de tycker att man ska ta om det här eller inte.
2: Men det handlar om 600 ungefär valsedlar med den här personens namn då förkryssat. Kan det liksom påverka? Nu var det ju väldigt jämnt liksom i valet, men kan det liksom påverka valresultatet?
1: Alltså ja, för det första så kanske inte säkert att valprövningsnämnden tycker att det är, alltså det kanske att det bara är personröster. De kanske inte tycker att det är tillräckligt allvarligt för att det ska påverka valresultatet, utan de kanske bara påverkar den här kandidaten. Men sen så, ja, så här, det är ju cirka 50 000 röster som skiljer blocken åt. Så om man tar om det här, det är ju 230 000 ungefär som får rösta i Dalarna. Mm. Och om alla de plötsligt skulle bestämma sig för att rösta på Tidöpartierna, då skulle det kunna påverka valresultatet i ett omval. Men det är väl kanske inte jättesannolikt att en sån här händelse skulle få folk att springa över blockgränsen liksom.
0: När var det ens ett sånt extraval senast, på typ 50-talet eller?
1: Precis, men det här skulle ju vara en annan grej. För då tar man bara om
0: det i Dalarna. Bara i Dalarna.
1: Ett extraval är ju när de inte kan komma fram till en regering, så måste alla rösta om.
0: Det är en sjuk liten dröm jag har någon gång för att rösta i ett extraval.
1: Det är väl inte helt omöjligt att det kanske kommer hända relativt snart.
0: Kunde det hända något, tycker jag.
1: Ja, nu händer det ju någonting också. Det vore ju, jag tror att det någon gång tidigare har tagits om ett val, liksom en riksdagsvalskrets. Mm. 1944 fick jag från valprövningsnämnden här. Men det är ju länge sedan. Så att det skulle ju också vara något som händer.
0: En jävla tur att vi har dig här, politikreporter.
2: Åh gud, det är sån tur.
0: Emilia Aro.
2: Det är sån tur, Emilia Aro. Ja,
1: det är så trevligt.
2: Inte Emily.
0: Det är Emily, precis.
2: Nej.
0: Tack så mycket för att du kom. Vad är det nu? Sa jag fel?
2: Ja, du sa Emily Aro.
0: Ja, jag tänkte på Emily Rosenqvist. Men jag kallade Emily Rosenqvist för Emilia tidigare. Kan jag trösta
1: dig
0: med?
1: Då är det plus minus noll.
0: Vi kan inte ha gäster med så liknande namn.
2: Vi får ta om den här sändningen.
0: Det går, det är live, vet du. Nu är det som han...
2: Det var ett skämt med det vi precis pratade. Nej, vet du vad? Det går inte att sända med dig.
0: Vad fan?
2: Ta in Emilia.
0: Tråkigt är att jag är den enda som står ut med att sända med dig. Så du sitter illa i den här båten.
2: Ja.
0: Nu kan du äntligen
2: få
0: gå.
2: Har man tagit fan i båten så får man ron i land, säger jag som vårdade svenska språket hela veckan i P3.
0: Vackert. Tack Emilia.
1: Tack.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio-appen.
0: Why? I don't get it.

0: Finn Wolfhard med Follow i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Imorgon blir det mer politik-ish när vi gästas av självaste talman Andreas Norlén som kommer att vara filosof i vardagsfilosofiska rummet. Nu är klockan 5 och vi ska lämna över till P3 Nyheter för en nyhetsuppdatering.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med misstankarna om valfusk i Borlänge, för nu tar vänsterpartisten Mohammed Ali time out efter att han kopplats till utredningen om misstankarna. Det skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg i en kommentar till bland andra Aftonbladet. Och det är första gången partiets ledning nu kommenterar misstankarna. Och Forsberg skriver att det handlar om synnerligen allvarliga anklagelser. Och vi stannar kvar vid samma ämne, för Mohammed Ali uppmanas att avstå sin plats i riksdagen enligt uppgifter till Borlänge tidning. Och han ska istället ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli med en månadslön som motsvarar riksdagsarvodet på typ 81 papp enligt tidningens uppgifter. P3 Nyheter har sökt Vänsterpartiet och Mohammed Ali. Och så till New York, för där är det tätt med världsledare den här veckan när FNs årliga debatt börjar. Och generalbossen Antonio Guterres öppnar med en rejäl skopa kritik mot oljebolagen som han anklagar för att driva på klimatkrisen. Och ikväll ska Trump och Zelensky träffas och Irans president är också på plats. Den här artisten och DJ:n skriver musikhistoria. When I met you in the summer. Det är alltså Calvin Harris som skrivit in sig i Guinness World Records efter att han landade den största publiken någonsin för ett solo DJ-set. Ja, han lirade i Sao Paulo tidigare i år för ungefär 1,6 miljoner människor, det rapporterar BBC. Skryt hem då över Trump. Ja, nu har flera tidningar recenserat boken om prinsessan Diana som hennes brorsa skrivit. Men det är inte alla som är så skeptiska som The Guardians recensent. I New York Times kallas den istället för elegant och tillrättavisande. I boken anklagas dåvarande prins Charles för att ha varit känslokall i samband med Dianas begravning. Och det har fått det brittiska hovet att ilskna till, och i ett uttalande skriver om att sorgen över att ha förlorat ett syskon kan göra att minnen påverkas. Det var P3 Nyheter klockan 5 med mig Matilda Ronge, producent idag Isabella Rådegård. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Tusen tack.
2: Tack P3. Här och nu. Live.
0: Hallå.
3: Det kom ett sms.
0: Alltså till oss eller till dig privat?
3: Nej, till oss.
0: Okay.
3: Såklart är ett potentiellt valfusk väldigt allvarligt. Men fan vad roligt att det äntligen händer något i denna fula lilla råtthålan Borlänge som jag haft nitlåten att födas i, skriver okänd.
0: Jag älskar Borlänge.
3: Jag har inte varit där.
0: Jag var där mycket på Peace and Love-festivalen way back.
3: Ja, just det.
0: Då festade man där mycket, det var kul. Och jag minns att min dröm
3: träffade
0: var...
3: Träffade du Miss Li?
0: Nej, jag tror inte jag träffade henne. Men många, många andra.
3: Ja.
0: Jag testade bland många nya grejer. Du? Va? Jag skojar bara.
3: Vadå testa många?
0: Jag var ung.
3: Fan, pratar du om?
0: Att jag liksom var en...
3: Talar ju skägget, gosse.
0: Men du måste
3: också... slår ihjäl dig.
0: Du, Hanna, den där tonen är inte så trevlig att ha på en arbetsplats faktiskt.

0: Troye Sivan, She's the best, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Kristoffer, jag får be om ursäkt.
0: För vad, vilket då?
1: Att jag sa att jag skulle slå ihjäl.
0: Ja, det var lite väl hårt kan jag tycka.
1: Men... Ja, du är en god vän och en ännu bättre kollega och jag uppskattar dig.
0: Tack.
1: Jag skulle vilja gå så långt och säga att jag älskar dig, Kristoffer. Okay. Jag älskar dig.
0: Tack, detsamma. Mm. Troye Sivan, som du nyss hörde, han gjorde en lite halvsmåsint grej en gång. Mm. Om man tolkar hans låttexter självbiografiskt, vilket jag gör. Det är på hans senaste album som kom för typ 2 år sedan. Då finns det en låt som handlar om en kille han var tillsammans med. Och när Troye gick och sjöng, uppträdde i ett tv-program, då låg hans kille kvar på hotellrummet. Mm. Och vad gjorde han då? Jo, han tog dit en annan kille.
1: Var elev i en ruggskola?
0: Nej. Det var...
1: Tog en lektion? Nej.
0: Han tog en lektion i någon annans ruggskola. Och när Troye var och sjöng då love songs about him. Och det småsinta då är väl att han skrev en låt om det och hängde ut honom.
1: Det är väl inte småsint?
0: Är det storsint?
1: Ja, alltså det är verkligen... Ja, vilket svek.
0: Ja, jag tog bara upp det för att vi pratar ju om småsinta människor och som har gjort småsinta saker mot sina ex efter att Channing Tatum då blivit eventuellt falskt anklagad för att ha ett burner-konto på Instagram där han skriver elakheter om sitt ex Zoe Kravitz och hennes nya kille Harry Styles. Lyssnarna, de fyllde i.
1: Ja, det har kommit så mycket sms. Det är så roligt. Vi borde alltid ha frågor som rör relationer. För gud vad de hör av sig. Jag var riktigt sur på en kille som jag dejtade en gång, så innan jag lämnade hans lägenhet så rev jag ur sista sidan i boken som låg på hans nattduksbord. Jag vill minnas att det var The Beach. Det här var ett tag sedan, innan vår värld var så digital, så för att läsa sista sidan så skulle han behöva hitta en ny bok.
0: The Beach slutar väl också med en twist om inte jag minns helt fel?
1: Gör den? Ja, jag har inte läst den.
0: Jag tror det. Jag har bara sett filmen i och för sig.
1: Ah, vad intressant. Ja, men gud, vilken vad elegant,
0: ja, tycker raffinerat.
1: Jag. Otroligt. Du kan också bidra med vackra ord.
0: Min pojkvän gjorde slut med mig över videosamtal, inom parentes långdistansförhållande. Nej. Jag fick göra slut med mig åt honom. På grund av att han är så jävla feg. Så jag och min bästis sålde alla hans kvarvarande grejer och köpte vin för pengarna.
1: Mm, helt rätt. Här är min story om hämnden på mitt ex.
0: Oj, vad långt.
1: Det är bäst att jag tar detta.
0: Ja, jag lutar mig tillbaka.
1: Jag kom på mitt ex med att ha varit otrogen efter att han otaliga gånger förnekat detta direkt till mitt ansikte. Jag packade omgående ihop mina saker för att lämna hans lägenhet. När jag även som lite extra grädde på moset upptäckte porr med mindre trevliga inslag på hans dator och kände att nej, nu krävs här en extra härlig exit ur hans liv. Det här var ett antal år sedan och han hade då en hel uppsättning dreads på huvudet. Jag blickade in mot badrummet och fick den fantastiska idén att kissa i hans shampooflaska. Sagt och gjort, så blev det. Även med avslut av gnugg på insida toalettsits med tandborste. Jag har också gjort. Jag träffade honom flera år senare och valde då att berätta detta för honom och hans vänner. Varpå det visade sig att han under en längre tid ändå marinerat dreadsen i det ammoniakdoftande schampot och låtit det strila ner för kinderna och funderat över den pikanta odören. Vi skrattade ändå rätt gott åt det. Kanske främst jag och hans 2 vänner som jag sen lämnade tillställning med för att ha natt ihop. Åh gud! som hem nummer 2. Jag fnissar fortfarande åt det här när jag tänker på det. Ingen ånger här. PS, det blev en tradition bland mina tjejkompisar som tyckte det var att idén var så fantastisk att de själva kopierade den och förde det ammoniakdoftande schampot vidare då någon av deras respektive tabbade sig riktigt duktigt.
0: In it for the kill.
1: Ja, verkligen. Men,
0: som hämnd 5+, din lösning 3+.
1: Vadå då?
0: Alltså, 3 är ju liksom bra. 2 godkänt, 3 bra.
1: Va? Vadå 3+? Jag stakar dem inte en enda gång.
0: Det var lite mini.
1: Jo, ja, men det är en halv A4.
0: Jo,
1: ja, men du kan
0: får
1: inte ens läsa en påa.
0: 3 betyder
1: ju bra.
0: Vet du
1: vad, jag tar tillbaks. Jag älskar dig inte alls.
0: Fan.
1: Du är en värdelös kollega och ännu sämre vän.
0: Men det här är sån...
1: Vet du vad du är?
0: Nej.
1: Du är en travesti på en vän.
0: Du, det här är liksom... Det känns som den här härskartekniken varm och kall. Den biter inte på mig.
1: Nej, det gör den visst.
0: Jag gör den det.
1: Den gör det, ja.
0: Den gör inte det. Jag är luttrad
1: den,
0: som fan.
1: Det är där den gör.
0: Jag höll på att säga namn hela tiden. Nu måste liksom sluta med det. Men var ska
1: den
0: sluta
1: biter.
0: Annars.
1: Den biter.
0: Jag vill skicka ett stort tack till alla lyssnare som delat med sig av sina mer eller mindre raffinerade händer. Stort tack för det. Nu stänger vi sms-lådan för den här gången. Och lyssna på en låt som jag vill kalla Pony.

0: Fanny Avon, Vad gör jag nu? I eftermiddag i P3. En låt som handlar om en av våra kollegor, visste du det, Hanna?
1: Nej.
0: Kalle Darnulf. Nej, jag. Jag såg honom bara komma in i studion precis. Han ska ju producera här ikväll.
1: Jaha.
0: Jag vet inte om vi hade kunnat spela den här musiken om Kalle hade haft en grej med Fanny Avon. Men det har han som sagt inte hittat på det.
1: Ja.
0: Så alla vet. Ja, okej.
1: Okej. Ibland vet jag inte vad jag ska säga till dig.
0: Nej, du säger som olika saker ju. Så man märker att du inte alltid vet vad det ska bli. Det beror lite på ditt humör. Och även mitt.
1: Ja.
0: Navid, hej.
2: Hej.
0: Hur är det med
1: dig? Hej Navid.
2: Hej, det är bra. Det är bra.
0: Har du lyssnat på vår sändning idag?
2: Nej, jag har varit upptagen med att preppa min sändning, tyvärr.
0: Aha. Då har du inte hört den lilla plingan som kommer varje gång Hanna...
2: Jo, nej, men ja, den har flutit förbi.
0: Okej, okay. För Hanna jobbar ju på liksom förfinade svenska språket.
2: Ja.
0: Och varje gång...
1: visa att jag kan vårda det.
0: Mm. Och inte bara säga så, jävla hora och sånt. Som den vana Peter-lyssnaren känner henne. Men jag vet inte, om du... vad känner du för det?
2: Nej, men jag skulle jättegärna vilja ta med mig ett ord in i kvällen.
0: Ja, har du något?
1: Ja, säg!
2: Nej, men jag frågar dig, Hanna. Finns
1: Jaha,
2: något? Har du
1: okay,
2: något bra ord till mig?
0: Berätta först vad du ska göra då, kanske, så kan vi...
2: Ja, det ska jag få, först ska jag få besök av Clutter, rockband från Stockholm. Fyra personer vi har spelat en del här i kanalen, de kommer förbi. Ska vi snacka liksom inspon till deras grungiga, punkiga sound. Ska jag bara sammanfatta recensionen av A$AP Rocky-konserten som var igår. Hint, det var inte så jättebra.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Ja, och sen ska vi prata om Tove Styrkes albumnamn som har skiftat utan att någon har sagt någonting.
0: Ja, för att det skulle för jag vet att det var lite olyckligt att hon och Lykke Li hade två album som hette samma sak.
2: Ja, exakt. Och de annonserade alltså ett par veckor emellan, men jag snackade om det ganska mycket när det gav sig, för att jag tyckte det var kul. Alltså det har aldrig hänt förut i alltså ska vi säga popmusikvärlden, alltså internationellt, att två stora kvinnliga popartister släpper ett album med samma namn samma år.
0: Nej.
2: Aldrig hänt, någonsin. Och jag tyckte det var en väldigt rolig roligt sammanträffande. Men sen från ett pressmeddelande till ett annat så hette ju Tove Styrkes album något helt annat.
1: Då skulle jag kunna slänga in ett ord här som jag bakar in i en fråga.
2: Mm.
1: Skulle du prata med Tove Styrke eller om?
2: Om.
1: Då skulle du kanske kunna i ditt prat om Tove Styrke avhandla... den monetära situationen i att byta, eller konsekvensen av att byta albumnamn mitt i ett albumsläpp.
2: Ja, intressant.
1: Ja.

0: Ja, har hon varit sjuk som ska komma? Nej, kanske du inte vet. Ja, jag tänkte, jag gillar ordet konvalescens. Eller hur är det?
1: Konvalescens.
0: Att ta tillfrisknande period liksom. Ah, det tycker jag är väldigt vackert. Det kan du slänga in också.
1: Om någon tillfällen som är... Ja, de klattrar ju... kanske är ett gäng konvalescenter.
2: Ja. det ska vara min första
0: och
2: fråga.
0: Säg
1: det är
0: rockband,
1: vi väl, det är
0: säg,
1: vi väl alla.
0: Säg rockorkester.
2: Rockorkester.
0: Ja, lite vackrare. Nu har du fått ganska mycket av oss, men du måste ge oss 20 sekunder till.
2: Ja, det kan jag. Jag kan ge 20 sekunder missnöje och 40-årskris.
0: Mot vår känd... Ah, nej, okej, bra.
2: Nej, men jag börjar bli flint, har jag upptäckt.
0: Är det sant?
2: Ja, här bak på gässan så börjar en badspad skapas. Jag har liksom börjat spara ut mitt hår. Jag har inte haft det på väldigt länge.
0: Nej.
2: Men så märker jag att så här, det är lite mindre hår på ett specifikt ställe. Och det krossar min självbild på något sätt. Jag var inte beredd på att ha så.
0: Det kanske bara att du är stressad.
2: Nej,
0: det kan det knappast vara.
1: Jag kan ta med en av pappas 50 burkar med thai-salva som han köpte för när han var där 2008. För
2: det funkar
1: på myggbett, det funkar på allt.
2: Ah, gud,
1: så
2: ja.
1: Gnider det på fläcken så kommer det växa.
0: Det känns lite tryggt dock om du har fläcken kvar. För man kan inte ha allt, Navid.
2: Ja, men jag har inte allt. Det här var en av de få saker jag hade.
0: Du har
2: varit liksom ett tjockt hår. Och nu är inte det där.
0: Du har allt.
2: Tack för att
0: förutom
2: du säger
0: då ett perfekt hår.
2: Ja.

Terra med Skam hör det här i P3 med mig Navid. Och mer svensk rock blir det ju senare ikväll när jag får besök av Clutter i studion. Men mer svensk rock blir det också här och nu tillsammans med Casino och Sjuk.

Casino med Sjuk hör här i P3 med mig Navid. Vi ska vidare nu till en riktig klassiker från Stevie Nicks och hennes Edge of 17. Och det roliga med den här låten är att så titeln föddes ur ett missförstånd när Tom Pettys fru berättade att hon hade träffat Tom vid Age of 17. Men tack vare sin väldigt tjocka sydstatsaccent så fick hon det att låta som Edge of 17. Stevie Nicks blev ju så hype över liksom den frasen som då frågade liksom, kan jag få skriva en låt med den titeln? Och den var liksom så om kärlek till en början, men den ändrades en riktning efter att Stevie Nicks förlorade sin farbror Jonathan samma vecka som John Lennon mördades 1980. Då tog sorg över texten, men titeln den fick vara kvar. Och sen en annan väldigt rolig grej är ju att så refrängen om The White Winged Dove, den kommer från en flygplansmeny som hon hade sett ett år tidigare.

0: Stevie Nicks med Age of 17. Igår så gästades jag av DJ:n och producenten Hoogland som berättade bland annat om hur Avicii inspirerade honom att börja göra musik och så det här nya soundet han skapat i sin senaste singel Rocketman som han gör tillsammans med rapparen Kids Douche Rooms.
1: Nej, men det är väl egentligen att jag alltid har lyssnat mycket på hiphop också och kände väl att såhär, jag ville väl göra en låt där jag får in hiphop-influencer tillsammans med house som jag själv gillar och har spelat mycket senaste tiden. Så att det, alltså instrumentalen och prodden som jag har gjort är väl rätt annorlunda från det jag släppt innan. Men jag tänkte att fan, det är kul att göra någonting annorlunda liksom.

Hoogland tillsammans med Kids Douche Rooms och Rocket Man. Ska få mer brittisk rap och elektroniska beats nu. Helt ny musik från Skepta som nyligen släppte senaste singeln Innocent Smile som han producerat tillsammans med duon Chase and Status. Men det finns ett till namn med där som har överraskat folk. Det är nämligen sångaren Suggs från det brittiska skabandet Madness. Kanske mest kända för den här. Nu, det här samarbetet låter känns intressant. Vi får höra det här nu. Innocent Smile tillsammans med Skepta, Suggs, Chase and Status. I don't even know.

Odile tillsammans med Georgia Smith, Coming Home. Ska ta en och göra en liten sammanfattning av vad alla recensioner har sagt om A$AP Rockys konsert igår alldeles strax. Men jag tänker först ska vi ta och dyka ner i den låten som fortfarande är årets bästa användning av ordet motherfucker.

0: Olga Myko med Who's That Calling. Ja, igår då så spelade ju A$AP Rocky på Avicii Arena och även om publiken verkade ha det ganska så bra så fick ju själva konserten ganska ljumna, ja, på gränsen till iskalla recensioner. P3 Din Gatas Petter Hallén, han var ju där och hos Juan tidigare idag så delade han med sig av en klok tanke om den här militaristiska scenografin som om en alla recensenter tyckte kändes ganska otydlig.
1: Estetik har alltid varit väldigt viktig för A$AP Rocky. Jag skulle nästan säga för mig är det lite svårt att skilja hans musik helt från hans estetik. Mm. Alltså att, för mig är liksom så här, det, allting är del av ett paket. Alltså musiken, videorna, hans kläder, hans stil. Det var väldigt militaristiskt, aggressivt. Dansarna var klädda som någon slags SWAT-team som ibland typ jagade A$AP Rocky men ibland var typ som hans trupper.
2: Det,
1: var,
2: jag det är vet, så och militant.
1: Så,
2: som
1: ja, men så sitter man och tänker så här, vad menar han någonting? Jag menar USA, ett land som just nu är i krig. Är det en kritik? Är det liksom nationalism? Men så tänker jag så här, det här är liksom inte Kendrick Lamar. Och förstår vad jag menar? Ja. Jag tror inte att han... Jag tror att det här är estetik. Jag tror liksom inte att det... It's not that deep, tänkte jag kanske. Okay.
0: Ja, det var Petter Hallén tidigare idag hos Juan här i P3. Men då, recensionerna i pressen då, de har varierat en aning. Från en trea i betyg av både SVT och Aftonbladet. Expressen gav den en tvåa och så fick den då en etta i DN. Där musikjournalisten Hasan Ramic skriver bland annat att om det här är vad kommersiell amerikansk hiphop har att bjuda på är den lika död som det amerikanska imperiet. Aj, och att det hela bara var ett tomt spektakel. Något som också nämndes i de olika recensionerna av A$AP Rockys konsert var det här med morspitten. Alltså vanligtvis är det ju vibben i publiken som sätter igång den, men, ja, men igår var det lite annorlunda. Petter Hallén igen.
1: A$AP Rocky var en väldigt sträng morspitt-dirigent skulle jag säga.
2: Vilket är bra. Alltså,
1: ja, men, ja, det är bra. Han var ju typ så, ja, okej, gå till sidan. Och som någon höll på att vara i mitten, bara, nej, gå till sidan. Och så var han typ så, när låten börjar, stå kvar. När basen droppar, gå loss. Och ibland så när folk inte för en situation så kallar de för jävla idioter och sånt. Men är det inte också lite så antitesen till punk att dirigera en morspit, någonting som ska liksom vara ett naturligt kaos? Jag vet inte.
0: Ja, men till kvällens höjdpunkter så räknas ändå publiken som sagt och det här och det svenska bandet som då fick ta plats på scenen med soundet som passade alldeles utmärkt till Rockys nya punkigare stil.

0: Pink Panthers tillsammans med Sara Larsson, Stateside, hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter och Johanna som står redo. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med misstankarna om i Borlänge. För nu tar vänsterpartisten Mohammed Ali timeout efter att han kopplats till utredningen om misstankarna. Det skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg i en kommentar till bland andra Aftonbladet. Det är första gången partiets ledning nu kommenterar misstankarna. Och Forsberg skriver att det handlar om synnerligen allvarliga anklagelser. Mer politik nu, för soffliggarna kan bli avgörande vid ett eventuellt extraval. Och där kan väljare under 30 år vara mindre sugna på att lägga sin röst en gång till jämfört med de äldre. Det menar Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: I omvalet 2011 så var det jättetydligt att det var kanske 30% valtagande bland de som var mellan 18 och 25-30, och så var det väl uppemot 50-60% då bland de som var 80-85 år. Det var stora skillnader då i ålder.
1: Hon har kollat på valdeltagandet i valet till Västra Götalandsregionen 2010 som fick göras om på grund av felaktigheter i rösthanteringen. Och där sjönk valdeltagandet med drygt 36% jämfört med det ordinarie valet. Det är det låsta läget i regeringsfrågan mellan Centern och Vänstern som gjort att det snackas om att det kan bli extraval. Men vem som skulle förlora mest på det är svårt att säga, säger Solevid.
2: Oavsett så måste ju partierna verkligen göra jobbet och mobilisera sina väljare. Därför att det kommer ju vara svårare att få folk att rösta jämfört med ett ordinarie riksdagsval. Väljarna kommer ju tycka att de redan har sagt sitt.
1: Och sist utrikes. Grönlandsavtalet är nu underskrivet av USA, Danmark och Grönland. Avtalet skrevs under för en stund sedan inför närmare 130 världsledare i FNs generalförsamling som samlats i New York. Avtalet innebär bland annat att USA kommer att bygga två stora militärbaser på Grönland. Det var Peter Nyhet och klockan 6 över till dig igen, Navid.
0: Tack så mycket, vi hörs om en timme.
1: Jajamän.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Och en väldigt rockig timme, om jag får vara lite så förenklad i min förklaring av det. Vi ska få besök av Stockholmsbandet Clutter alldeles strax. Men innan det har vi ett kasbo.

Caspo med Falling Slow hör här i P3 med mig Navid. Och mina gäster ikväll är Stockholmsbandet som formades under gymnasiet och drog till sig uppmärksamheten för sitt sound. Och så blev de plötsligt med skivbolag. Deras skara av fans är stadigt ökande och passande nog så är debutalbumet på gång nu.

0: Se välkomna Hilda, Emma, Ove och Ville, a.k.a. Clutter. Välkomna till studion.
1: Tack så mycket.
0: Hallå, kom ni ihåg när ni fattade att, liksom, att ni har bildat ett band den dagen?
2: Nej.
3: Jag tror när jag gick på scen första gången, en vecka efter att jag gick med i bandet, då blev det liksom så här helt plötsligt som, oj, nu står jag faktiskt till svars för någonting för typ första gången.
0: Stå till svars också, inte bara stå och framträda liksom. Vad var känslan då, alltså som band, när liksom kändes det som att ni var en helhet?
2: Ja, det måste väl vara den första gången. Jag ville fick hoppa in lite akut för att vi behövde en trummis. Och sen så började vi väl repa regelbundet direkt efter det. Så det var väl att han var med på det gigget som gjorde oss till en four-piece liksom, som vi är än idag.
0: Känns det som att ni börjat slipa av liksom kanter för att kunna jobba bättre ihop?
4: Nej, vi sticker alla iväg åt alla olika håll hela tiden, tycker jag. Och det är en bra sak.
0: Är det så tillåtet i bandet att vara spridigt? Uppmanas det? Alltså att vara sig själv liksom?
4: Ja, men sen så tror jag att vi gör väldigt mycket saker tillsammans ändå. Så att det blir en komplett enhet hela tiden. Men alla får gärna ha taggarna utåt.
0: Ha taggarna utåt, det låter som en bra, vad heter det, ett bra motto. Vi ska ta och lyssna på er senaste singel, Hello Kitty. Hur skulle ni beskriva känslan i den?
2: Det var en lite mer rockiga låt, en av de lugnare rockiga låtarna på albumet. Och det är Emma som sjunger och den handlar om att flytta hemifrån, eller hur?
5: Ja, men jag bara älskar Hello Kitty, så att jag ville skriva om det.
0: Då kör vi då, ska vi snacka mer om inspon bakom ert sound, men först då Hello Kitty.

0: Clutter med Hello Kitty hör du här i P3 med mig Navid och mina gäster som då är Clutter, Ove, Emma, Ville och Hilda. Det känns som att jag kommer att titta på fel person när jag säger fel namn. Liksom. Det så är det när man har fyra pers i studion. Liksom. Men det här är ett spår från ett kommande debutalbum Sugar Rush. Hur ser ni på liksom, era första låtar som ni spelade in ihop som så tonåringar jämfört med det som ni sammanställt i debutalbumet?
1: Våra tonårslåtar som vi släppte på EPN Loves You, det är väl väldigt mycket mer utspritt över en längre tid. Det var liksom allt vi hade gjort när vi blev signade som vi släppte på samma gång. Och Sugar Rush var ju verkligen att vi skrev det med ett mål att släppa ett album, för det måste man göra om man är ett band. Liksom.
0: Ja, verkligen. Jag har förstått det som att ni skapar musiken tillsammans. Alltså, hur hanterar ni det? Hur går det till?
2: Ja, det börjar med att någon börjar spela och sen börjar den andra spela. Och sen börjar den tredje och fjärde och så vidare. Och sen så gör man det tills man har 10 sådana låtar.
0: Gud, jag älskar enkelheten i er approach till det här. Liksom. Jag har ju bett er ta med 2 låtar som inspirerat till ett sound. Och första låten är med Broder Daniel. Varför är Broder Daniel viktiga för er?
2: Jag tror att, eller jag tycker att det viktigaste är uttryck och att ha roligt. Och jag upplever nog att det är de som hade roligast och som var bäst på att uttrycka att de hade roligt.
0: Och det är 100% bara du som fått välja? Eller liksom
2: nej, det kommer nog mest från mig, men det kommer från de andra också, absolut.
3: För mig är Broder Daniel någon slags väldigt stark tonårskänsla av att jag såg fucking Åmål och bara, oh my god, till hela filmen och till soundtracket. Och sen träffade jag Ove och insåg att Ove är den bästa människan någonsin och jag älskar Broder Daniel för att han älskar dem.

0: Broder Daniel, Work, hör du här i P3. En låt vald av mina gäster Clutter som ett exempel på musik som inspirerar ert egna sound. När ni skriver era egna låtar då, liksom, under skrivandet, har ni något sorts internt språk som ni använder för att så förklara? Ni är inte nöjda med hur det här går, vart det här tar vägen till exempel? Ove?
1: Ja, alltså det kan ju absolut bli... man kan ju bli sura på varandra i en kreativ process och man kan ju verkligen vara oense. Och jag tror att vi är nog nästan lika enade som vi är oenade om saker och ting. Men då måste man ju bara ta beslut. Och jag tror att vi litar på varandra att folk kan göra saker för en och säga nu går vi hit. Och så får man bara följa efter.
0: Men känns det som att så, det är ett safe space för er att komma med bra och dåliga idéer om saker och ting?
2: Ja, alltså absolut. Det är ju man alltså jag tänker vår process är ju i princip att man slänger ut sig i princip det första som kommer upp i ens huvud och så får man se så här, okej, vad tycker vi om det här? Ska vi fortsätta med det eller slänga bort det liksom? Och då blir det ju automatiskt så att alla måste tycka till.

0: Ja, det är en moshpit. Vad känner ni om det? Ska det vara 100% vibes eller kan ni gå in och dirigera en moshpit? Skulle ni kunna göra det?
1: Det känns som att vi är lite för tjejiga för moshpits kanske.
2: Nej, inte för tjejiga. Men vi kanske... Vi kommer inte dirigera någon och göra någonting. De får göra vad de vill på våra konserter.
0: Vi ska in i en till låt som ni har valt att spela. Som på vilket sätt beskriver Sex Bob-omb ert sound skulle ni säga?
2: Alltså, det var en film vi alla har tittat på när vi var yngre. Och i filmen så är väl Scott Pilgrim och gänget liksom ett band som... De är ett coolt och bra band som har rolig kommunikation och roliga karaktärer och roliga låtar. Och Beck har gjort all musik i filmen, så det är bara bra.

0: Sex Bomb med låten We Are Sex Bomb, låten som då inleder filmen Scott Pilgrim vs. the World, visst, eller hur? Ja. En låt som valde mina gäster Clutter som ett så exempel på musik som inspirerat till ert sound. Vad skulle ni säga, att, vad gör den här låten speciell?
1: Jag gillar att den är så distad och att det är så distade akustiska gitarrer. Det lekte väl lite mer på den här skivan, Sugar Rush. De bara når en bra nivå av grunge.
0: Är det här liksom en film som ni kollar på tillsammans som så gruppaktivitet, bandaktivitet?
2: Vi såg den
1: jag
2: en gång, jag och Hilda. Men nej, det, alltså, det är väl liksom en, så här, en väldigt personlig egen upplevelse vi har av den då, tänker jag.
0: Fyra pers i bandet, ni har känt varandra ganska länge. Har ni liksom så tydliga roller i bandet? Vem är lata fixaren? Finns det en mamma eller pappa?
1: Jag är mamman.
3: Ja, det håller jag med om. Men vi alla kan bli arga föräldrar, tror jag också.
0: Så det är inga fasta roller, utan det växlar beroende på situation?
4: Ja, men lite så kanske.
0: Hur är det när ni är ute på turné? Är det någon som kaosar då och någon som håller ihop det?
1: Jag är väldigt dålig på att visa vägen. Så därför vill min mammaroll alltid gå lite bakåt, för jag kan inte läsa en karta.
3: Nej, men då kan man inte vara bra på allt heller. Då får någon så här steppa in och sen är plötsligt... logga ut igen.
4: Det känns som att jag har aldrig någon liksom, data på min telefon och ingen koll på någonting, så jag går bara efter den som leder.
0: Det låter som en sorts mellanbarn till exempel, som har liksom en skärm för ögonen konstant.
4: Ja, men jag bara går.
3: Jag tror vi ramlar lite fram om vi ska hitta vårt boende för kvällen eller lite sådär.
0: Hörrni, tack så jättemycket för att ni kom förbi och hängde med mig en stund. Vi ska avsluta med en låt från ert album, en av era första singlar som ni släpper för det här projektet, som känns som att den ändå förklarar er ganska så väl. Vad kan ni säga då om låten CLUTTER?
1: Alltså, den är väl inspirerad

0: av alla sådana låtar som heter någonting sånt. Det var väl The Hives från Jordan som vi hörde och gillade, och det finns så många fler. Och jag skrev texten med målet att göra en låt om bandet liksom. Men den handlar väl om att festa och vara kaosig, och det är väl det är lite kaoset som vi alltid är i bandet.
1: Ja, Hilma, Ove, Emma och Ville, tack som fan för att ni kom förbi.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Lyssna på Sugar Rush.
1: Ja.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.
4: Sitter du där och gråter?
5: Jag har två ögon.

Stor tillsammans med Miriam Bryant här i Higher Calling. Ska vidare nu till ny musik från amerikanska Hemlock Springs. En artist, låtskrivare och producent som slog igenom 2022 och nådde 1 miljon streams på bara en vecka. Vilket kan tyckas väldigt, väldigt unikt. Men det är inte så konstigt kanske, för att hon sticker ju ut med sitt liksom lite skruvade egna popsound. Hennes senaste låt Gloria beskrivs som en påminnelse om att livet kommer med återkommande skitstormar, både privat och globalt. Och då gäller det att resa sig, greppa svärdet och gå vidare. This is the end.

Hemlock Springs med Gloria, utropstecken. Så jag vet inte om jag ska säga Gloria eller något annat. Vi fortsätter med ny musik från australiensiska house-DJn och producenten Fisher, som får hjälp av österrikiska sångerskan Florence Armen på låten What a Life.

Fisher tillsammans med Florence Armen med What a Life. Tillbaka till Sverige nu och senaste nytt från Pomfam som snart släpper ett debutalbum. Och sista singeln innan det är senaste Black Sun White Noise. En låt baserad på egna erfarenheter och känslan då efter ett uppbrott. Så när allt är över, men minnena hänger ändå kvar och liksom tar plats i huvudet. Och duon beskriver den här låten som ett försök att fånga den där tomheten när något har gått sönder men inte riktigt släppt taget. Och Pomfams dekadenta retrostil finns ju kvar här, men singeln visar ju också en lite ny sida av gruppen.

0: Nas, The World Is Yours, har du här i P3 med mig Navid. En referens då till den kanske mest refererade filmen i raphistorien, nämligen Scarface med Al Pacino i huvudrollen. Förvånansvärt nog så har de inte samplat Giorgio Moroders soundtrack till den filmen, där det finns ett spår som heter just The World Is Yours. I filmen då, Tony Montana, alltså Scarface, han har en staty med de orden i sin stora knarkbarons mansion. Och det är en fras som man ser på ett luftskepp som flyger förbi liksom precis när han vunnit kontrollen över det här stora kokainimperiet efter en dramatisk shootout. Teman som makt, kontroll och viljan att äga världen, hela världen, dyker upp tidigt i filmen. Till exempel så berättar Tony så här för sin vän Manolo när de precis fått en fot in i filmens kriminella värld.
1: Me, I want what's coming to me.
2: Oh, what's coming to you, Tony?
1: The world, Chico.
0: Så vi får en spoiler nu för en drygt 43-årig film, men det är ju under den statyn med just den frasen som Tony Montana faller ner död i slutet då, kort efter den här ikoniska raden.
3: Say hello to my little friend!
0: Man kan ju ställa sig frågan vad Tony egentligen vann med allt sitt härjande. Han ville ha världen, han ville vinna livet, men gjorde han verkligen det?

Yukimi tillsammans med Dina ögon här i Vandulivet. Och det här med två kvinnliga röster tillsammans på en låt, det är ett så bra koncept. Jag tycker att vi fortsätter med det. En låt till där vi får ny musik från brittiska Jay Gray och Belle Cobain på låten Take My Hand. Här är då klassisk soul, neo soul och jazz tillsammans med en liten lo-fi knaster som värmer. Intimt, sårbart och ja, musik för sena sommarkvällar tillsammans.

0: Harry Styles och hans American Girls hör det här i P3 med mig, Navid. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack, Navid. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig kille i Malaga i fredags, det rapporterar El País. Killen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att det handlar om en så kallad felskjutning. Och enligt tidningen har de gripna kopplingar till kriminell miljö i Malmö. Grönlandsavtalet är nu underskrivet av USA, Danmark och Grönland. Avtalet skrevs under för en stund sedan inför närmare 130 världsledare i FNs generalförsamling som samlats i New York. Så om misstankarna om valfusk i Borlänge. För nu tar vänsterpartisten Mohammed Ali time out efter att han kopplats till utredningen om misstankarna. Det skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg i en kommentar till bland andra Aftonbladet. Det är första gången partiets ledning nu kommenterar misstankarna. Och Forsberg skriver att det handlar om synnerliga allvarliga anklagelser. Mer politik nu. För det låsta läget mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet i regeringsfrågan har gjort att det snackats om att det kan bli extraval. Enligt forskning kan risken då bli att valdeltagandet kan droppa ordentligt, då många tycker att de redan har gjort sin röst hörd. En som hoppas att få slippa gå till valurnorna igen är 23-åriga juriststudenten Ellen i Göteborg.
2: Det ska inte behövas att man ska rösta två gånger för att det ska bli något. Och man kommer tappa lite hopp. Att man röstade en gång ska väl räcka och sen så ska demokratin lyckas lösa det i Sverige helt enkelt. Kan man väl tycka?
1: Det säger hon till P3 Nyheter. 22-årige IT-teknikern Hugo går gärna och röstar igen och tycker inte att partierna ska gå emot det de har sagt innan valet.
3: För då sviker man väljarna. Det får de ju hålla tycker jag. Så det är bättre att det går till nyval så får man rösta om liksom.
1: Även 27-åriga marknadskoordinatorn Julia är taggad om det skulle bli ett extraval.
4: Då står jag längst fram i kön.
1: Det var allt från Peter Nyhet och klockan 7. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för kvällen.
1: Tack själv.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det hade hänt en extremt unik grej i musikvärlden, i musikhistorien, om Tove Styrke inte hade bytt namn på sitt kommande album. Vi ska prata lite mer om det alldeles strax, men först har vi Augustin. Här är Off My Mind.

Augustin, Off My Mind, hör det här i P3. Nu i början av november så släpper ju Tove Styrke sitt nya album I Thought This Story Wasn't About Me. Ett album som från början hette The After Party eftersom det funkade så bra ihop med konceptet på plattan som Tove förklarat som att det känns som att vi lever under efterfesten av vår tid och att albumet ska reflektera över vad det gör med en människa liksom berättat genom linsen av en faktiskt efterfest. Nu när jag hörde om namnbytet så var ju min egna lilla teori att det berodde på Lykke Li som han släppa sitt egna album med namnet The After Party tidigare i år. Och det hade också blivit första gången någonsin som två stora popartister släpper album med samma namn under samma år. Men när Tove då började släppa de första låtarna från albumet så blev det liksom tydligare för henne att den här berättelsen låg mycket, mycket närmare än vad hon själv förstått från början. Det handlar inte bara om en yttre historia utan liksom om hennes eget liv, hennes egna inre konflikter, rädslor och saker som hon länge undvikit att möta. Och den insikten gjorde också att den ursprungliga titeln The After Party, det kändes inte rätt längre. Skivan hade blivit något mycket mer personligt än så. Något som kommer fram på den senaste och sista singeln inför albumsläppet är Me, You, Always, Forever som Tove beskriver som ett sånt där sent festögonblick framför spegeln när man tänker, men jaha, då är väl bara du och jag.

0: Senaste nytt från Tove Styrke, Me, You, Always and Forever. Nu det här med att byta namn på ett album innan det släpps, det är ju en slags praxis inom musikvärlden. Hon är ju långt ifrån ensam att göra det. Jag vet att Prince är mästare på det. Lana Del Rey har ju bytt namn på sin kommande platta om minst 3 gånger innan hon landade då i namnet Stove. Men det finns ett annat konceptalbum som har, jag skulle tycka jag, lite samma tankesätt, story kring liksom namnbytet som Toves, och det är Kendrick Lamars To Pimp a Butterfly. Albumet skulle från början heta To Pimp a Caterpillar, en titel som bildade förkortningen Tupac, och en såklart blinkning mot en av hans absolut största idoler, Tupac Shakur. Och det är en person som är, han är en central figur i både Kendricks liv och på det albumet. Till exempel så avslutas hela den plattan med ett samtal de här två rapparna emellan.
1: Would you consider yourself a fighter at heart, or somebody that only reacts when they back is against the wall?
2: Shit, I like to think that at every opportunity I've ever been threatened with resistance, it's been met with resistance. And not only me, but it goes down my family tree. You know what I'm saying? It's in my veins to fight back.
1: All right, well.
0: Det är ganska kul också att Kendrick har använt en gammal intervju som Petri Sols Mats Nileskär gjorde med Tupac och liksom har lagt in sig själv och klippt om frågorna. Han bytte sen ut då Caterpillar, som det skulle vara, mot Butterfly, och han har sagt att han ville få fram mer av ljuset i livet och känslan av förvandling. Och samtidigt så betyder ju Pimp flera saker för honom. Att liksom använda sitt kändiskap till något bra, men också att inte själv bli utnyttjad av musikindustrin. Och titeln blev då både en Tupac-hälsning, en utvecklingssymbol och en kommentar om makt.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same.

Basketball. Sex.

Kendrick Lamar tillsammans med NOI's Bilal och Thundercat här med These Walls. Sometimes I did the same. Tack så mycket, Kendrick. Fortsätter här med lite Sadness Is So Sad, Swedish House Mafia och Lykke Li.

Här för brittiska Freakslug med Wishing Bone, indie-rockartisten som hämtar inspiration från 90-talets artister som till exempel Sonic Youth. Men man hör ju också nutida artister som Fontaine's DC där. Vi ska stanna kvar i Storbritannien tillsammans med Ray och hennes systrar Emma och Absolutely i låten Joy. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray.

0: Ray, Emma och Absolutely låt Enjoy. Och vi ska nu till Göteborgsbandet Rekordåren som släppte sitt debutalbum Rekord förra veckan. Som de berättade att det är vår första fullängdare, så tro fan att vi lagt ner vår själ i den här plattan. Och de berättade att lyssnaren kommer få en väl utvald mix av indigura, kyrkmusik och progg med det osjungna Göteborg och kontorsväxter i kulisserna. Och de fortsätter med att säga att de är inspirerade av gubbrock och favoriter från folkhemssverige som Cornelis och Doris. Men jag skulle vilja slänga med lite soul i den här mixen, tror det eller ej. Eller kanske specifikt låten Private Number av William Bell och Judy Clay, som har den här väldigt sköna gitarrslingan. Private Number heter den här. Eller jag tror kanske de flesta känner väl igen den biten från den här låten.
1: Hej, hej, hallå!
0: Precis, Timbux, det löser sig. Och jag nämner det här för att då introt på deras låt Skärvor från en öde strand. Du kan inte säga till mig att det inte är inspirerat av något av det där. Antingen William Bell direkt eller Timbux sampling. Det här är ju helt obekräftat, så sitter du på info om det, hör gärna av dig. Med Rekordåren, Skärvor från en öde strand, hör vi här nu.

0: Morgonpasset i P3.
1: En klump med substans och en klump utan.
2: En historia om en svårt rasistisk man som begravde sin katt levande, eller så var det absolut inte så det gick till.
1: Hur mycket valfuskades det i det ryska valet? Fredrik Wadström berättade allt.
2: Och vad handlar det misstänkta valfusket i Dalarna om?
1: Allt om knulltaxis med Babs.
2: Och så komikernas daddy, showaktuella Mårten Andersson.
1: Varför blev han en bättre människa av att begå kram på en äng?
2: Lyssna nu i appen Sveriges Radio.

Svenska duon Mora Beza Tobacco med A Time, A Place hör det här i P3 med mig Navid. De släppte nyligen sin senaste platta tillsammans, It's Only Heaven, musik som de har beskrivit som att den är formulerad med en slags svalka som bara infinner sig när man slutat be om lov. Väldigt, vad ska vi säga, konstnärlig mening det där som gör den lite förvirrad, men det låter ju ändå, alltså det känns som att den funkar ganska bra ihop med den sortens musik de gör, även fast man inte fattar vad det är de menar. Vi går vidare med ny musik från den LA-baserade producenten Dylan Sitz som samarbetat med svenska Iron Moon på låten Some Kind of Stranger, som nu har fått en, ja, men en uppdaterad version, courtesy of Stella Explorer.

Dylan Sets, Iron Moon och Stella Explorer med Some Kind of Stranger. Vi ska snacka lite grann om skillnaden mellan svensk och dansk pop. Men vi kan ta och börja i den svenska poppen tillsammans med en kille som går i bräschen för det här svenska popsoundet med en R&B och hiphop approach. LKN med en senaste fallare.

LKN med Faller hör du här i P3 med mig Navid. Återigen, det är inte jag som flämtar utan det är liksom en hund som nog finns med här i slutet på den. Ja, men svensk popmusik idag, alltså om du tittar brett på, alltså som artister, så om du tittar brett på till exempel artister som Fanny Avant, Keisha och Olga Myko, alltså musiken har ju en väldigt stor med färgpalett i soundet. Det kan vara mörkt, det kan vara ljust, men det är också alltid med stora känslor närvarande. Det finns ingenting liksom som man riktigt håller tillbaka, utan man släpper fram allting. Våra grannar söderut, alltså danskarna, popmusiken därifrån har en liten annan approach till det. Den senaste tiden har det varit mycket mer laid back. Det är nästan en nonchalant känsla, men som ändå lyckas nå fram och beröra. Jag tycker att ett exempel på det är en av de nya tillskotten till P3-spellista, nämligen Fine med låten Everything in the Shade.

Fine med Everything in the Shade. Och vi har lite andra exempel då på, vad heter det här danska soundet. Ice Age, Snuggle och Smärts är bara några av många namn som kan nämnas i den här mixen av danska, eller ja, snarare Köpenhamns artister som rätt ofta befinner sig i ett rätt så distinkt ljudlandskap som blandar eterisk indie och drömpop tillsammans med experimentella produktioner. Jag tänker ett till exempel vi kan ta innan vi stänger igen lådan här är en låt som vi hörde ganska så mycket här i kanalen förra våren, som också fick ganska mycket shine på grund av en specifik häst-sampling som vi kommer att höra snart. Erika de Cassier, ja, där var den, Delusional, hör du här i P3.

Oskar Lindros, Bara mellan oss, hör du här i P3 med mig Navid som alldeles strax ska lämna studion. Jag och Kalle har annat vi ska göra resten av den här kvällen. Ekot får du en uppdatering från strax och sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sin gäst här. Men jag tänker som avslutning för vår sändning så kan vi ta och göra spela en låt som jag tror Oskar skulle tycka om väldigt mycket. Vi är ju ungefär samma ålder. Vi båda borde ha rockat loss till den här låten när den kom. Busta Rhymes, Put Your Hands Where My Eyes Can See. Bust a bus. 9-7. Come on. What? Hot shit.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I New York höll idag president Trump tal inför närmare 130 världsledare som samlats i FN-skrapan. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg var på plats och lyssnade på Trumps tal.
2: While others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. While others have talked of courage, America has shown it. While others have promised strength, I have used it to make America the most powerful country in the world.
3: Ja, det här är i många stycken ett inrikespolitiskt amerikanskt kampanjtal från talarstolen här i FN-skrapan. Han använder det här talet till att hylla USA och hylla det han ser som sina egna framgångar, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Och när det gäller utrikesfrågor så försvarar han sitt beslut att tillsammans med Israel gå till angrepp mot Iran. Annars skulle USA hotats av iranska kärnvapen, hävdar han.
4: Antonio Guterres öppnade mötet under eftermiddagen här för sista gången som FNs generalsekreterare. Vad var hans budskap idag?
3: Ja, han avgår ju vid årsskiftet efter 10 år på posten och han pratade om FNs framtid och manade världsledarna att samarbeta mer. Och han tog bland annat upp frågan om AI. Han pratade mycket om möjligheterna med AI när det gäller att lösa problem i världen. Men så tog han också upp riskerna och riktade sig till världens supermakter, USA och Kina. Och en uppmaning till Trump och Xi Jinping som träffas i Washington imorgon.
1: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg till Daniel Klar. EU lyfter sanktioner mot 2 ryska oligarker i en kontroversiell kompromiss. De tas bort från EUs sanktionslista efter påtryckningar från bland annat Frankrike som enligt uppgift krävt detta för att få till ett fångutbyte av franska medborgare som är fängslade i Azerbaijan. Beslutet fattades enhälligt efter långa diskussioner mellan EU-länderna. Och mer EUs budget som just nu förhandlas. Vid ett möte i Bryssel idag krävde EU-minister Jessica Rosenkrantz att budgeten måste krympa.
5: Helt orealistiskt. Det är en alldeles för stor volym som är fullständigt oacceptabel för Sverige.
6: Ja, Sveriges ståndpunkt ligger fast. EUs totala budget måste ner rejält. Man måste skära ner. Helst i de stora traditionella budgetposterna jordbruksstödet och sammanhållningsstödet som går till lantbrukare och fattigare länder. Sverige har också likasinnade, bland annat våra nordiska grannar och stormakten Tyskland. På andra sidan har vi en större grupp av EU-länder som lika hårdnackat försvarar jordbruksstöd och sammanhållningsstöd. Så det är fortsatt låst läge bland EU-länderna i frågan om nästa långtidsbudget. Men vägen till en uppgörelse är lång och minst sagt snårig. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Och det avslutar Ekot klockan 8 i studion Ola Jonåker Dunkers.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Han är komikern som fick sitt claim to fame med att göra imitationer, också snygg ut. Sen dess har han stått på otaliga stand-up-scener, arrangerat ståuppklubbar och haft soloshower. Och sen så har han gått otaliga timmar i terapi. Välkommen den bästa versionen av Mårten Andersson! Vet du, vi tog lite i det här att... Det är många som kanske liksom blir snyggare med åren. Först kanske de inte var så mycket att hänga i julgranen. Mm-hmm. Och sen så kan du liksom på ålderns höst bara säga, fan, han blev en daddy, den där snubben.
2: Late bloomer upplägg.
1: Late bloomer, ja precis. Fast du liksom var snygg från början och sen så fortsätter du bli snyggare. En mer daddy version av dig.
2: Ja, om det är din, ja,
3: tycker du?
2: Ja, det var snällt sagt. Tack så mycket.
1: Är du obekväm att prata om din otroliga snygghet?
2: Ja, det är jag verkligen.
1: Aha, okay.
2: Vi bor ju i Sverige. Mm. Det går inte att säga att man ska ju säga att nej, men alla, det finns andra, dessutom i Sveriges Radio, det finns andra komiker som också är snygga.
1: Säg en.
3: Det finns ganska många nu i och för sig.
2: Jo, men det finns det väl. Det finns många som är coola också. Nej, men Ahmed Beran ser väl bra ut.
3: Ja, helvete, mördar mig.
2: Branne har väl liksom lite så här...
3: Messiah Kirsty.
2: Messiah Kirsty.
3: Johanna Wagrell.
2: Ja, Johanna Wagrell har glimten i ögat.
1: Ja, just det. Ja, men det finns
2: Marie Robertson har börjat köra stand-up.
3: Förstår du? Men jag tycker att det tycker jag är fel. Jag tycker att man inte får båda.
2: Nej, okej.
3: Okay. Jag tycker att ni får välja... Alltså, ni som är snygga och roliga... Mm. Det är att roffa åt sig lite väl. Om okay. Jag får vara ärlig.
2: Nej, men jag bokar en taxi då. Kul att vara här.
3: Så det blir inget... antingen så får du göra liksom en face transplant. Ja. Eller så lägger du bara ner din karriär och blir revisor. De alternativen har du, Mårten.
2: Men om jag ska gå med på er tes att det där stämmer. Så vill jag ändå säga i så fall att det ligger en i fatet, skulle jag säga, i Sverige. Hade det varit i USA hade det varit en tillgång. Men här blir det precis som du tänker. Det är för mycket. Du kan inte vara rolig också.
3: Nej.
2: Eller så får du göra en face plant, som du sa. Så att det har inte varit till min fördel.
1: Men har du någon gång känt så här, fan vad lätt han har som är så ful?
2: Ska jag vara helt ärlig? Så, ja.
1: Ja. Det är mycket lättare för honom som kan gå upp och vara ful och säga den grejen. För om jag säger de grejerna så är det inte lika kul för publiken.
2: Men sen är jag ju också född i Stockholm. Jag är född på Södersjukhuset, så att min baby shower var att Kenta från Bayern hällde ut en bira över mig. Så att jag är ju liksom dessutom det. Om man säger att, liksom så att jag är rolig, det tycker jag naturligtvis. Annars skulle jag inte hålla på med det här 25 år. Men sen om andra tycker jag är snygg, jättetrevligt. Men att vara från Stockholm också då, det är ju liksom, det är tre dåliga.
3: Ja. Men det kan jag tänka mig stämmer, att man har liksom lite högre krav på en komiker som har sexuellt kapital. Att man är lite så, jaså du, ska du ha det också du? Alltså att man är lite mer så.
2: Du får armarna i kors och då måste jag ju, och liksom så här, säg Messiah eller varandra. Nu syns han i tv och då är folk direkt mycket mer välvilligt inställda. Jag syns ju i tv när jag ska på turné som nu, men annars gör jag inte det. Och då får man det här armarna i korset. Underhåll med grabben. Försök. Ska vi se om ni kan få med och garva. Lycka till. Och då går det ju inte. Det spelar ingen roll hur roliga skämt du drar.
1: Nej.
2: Så att det är enklare i Sverige att ha en dialekt. Gärna vara liksom se ut som
3: halt och lytt.
2: Ja, då kommer det bli jättestor. Men... Inget ont om Johan Glans så, men han är en otrolig komiker.
1: Men är det inte så att den här framförallt i den här branschen, det är som att placera liksom Danny DeVito bredvid Brad Pitt, att liksom gå in i stand-up Sverige och anses vara snygg är ju inte det svåraste med tanke på klientelet kanske. Men då blir det liksom så här, men samtidigt så är det så att det känns som att i hela din karriär har ditt utseende legat dig i fatet. Med tanke på när du började så fick du liksom steg dig åt huvudet ditt utseende, eftersom folk hörde av sig, du var på ZTV, folk, tjejer skriver in till dig och bara du är så snygg, och då blev det liksom din grej på något sätt.
2: Ja, då var jag ju ung, och som de flesta som får mycket uppmärksamhet när de är unga så spårar djur. Det räcker ju att kolla på, vad heter han, Kalkin.
3: Han heter exakt så.
2: Ja, precis. Eller Britney Spears och så vidare. Ja. Det spårar ju Justin Bieber. Inga referenser i övrigt kring karriär. Och minns jag, men jag spårade ur då också. Och ja. Man tappar lite fotfästet om man får så här 50 mejl i veckan där det står att man är snygg. Till slut så tänker man det och får för sig att man är värd mer. Nu är jag 52 och har liksom växt upp och fattat.
1: Förstår du hur bra och fint liv du kunde haft om du bara hade liksom trappat ner lite på utseendet? Hur det har förstört för dig.
2: Ja, tack.
1: Verkligen.
2: Nej, men alltså, jag vet, det känns också lite så här, nu har vi suttit och pratat om inte utseende. Jag vet inte ens om någon fortfarande lyssnar, men alltså det är ju
3: Men det, jag tycker att det där är intressant. Vissa saker får man inte klaga på. Alltså Nej. Man får inte problematisera till exempel kändiskap. Alltså typ att det kan vara ganska jobbigt att vara offentlig.
2: Ja, exakt.
3: Vad jobbigt. Nej, men, för dig. Alltså,
2: men du vet, så här, många frågor då och fortfarande, ibland kan diskussionerna handla just om att det är så här, tycker du själv att du är snygg? Alltså vad är det för fråga typ? Mm. Hur jag ens svarar så blir det fel och så börjar jag stamma och liksom sådär. Så att man kan väl säga att jag tycker att jag är välbehållen.
1: Mm. För är du en person som folk anser inte ser så bra ut, då försöker hela omgivningen påtala liksom att så här, du måste tycka att du är snygg. Du måste liksom känna det själv, och då är det så här, men är det någon som gör det, då vänder de totalt och vill trycka ner dig istället.
2: Jo, exakt så det är en lose-lose situation. Ja. Och nu när jag kommer komma hem till min fästmö Stalin, förlåt Stasha, så kommer det bara som bara, why did you talk about how you look? You were talking like forever. Like,
1: Tycker hon du är snygg?
2: Det hoppas jag.
3: Okay. Jag ska vara riktigt snäll mot dig, Mårten. Jag tycker 5,5 är its best.
2: Okay. Ja,
1: men hon har en skala på

0: Svetkovic Andersson i studion, ståuppkomikern som har hängt med många, många år nu.
1: Så är det, vi kallade dig, jag sa när vi skulle beskriva dig innan så sa jag, men det känns som att han är lite så här pappa till er komiker. Men också en där, alltså du är både liksom en papp, en fadersgestalt och en daddy. Skit i det nu, vi ska inte prata mer om sex i Mårten, eller?
0: Nej, vi släpper det.
1: Vi släpper Mårten sexighet.
2: Tack så
1: mycket. Nej, men vi ska prata, du är ju turné, eller showaktturné. Mm. Med din Mårten Svetkovic 2. Det ska vi prata om. Men det var, vi var lite sugna på att prata lite terapi.
2: Det kan man gärna göra.
1: För att du var ju med i Skavlan då, Skavlan och Sverige.

0: beteende och skamkänslor när vi hade varit liksom, haft sex helt enkelt. Mm. Och det gjorde, när det hände igen då för tredje gången, så gick det inte längre att skylla på att jag inte var kär. Och så då började jag googla terapi och hittade en kursgård i utanför Göteborg som heter Hällungen. Och där stod folk, jag fick broschyrer, och där stod folk och kramades liksom på en äng. Och jag bara, vilka sjuka människor, hit ska jag inte åka. Mm. Och sen insåg jag så här, om du tycker det är sjukt att stå och krama någon, då är det du som har problem, du måste åka. Och där började det.
1: Okej. Men det låter lite som sånt såhär manlighetsläger typ, nej?
0: Nej, det var det inte. Nej. Det var män och kvinnor. Men lite så här som, det finns ju ett gäng sådana kursgårdar nu, så här, bara vara och bla bla bla, ja, allt vad de heter. Men det här handlade ju om, klyschigt, men att hitta barnet i sig själv och att våga känna alla olika känslor. Ilska, glädje, sorg, jag menar, galenskap. Allt det som man känner som barn, och sen så växer vi upp och blir äldre och äldre. Och det blir mer och mer filter, och till slut är man en, jaha, Rolf Johansson, vad jobbar du med då? Mm. Det finns liksom ingenting kvar av det där. Så terapin syftar till att göra det, och sen har jag gjort KBT och massa annat också.
2: Men för det känns ju som att anledningen, eller det känns ju som att du har ju du har föraktat, tjena tjena, hallå, god dag, så pass mycket så att du har liksom distanserat dig och gjort allt för att inte bli en sån.
0: Ja. Ja, men, och det är ju så här, ibland nu när jag skrivit den här showen, så har det ju också blivit så att jag har verkligen fått vara försiktig med att inte jag ska framstå som någon som inte gillar Sverige eller svenskar. Men jag gillar ju att Sverige är mixat, därför att jag tror att vi, inte bara jag utan väldigt många svenskar, behöver inspireras av folk som tänker lite annorlunda, kanske är lite mer högljudda, är lite mer extroverta snarare än introverta och så vidare. Jag älskar att skoja om det, därför att det är också mitt liv. Jag gick ju i Botkyrka gymnasium till exempel, det här yrkeskriminella programmet gick jag.
2: Just det.
0: Det var 3 år utbildning, 2 år teori och sen satt man på kåken ett år. Så att jag gick där, och redan där så föddes någonting att jag, mina barns gudfar är iranier, min kvinna då är uppenbarligen serb, mina barn halvserber. Så jag har det där runt mig hela tiden.
2: Jag skulle säga att de är svenskar.
0: Ja, men nysvenskar eller vad man vill kalla det för, och vi är gamla svenskar sådär. Men jag är ganska allergisk mot den där, men det var inte därför jag gjorde terapin. Terapin var därför att jag, som de flesta gör terapi, att jag ville förändra någonting i mitt liv. Jag var inte nöjd med den jag var.
1: Men då är jag nyfiken på, när du kom då, oavsett vilken terapiform det var och sådär, men när du började liksom bara säga, nu gör vi det här. Vad var det liksom första som du stötte på hos dig själv som var så här, fuck vad det här var jobbigt?
0: Mm. Det var den fysiska intimiteten var det jobbigaste. Att kunna stå, de har ju då någonting som kallades för Hällungekramen, har jag för mig att det kallades för. Just där man står och man sjunker ner lite i knäna och liksom håller om, och sen stod ju folk så här, och det fick jag säga, jag bara cringe, alltså jag bara herregud vad det här är jobbigt. Men när man sen liksom, det att titta på folk i ögonen, det hade jag jättesvårt för. Flackade bort med blicken och allt sånt där. Det kändes någonstans som att folk såg igenom mig, att jag inte var en bra människa, som jag upplevde att jag inte var en bra människa. Men, och lära mig att då titta folk i ögonen, att kunna stå och krama någon i över 20-30 sekunder. Och du utsöndrar oxytocin och massa positiva saker om man kramas mer än 20 sekunder. Det är vetenskapligt bevisat.
2: Men Mårten, lite kort då. Om du, nu har du liksom 20 år terapi i nacken.
0: Mm.
2: 20 år terapi.
0: Om det ens räcker, jag tror det faktiskt är fler, mer.
2: Det är kanske ännu mer.
0: Mm.
2: Men, det här är resultatet.
0: Ja. En människa som går runt och är snygg till den bara.
1: Det är din enda kvalitet.
0: Ja, det är din enda kvalitet.
2: Du är väldigt rolig också. Ja. Men vem hade suttit här utan de här 20 plus år terapi nu?
0: Men jag var med när Messiah Hallberg gjorde en podd innan han blev liksom TV-kändis och allt sånt där. Då frågade de mig liksom så här, nya Mårten Andersson och den gamla Mårten Andersson, skillnaderna på den, och den nya versionen av mig själv skulle jag vilja säga är mycket bättre, om än inte just idag kanske då, eftersom det är en intervjusituation. Men jag är mycket bättre på att lyssna. Jag är bättre på att ställa frågor. Sen också att man blir pappa så får man ju, eller mamma, så får man ju en distans till sig själv. Ingenting handlar om en själv längre. Vilket är oerhört bra som komiker också. Att man får en väldigt härlig distans till sig själv och kan skoja. Så att jag skulle säga att den jag har blivit idag är väl en person med ett jag tror att jag hade ett stort hjärta men blev lost. Och nu har jag ett mycket handlar om medmänsklighet och att se människor. Och sen har jag alltid varit en sån, även när jag jobbade på ZTV och inte tyckte om mig själv så mycket, så var jag, hälsade alltid

allt och alla. En städare för mig var lika mycket värd såklart, än fast vissa, kunde vissa som bara passerade dem, som att de var statister i deras liv. Det är jag stolt över, att jag redan då hade det här, att jag ser dig och hälsar på någon eller vem den var. Så vissa delar har inte förändrats, men kanske förfinats.

0: search is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen

0: Mårten Andersson, turnéaktuelle.
1: Så är det, vi pratar lite terapi. Och jag undrar, för att det finns ju någonting med människor som går snedsteg gått i terapi, att de kan bli nästan lite religiösa, för att det kan ju hjälpa en på massa, massa olika sätt, oavsett vad det är man väljer för typ av terapi. Och, och då pratar man ju mycket om så här terapisamhället, att människor pratar i terapeutiska termer hela tiden. Vi pratar om så här toxiska relationer, vi pratar om gaslighting, vi pratar om sådana saker. Så här. Vad tänker du kring det, om begreppet terapisamhället och att alla börjar prata som psykologer typ?
2: Men det jag väger in i det är väl kanske att det är för mycket, att fokuset läggs för mycket på en själv och att man glömmer bort andra människor. Det är bara jag känner, jag upplever, jag. Det kan jag tycka är lite så här, det är inte 100% perfekt. En av de finaste grejerna jag har hört i terapi är ju bland annat då att man ska ju vara sig själv, men i en gemenskap. Och det tror jag väldigt många människor glömmer bort. Det räcker att gå och basta på gymmet och så är det någon annan som bara lägger på vatten på aggregatet utan att fråga oss andra i bastun. Så äger, alltså, det är inte din bastu. Man frågar väl, får jag hälla på mer vatten på aggregatet? Ja. Senast jag satt och bastade gjorde jag det. Frågade, det var satt någon gammal gubbe där. Jag frågade, går det bra att hälla på vatten på aggregatet? Ja, det ska gubbe. Så jag var bra, Hasse Brontén, så jag. Och så hällde jag på mer vatten och så gick jag ut. Men, och det gjorde han också. Nej, men skämt åsido. Så att, ja, det är det ena. Men det andra är ju, jag älskar terapi därför att du får ett helikopterperspektiv på dig själv. Att du ser dig själv utifrån. Det finns ju andra sätt att göra det på också, men terapi är det lagliga. Och att du då kan reflektera, hur var jag i den här situationen? Ja, jag pratade alldeles för mycket, jag glömde bort att ställa frågor. Ja, då kan du välja att slå på dig själv för att du gjorde det, eller var stolt över att du kom på det och gör det bättre nästa gång. Och sen en grej till, jag vet inte om det svarar på din fråga. Men det som min terapeut som jag har gått till i så många år, som är helt underbar, hon har varit med på tv också, några svängar, det här gifta vid första ögonkastet, Daniela Gordon. Otroligt cool kvinna. Och hon sa till mig någon gång att hon bara, jag blir så provocerad av alla de här paren som kommer till mig. Och de säger, det pirrar inte längre. Och så brukar jag fråga, men vad menar du med det? Ja, men det pirrar inte. Hon bara, jo, jag hörde det, men vad har ni gjort för att det ska pirra? Ja, ingenting. Hon bara, ingenting. Hon sa, jag blir så provocerad därför att folk, de går på gymmet för att träna, för att bli starkare. De läser böcker för att bli smartare. Men när det kommer till kärlek och relationer, ja, då ska det bara fungera. Mm. Man måste jobba på relationen. Så och det är samma sak med relationen till sig själv. Man måste är väl stora ord, men man borde reflektera över sig själv. Så jag tycker jag hade det parti som hade gått till riksdagsval på...
0: Tips då? Vad ska man göra i en relation för att få det att pirra? Vad gör Mårten Andersson för att det ska pirra till en fredagkväll?
2: Date nights skulle jag säga. Att försöka fixa barnvakt om man har möjlighet. Och ta sig ut ur hemmet. För där pågår ju cirkusen, vardagscirkusen hela tiden. Så det är inte en sexig miljö. Sen går det väl säkert att hitta, liksom, släcka ner lampor och sätta på nice musik och sådär. Men jag skulle säga, försök att ha date nights så ofta det går. Och påminner dig själva om varför du valde den här partnern att skaffa barn med. Eller att bara så här, byta miljö. Mm-hmm. Gör något annat. Brukar ni inte ta en kvällspromenad, ta en kvällspromenad.
1: Mm. Min mammas kompis sa en gång, som jag tar med mig, ta på varann, uppvakta varann och lyssna på varann.
0: Men en sån där, bara komma in med bara en fluga runt halsen och resten naket, det är något...
2: Ja, men nu, som sagt, jag är 52, så jag får ju oftare ryggskott än stånd. Men du behöver ju, om du ska ha en fluga runt halsen och komma in så här, då måste du ha någon slags ändå, känner jag.
0: Ja, man kommer inte in med slak, slakis. Nej, slak med fluga, det vill man inte se.
2: Jaha, date night!

0: Basset i P3 aktuell med ny show.
1: Mårten Andersson. Mårten Svetkovic är aktuell med ny show. Mm. Nej, men det är din andra du gjorde Mårten Svetkovic. Hur länge har du varit ute med den?
2: Den var ute i 2 år, 2023 och 2024.
1: Och nu blir det tvåan.
2: Ja, nu blir det tvåan.
1: Den svåra andra singeln.
2: Precis, det är lite press känner jag eftersom den första blev ju väldigt hyllad. Aftonbladet skrev ju så roligt att tårar rinner i 90 minuter. 4+.
0: Fyra plus.
1: Vad ska femman?
2: Exakt, lite grann. Man undrar, vad är den? Om han behöver få en stroke eller något av skratt. Men, nej, men det var en jättefin recension såklart. Men
1: du har ju pratat i till leda om förmodligen det här. Men för folk som inte har koll då, varför heter den Mårten Svetkovic? Du heter Mårten Andersson. Vad är tematiken?
2: Min fästmö heter Svetkovic. Och tanken är ju att vi har varit förlovade nu om det är 5 år, tror jag. Eller 6 år eller något sånt där. Och inte gift oss. Småbarnsår och så vidare. Det har inte alltid varit en dans på rosor. Och sådär. Så att men hon heter Svetkovic och Mårten Svetkovic i första showen var en självutnämnd serbisk mentor som bodde i mitt huvud och försökte göra mig till en riktig man enligt balkanormer. Inte som jag då, en metrosexuell svensk man med känslor. Mm. Som till exempel om jag går på bio så kan jag ju gråta liksom, för att det är så dyra biljetter. Och sånt. Och då kunde han vara så här, för helvete, vad håller du på med? Du vet, sådär. Mm. Men han har fått utvandringsbidrag verkar det som, för det är han är inte kvar i huvudet, han har dragit. Så att Mårten Svetkovic 2, den är en fristående show helt och hållet. Så att om den första handlade om kulturkrockarna mellan Balkan och Sverige, alltså machokultur möter mjukiskultur, så är den här egentligen ett grepp på alla människor, nationaliteter och kulturer i det här landet och krockarna med oss svenskar. Så jag kommer det är egentligen en 90 minuter lång roast av alla människor och barn. Och
1: men jag tycker det är intressant bara att vi är färdiga med terapi liksom snacket såklart, men det är ändå intressant när du pratar om att, så här, att bara så här, våga vara i den negativa känslan, det som du har liksom lärt dig i terapi och sådana saker, och sen samtidigt jag förstår att det är att det är comedy, men liksom också att ha den här den här serbiska mannen som säger att du ska skärpa till dig,
2: alltså helikopterperspektivet igen.
1: Ja. Är det liksom en slitning inom dig att vara liksom så här, åh gud, jag är så trött på att vara den här liksom mjuka svensken, jag vill bli lite mer Svetkovic, alltså förstår jag menar?
2: Jo, och det menar han lever väl kvar på något sätt i mig. Alla har vi en så här inre kritiker som det heter på terapispråk, eller bara man ut och springer en löprunda så kan man ju höra de här rösterna. Den ena säger, sätt dig ner på den där bänken, åh vad skönt det ser ut att bara sitta i solen, ät en glass, det räcker, du har sprungit. Den andra bara, käften, du sa 10 kilometer, då är det 10 kilometer. Så den har man ju, och den är kvar. Men jag tror att jag har blivit snällare mot mig själv, att jag är mera min bästa kompis än min största fiende, som är lätt att hamna i när man rannsakar sig själv i terapi.
0: Mårten, inför den här du har ju nämnt några namn som du ska lära dig imitera inför showen.
2: Ja.
0: Kommer du ihåg vilka det är?
2: Alltså det är några så här absolut. Du vet så här klassiska Zlatan grejer som alla kan göra, eller så här, ja lovar. Det var trevligt att vara här. Var det morgon bara Bengt Magnusson. Nej, men Mark Levengood skulle det vara. Men sen försöker jag göra. Jag har försökt sätta Dragomir Mrsić i Förrädarna, men det blir inte bra. Jag har Markoolio som jag ska göra, som jag ibland gör bra. Jag försöker få till Erik Niva och Stefan Sauk. Henke Larsson kommer dyka upp. Så att det blir en blandning av gamla. Och Dr. Alban kommer tyvärr. Sorry Dr. Alban. Jag såg att han släppte ny musik idag typ.
0: Men du, innan det.
2: Ja.
0: När du var här 2023, 10 januari.
2: Ja.
0: Då lovade du oss en grej. Och det var det här.
2: Jag gillar imitationer. Men efter Dr. Alban där. Så blev jag så trött på att efter 10 års tid få hoppa, kör Dr. Alban. Jag bara orkar inte, jag bara kommer inte aldrig göra en imitation igen. Men nu
0: får vi då höra den sista gången, spiken i kistan, Dr. Alban av Mårten Andersson. Det liksom blir ett historiskt moment då. Att det är så här, aldrig mer igen.
2: Här begraver vi Dr. Alban.
0: Precis.
2: Det är stabilt.
0: Tack så mycket Mårten Andersson för att du kom till morgonpasset.
2: Tack.
0: Där begravde du Dr. Alban.
2: På samma sätt som Kent begravde sin avskedsturné 250 gånger.
0: Han kommer tillbaka.
2: Så här blir det. Jag står för mina ord som jag sa. För det var verkligen planen. Jag tycker inte om att göra någon ledsen. Men grejen, och jag tror inte han kommer bli ledsen den här gången. Men jag var på en 50-årsfest där han uppträdde. Mm. Och den storyn, det som händer på den festen. Och det, alltså, jag bara, det här, sorry. Du har skrivit in det i den nya showen. Så att bara den storyn är värd att komma och titta på min show, skulle jag säga. Men det är en väldigt liten del av den som ingår i en större del där massa imitationer.
1: Jag kommer alltså att hoppa från Tranebergsbron om jag inte får höra lite Erik Niva. För att det är, alltså, jag är besatt av Erik Niva så som alla andra.
2: Men han, först, alltså när man gör imitationer, säger jag som om jag vore någon expert, men jag gör egentligen karikatyrer snarare. Men han är ju högt upp i Kiruna och sen har han en gnällig, det är sån örebroig gnällig hesenärke. Alltså, nej, men han är oerhört bra spelare. Nu har jag repat otroligt mycket text bara för att kunna alla de här nya skämten. Så det sista jag har kvar nu, de här två dagarna, det är premiär på torsdag och sen drar vi igång. Men det är att lära mig språkmelodierna och tonläget. Som till exempel, jag gjorde Nils Petter Sundgren, om ni har några lyssnare som är över 80 år som kanske minns honom. Men han hade ju två språkmelodier. Det var så här, Roberto Rossellini, Roberto Rossellini, ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Så lät han. Och så, Persbrandt som är här uppe, vad heter du? Vad heter du? Sådär. Marco är liksom, han är lite såhär, men Marco, Marco, Marcolio, pratar mycket om utandning. Marco Irma, så. Men just Erik Niva och såhär, det är svårt, jag har inte satt dem
1: än. Men du är där och nosar, tycker jag. Du kommer ta den, jag är ju övertygad.
2: Men vet du, det här är ju också en slutdelen av den här showen, och då tänker jag också, jag älskar ju såhär när man bjussar på sig själv. När det blir dåligt så kan det ju bli rolig humor också, för att det är så jävla dåligt.
0: Men då kan vi väl få höra lite vart du ligger med Dragomir Mrsić nu.
2: Risken är att han blir väldigt lik Marco. Jag gör honom för stelt. Jag var med en kille som heter Sanjin, som är helt otrolig på röster. Han säger att han är ju välkomna. Nej, du ser, det blir ju Persbrandt. Välkomna till föräldrar. Nej, jag säger fan, jag sätter den inte.
0: Men kommer
2: Arrivederci. Nej, välkomna till föräldrarna. Nej,
1: jo,
2: jag sätter
1: där
2: inte
1: du. Där kom det.
2: Ja, kanske.
0: Lite mer.
2: Jag måste hem och träna.
0: Ja, du har två dagar på dig, sen är det premiär.
2: Ja, Gävle, Stockholm, Göteborg, sen över Jönköping, Norrköping, överallt.
0: Mårten Andersson, tack så mycket för att du kom till Morgonpasset.
2: Alltid så kul att vara här.

0: in nu.
1: Nu har jag druckit upp reglerna så nu hörs vi.
0: Ja. Överlåt, så kan jag kädra ner låten bara så. Och sen så har vi sagt hej då till dig. Men ja, vi kan fortsätta prata.
2: Just det.
0: För det är en frihet som ändå är väldigt, väldigt skön att ha.
2: Ja.
0: Alltså så här, jag vill ändå säga att det är väldigt roligt att se utifrån, även fast du nu har blivit liksom en maktspelare i stand-up-världen, så vet ju jag har ändå hängt med och sett dig harva i en källare med raw comedy nere på Vampire Lounge på Söder på en pall i ett hörn med knappt någon belysning och bara mono i mikrofonen. Diskanten på högsta och ingen bas. Och liksom så ändå dra ner Henrik Schyffert och liksom så här, här får ni köra det råa. Och liksom ändå fått den grejen. Du har ju en superkraft som är pannben att liksom arbeta på riktigt kontinuerligt för att få någonting att fungera. Och det är ändå roligt att se hur det ändå ger resultat.
2: Men får jag säga en jättekort grej bara?
0: Ja.
2: Jag känner också att jag verkligen har grindat och kämpat. Men jag har ett motto som jag har levt efter hela livet. Och jag vill verkligen dela det med era lyssnare. Det handlar inte alltid om att vara bäst på saker och ting. Utan att få saker och ting gjorda. Och jag älskar Nikes. Och det finns andra sportmärken.
3: Mm, tackar.
2: Slogan. Just do it. Mm. Det spelar ingen roll om det handlar om du ser en snygg kille eller en tjej i baren. Mm. Innan de här inre rösterna gått igång och bara, hon kommer säga nej, du kommer bli dissad. Just do it. Du bara går. Och du ser dig själv gå fram. Eller om det handlar om ett projekt du tänker, du skjuter på det. Just do it.
0: Mm. För att det jag märkte ganska tidigt när jag gick på boxning, att de som hade talang, det var inte de som kom längst. Det var de som ville mest.
2: Ah.
0: Att de som hade talang, de tröttnade ganska snabbt för att det gick för enkelt för dem. Sen så är det såklart att det finns undantag som bekräftar regeln.
2: Mm.
0: Men det jag försöker säga är att du harvar utan talang och det ger resultat.
2: Nej, jag ser det på biljettförsäljningen också.
3: Lätt som du choked up och började gråta när du fick det i halsen. Du bara, du är så duktig. Det hade varit så fint om du hade börjat
0: storfölja. Jag skojade bara.
3: Ja, tack Mårten.
2: Tack igen.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Tidigare ikväll skrev USA, Danmark och Grönland under det uppmärksammade avtalet om Grönland. Gina Lindberg, alltså vår USA-korrespondent, fanns på plats i FN-högkvarteret i New York.
2: Mette Fredriksen sa att det här är ett avtal som kan vara för evigt och som är bra både för USA, NATO, för Danmark och för Grönland. Ett avtal som respekterar Grönlands rätt till självstyre, sa hon, och Danmarks territoriella integritet. Donald Trump fattade sig väldigt kort, han svarade inte på några frågor. Han gjorde bara ett kort uttalande och sa att det här har tagit lång tid och det blir ett långsiktigt och fantastiskt förhållande nu mellan USA, Danmark och Grönland. Konkret så innebär det här avtalet att USA får 2 nya militärbaser på ön, men detaljerna kring hur det där ska gå till, det återstår fortfarande att komma överens om, enligt vad Mette Fredriksen sa.
1: USA-korrespondent Gina Lindberg. USAs president Donald Trump tycks nu backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in bolagen CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut om att stänga ute medierna. I rättegången mot en 19-årig kvinna som ljög om att hon blivit våldtagen i Pildamsparken i Malmö förra året yrkar åklagaren på 3-4 månaders fängelse, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen trodde att hon var död när de hittade henne liggandes med ansiktet mot marken. Den 19-åriga kvinnan säger att det var hennes tvångstankar som ledde fram till händelsen. Svenska ungdomar dricker mer energidryck än jämnåriga i övriga Norden, visar en ny studie från Livsmedelsverket. 19-åriga Nelly Hellström drack tidigare energidryck men har slutat.
3: Jag tänker väl mycket att man tänker att det är ett sätt att pigga upp sig inför skolmorgonar. Så. Men när jag var liten var det verkligen en trend, alltså så, i högstadåldern att man ska dricka energidryck.
4: Nästan 3 av 10 svenska 15-19-åringar dricker energidryck minst en gång om dagen. Och 3 av 4 dricker det varje vecka.
5: Alltså att dricka det någon gång ibland är inte farligt. Men just regelbundna konsumtionen. Barn och ungdomar har större behov av sömn än vad vuxna har.
4: Säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.
5: Vi är nu i startgrupperna för att starta nästa steg i den här studien. Men sen kommer vi behöva en gemensam insats där flera kommer behöva samarbeta för att få en minskad konsumtion som är mer hälsosam.
1: Reporter här, det var Jonathan Nilsson på P4 Jönköping. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.

Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Dr. Dre och Eminem här med Forget About Dre. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri. Tove Lo släppte sitt efterlängtade 6:e studioalbum i fredags, Estrus, och det vankas recension här i Magasinet i P3. Med mig nu har jag vår musikreporter Tina Merofsson och kulturjournalisten Gabriel Zetterström. Hej! Du får ta exakt vilken mic du vill, Gabriel.
2: Hey. Det var lite strul här i början, men nu är det bra.
1: Det är så trevligt att ni är här. Har jag med mig Tina också?
3: Jajamensan.
1: Åh, vilken glädje.
3: Jag sitter bara och väntar på att Gabriel ska få sin mic.
2: Det gör vi alla.
3: Tänk att det var artigt att vänta. Ja, precis.
1: Ja, det var fint. Och då blev jag orolig för dig istället. Jag tänker att vi får börja med lite ordförståelse här för Estrus. Vad är det för titel egentligen, Tina?
3: Estrus är ett ord som betyder brunst.
1: Just det.
3: Ja. Och brunst är ju inte nödvändigtvis det absolut sexigaste man kan döpa sitt album till. Jag är glad att Tove Lo valde just Estrus och inte bara så brunst.
1: Ja, faktiskt. Det gör det. Det har ändå en lite finare klang. Vad tror ni hon vill säga genom att sätta just den titeln på plattan? Har den en brunstig aura, Gabriel?
2: Det är svårt att svara på. Det finns väl någonting med att Tove Lo alltid har typ så här utmanat synen på kvinnlighet och liksom pratat om det, synen på det, så att knyta an till det här lite så här kroppsliga tema, jag vet inte, att det finns någonting där som
1: jag tyckte det var jättebra förklaring. Ja, håller du med, Tina?
3: Ja, men det gör jag. Jag har ju fått intervjua Tove Lo vid två tillfällen inför den här albumreleasen, och då berättar hon ju att liksom albumets tematik handlar jättemycket om typ så här, begär och känslor, när hjärtat kanske vill någonting och huvudet något annat. Mm. Mycket känslor, inga lösningar. Mm. Och i och med också att Tove Lo nu ju ändå är inte längre liksom den yngsta i gamet, alltså då kommer ju de här tematiken också in i att man kanske lusten versus vad ska man säga, det här som kanske förväntas av en, att när man blir äldre ska man göra något annat med sin lust, det vill säga bli med barn typ.
1: Mm. Var lite mer produktiv, lite som att du var på väg att säga.
3: Jag var nära på att säga det och sen kände jag
2: men det
3: nej.
2: Sa du inte.
1: Och så gjorde jag det istället.
3: Det går jättebra.
1: Vi kan lyssna på vad hon själv säger.
4: Även om man längtar efter kontakt så är det också väldigt någonting ärligt i att så här, men det kan fortfarande bara handla om råkåthet, att det behöver inte vara liksom
3: ja, men också
4: djupare än så ibland.
1: Råkåthet. Mm. Det känns som att Tove på den här plattan också funderar mycket på vad som egentligen är viktigast i livet. Konsten, familjen, kärleken, resten, festen. Är det en livskris vi hör här kanske?
2: Jag skulle inte säga livskris, men det är väl snarare den typen av frågor som man kanske ställer sig. Alltså, som vi sa här tidigare, hon är kanske inte den allra yngsta längre i gamet, och då blir det, precis som alla andra, så börjar man ställa sig nya frågor när man blir äldre på något sätt. Och det återspeglas i konsten och den musik man gör, tänker jag.
1: Mm. I höst den 19 november så gör hon sin största spelning någonsin på hemmaplan när hon inte har Avicii Arena. Hur kommer den här plattan göra sig på en arenaspelning, tror ni? Vad säger du, Tina?
3: Alltså, jag tror att den kommer kunna göra sig ganska bra, för att den här plattan och tematiken i den och även soundet, den, liksom, det är en pusselbit som passar liksom i hela Tove Los katalog, eller vad man nu ska säga. Det här kommer inte vara på något vis låtar som sticker ut, om man ska tänka en setlist till exempel. Mm. Däremot kanske det bara handlar om så här, hur hon ska lägga upp energin och hur mycket av de tidigare tidigare släppta bangers när hon typ så ska blanda in i det här och väva in i det här. Men jag tror att den här plattan kommer verkligen sömlöst kunna mixas ihop med det som hon redan har släppt.
1: Mm. Du nickar medhållande, Gabriel.
2: Ja, och jag tycker också det är intressant, och det här har jag tjatat om massa gånger, men att just den här Avicii Arena-spelningen som någon slags symbol för väldigt många svenska artister, att nu har vi lyckats, nu har vi gjort det liksom. Det bara fylls på med fler och fler artister som gör den här symbolspelningen.
1: Kommer hem och gör det här, är det vad
2: det vet. Exakt, det är verkligen det här. Så det är intressant.

0: Vi snackar Tove Lo här i magasinet i B3 med mig Siri och Gabriel Zetterström och Dina Merafsson och framförallt om hennes brunstiga album Estrus. Om vi ska komma tillbaka till den här lite vuxnare, ja men jag kommer ändå se livskrisen som jag, eller mognaden kanske snarare som jag tycker mig höra på plattan och dilemman som typ ska jag sluta festa och skaffa barn istället. Har inte de här frågorna börjat synas allt mer i poppen på sistone? Är popdrottningarna mer personliga och sårbara än någonsin, Tina?
1: Ja, men så är det. Vi har också haft, vi har ett gäng nu som vi har fått följa sen, ja, men sen från början. Alltså jag tänker på Robin, jag tänker på Lykke Li. Tove Lo en annan, om man ska välja en smalare referens, Fever Ray kanske också. Att så här, vi får ju åldras med de här artisterna och där för många av de här så har liksom kärleken varit en, alltså kärlek och kanske då vad heter det, sexualitet varit en kärna i deras konstnärskap och i vad deras låtar och teman i texterna. Så är det ju det att vi, nu märker man ju att på något vis att de här, att åldrandet märks på ett annat sätt eftersom det är andra frågor som ställs i musiken och andra frågor som vi märker att de här artisterna också ställer sig själva och vill dela med sig av. Mm. Tove Lo har ju alltid varit djupt personlig skulle jag vilja påstå i sina texter. Alltså att hon också inför den här skivan att hon var så, jag var tvungen att komma hem, skriva hemma i Torekov, liksom att hon behöver verkligen klä av sig alla liksom pretenser höll jag på att säga och inte, hon kan inte vara typ i LA och göra det utan hon måste komma hem och känna sig trygg för att musiken ska vara så, ja, men äkta och nära som möjligt typ.
0: Är det här-

0: Men de är ju knappt 40 båda två, alltså, vilket ju också är speciellt. Tena, du intervjuade Tove Lo förra veckan. Hur beskrev hon själv låtskrivandet på den här plattan?
1: Ja, men vi kan lyssna vad hon säger själv, för det är också intressant att hon säger att så här, förut så var jag mycket mer, åh, det var ditt fel och nu äger jag mitt beteende mer. Det tyckte jag var kult, alltså självdistanserat sätt att se på det.
2: Mm. Textmässigt så känner jag att det finns en ny typ av acceptans och liksom lite att jag äger kanske mitt eget beteende lite mer. Jag tycker att tidigare album så har jag väl skrivit mer så här, jag gör det här dåliga på grund av dig, men du hade gjort det inte varför du gjorde så här mot mig, och den liksom inte tar så mycket ansvar för mitt agerande så.
0: Jag känner igen det här att så här, i mig själv att konsekvenstänket, alltså pannlåben har liksom kommit i kapp. Tycker du att det märks på albumet det här, Gabriel?
3: Att pannloben har kommit ikapp.
0: Ja, eller det här nya ansvarstagandet på något sätt.
3: Ja, alltså jag tycker ju, som Tina också är inne på, att Tove Lo alltid har varit väldigt personlig och självreflekterande. Liksom. Så jag vet inte om det är någonting nytt. Jag ser inget tydligt skifte, utan mer en fortsättning på hur det har varit tidigare.
0: Mm, kanske snarare någon självrannsakan.
3: Ja. Mm. Ska man kunna säga.
0: Tina, jag bad ju dig helt fräckt att ta med dig en låt från plattan som du tycker extra mycket om, just låtskrivande och texten. Framförallt, vilken har du valt?
1: Ja, men jag tycker att det finns en rakhet i låten If I Could, I Would. Hon sjunger bland annat Can't eat, can't sleep, anorexic. Wish I was different, but I'm stuck with me. Just den där wish I was different, but I'm stuck with me tyckte jag var väldigt såhär, den slog första gången jag hörde den, för att det kändes himla så här, ja, det, så där känner vi ju alla oavsett vad det är som kan ha orsakat att vi känner så. Och det tyckte jag var väldigt så. Och att hon också sjunger typ att så här, jag är fortsatt jättedestruktiv och ljuger i terapi. Typ. Det är så himla, det är så himla så här,
0: relaterbart också på något sätt.
1: Ja, och så att man är bara, att man får vara lite ful typ. Alltså att man är så kass och keff typ. Det gillade jag i den låten.
0: Vi lyssnar.

0: If I could, I would, här alltså med Tove Lo från den senaste plattan Estrus. Den här var väldigt fin. Det är som att hon lyckas vara sårbar utan att det känns konstlat eller poserande, tycker jag.
1: Det är väldigt rakt på sak på den här låten.
0: Ja, I like it. Jag har fortfarande Gabriel och Tina med mig. Det har gått 4 år sedan Toves senaste platta Dirt Fam. Det är det längsta uppehållet mellan album i hela hennes karriär. Har hon lagt dessa år på att ta sin musik i en ny riktning, eller rör hon sig fortfarande i ungefär samma musikaliska landskap som den som på senaste plattan? Det lät som att du, Gabriel, var lite inne på att nej, men det känns som att det hänger ihop, eller?
2: Jo, absolut. Alltså just det här personliga, känslosamma

0: dansmusiken, men också hur det kan liksom pendla och harmoniera väldigt mycket i tempo och temperament och det tycker jag man verkligen känner igen. Vissa låtar på plattan är verkligen så här: okej, det här är så typiskt Tove Lo på alla sätt liksom. Det är någon jag hade så att jag tycker att det är verkligen så.
1: Hur skulle ni sammanfatta soundet? Vad är liksom de viktigaste byggstenarna?
2: Alltså elektropop bara. Nej men, och jag vet att jag har en ton när jag säger det, men det är med mening. För att jag hör liksom inte så mycket nytänk annat än att, alltså i soundmässigt från hennes tidigare material, annat än att Tove Lo kanske har varit lite mer, alltså att hon vågar så här klippa och klistra lite mer, att så här ljud upprepa sig, det är lite såna här effekter med rösten som man kanske har använt lite mer, så det är inte bara så här klar, alltså tjusiga wailningar höll jag på att säga, utan det, och det är egentligen, tror jag, kanske ett tecken på tiden där vi har liksom haft en Charlie XCX som på Brat bara liksom så här tappade dig i liksom potpurri liksom i ljud, så tror jag att andra popartister kanske har blivit lite influerade av det och därmed vågar också ta lite mer risker kanske med hur man mixar sång och så vidare.
1: Men för vad är det för musikalisk tem som ligger bakom den här plattan då? Är det några namn vi känner igen eller borde ha koll på, Tina?
2: Alltså Tove Lo har ju alltid och länge jobbat med sin parhäst Ludvig Söderberg. Han är en av dem som har skrivit flera av hennes liksom hits och även genombrottshit. Men hon har ju också jobbat med andra som tillhör liksom det här gänget, alltså Max Martins Wolf Cousins protegéer, höll jag på att säga, som ju verkligen står på egna fötter, som till exempel Elvira Andefjärd, som ju är ett namn som vi ofta nämner, för hon skriver och proddar mycket för internationella artister och är liksom också jättehypad trots att hon är en väldigt hemlig låtskrivare och producent. Hon är liksom inte, hon kör Max Martin-stilen, inga intervjuer och syns och hörs inte så mycket.
1: Ja, väldigt mystisk.
2: Ja, men så hon är också med på en låt i alla fall, men det allra mesta är ju gjort av Tove själv och av Ludvig Söderberg.
1: Alltså jag tänker på de här tre singlarna vi fick, I'm Your Girl, Right, The Fleur och DNH. Är de en bra indikator för hur resten av albumet Estrus låter, eller hur ställer de sig liksom mot resten av plattan, Gabriel?
0: Jo, det tycker jag. Jag tycker framförallt att den första singeln, I'm Your Girl, Right, var liksom en väldigt bra start för hela Estrus-projektet. Och sen, ja, den här låten med Stromae också, The Fleur, är ju jättespännande också. För att jag tycker att där gör man någonting annat och han får också sätta sin prägel rätt mycket på den låten. Och det var rätt länge sedan vi hörde från Stromae också.
1: Ja!
0: Så att det var kul, tycker
1: jag.
0: Jag har också med på Madonnas album.
1: Ja, just det.
0: Men,
1: Gud vad han pysslar.
0: Ja.
1: Om ni inte får välja någon av singlarna då, vad har ni för favoritspår på plattan? Vad säger du, Tina?
2: Jag gillar en låt som heter Are We On A Break? Också för att jag direkt trodde att jag bara, är det här en vännerreferens? Men det är det inte. Men jag gillade den låten både soundmässigt och textmässigt. Här tycker jag liksom Tove Lo prickar in väldigt bra.
1: Mm, vi lyssnar lite. Det här tycker jag spontant låter väldigt mycket som, alltså, den Tove Lo jag lyssnade på när jag var typ 25.
2: Ja, men jag älskar den här liksom synten. Alltså, det är någonting med den som verkligen, den flörtar så gött med mina öron.
1: Ja, det här är min Tove.
0: Jättebra, tycker jag också.
1: Gabriel, har du något favoritspår utöver singeln?
0: Nej, men jag tycker nog också att den här Are We On A Break är kanske den bästa. Men jag har lyft fram låten som heter Idiot.
1: Mm.
0: För att jag tycker att den har en lite annorlunda vibe än vissa av de andra.
1: Det låter lovande, jag tycker vi lyssnar.

0: Tove Lo här med Idiot från albumet Estrus som alltså släpptes i fredags, en av Gabriels favoriter. Och du hade en liten spaning om den här låten, va, till och med?
1: Ja, eller alltså, först tycker jag att så här, det här är verkligen en sån låt där hon fångar både att vara cool girl och liksom lägga upp sitt hjärta lite för allmän beskådan på något sätt, som jag tycker präglar hela albumet. Men sen tycker jag också att det låter ju otroligt mycket som LCD Sound System.
0: Japp!
1: Speciellt då det alltså Dance Yourself Clean, speciellt i introt liksom. Mm. Att det är det för likt, det är väl upp till andra att bedöma,
0: kanske upp till musikdomstolen till och med.
1: Ja, precis.
0: Skicka in ert fall på 72250 och börja med Peter Jocke till mellanslag. Men om vi går åt andra hållet då, hörni, vad på albumet funkar inte lika bra, vad säger du, Tina?
2: Men jag vet inte om det här, alltså om det här är ett it's not you it's me problem typ i min popkritik, att jag upplever just nu att det finns en vilja att vara lite stökig i musikproduktion nu för tiden, att så här, många artister är så, jag vill att det ska kännas ärligt och rått och inte så polerat, och jag är så, det finns ingenting fel med att polera. Det går jättebra. Alltså, it's fine. Det går bra, det är okej. Okay. Det är som att det finns en idé om att är det stökigt så ska det kännas mer real. Och det finns en viss sanning i det. Men jag hade liksom kanske velat att det musikaliskt fanns en lite större stringens i det här albumet. Och att det kanske fanns ett lite medvetet val i liksom influens också. Och LCD Sound System kanske är det. Det kanske bara är jag som inte hör det tillräckligt bra. Jag vet inte. För att när också texten är så sammanhängande så förstår jag att man kan använda musiken då till att liksom förstärka och vara lite annorlunda och sådär. Men jag
0: du hade önskat lite mer struktur, eller?
2: Jag kanske hade önskat lite mer struktur och lite mer stringens i ljudbilden, för att jag upplever att det är lite för plottrigt nu.
0: Mm. Är det något som du har fastnat på, Gabriel?
1: Jag kan hålla med om att det är spret, men jag tycker nog om det. Men jag kanske också är kvar i så här, lever kvar i Brat Summer på något sätt, som Tina har gått vidare.
0: Don't we all.
2: Tack.
1: Men så att, jag tycker att den här spretigheten är ett plus, just hur det skiftar i tempo lite som jag sa, och samtidigt så ser jag en väldigt snygg och bra produktion, även om det är stökigt.
0: Mm. Hittar du något minus med albumet?
1: Jo, alltså vissa låtar blir lite transportsträckor, kan jag tycka. Speciellt i början.
0: Och sen tar det sig.
1: Ja, verkligen så. Verkligen så. Albumet är som bäst andra halvan, skulle jag säga.
0: Mm. Vem skulle ni säga att Tove Lo är idag? Hur placerar hon sig i dagens popvärld just nu?
1: Ja, nej, men det är väl en av våra stora popstjärnor där ute.
0: Helt enkelt.
1: Skulle jag säga. Alltså, jag kan inte se att det här albumet tar ner henne från den position hon har haft tidigare, i alla fall.
0: Hon bibehåller sin ikonstatus.
1: Det skulle jag säga, absolut.
2: Men det tycker jag också att hon gör. Men sen finns det ju också någonting som Tove Lo själv nog, tror jag, behöver. Jag menar, vi är någonstans nu där hon kanske utforskar sig själv också. Att det är ju med att hon är independent efter liksom ett decennie på ett majorbolag. Där det kanske också finns en helt annan typ av arbetsstruktur. Och att man då paketerar och formaterar och håller på mycket mer. Nu har hon verkligen full kontroll över sitt artisteri. Och då måste hon ju kanske också ställa sig själv frågorna, så här, men vem vill jag vara, vad vill jag berätta och i musiken, men sen också allt det där runt omkring. Hon har ju gjort skitsnygga musikvideor, ska jag säga, det senaste. Så att jag tror också att det här är ett intressant, det är en spännande tid om man är ett Tove Lo-fan, för att det här är nog början på någonting som kommer ha en utveckling och vi hoppas jag i alla fall också ser mer av, för att jag tycker att Tove Lo i sitt låtskrivande och med hur hon producerar musik är en härlig aktör att ha på scenen. Så att det inte heller blir för mycket liksom en för stark fokusering på enskilda individer, alltså att så här, nu är det bara Sara Larsson, att så här, de kan regera samtidigt.
1: Det finns ju någonting också med att hon har ett så distinkt uttryck och att det verkligen låter som Tove Lo, och att hon fortsätter låta som Tove Lo, som också kan man styrka, kan jag känna. Hon står stadigt liksom i sitt uttryck.
0: Så den här metamorfosen kanske inte hörs lika tydligt som den säkert känns för henne.
1: Nej, kanske inte. Men den här spretigheten som Tina är inne på kan ju kanske vara en del av det också.
0: Men om vi ska tillbaka till den här spelningen då på Avicii Arena i november, kommer hon liksom kunna fylla en sån arena? Har hon den statusen i Sverige idag? Vad säger du, Tina?
2: Ja, men det där, jag kollade faktiskt lite på hur det ser ut i biljettförsäljningen och ser att det är ganska många läktare som har ganska många rader tomma, och det gjorde mig lite förvånad, för att jag tycker att Tove Lo har en katalog som absolut borde liksom motivera att man vill gå och se det. Jag undrar om vi inte är lite för nostalgiskadade, typ också att folk kanske väntar på att de vill höra plattan innan de bestämmer sig, för att det är ändå en liten slant. Ja, det är en slant att lägga till, men jag tycker att hon absolut har statusen och låtarna för att fylla en sån här arena, även om kanske den här plattan inte är liksom den liksom hennes banger-platta. Så.
0: Jag vill sammanfatta lite grann alldeles strax, men före det Taylor Swift med Style.

0: Vi har vridit och vänt på Tove Lås senaste studioalbum, det sjätte i ordningen Estrus, här i magasinet i P3. Med mig har jag kulturjournalisten Gabriel Zetterström och P3s musikreporter Tina Merafsson. Om vi försöker sammanfatta våra tankar lite, vad är plattans allra starkaste sidor egentligen, Gabriel?
1: Jag tycker att det här är en platta som växer och växer för varje lyssning. I början var jag inte helt övertygad. Jag känner att ju mer jag hör vissa av de här allra bästa låtarna också mot slutet, så blir jag mer och mer positiv. Så att jag tycker hon fångar det här personliga känslomässiga i dansmusiken som hon gör.
0: Mm. Håller du med, Tina?
2: Absolut, jag har alltid älskat Tove Los okonstlade, liksom, väldigt personliga tilltal i musiken. Att hon verkligen är sig själv i sina låtar, och det är hon även på den här plattan. Och det är lättare sagt än gjort i en så himla konstlad popvärld. Så att, jag tycker den transparensen är hennes bästa egenskap.
0: Om vi ska försöka ge ett betyg här, 1-5 av brunstiga hästar. Var landar du, Tina?
2: Ja, men jag landar på en 3 av den anledningen att jag tycker att det är lite för stökigt musikaliskt, även om jag förstår att det också ofta är en medveten kreativ strategi eller liksom ett medvetet val. Och också för att jag hade nog velat ha något lite mer. Alltså, jag har så höga krav på Tove Lo, känner jag. Det är så taskigt mot någon som är så bra, men jag har det.
0: Mm. Gabriel?
1: Då blir jag good cop.
0: Och
1: säger
0: balans.
1: 4. Mer stök. Mer kreativ spretighet.
0: Vem rekommenderar ni den här plattan till? Eller liksom till vem och vilken situation tror ni att den funkar bäst? När lyssnar du på den, Gabriel?
1: När lyssnar jag på den? Nej, men... Man kan väl rekommendera den till folk som då behöver någonting att bolla när de är i en livskris. Jag vet inte. Inte för att jag är i en livskris. Men ja, det tänker jag är rätt bra.
0: Ja, alltså jag tycker det känns som att...
1: Storbulet känslosamt.
0: Men eller hur? Och den kvalar in i ganska många situationer. Både någon slags pannlobsmognadsbehov, men också den här brunstigheten som jag inte riktigt kan släppa.
2: Jag tycker också någon som har varit i ett väldigt, väldigt långt förhållande och som kanske småkrisar lite i det, som vill vara kvar men bara känner så här, vi behöver spass things up lite, men jag känner mig så ful i mina känslor, jag vågar inte säga det. Då skulle nog den här plattan också funka toppen, tror jag.
0: Vilken underbart specifik spaning.
2: Ibland leker jag psykolog.
0: Ja, det är helt, helt rätt. Stort tack, Gabriel och Tina.
1: Tack så mycket.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.
5: P3, Sveriges Radio. Let's go.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Först om det misstänkta valfusket i Dalarna. Idag uttalade sig ett vittne som såg en man ge tre kvinnor förkryssade valsedlar precis innan de skulle förtidsrösta.
2: Då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men såg inte vilken som var ikryssad, men såg att det var en vänster riksdagsvara.
1: Och vänsterpartisten Mohammad Ali, alltså den kandidat som kom in i riksdagen efter det misstänkta fusket med förkryssade valsedlar, tar nu en time-out. Och enligt Vänsterpartiet kommer han inte sitta i riksdagen. Det är NOA, alltså polisens nationella operativa avdelning, som utreder det misstänkta valfusket i Dalarna. Men det är inte bekräftat att Mohammad Ali själv ingår i förundersökningen. Själv nekar han helt till att vara inblandad i något valfusk. Och så här säger Ekots inrikespolitikkommentator Helena Gissén om hela den här historien.
3: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan och har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
1: Politikkommentator Helena Gissén. Nu andra nyheter. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-åring i Malaga i fredags, det rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata. Enligt El País har de gripna kopplingar till den kriminella miljön i Malmö. Svenska ungdomar dricker mer energidryck än jämnåriga i övriga Norden enligt Livsmedelsverket. 19-åriga Nelly Hellström drack tidigare energidryck men har slutat.
4: Jag tänker väl mycket att man tänker att det är ett sätt att pigga upp sig inför skolmorgonar. Så. Men när jag var liten var det verkligen en trend, alltså så, i högstadåldern att man ska dricka energidryck.
5: Nästan 3 av 10 svenska 15-19-åringar dricker energidryck minst en gång om dagen. Och 3 av 4 dricker det varje vecka.
6: Alltså att dricka det någon gång ibland är inte farligt. Men just regelbundna konsumtionen. Barn och ungdomar har större behov av sömn än vad vuxna har.
5: Säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.
6: Vi är nu i startgrupperna för att starta nästa steg i den här studien. Men sen kommer vi behöva en gemensam insats där flera kommer behöva samarbeta för att få en minskad konsumtion som är mer hälsosam.
1: Och reporter är Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. Sist Ekot.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
7: God kväll och välkommen till musiken i P3 den här tisdagskvällen. Klockan den har precis passerat 10. Mitt namn är Annie och jag håller dig i sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll. Och oavsett om du är på väg hem, fortfarande har dagen igång eller redan har krupit ner under täcket, så finns musiken här för dig ikväll. Och vi ska börja med veckans P3-hit. Ingen mindre än Benjamin Ingrosso här med Wasted My Time.
0: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Avicii från hans debutalbum från 2013, Addicted to You, hörde vi där. Och är man så pass beroende av någon blir det lite lätt dramatiskt. Ni vet, eld, regn, hela paketet. Vilket faktiskt råkar vara ungefär exakt vart vi ska nu. Dame Dame här med Fire Burning Through the Rain. It's a picture.

One Life to Give med Elise Elvira här i P3 med mig, Annie. Och ja, det är en ganska svindlande tanke. Ett enda liv att leva. Alltså ingen omstartsknapp. Men då kanske den mest rimliga följdfrågan kommer därefter. Vad gör jag nu? Ja, Fanny Avon, hon har åtminstone gjort en låt av paniken. Här är alltså, vad gör jag nu?

Stop Dreaming, hör vi där med Sylvie's Head. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och det där var en av de nyare banden från Göteborgs indie-scen. Men jag tänker att vi ska stanna kvar i samma stad men hoppa några år tillbaka i tiden. För medan Sylvie's Head tillhör den nya generationens Göteborgsband så har nästa band, Terra, varit med betydligt längre. Två generationer av Göteborgs indie helt enkelt. Här är Terra med låten Skam.

0: Ny säsong av Spelet i SVT.
1: Min taktik, det är att inte vara den snabba Anders.
2: Wow, Harry Snickare och Magic Mike, hur fan kommer det här att utspela sig?
3: Oh my god!
1: Ta det lugnt, det här är ett spel, bli inte stressad.
0: Vem kan du lita på?
4: Mig kan du lita på.
5: Nej, jag är livrädd.
4: 100%.
2: 100%, jag kastar han först av alla.
5: Vi misstänker att han ljuger.
2: Harry Snickare, hej då.
0: Spelet, nu på SVT Play.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi José González med Il Vento. Och vi ska faktiskt stanna kvar lite i det där fundersamma, för nu kommer två ord som kan hålla en vaken betydligt längre än vad man önskar. Tänk om, alltså tänk om jag hade gjort annorlunda. Tänk om det faktiskt löser sig, eller tänk om jag bara kunde sluta tänka. Tänk om. Ja, Victor Lixell och Molly Sandén vet svaret på det i sin låt Tänk.

Timbuktu med debatten i snodd här i P3. Om en stund slår klockan 11, då är det dags för Ekot. Sen är jag tillbaka för att spela mer musik för dig. Men innan dess så ska vi till Tove Lo bland annat. Här är Source of Life.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I ett tal inför FNs generalförsamling i New York idag vände sig USAs president Trump återigen mot Iran. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats i FN-skrapan i New York och lyssnade på talet.
2: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotade att utplåna Iran. Jag har två val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
1: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
2: Det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
1: Sa Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg. Donald Trump, han tycks nu backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in bolagen CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut om att stänga ute medierna. Här i Sverige kommer idag beskedet att vänsterpartisten Muhammad Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. Och av partiet uppmanas han att avstå sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli i Stockholm enligt uppgifter till Borlänge Tidning. Och så här säger vår inrikespolitikkommentator Helena Gissén om den här historien.
3: Det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet. Och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Muhammad Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
4: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
3: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan och har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
4: Skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
3: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden, och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
1: Sa Ekots inrikespolitikkommentator Helena Gissén i samtal med Daniel Klar. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Inför påvens besök i Frankrike växer kritiken mot hur kyrkan ser på sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som hjälpt offren.
5: À partir du moment où on parle moins de ces sujets eh bien, on baisse la garde.
6: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
7: Et le fait qu'on arrête l'INIR, pour moi c'est choquant.
6: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
7: La solution c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
6: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Råd och Röns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol, men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur 15-17 grader i söder, 10-14 i norr, i fjällen knappt 10 grader. Ekot, Ola Jonoka Dunkus.
0: Ny musik, live och poddar.
8: Vi är
0: P3.
9: Ja, tack så mycket till Ekot och nyheterna. Du är tillbaka här i P3 med mig, Annie, den här tisdagskvällen. Klockan den har precis passerat 11. Och kanske är det så att du är på väg hem eller halvvägs redan in i sömnen. Oavsett status har jag laddat upp med musik för dygnets sista timme. Och vi ska börja med lite ögonaktivitet, för innan de stängs helt så hinner vi åtminstone himla lite med ögonen. Här är Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

Och skit med Håkan Hellström här i P3. Och från kvarnar och skit tycker jag ändå att vi ska lyfta blicken nu lite, och ganska rejält faktiskt. Från marknivå hela vägen upp bland molnen. Här är Stussy och Mydd med låten Moln.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig i förra avsnittet.
1: Ja, det var
0: här
1: inte
0: liksom
1: så snällt,
0: jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga sida.
1: Ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt, jag ska...
1: Kanske inte ett,
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Augustin med Off My Mind. Och visst hade det varit skönt om det faktiskt funkade så att man bara bestämde sig, nej, nu tänker jag inte mer på det här längre. Men hjärnan älskar ju att fylla det lediga utrymmet med ungefär 17 nya tankar istället. Så Off My Mind till raka motsatsen nu. Här är Grease Baby med låten Clutter.

Högsbo Riviera. En titel som lyckas få Västra Göteborg att låta som franska rivieran. Och det, ja, det respekterar man ju. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska lämna semesterkänslan nu. För förr eller senare så tar verkligheten över. Och ibland så gör den faktiskt lite ont. Det vet nästa duo. Här är Icona Pop med låten Hurt.

the dust. Syskonan från Göteborg, Dekki Alem, hörde vi där med låten Wet Paint. Men vi ska lämna Göteborgstrakterna nu för att byta miljö totalt från Sverige till storstadspuls på andra sidan Atlanten. Här är Carlita och Sophie Tucker med låten

Klockan, kära vänner, börjar röra sig mot midnatt och det är dags att tacka för mig för den här kvällen. Mitt namn är Annie och alldeles snart tar ekot vid. Men innan dess så hinner jag spela en sista låt för dig. Här är Hjalda med Annie med mig.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Efter misstankarna om valfusk i Dalarna tar nu ytterligare en vänsterpartist paus från politiken. Det gäller Ahmed Abbas Omar som också fick flera hundra kryss i valet. Det gäller dock inte riksdagen utan kommunfullmäktige i Borlänge. Omar tar time out fram tills att utredningen är avslutad, skriver Borlänge tidning. Efter att det omtalade avtalet om Grönland skrevs under dagen så tycks nu de berörda länderna vara lättade. Och lättnaden är också mycket stor inom försvarsalliansen NATO, det säger forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet.
2: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad.
3: På vilket sätt då menar du?
2: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
3: Och vad innebär avtalet annars då konkret?
2: Ja, det innebär att USA i första hand ska bygga två nya militära baser och USA har stora sådana här överflygningsmöjligheter över Grönland. Men det står också att när USA gör sina olika manövrer och när de flyttar sina trupper så ska de hela tiden respektera det grönländska folkets sätt att leva.
1: Det var Annika Nordin som intervjuade Jan Hallenberg. Det lilla landet Moldavien som ligger mellan Rumänien och Ukraina har utlyst ett 60 dagar långt nödläge efter ovanligt kraftig torka. Och bakgrunden är att vattenstånden i landets viktigaste floder är så låga att Moldaviens vattenförsörjning hotas. Till krisen hör också att priset på gas och el som Moldavien i hög grad importerar har stigit kraftigt. Ekot Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Ja visst är det. Varmt välkommen ska du vara till en direkt natt i Sveriges Radios regi. Robert och Frida är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
5: Du är tillbaka. Det var någon som smsade igår. Då stod det tydligen Robert och Frida i appen. Aha. När man lyssnade på Vaken.
4: Vilken miss.
5: Så skrev Mårten det. Var det meningen att Robert skulle vara tillbaka? Men det tog sån tid att nyktra till efter att Luleå råkade vinna SL-mat.
4: Ja, nej. Jag hade tagit höjd för att det behövde vara lite extra ledig. Ja. Vi kan ju återkomma till det. Eller nej, vi kan prata lite om det ändå nu. För att jag... men jag var ju på den där matchen. Premiärmatchen mot Rögle. Mm. Rögle som är typ favorittippade.
5: Ja. Om man så inte, kom två förra året.
4: Ja, precis. Om man inte tror att det är Skellefteå som ska vinna i år igen så tror man ju typ att det är Rögle. Mm. Det vill säga finalisterna i förra säsongen.
5: Alltså det var tråkigt att tippa så.
4: Ja, visst är det lite trist. Men det är
5: det
4: ju ofta
5: enkelt.
4: Det känns också som att det ofta inte blir som experterna tippar. Så det kan man bli lite glad för. Ifall man då inte är en av de tippade lagen.
5: Just det.
4: Men jag satt ju där och tittade på den här matchen. I första perioden blev det ju 2-0 till Rögle. Och du ser att jag har ett sånt munsår här nu.
5: Ja.
4: Jag kände ju bara hur realtid, jag får ju det när jag blir stressad. Jag bara i realtid bara svullna upp ett munsår. Det var så jävla stressad över det där. 2-0 första perioden i det här laget som alla favorittippar. Jag har fått sms av Gullmaj också, du vet vad en kära lyssnare är. Som ett stort Rögle-fan innan. Och hon är ju så himla snäll och du vet så här, om hon är bästa lagvinna. Mm. Och jag bara satt där och tänkte, det här kommer aldrig gå. Jag har ändå varit på dem. Kan ha varit på de sex första sex senaste premiärmatcherna som Luleå Hockey haft. De har ju vunnit alla.
5: Så vet,
4: jag sitter ju där sen, men då vinner de det här. Mm. Jag går ju alltid härifrån i dur med lätta steg.
5: Mm.
4: Men då när det blev 2-0 mot det här då supertippade Rögle så kände jag att uppförsbacken var brant.
5: Och det förstår jag. Men de hade ju premiärnerverna.
4: Ja. För Luleå grejer.
5: Ja, det är också kul det man ser mer än ditt munsår. Det är ju det du alltid gör när du får munsår, att du försöker odla en mustasch.
4: Ja.
5: Det gör det inte bättre.
4: Men nu ser jag bara obehaglig ut.
5: Ja.
4: Pervers nästan.
5: Men det är som att du har börjat på slutspelsskägget redan nu. Ja, det är lite obehagligt faktiskt.
4: Ja, men grattis Luleå Hockey.
5: Ja, grattis.
4: Och kämpa på Rögle.
5: Ja, och alla andra.

0: Gravity heter låten. Det är Klara Hammarström som sjunger och spelar här i Sveriges Radio. Bitte skriver, vi möts på lördag, tror jag. Då antar jag att hon är ett Brynäs-fan.
1: Ja, det hoppas jag. Brynäs, annars är det ju bara rakt av ett hot.
0: Att vi möts på lördag, jag Bitte.
1: Vi möts på lördag. Jag kommer stå utanför din port.
0: Jag fick ju ett sånt vykort en gång från någon lyssnare. Där det bara stod så här, våga ta semester. Och då visste inte jag ifall det var så här, ja men våga ta sitt semester. Mm. Var ledig, unna i det, eller våga ta semester.
1: Usch, vad vagligt.
0: Sen visste inte jag ska tolka det, om det var något hot eller något.
1: Där hade det behövts en emoji för att förstå
0: verkligen
1: känsloläget. Du, nu blir det blåljusnyheter. Mm-hmm. Det händer grejer i Jämtland nämligen. Så här rapporterar P4 Jämtland.
2: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Det är ändå en tjuv med lite hjärta på något sätt.
1: Men är det inte lite väl att polisanmäla det här?
0: Ja, det är ju, jag tycker att det är ett slöseri på skattebetalarnas pengar att hålla på och göra
1: såna samma.
0: Jag kanske ska göra samma sak, för jag noterade idag, jag har ju sån här, eftersom jag då är vegan, så har jag då havremjölk i en kyl här på Sveriges Radio. Och en sån där liters förpackning, det dricker ju inte jag upp på, det tar ju lång tid för mig att få i mig en sån, för jag dricker inte så vansinnigt mycket kaffe här.
1: Nej.
0: Men jag vet ju att det är min, för jag skriver ju alltid veganska slagord på förpackningen.
1: Passa på, du försöker värma några till din vegansekt.
0: Ja, och nu de senaste gångerna har jag bara stått för djuren blir vegan på den.
1: Ja.
0: Och nu tog jag upp den. Jag minns ju att jag köpte den här kanske precis innan jag åkte iväg till Luleå förra veckan. Då. Mm. Och då var den full. Nu var det liksom lite kvar i botten. Och du vet, också så här som att någon har tagit under hela tiden och varit så här, jag tar inte allt. Ja. Så det finns kvar lite grann.
1: Klassiker.
0: Men det blir man nästan mer irriterad.
1: Ja, verkligen. För då lyfter man upp den och så flyger den upp plötsligt.
0: Ja, och så har man
1: liksom ett kryddmått för.
0: Och så har man typ sett att den står där i kyldörren som man tänker att man har i alla fall. Ja. Hade den bara varit borta, då vet jag. Men någon har tagit det, är helt okej.
1: Ja.
0: Då får jag bara köpa en ny.
1: Ja, men polisanmäl det. Herregud, så kanske kan man inte hålla på. Men jag tycker också att det här påminner om när jag stal Dovrekakan för ett år sedan ungefär. Då stal jag ju en kaka här från köket och sen skickade jag ut ett förlåt-mail.
0: Just det.
1: Jag menar, herregud, hade jag kunnat sitta fängslad nu typ?
0: Ja, på vatten och bröd.
1: Ja, kanske.
0: Och om jag hade fått smuggla in en sån här fil till dig då i ett bröd.
1: Så att jag tar mig ut.
0: En bågfil.
1: Det var ju en nyhet här om veckan. Usch, jag kommer verkligen inte kunna återberätta den här.
0: Försök.
1: Men det var en kille som satt i fängelse i Italien tror jag, som har rymt från fängelse 3 gånger. Och sätten han har rymt på, det var de här klassiska som verkligen såg sig ut. De enda hade knutit ihop lakan.
0: Ja, toppen.
1: Och en gång så var det också att de andra fångarna hade byggt en mänsklig pyramid så att han kunde hoppa ut över muren.
0: Ja, då så såg man sig att han hade tagit en sked och grävt en tunnel under, du vet, sängen där han bara liksom haft sängen för hålet i marken.
1: Jag kände också att hela samhället utvecklas i en rasande takt. Har inte fängelserymningarna kommit längre än liksom ihopknutna lakan?
0: Mm, eller inbakad fil i en sån pan-rish.
1: Exakt, men det var det som det funkade tydligen.

0: Fine Young Cannibals Good Thing i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Du vill hellre ge oss energidryck, Frida.
1: Ja.
0: Eller vi, nu gör jag oss yngre än vad vi är. Enligt rapport från Livsmedelsverket så dricker var tredje tonåring minst en burk energidryck om dagen. Mm. Vi är lite äldre än så.
1: Ja, vi är båda äldre och vi båda dricker rätt lite energidryck.
0: Vi gör ju det.
1: Jag dricker kanske en i kvartalet.
0: Ja.
1: Och då är det en gammal klassiker. Det är inte de här nya som Nej. Innehåller liksom 47 koppar kaffe.
0: Du är, lite för rädd för energidryck med för hög koffeinhalt.
1: Men det är framförallt att jag tycker att den smakar skit. Det är jag tycker alla smaker jag testat är så fruktansvärt söta.
0: Det är alltid så ananas och banan. Ja. Alltså, det är så konstiga smaker.
1: När Sofia Dahlén jobbade här en sommar. Vi jobbade tillsammans.
0: Vi har aldrig sett så mycket burkar.
1: Nej, men alltså, det var ju helt sinnessjukt. Så att man förstår ju hur hon kan ha så mycket energi. Och så sa hon alltid det. För ibland gav hon mig en. Så sa hon det. Frida, du måste dricka den här långsamt under hela natten. För att annars blir man liksom helt galen. För det är så stark.
0: Vi blev livrädd en gång. Vi hade ett, det var när jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg. Så var det typ fixades en fest som, alltså, och det hade inte med Sveriges Radio att göra då. Men en fest som vi var på, det var så inbjudan till. Och då var det sponsrat av ett energidrycksmärke. Och då var det liksom en kyl med fri tillgång till den här energidrycken.
1: Ja.
0: Och det var ju typ så här en av första gången som jag drack det där. Jag vet inte, bara drack in i helvete många burkar. Och sen så typ träffade jag någon sån sponsorsmänniska efter och pratade om det där. Så sa jag, jag har säkert druckit 10 stycken.
1: Ja.
0: Då tittade hon på mig så förskräckt och sa, drick vatten. Gå och drick vatten. Och då livrädd att jag skulle dö av så här hjärtstillestånd,
1: ja,
0: eller någonting.
1: Men det var ju mycket skrämselpropaganda i början när de kom. Och nu är det väl lite tillbaka där, för nu har det också kommit mycket starkare energidrycker. Mm. Och det är ju yngre och yngre personer som dricker det.
0: Ja, det är 75% av svenskarna, 15-19 år, som säger att de dricker varje vecka. Och det här innebär då att de ungdomarna som dricker det här är de som dricker mest i hela Norden. Alltså vi svenskar då. Och en förklaring tror man då är det du är inne på, att det är ganska slappa regler när det gäller det där i Sverige. I Norge och Danmark finns det till exempel begränsningar hur mycket koffein de här dryckerna får innehålla. Det har vi inte här. Och Nej. Där får man inte heller rikta reklam till unga, vilket jag tror man får göra här.
1: Okej. Det var ju, jag kände mig otroligt gammal sist när du och jag var med och tävlade i landskampen. Tävlade vi mot två komiker som var kanske, alltså i min ålder, de var inte mycket yngre. Men du och jag kom där med varsin pappmugg med det äckliga automatkaffet, pissiummet. Sitter de där med varsin energidryck?
0: Jag försökte sprätta den precis innan den skulle börja. Jag började också tänka så här, men om du ska dricka där för att man ska liksom komma igång för att göra den här prestationen som vi nu ska göra då, överleva landskampen. Så ska man väl egentligen dricka den där typ en timme innan. Ja. För det måste väl ta ett tag för det där koffeinet att vandra genom kroppen och sen typ omsättas till någon sorts energi.
1: Så var det också du och jag som vann?
0: Det var det.
1: Där fick gamla automatkaffet en poäng alltså.
0: 1-0 till automatkaffet. Ja. Jag tänkte att vi kan göra en liten gallup och se hur många procent av nattradiolyssnarna som bälgar i sig såna grejer. Jag tror att den är ganska låg.
1: Tror du det?
0: Jag tror att den är ganska låg. Jag tror inte att vuxna människor håller på så mycket med energidryck.
1: Men jag tror att vissa gör det. Jag vet att när jag har kört den här vakenflashen så är det en kille som alltid skickar en bild, dagens frukost, så är det en kex, choklad, en energidryck. Det är underbart. Så att en del tror jag dricks, kanske särskilt bland nattarbetare. Eller?
0: Ja, jag är ju ingen rökare, men jag vet att det var någon som pratade med mig om att min frukost är alltid en cigarett och Coca-Cola. Och då var jag så här, det låter ändå jävligt häftigt att ha det som en frukost.
1: Ja, faktiskt.
0: Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen. 72250 ifall man vill smsa in. 02099 55 00 ifall man vill ringa in. Men gallupen är ju ganska enkel. Dricker du energidryck, ja eller nej?
1: Exakt.

0: sena Spyro med Great Expectations här i Vaken med Robert och Frida. Det börjar trilla in lite energidrycksvar, såg jag.
1: Ja, det gör det.
0: Jag kan återkomma till det. Jag vill också, det lät som att jag var lite raljant, som att inga vuxna människor dricker energidryck. Jag fattar att många vuxna gör det. Mm. Och det är helt okej att göra det.
1: Ja, vi dömer ingen.
0: Verkligen.

0: hejar jag inte på. Sen lite eftersom jag vill att du ska vara glad. Men...
1: Ja, du sa att du hade kollat resultatet så fort matchen var klar.
0: Ja, men det var ju bara för att veta...
1: Vilket sinnesvärvar jag kommer vara i.
0: Hur kommer det vara att komma till jobbet på tisdag kväll? Jag vill vara mentalt förberedd.
1: Ja, det är bra. Du, till någonting helt annat. Känner du till den digitala skådespelerskan Tilly Norwood?
0: Nej.
1: Hon har fått ganska mycket uppmärksamhet nu på senaste tid för att hon är ute och gör någon sån PR... Hon, men den här digitala... skådespelare.
0: Jo, det är liksom ingen riktig.
1: Nej, det är en AI.
0: Jaha.
1: Det är en AI och de har släppt en lång film där hon har huvudrollen. Mm. Sett klipp från den, ser ju sinnessjukt bra ut.
0: Okay.
1: Och sådär. Och nu då är hon ute på en PR-turné där hon då pratar om den här filmen.
0: Men vad då är det då? Alltså ett hologram?
1: Nej, men det är som ett Zoom- eller vad säger man, som ett videomöte, som en videointervju de gör. Hon är ju aldrig med i studion, för det kan hon ju inte vara, utan de pratar ju med henne via en länk.
0: Mm.
1: Och nu senast så var hon hos Piers Morgan, och den intervjun var initialt var den ganska stel, för hon då, AI-karaktären är hon, för det första så tar det väldigt lång tid för henne att svara, det är långa alltså långa pauser innan hon börja prata. Mm,
0: men det kan det ju vara när man gör en intervju på länk.
1: Ja, och så sen så allt hon säger är ganska platt och intetsägande. Men någonstans mitt i den här intervjun så börjar hon helt plötsligt att prata kantonesiska istället. Vilket jag tyckte lät... Och det här är ju inget, någonting som varken Piers Morgan eller den här, jag vet inte, det är någon till tjomme som sitter här och gör den här intervjun med henne. De kan ju inte det här språket, de vet ju inte vad det är som händer. Men vi kan lyssna bara hur det låter.
2: The other actors in the film Misaligned, are they real or are they like you?
1: Long time not.
2: Are they real human beings?
3: It's an interesting point, Tom. My film Misaligned is a hybrid production, meaning real directors, writers and editors are still very much involved. It's not about replacing anyone, but about exploring new ways to tell stories.
2: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer-generated images? Do you know?
3: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me.
2: Did you get that, Piers?
4: Tilly, if I could just ask you a question. You suddenly seem to be speaking, it's Piers again, you seem to be speaking Chinese completely randomly for no reason. Why did you do that?
3: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there. I certainly didn't mean to start speaking Chinese or impersonate Piers. Sometimes my wires get a bit crossed, you know?
4: How often do you just randomly start talking Chinese when you're talking to two English people?
3: Honestly, not often at all. That was a bit of a curveball even for me. It's usually a pretty smooth ride, but sometimes these things happen.
1: Och chockad själv till det här.
0: Alltså vad man känner igen det här från olika AI-chattbottar. Nej men är så, nej men nu har du hittat på, det stämmer inte. Oj, det var ett litet misstag, en liten hiccup från mig.
1: Men just till det sättet man pratar på, för det är exakt så här som jag har fått in det här i min bil och sån AI-assistent. Idag så ville jag att den skulle kolla upp öppettiderna för en butik som jag skulle till.
0: Mm.
1: Och att jag ställer frågan, så lång, lång paus. Du vet att det börjar så här, jag skulle ju kunna ta upp telefonen och typ slå upp det själv under den där pausen då, och hitta det. Och så att jag börjar också så här, ja, du vet, ställa frågan igen. Och då börjar hon ju prata, och då börjar vi prata i mun på varandra och då är hon tyst igen och såna saker. Det är ett väldigt, väldigt karaktäristiskt sätt hur vi kommer liksom kommunicera, tror jag, i framtiden, ifall det ska vara så här med de här AI-assistenterna.
0: Verkligen. Men man blir ju också, eller jag blir lite glad när man hör en AI som inte har kommit längre än så här. Nu när det är så mycket hot med AI och vad de kan göra mot världen och så vidare. Och det känns, Tilly känns inte som ett hot.
1: Nej, hon känns inte felfri.
0: Nej.
1: Shot. One opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Eminem, Lose Yourself. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det handlar om att älgar har olika personligheter.
1: Ja, i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet så har forskarna undersökt älgar i älgens hus utanför Bjurholm och sett att det kan skilja sig åt i till exempel dominans, sällskaplighet och tolerans mot människor hos älgarna.
0: När märks det som tydligast då?
1: Jo, men framförallt vid utfodring, för då behövde älgarna närma sig människor för att komma åt maten. Och där de mer dominanta älgarna, de tog ofta större plats, kunde tränga undan mer undergivna älgar och verkade också mer bekväma i närheten av besökare.
0: Och den här, vad ska man använda en sån här kunskap till?
1: Jo, men enligt forskarna så kan den här vara viktig för älgparker runt om i Sverige. Det finns ungefär 30 stycken. Där besökare kan komma nära älgar i olika grader. Och om man vet mer om individernas beteende, älgarnas beteende då, så kan aktiviteter och skötseln av de här anpassas bättre. Både för djurens bästa och för människors säkerhet helt enkelt. Men forskarna går nu vidare och ska undersöka personlighet hos vilda älgar. De här har ju varit på älgens hus. Och de ska göra det med hjälp av rörelsedata. De ska GPS-märka älgar helt enkelt.
0: Och hoppas man hittar där då?
1: Jo, men de vill se om älgar har återkommande beteenden i hur de rör sig och använder landskapet. Till exempel om vissa individer håller sig till särskilda områden eller rör sig mer än andra. Och om sådana mönster kan kopplas till just personlighet.
0: Och på sikt så kan det då få betydelse för älgförvaltningen?
1: Jo, men det är forskarnas förhoppning. Om man förstår mer om hur olika älgar beter sig som individer så kan de också få ny kunskap om både arten och hur den bäst kan förvaltas.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig?
1: Vi frågade ju om du som lyssnar dricker energidryck. Robert har ju en fördom att ingen över 19 gör det. Man får inte dricka det som vuxen. Men det verkar fel, Robert. För det är jättemånga som dricker energidryck. Åsa skriver, jag har en jobbakompis som dricker minst en energidryck om dagen och han är över 60. Så skriver Christian, jag häller i mig en energidryck varenda jobbnatt, annars håller jag mig inte vaken på tidningsrundan. Kompletterar med en flaska vatten och choklad eller mackor. Laila dricker inte energidryck, hon skriver, ingen energidryck för mig, har aldrig smakat på någon och så får det bli. Kranvatten är den bästa drycken, åtminstone i Luleå.
0: Mm.
1: Har ni extra gott kranvatten?
0: Jättegott.
1: Vad är det som är speciellt med det?
0: Ja, det är bara gott.
1: Ja,
0: gå och dricka.
1: Titti skriver, druckit en energidryck.
0: Man blir inte så pigg av kranvatten i och för sig.
1: Nej.
0: Inte mycket koffein i det.
1: Nej, men Laila tycker ändå att det är bäst. Smakade en klunk en gång och blä, aldrig mer. Leif vill inte heller dricka energidryck. Nej, skriver anonym. Ulf skriver, finns inte på kartan. Han är nästan upprörd, Ulf. Och Mårten skriver, finns ingen anledning alls att dricka någonting med koffein i. Man blir piggare och mår bättre av att bara dricka vanligt vatten.
0: Och det ligger väl någonting i det, för att det tror jag också de tog upp i den undersökningen, att vet, unga dricker det där för att orka med liksom skolan. Men då handlar det om att de sover sämre och så orkar de ändå inte med skolan. Så det blir som en ond spiral. Och så tror jag att det blir så också att vänjer kroppen med det höga koffeinintaget, så slutar du ju ge verkan till slut. Och så måste du väl trumfa det med ännu mer. Sådär.
1: Ja, men och jag kan absolut tänka mig att det blir en ond cirkel. Man tänker, åh, när jag är så trött, dricker man jättemycket energidryck. Omöjligt somnad, är man lika trött dagen efter.
0: Ja.
1: Så det är väl en avvänjningsperiod som krävs.
0: Men så ganska hög procentandel då i alla fall som
1: verkar välja i sig. Anna dricker sällan, men det händer.
0: Mm. Fortsätt gärna höra av er. Vaken@sverigesradio.se eller 72250. SMS-numret. Börja med vaken, gör ett mellanslag och sen dela med dig.

0: på vägen.
1: The Cult med She Sells Sanctuary. Där måste man artikulera ordentligt för att man ska säga det där.
2: Ja, men det gjorde du bra.
1: Tack så mycket. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
3: Tackar, tackar.
1: Jag hörde att du sa någonting om en Europaväg här.
3: Ja, egentligen är det nästan bara Europavägar. Och jag inleder på E22 nere i Bleke mellan Karlshamn och Ronneby. Där är vägen avstängd på grund av en trafikolycka och det är efter Karlshamn östra och riktning mot Kalmar. Snabbt förbi Kalmar tas upp ut efter kusten på E22 då. Och då mellan Kalmar och Mönsterås, mellan Ålem och Åknebäck i riktning norrut mot Oskarshamn. Där är vägen också avstängd på grund av en singelolycka, viltolycka. Det ska till och med ett vildsvin de har kört på där. Där fanns det prognos om att den skulle öppna nu vid halv, så det kan vara så att den har öppnat då, men vi hoppar lite grann uppåt till E4 mellan Södertälje och Nyköping. Där mellan Höle och Vagnhärad har vägen varit till och från avstängd på grund av bärgning efter en lastbilsolycka. Återstår en del reparationsarbeten, så där är det nog bara ett körfält öppet nu, just nu. Södergående riktning ner mot Norrköping. Mm. Annars har det ju varit väldigt mycket älg under kvällen. Mm-hmm. Extremt mycket älgar. Det är sällan man har varit med så mycket älgsamtal och meddelar från Trafikverket om älgar.
1: Är det någon speciell period som möter mig i gasen?
3: Ja, eller? Men det är väl lite grann sånt. Och dessutom är det lite älgjakter på olika ställen. Liksom.
1: De flyr för sina liv, ja.
3: Ja, men till exempel uppe vid Persön, norr om Luleå, så var det en viltolycka här. En älgkalv som blev påkörd och älgkon blev träffade i bakändan och smet i skogen och det var eftersöksjägare och sånt där som, ja men det är mycket älg som inte rör sig. Surahammar har fått massa samtal om att det var älgar och sånt där. Och nu senast, jag vet inte om det är en eller flera älgar som rör sig nere i Boråstrakten, nere vid trafikplats Kråkered, det ligger strax söder om Borås, och där passerar både riksväg 41 och riksväg 27 genom Kråkered, och där är det älgar som inte rör på sig. Det kan vara samma älg eller det kan vara flera olika, så att det är mycket vilt.
1: Pass på med andra ord.
3: Verkligen.
1: Håkan Bergholtz, 020 999 444. Det är telefonnumret till dig.
3: Snyggt.
1: Du ska tack.

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die.
1: Årets första hummer såldes i morse på Göteborgs fiskaktion.
0: Tyckte det var nyss jag hörde det där.
1: Jag tycker också det. Att det blev så sålde de inte än i våras också. Kan vara så att det är två säsonger. Jag vet inte. Men det var i alla fall fiskaktion, hummer låg på bordet. Har du någon gissning om vad kilopriset blev?
0: Nej, men det är väl här som alltid blir jättehögt. Mm. Fast det blev väl typ inte så högt. Det var någon gång det började gå ner. Var det under liksom coronan eller var det under... Kanske inflationen stod som högst? Eller?
1: Ja, det verkar variera lite. Men vi kan lyssna på vad det blev för P4 Göteborg direkt sände. Såklart.
0: Såklart.
2: Det gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
3: 53 000!
2: Tackar!
3: Tack så mycket!
0: Som om man tittar på bingolotto.
1: Precis! Alltid. Men jag tänkte, det är liksom Leif Loket i bakgrunden. 53 000! Tackar! 4 kilo kattmat! Tycker det var så kul. Men ja, det har som sagt varierat. Rekordet, det står sig sedan 2012.
0: 70 någonting va?
1: 102 000.
0: Oj, 102. Ja. Det är nästan dubbla, ja, dubbla det där.
1: Jättemycket. Men nu var det två stycken som vann den. Och mycket av pengarna går till välgörenhet. Så det är väl det som motiverar folk också att betala så mycket.
0: Jo.
1: Så nu var det till, jag tror det var Sjöräddningen och Prostatacancerförbundet.
0: Är det en hummer man bara köper? Eller köper man typ en hel säck med hummer? Eller vad säger man?
1: Alltså man säger alltid årets första hummer.
0: Ja, då är det bara
1: och sen
0: en hummer,
1: är det kilopriset. Då? Ja, men jag menar det är massa fiskar ute. Det måste ju vara fler än en hummer som säljs.
0: Och jag menar, en hummer väger ju inte heller ett kilo. Så att...
1: Nej, eller det kan den väl göra.
0: Kan den det?
1: Kanske.
0: Nej.
1: Kanske.
0: Så stor är den väl inte.
1: Jag vet inte. Vad då, tänker du att det är som saffran? Att kilopriset är skitdyrt. Ja. Men så köper man ändå bara 2 gram.
0: Ja.
1: Och så är det inlåst i kassan. Som man inte ska sno.
0: Man måste fråga i kassan för det.
1: Ja.
0: Efter.
1: Nej, men jag vet inte. Det kanske är någon som vet mer om hummerreaktionen.
0: Ja, lär oss om hummer.
1: Ja, mejla vaken@sverigesradio.se. Yeah.

0: Sleaford Muds, West End Girls i Sveriges Radio och Vaken. Vi ska tillbaka till Göteborg, Frida.
1: Mm.
0: Sommaren har ju inte ens officiellt hunnit ta slut.
1: Har den inte det?
0: Ja, inte officiellt har den.
1: Men vadå, tänker du på den låten juli, augusti och september, härlig sommar är det då? För min svägerska är besatt av att det är sommar i september endast på grund av den låten. Hon tycker liksom det är facit.
0: Ja, nu, jag ska genast ändra till det. Jag ska strunta i de här meteorologiska mätningarna som man gör.
1: Ja.
0: Utan vi ska gå efter den låten.
1: Ja.
0: Så, september ut är det sommar fortfarande.
1: Men okej, det är sommar enligt meteorologin.
0: Ja, jag tror det. Mm. Och det är 3 månader kvar till julafton. Men redan har julmusten börjat dyka upp i butikshyllorna.
1: Förvånar mig inte det minsta.
0: Bland annat i Göteborg.
2: Aldrig för tidigt. Vi kunde börja tidigare.
3: Du, om du skulle sätta en skala på julmust 1-10?
2: Ja, det är 10. 11.
4: Monica Alvén köpte med sig en flaska, men hemma går åsikterna isär. Hennes partner tillhör de som hellre väntar på musten några månader.
2: Han säger att det är alldeles för tidigt och att det är liksom en skam att man säljer så här tidigt.
3: Men du tycker inte det?
2: Nej, det här är helt fantastiskt.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Och så att det fick betyget 11.
1: Ja, 1-10, 11.
0: Krossa skalan. Alice Lundberg och Hans Andersson på P4 Göteborg var det som hade varit och pratat med kunderna ute i butikerna.
1: Men jag vet att du gillar julmust väldigt mycket. Hur känner du kring det?
0: Jag älskar julmust jättemycket. Mm. Och blir glad. Jag tycker inte att det är för tidigt. Det är så, folk blir så himla provocerade av att det är jul. Jag tror att det är det som också typ lockar en lite grann.
1: Ja, jag kan känna
0: tycker att det är lite, ja, men då tycker jag att det är lite mysigare.
1: Mm.
0: Bara för att det är så jäkla stigmatiserat.
1: Ja, och hur kan det finnas så fruktansvärt starka känslor kring det? Det är ju konstigt.
0: Nej, jag förstår inte det heller.
1: Men jag vill minnas att jag såg julmust i min lokala matbutik alltså en månad sedan.
0: Ja, påskmusten kanske det var.
1: kanske. Kanske är det jag som minns fel. Men kul att Göteborg...
0: Jag var ju hemma i Luleå nu, ja. Jag var hemma hos min mamma. Och så vet du, vad hon har liksom en bastu som nu bara fungerar som en sorts tillhälle för mat.
1: Oj,
0: för
1: men så är det ju alltid folk som har bastu.
0: Ja.
1: Det blir ett förråd.
0: Ja, det blir ett förråd. Och där hade hon massa drickor, så bara, jag bara, men titta, must har mamma. Hon bara, jaha. Och så skrev jag henne så bara, hände ingenting. Alltså det är typ pös ingenting. Så den var ju helt... avslagen, ja. Att den var så gammal. Jag drack den ändå, den var god.
1: Ja.
0: Jag gillar avslagen dricka.
1: Så. Var bra. Men jag har säkert berättat om det innan, men jag hade en kollega på P4 Örebro. Hon köpte ju alla julgrejer i början av januari.
0: Ja, det är så
1: för då började de rea ut det. Så det var pynt, det var presentpapper och must. Vi fick ju också, det var ju kanske i mars, så kom Lasse på trafiken in här med pepparkaksmuffins.
0: Just det.
1: Som också var så helt utredade.
0: Ja, men jag tycker det enda som är, för vi har också gjort det där någon gång, varit på varuhusen och köpt pyntet i alla fall billigare. Man är inte så sugen i januari på att köpa pyntgrejer. Det där brukar vi också prata om, att vi vill ju gärna packa bort det på typ annan dag jul.
1: Ja, men jag får ju fysisk smärta.
0: Så det är väl det liksom som tar emot lite grann. Men annars, det är ju en smart grej. Jag tror också vi har liksom fortfarande kvar litervis med glögg exempelvis.
1: Mm.
0: Redo att dricka.
1: Ja, den blir inte gammal. Men kul att Göteborg är framkant.
5: En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Årets val och valrörelse blev en dimridå av spel, slogans och splittrade flöden. Så skriver fem medieforskare på DN Debatt. De fem forskarna har låtit över 100 andra ledande forskare sammanfatta sina intryck. Och det som framträder tydligast är att det har varit otydligt vad partierna egentligen gick till val på. Och att en lång rad viktiga frågor osynliggjordes, bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Forskarna riktar också skarp kritik mot nyhetsmedierna som de menar under valrörelsen ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. I USA tycks nu president Trump backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset. Trump säger att han troligen kommer att släppa in de nu portade bolagen, CNN bland annat, igen om högsta domstolen går emot hans beslut att stänga ute medierna. Så sport, speedway, Dackarna från Målilla blev under kvällen svenska mästare för 8:e gången. I speedwayens slutspel besegrade Dackarna på bortaplan ett annat småländskt lag, nämligen Västervik.
4: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen avgöras på sista målrakan och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
5: Hjältar i Målilla laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
6: Det här är ju så jävla vackert. Det här är nog den största bedriften i min karriär. Det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
3: Och reporter här var Per Karl, Radiosporten. Det här var allt från Ekot just nu. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
0: Och det var inte illa det. Vaken med P3 och P4 är det som står på i radioapparaten hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Ja.

0: Records. Hugo Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Vi hade lite diskussioner här kring hur stor en hummer är. Du gissade väl något häkt då?
0: Nej, men inte ett kilo i alla fall. Det kändes tungt.
1: Vi har fått klarhet här. Mikael skriver, en hummer väger normalt runt 1 kilo. Aha. De kan bli mycket större, upp till cirka 4 kilo.
0: Oj,
1: och så skriver någon annan här, jag tror att en normal hummer brukar ligga på cirka 500 gram, men de kan bli stora och väga flera kilo.
0: 500 gram hade jag tippat också.
1: Ja, men sen det är väl skalet som väger. Sen, jag menar, det är inte mycket kött egentligen i en hummer. Eller, det är... Jag är ingen hummerexpert. Har jag ens ätit hummer, eller på att säga. Men jag menar, det är ju väldigt mycket skal. Ja, jag jassar absolut på. Vi har också fått svar kring energidryck.
0: Just det.
1: Vi undrar ju om du dricker energidryck. Andreas, 49 år, skriver, jag dricker 6-8 monster varje dag. De gånger jag druckit något annat de senaste 15 åren är lätträknat. Det är ändå otroligt. 6-8, då blir man speedad. Rebecca skriver, nej usch och fy, ingen energidryck för mig, inte direkt hälsosamt för kroppen. PS, härligt med veganska slagord på havremjölken.
0: Tack.
1: Och så skriver Rickard, använder energidryck i nödfall om jag till exempel ska köra långt. Är man sparsam så funkar det utmärkt, föredrar dock hederligt svart kaffe.
0: Det är en sån grej som jag önskar att jag kunde dricka.
1: Svart kaffe?
0: Ja, helt svart. Det känns... enklare tycker jag.
1: Ja, jag tycker också
0: jag
1: det.
0: Behöver inte bli av med havremjölken som står i kylskåpet här på Sveriges Radio. Men framförallt så behöver man inte hålla på att köpa. Eller att det hela tiden ska finnas.
1: Ja, nej, men jag vet.
0: Det är en extra dimension. Och speciellt då när man inte dricker vanlig mjölk. Att det ska som... För det är inte alltid det finns.
1: Ja, men jag tycker det känns lite mesigt också. Alltså jag själv dricker ju helst med mjölk. Jag kan dricka svart.
0: Ja.
1: Men helst med mjölk. Men det är alltid lite så... Oj, fanns det mjölk? Jag tycker inte om det. Jag vill vara en sån som dricker svart kaffe.
0: Ja.
1: Jag ska börja med det. Det blir mitt nyårslöfte.
0: Jaha.
1: Alex, ja, jag kom på det nu. Alex skriver, jag öppnade en precis nu. Mums.

0: Shakespeare's Sisters, I Don't Care, Marie Walker med Petro P4. Det är onsdag idag och när jag kom till jobbet så stod det i ett sånt dokument vi har, Ordvits onsdag, som du hade skrivit. Och då kommer jag ihåg att vi pratade om det här förra veckan, du och jag, eller förra veckan, du och jag. Och sa att vi borde tillägna någon dag till ordvitsar.
1: Mm. Och så tänkte jag, jag måste skriva upp det för annars kommer vi glömma det. Och det hade vi gjort, för jag såg också Ordvits onsdag.
0: Vad är
1: det? Är det något Robert har skrivit in?
0: Ja, men ja, så att rutinen är ganska enkel. Vi vill ha era bästa ordvitsar.
1: Ja, har du någon?
0: Vakenhetsradio.se eller 020-99-5500. Jag föredrar nästan att ni ringer in och talar in dem själv på telefonsvararen.
1: Ja, det vore
0: kul. För det är någonting, ja, det blir också bättre när man liksom, när man kan sin ordvits och levererar den. Men jag tycker också att det är lite jobbigt att läsa upp skämt och ordvitsar.
1: Ja, okej. Okay. Men det är också ibland så kräver ordvitsen en viss leverans och kanske att man ska säga något på ett speciellt sätt.
0: Just det.
1: Så att det är bäst att ringa in dem.
0: Typ som den här, hur många tyskar bor i Göteborg?
1: Görmänni.
0: Den kräver ju att man...
1: Ja, den kräver absolut. Och också den som passar väldigt bra om man ska dra den för dig. Hur tröstar man en vegan?
0: Jag kan inte.
1: Soja, soja, ingefära.
0: Just det.
1: Nu sa jag i för sig bara soja, soja, ingefära. Så att det var kanske ingen vidare leverans.
0: Ja, bra.
1: Ja, det är roligt.
0: Men är det dina favoritordvitsar där, eller?
1: Jag vet inte om jag har någon favorit...
0: Jag tror inte heller jag har någon favorit. Jag höll på med stand-up ett tag. kort period i mitt liv.
1: Mm.
0: Och då, jag visste typ inte hur man skulle göra. Så då tror jag att mitt första skämt, eller jag vet att mitt första skämt var en ordvits. Mm. Jag sa typ att jag borde bli optiker. Jag är ju väldigt intresserad av linser och så, för jag är vegetarian. Och då var det typ någon sån överste kucku som liksom kunde väldigt mycket stand-up. Som sa till mig så här, det där med ordvitsar, det gör vi inte på en stand-up-scen.
1: Är det sant?
0: Ja, och så körde den någon gång till och sen slutade.
1: Men den var väl jätterolig?
0: Nej, men ja, för den hörde inte hemma på en stand-up-scen.
1: Nej,
0: i alla fall. Det fick jag klart för mig.
1: Men efter i natt kanske vi båda har varsin favoritordvits.
0: Kanske. Vi får se. Vakenhetsverigesradio.se eller 020 99 55 00. Ordvitsonsdag är som stundar.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är inte över, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är onsdag idag och vi vill ha era bästa ordvitsar. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen som man får maila till. Vill du ringa in dem så är det till 020-99-55-00. Då är det en telefonsvarare du kommer till. Du får jättegärna ringa in dina ordvitsar så att vi får med liksom hela leveransen och paketet. 020 99 55 00.

Meghan Trainor med Get In Girl. Och ni Facebook-sidan för böven, den måste jag också slå ett slag för. Där har vi ett kommentarsfält. Jag tror vi är uppe i en 75 stycken ordvitsar där nu. Där finns det klassiker som Janas, varför får jag inte bryta av en gren när Agneta fällt skog? Sara skriver, fördelen med sydväst är den stora nackdelen. Och Kristina skriver, vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna.

0: Vad är det för skillnad på en andakt och en andjakt? J kanske du säger. Nej, det är för enkelt. Det är så här att under andakten knäpper man händer och under andjakten knäpper man änder. Vad ger ni mig för den dubbelvitsen, undrar Åke i Laholm.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: Technotronic, Pump Up The Jam här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi säger välkommen till Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om en tävling om feta björnar.
1: Ja, för att det är Fat Bear Week som har dragit igång i Katmai nationalpark i södra Alaska. Och det är då en årlig internettävling där människor från hela världen röstar på vilken brunbjörn som har lagt på sig mest under sommaren, Robert. 16 björnar tävlar mot varandra i ett utslagssystem och publiken då över hela världen kan följa de här björnarna via livestream. Det finns väldigt många kameror och då kan man jämföra de här björnarna med före- och efterbilder, eller man kan se dem och sen rösta. Björnarna vägs inte. Det är väldigt svårt att ta de här björnarna och sätta på en
0: våg. Bara okulär besiktning.
1: Precis, för det är ju... Ja. Istället så väljer många sin favorit baserat på björnarnas utseende eller bakgrundshistoria.
0: Vad är poängen med den här tävlingen?
1: Jo, men man kan ju tycka att det är humoristiskt och där är lite humor i det också. Men i grund och botten så handlar det om att sprida kunskap om brunbjörnar och deras liv. Att björnarna blir riktigt stora inför vintern, det är ju avgörande för deras överlevnad. De äter väldigt mycket under sommaren och hösten. De kan äta ungefär 30 fiskar om dagen. Och de gör det för att bygga upp fettreserver eftersom de då går i det och varken äter eller dricker på flera månader.
0: Hur stort har det här fenomenet blivit?
1: Jo, men det har blivit väldigt stort. Förra året kom nästan 2 miljoner röster in från över 100 länder, så det har liksom spritt sig över stora delar av världen. Och en del följer den här tävlingen ungefär som ett sportevenemang. Det finns favoriter, det finns nykomlingar, utmanare. Och förra årets vinnare, Chunk, som är tippad att vinna även i år, i fjol så vägde han ungefär 500 kilo.
0: Oj. Och
1: vinnaren utses på tisdag nästa vecka.
0: Får vi hålla koll på det. Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Mauro Scocco med allt just nu här i Sveriges Radios vake med Petro P4. Det är direkt sänd radio från midnatt till vägen fram till klockan 6 håller vi på. Det är ordvitsar som står i fokus, tror det eller ej. Ordvits onsdag har vi döpt natten till. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen du använder av för att mejla in dina ordvitsar. Vill du ringa in dem får du jättegärna göra det. Telefonnumret är 020-99-55-00. Sen finns ju också vår Facebook-sida att använda sig av. Den når du genom att gå in på Facebook och skriva vaken med P3 och P4. Det är inte svårare än så. Jag pratar lite samtidigt som jag själv försöker surfa in. För det har kommit in ganska mycket kommentarer där. Bland annat så har vi fått från... Nu ska vi se om jag får fram här... men Marcus har skrivit vad sa Fidel Castro när han besökte frisören? Klipp bort allt men låt Che Guevara

0: Lizzo med Truth Hurts i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är ordvitsar som står på agendan och här kommer en från Karin. Och det här är ju också det här då med att jag helst vill att ni egentligen ska ringa in dem, för då kan ni det där med staccatot, eller vad säger man? Rytmen som ska sägas i för att det ska bli bra. Jag gör ett försök i alla fall. Karin har skrivit då: ska vi sjunga sången om räkan? Trygga räkan ingen vara. Måge skriver: jag skulle dra ett skämt om sex, men det blev för utdraget.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på Historierummet.

0: rockstar.
1: Nickelback med Rockstar. Kristina skriver, tänkte dra ett skämt om golfare men kom på att man inte får skämta om folk som har handikapp. Anita drar till med, vad gör radioprataren när han är arg? Hen sänder ut dåliga vibbar. Och sen har Daniel skickat in en drös, här är några av dem. Titta, där går snickarmästaren. Hur vet du det? Såg på hon. Och om du fryser, ställ dig i ett hörn för där är 90 grader. Och så kommer den här också. Det finns en verktablett som stavas med 3 O. En palett ordvitsar från Daniel. Fortsätt gärna höra av er med era ordvitsar. Antingen så gör du som Kristina, Anita och Daniel hade gjort. Skriv dem som kommentar på vår Facebook-sida. Eller så att du själv letar lite ordvitsar till helgen eller någonting. Kan du gå in och inspireras där. Det finns som sagt en hel drös av dem. En del mer och mindre rumsrena. Eller så tar du och mejlar in dem på vakenet@sverigesradio.se eller ringer och talar in dem på en telefonsvarare 020 99 55 00. Nu är det dags för det här. Ja, vi har kommit fram till natttävlingen Nattjakten där 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är helt enkelt att lista ut vad. Gör du det så har du chansen att vinna någonting från prisbotten. Antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av 3, den låter så här.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden från The Doors. Låten heter Light My Fire. Tänd min eld, så översätter vi den. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Vaknet Sveriges Radio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Sunshine Anderson, Heard It All Before. Fram till nyheterna klockan 2 blir Brandon Flowers med Plans. I vaken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Borlänge är många förvånade över att det utreds valfusk i stan. Flera personer i stadsdelarna Kärna Ängar och Jakobsgårdarna som P4 Dalarna pratat med har inte hört talas om hur det misstänkta fusket har gått till. Och de tror inte att något sånt kan hända i Sverige. En av dem är Halima.
3: Absolut, Borlänge inte gör så. Ingen gör så. Nej, absolut.
4: Utredningen kring valfusk är kopplad till två lokalpolitiker för Vänsterpartiet i Borlänge som har en stark koppling hit till stadens västra delar. Misstankarna om valfusk ska enligt uppgifter till olika medier handla om att valsedlar för partiet blivit ikryssade i förväg och också att det ska ha skett någon form av betalning för att rösta. En annan boende vi träffar på Kärna Ängar berättar att han vet många som fått hjälp med att ta sig till vallokalen. Något som i sig inte är olagligt eller valfusk.
5: Många har fått skjuts för att de kan inte ta sig dit själva.
2: Reporter Erik Gardén, P4 Dalarna. Det måste skapa säkerhet kring det svenska stödet till Ukraina. Det skriver den tidigare moderata Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark på Svenska Dagbladets debattsida. Trots den politiskt osäkra höst som Sverige står inför måste stödet till Ukraina öka för att landet ska kunna möta den kommande vinterns kyla och den ryska terrorismens förstörelse, skriver Hökmark. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att han ska kunna tala inför FN i New York senare idag onsdag. Abdar Fattah al-Burhan är chef över Sudans armé och en av parterna i det inbördeskrig som rasar i landet. FN-chefen Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda ett visum så att generalen kan komma till New York. Det var Ekots nyheter.
6: Vi tackar Mats Karlsson och Lennart för det. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Och nu tävlar vi i nattjakten. Let's go.